0: Dakika nane zimetoweka mara baada ya saa 11 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Mwasikiliza Cashion Singers, wimbo mzuri, lakini pia mwasikiliza The Light Bearers ambao wametufungulia jamvi hili katika siku nzuri ya leo, ikiwa ni Jumatano ya tarehe 16 ya mwezi wa 9 mwaka 2026. Ninalo tumaini kubwa kwamba rafiki msikilizaji na rafiki mtazamaji yu buheri wa afya. Basi nami nichukue nafasi hii kukualika popote pale ulipo, karibu sana katika safari ya masaa matatu ambayo tunajadili na kutazama, masaa manne tukijadili na kutazama mambo mbalimbali katika saa ya kwanza, saa ya pili, saa ya tatu na hatimaye saa ya nne. Leo ni Jumatano, kama ilivyo ndani ya kanisa la Sabato ulimwenguni, huwa tunapata nafasi ya kuketi kwa pamoja kwa umoja wetu kuzungumza na rafiki yetu Yesu Kristo, kumweleza shida na fadhaa zetu, lakini pia tukirejesha shukrani. Ni jambo kubwa ambalo limekuwa likifanyika katika siku hii ya leo, kwa tutapata nafasi nzuri ya kumweleza Mungu kile ambacho ni tamanio letu katika maisha ya sasa, kama ni afya, uchumi, elimu na mambo kadha wa kadha. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, niko naye Nathaniel Ntinda, lakini kazi nzuri inafanywa na mtunzo picha Justin Makoba, mhandisi Ellen Chaze, na kisha matangazo haya yanakufikia kwa ubora wa hali ya juu. Nikukumbushe tu kwamba tuko live kupitia kisimbuzi cha Azam TV katika channel namba 466, lakini tuko live kupitia tune in radio kwa kuandika AWR Tanzania, bila kusahau radio box AWR Tanzania. Tuko live pia kupitia Rock FM radio kwa wale wakazi wa jiji la Mbeya, bila kusahau tuko live kupitia ukurasa wetu wa YouTube kwa kuandika Hope Channel Tanzania. Anza na Bwana pamoja nasi, anza na Bwana pamoja nasi kwa kufuatilia mambo mbalimbali, nasi tunaanza na Bwana nawe kwa tafakari nzito ya asubuhi ya leo. Nathaniel, leo ni siku nyingine tena.
1: Jumatano kama ulivyosema awali hapo ni siku ambayo inatanabaishwa na maombi.
0: Yes,
1: karibia sijajua nchi nyingine, lakini kwa hapa Tanzania ni desturi yetu. Yeah. Siku ya Jumatano makanisa mengine asubuhi, mengine jioni wanafanya maombi, lakini sisi hapa anza na Bwana tuna meza ya maombi.
0: Yes. Sasa mwaka miaka nyuma kidogo, miaka kama 9-10 sasa inakwenda. Mimi ni miongoni kati ya watu ambao tuliongolewa na kitabu cha Pendo Lisilo Kifani.
1: Okay.
0: Ya kitabu ambacho nilipewa siku za nyuma, lakini ikaja nikakisoma miaka ya hapo katikati, na nikaupata ukweli hatimaye. Nikampokea Yesu Kristo na kumfanya kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yangu mpaka leo. Tafakari ya asubuhi ya leo inasema upendo usio kifani. Kitabu kile cha Yohana 17 fungu la 22 mpaka 23. Natamani kidogo tu tazame maandiko haya matakatifu ambayo yanatuongoza katika asubuhi ya leo. Nathaniel anasema, nami utukufu ule ulionipa nimewapa wao, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo umoja, mimi ndani yao nawe ndani yangu, ili wawe wamekamilika katika umoja, ili ulimwengu ujue kuwa ndiwe uliyenituma ukawapenda wao kama ulivyonipenda mimi. Tafakari nzito.
1: Yeah, tafakari nzito ambayo Yesu Kristo mwenyewe ilikuwa ni tamanio lake alipokuwa anaondoka.
0: Yeah.
1: Huu moja ambao niliona, unajue Yesu, Roho Mtakatifu na Mungu wanafanya kazi kwenye umoja.
0: Yeah.
1: Sasa anavyoondoka, kumbuka hizi ni dakika za mwisho kabisa Yesu anaondoka sasa. Ni moja ya ombi ambalo anaombea wanafunzi wake. Kwamba ukisoma kuanzia juu kule anasema Mungu siombi watoe duniani lakini uwe nao, lakini tamanio kubwa anasema wote wawe na nini? Na umoja.
0: Na umoja.
1: Umoja unafanya mambo mengi yaende. Na katika Ukristo upendo ndo unatuweka pamoja.
0: Ni kweli.
1: Maskini, matajiri, wote tunahitaji upendo.
0: Ugonjwa, upendo.
1: Yes. Na tunapokuwa na umoja, basi tunakuwa tukiakisi ile tabia ya Mungu. Yes.
0: Bara, basi tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupatia nafasi hii na kutukumbusha leo kuwa wamoja tunapokwenda mbele za Bwana Mungu wetu, tumalize changamoto zetu, matatizo yetu, sote tuende katika umoja ili kila jambo liende sawa sawa, kama ambavyo Bwana Mungu wetu wao wanafanya kazi katika umoja. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu wanafanya kazi kwa umoja, na umoja huu ndio ambao unakamilisha mambo mbalimbali kama Kristo mwenyewe anavyozungumza. Tubariki kwa ombi wakati tunasonga mbele tukimwomba Mungu atupatie umoja katika siku hii leo.
1: Asante. Basi tuombe. Tunakushukuru Mungu wa mbinguni kwa nafasi nyingine hii. Asante sana kwa asubuhi njema. Nashukuru kwa ulinzi wako. Asante kwa kutupatia vitu vingi katika maisha yetu, vile ambavyo tuliomba, vile ambavyo hatukuomba, lakini Yesu Kristo umetupatia. Tunakushukuru sana. Asubuhi ya leo Mungu amekuwa umetukumbusha jambo la muhimu sana. Tamanio lako ni sisi tuwe moja. Kama ulivyokuwa na umoja na baba yako, basi na sisi asubuhi ya leo tunaomba tukaweze kufanya kazi ya umoja. Makanisa yapatie umoja, waimbaji wapatie umoja, majirani zetu tupatie tuweze kuwa na umoja wao. Mungu wa mbinguni, tusaidie tabia yako ikaweze kuishi ndani yetu. Na inapokuishi ndani yetu, basi wengine wataona mambo mengi yakifanyika mapya katika maisha yao, na tumaini lao linaweza kuanzia hapo wakiendelea kukuamini wewe. Asubuhi ya leo tunamkabidhi msikilizaji na mtazamaji anayetutazama, ukaweze kumbariki hapo alipo. Neno ambalo umemwandalia kwa siku ya leo basi likaweze kuwa tiba ya roho yake. Tunaomba haya kupitia jina Yesu Kristo. Amina.
0: Amen. Nafasi nzuri sasa, unajua moja kati ya vitu ambavyo vinadhihirisha kwamba hawa watu ni wamoja ni pamoja na salamu.
1: Salamu ya.
0: Salamu ni kitu ambacho kinadhihirisha kwamba hawa watu ni wamoja. Nami naomba nikusalimu na thani ili kwa sababu nafahamu kabisa sisi hatujasalimiana. Habari za asubuhi.
1: Bana njema kabisa.
0: Kumekucha.
1: Kumekucha bro.
0: Jumatano leo.
1: Ya Jumatano tumefika katikati ya wiki. Yes, tumeanza safari toka Jumatatu.
0: Jumapili.
1: Jumapili. Yes, wiki na za Jumapili. Yes, Jumapili, Jumatatu, Jumanne, then Jumatano.
0: Jumatano
1: tumefikisha kijiti katikati.
0: Kijiti katikati. Tumebakiza Alhamisi na Ijumaa. Tuanze tupumzike.
1: Sabato.
0: Moja kati ya siku ambazo binafsi huwa nazifurahia ni pamoja na ile pumziko la Sabato, kwa sababu ni siku ambayo haunikuti nikijihusisha katika vitu vyovyote vile, labda niwe nimepewa wito wa utume sehemu fulani. Okay. Lakini otherwise unanikuta nipo kanisani na nafurahi kupumzika siku ya Sabato.
1: Na shughuli yenyewe inaanza Ijumaa.
0: Inaanza Ijumaa.
1: Jua liki

0: zikiwa zimezidi kusonga mara baada ya saa 11 kamili kwa saa za Afrika Mashariki, dakika ya 15 hiyo robo saa imekatika ya kwanza.
1: Tunapokea message nyingi kuliko simu. Na tutapokea simu baadhi tu afu tutaishi na jumbe. Kwa sababu wajumbe ndo wengi.
0: Wajumbe ni wengi.
1: Yes.
0: Na wajumbe ukicheza nao vibaya,
1: ndio wala sema mimi message yangu hamzioni kabisa.
0: Hamzioni kabisa.
1: Sasa leo tutapokea simu kadhaa, then tutaenda kwenye message na upande wa YouTube. Basi nianze na hii namba inaishia na 12.
0: Naam.
1: Hello?
2: Hello?
1: Habari ya asubuhi.
2: Salama, habari.
1: Salama. Sasa unaweza ukapunguza kifaa ambacho unatumia kutusikilizia ili tuweze kukupata vizuri.
2: Hello.
1: Unanisikia vizuri?
2: Nakusikia.
1: Yes, habari za asubuhi.
2: Salama, habari.
1: Salama. Unapiga simu kutoka wapi na asubuhi leo unamwamsha nani? Naona potea.
0: Mambo ya mtandao.
1: Mambo ya mtandao. Kama rafiki zetu hapo YouTube hapo tuweze kupita nao.
0: Bora wako marafiki wengi ambao wameendelea kushiriki nasi katika kupitia kurasa wetu wa YouTube. Nami napenda kutambua mchango wa thamani kwa kile ambacho unakifanya. Unajua mtu kuacha shughuli zako Nathaniel, alafu kuanza kukufuatilia wewe, kwa maana huyu mtu kwanza anakupenda.
1: Ya kweli.
0: Ana upendo na wewe. Nilikuwa nikimsikiliza Dr. Pasco Kangiria jana.
1: Mwana saikolojia
0: anasema ukiona watu wamechagua kukutizama wewe kwa mtizamo wao, usiumie kwa sababu wao wameupenda huo mtizamo.
1: Yes, na watu wamependa mtazamo wetu, waanza na Bwana.
0: Yeah, ni kweli.
1: Na asubuhi kama hizi zinakumbuka wenye maisha yao wanatufuatilia.
0: Yeah, ni kweli kabisa.
1: Naona mambo yamekaa sawa.
0: Mambo yamekaa sawa.
1: Yes, kabla tujirudi hapa YouTube naweza tukazungumza nao hapa. Kwenye line ya simu, hello. Habari ya asubuhi. Salama bana. Hii ni Anza na Bwana ya Hope Channel Tanzania na AWR Tanzania. Naitwa nani?
3: Naitwa Dani kutoka Busega Simba.
1: Oh, karibu sana. Siku ya leo namwamsha nani na unamwambia ujumbe gani?
3: Naamsha kaka yangu kutoka Dar es Salaam. Pia leo naamsha mashanga zangu kutoka kule Lemera Mwanza.
1: Ndio.
3: Tatu na mchako tulio wote.
1: Asante sana bana. Sisi tumeshaamka na bila shaka nao pia watakuwa wameweza kuamka huko walipo.
3: Barikiwe sana.
1: Basi wewe na asubuhi njema.
3: Amina.
1: Okay, namba nyingine bana 012. Na hisi ule ndo alipiga mara ya kwanza amerudi. Hello? Hello? Hello? Naona haja tayari. Ukipokea simu basi kaa tayari ili tuweze kuzungumza. Kwenye line ya simu, hello.
4: Hello, habari za asubuhi?
1: Salama kabisa. Habari ya asubuhi?
4: Nzuri.
1: Napiga simu kutoka wapi na tunazungumza na nani?
4: Na Ramzi Mbonea, natokea Tabata Kinyerezi.
1: Oh, kutoka Dar es Salaam. Karibu sana.
4: Asante.
1: Asubuhi leo unawaamsha watu kina nani na unawaambia ujumbe gani?
4: Napenda kuamsha wazazi wangu wa soma mba miamba.
1: Ndiyo.
4: Wa dada angu, watu wa Tegeta Tegeta. Na wa shiriki wote wa kanisa la Kinyerezi, karibuni sana katika Masambi.
1: Ah, sante sana bana. Sikukuza vibanda zimeanza hapo. Natumaini mnabarikiwa sana.
4: Sana.
1: Basi Mungu atujalie tutafika hapo tuweze kupata baraka kidogo.
4: Amina, nashukuru sana kupata line.
1: Asante sana, uwe na asubuhi njema.
4: Kwako pia.
1: Asante. Bana, line za Dar es Salaam sio mchezo kuzipata asubuhi. Yes. Kwenye line ya simu, hello. Hello.
5: Hello.
1: Habari ya asubuhi?
5: Salama, mambo ya semasia.
1: Tumaini linaanzia hapo. Unaweza ukaongeza sauti yako kidogo na kupata kwa shida kidogo.
5: Asante.
1: Hapo tuko vizuri. Oh, karibu sana.
5: Natokea Msoma, asubuhi ya leo napenda kuamsha wanakwaya wote wa kwaya kanisa Kamnyonge.
1: Ndio.
5: Lakini mchungaji wangu mchungaji Msimu na mke wake.
1: Ndio.
5: Tatu na mwisho na wadau wote wanaosikiliza Anza na Bwana.
1: Asante sana, uwe na asubuhi njema na endelea kubarikiwa.
5: Amina.
1: Asante sana. Sawa. Nadhani kwenye simu tuweke nukta kwanza hapo.
0: Bena tuweke nukta hapo marafiki.

0: wengi katika ukurasa wetu wa YouTube Nathaniel ambao pia nao wamechagua kusafiri pamoja nasi nasi natambua mchango wao kwa kile ambacho wameamua kukifanya kama wao wanasema mtu akikupenda atakufuata popote ulipo
1: lazima kufuata na anakufuatilia
0: na anakufuatilia sasa tuanze na Tumaini Sia Urio anasema mambo yote mapya Tumaini lazia hapa anaitwa Tumaini Sia Urio kutokea Mlandizi Pwani hii. Anza na Bwana kwa mama Amina wa Karatu, mzee Magafu na watoto wake Angel na Malakai. Ujumbe wa mtumainiao Bwana hawatatikisika kwake bila shaka amemaanisha hivyo. Matisho JR Emmanuel Stanley kutoka Arusha na waamsho wafuatao Steven Mwambo, Helena Julius, Stanley Matisho, Happiness Mtaki. Ujumbe Bwana ndiye kimbilio letu. Na watakia asubuhi njema.
1: Asante sana.
0: Bwana Yesu asifiwe milele amina. Nipende kuamsha wote hapo studio Play God Nyamu, Gorgia Chidachi SD Choir pale Dodoma, waamke waanze na Bwana na wawe na Jumatano ya maombi, mambo yote mapya. Tumaini lilianzia hapa na itwa Yakobo Msafiri. Asante kwa ujumbe huu mzuri. Steven Elieza Waloliondo Arusha. Asa mambo yote mapya Tumaini lanzia hapa. Wa mke Catherine Minja wa Moshi, mama Amina wa Karatu, Steven William Mwambo wa Majengo Arusha. Ujumbe Mithali 27:17. Chuma unoa chuma. Nasema chuma unoa chuma. Haya, Steven William, mambo yote mapya Tumaini linaanzia hapa. Anza na Bwana kwa Emmanuel Stanley Matisho, Steven Eliezer, Msemo Amani Godson, Kaniki na Lucas Ombeni. Amesalimia watu wengi kweli. Anasema ujumbe Mungu ni pendo. Hakika Mungu ni pendo. Evelyn Mdeme anasema mambo yote mapya Tumaini linaanzia hapa na mjibu hivyo. Naanza na Bwana na washiriki wote wa Makanya popote walipo bila kusahau majirani zangu. Ujumbe tuombe wagonjwa wote kwa Jumatano ya leo. Yeye amepeleka maombi kwa wagonjwa. Amen. Barikiwe. Sara Mwamukonda, Bwana Yesu asifiwe milele amina, kutokea Gaboroni. Ninapenda kuamsha wana Just Love wote popote walipo waanze na Bwana, mambo yote mapya Tumaini lazia hapa. Unajua Sara anatokea wapi bwana?
1: Gaboroni.
0: Gaboroni.
1: Story nyingi sana hapo baadaye.
0: Zimbabwe pale. Story nyingi sana hapo baadaye. Ndio. Wana Sara kutokea Zimbabwe. Hi. Bila shaka naye ana ujumbe mzuri sana kutokea kule Gaboroni, si ndio? Aswile Mfugale, Bwana Yesu asifiwe milele amina. Napenda kuamsha wadau wote wanaosikiliza kipindi hiki na wapata kutokea DRC. Rafiki Aswile yeye kurasi kutokea pale Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na anakutana pamoja nasi. Sabina Salawa, mambo yote mapya. Anza na Bwana kwa watangazaji wote wa AWR. Ujumbe Mungu kiini cha kazi. Mungu ni kiini cha kazi. Naomba niweke nukta namna hiyo.
1: Tupite na jumbe kwenye walotuma kwenye namba yetu ya hapa studio.
0: Naam.
1: Na ninaanza na mzee Shem Magafu wa Msoma. Sema nawaamsha wote kokote waliko, washiriki na viongozi wote wa Mara Conference. Jumbe waamke tuanze na Bwana. Asante sana mzee Magafu kwa ujumbe wako huo. Kulwa Mwasenga wa Mlowo Uombozi huko ni Songwe huko. Anasema waamke Pendo Mgala, Juliana Sikaponda, Zena na Siame. Asante sana kwa ujumbe wako huo. Mambo yote mapya Tumaini linaanzia hapa. Huyu ni Kennedy Mlowe wa 98.1. Ehe. Anasema mawimbi yanavuma vyema kando kando ya mto Ruvuma. Liangweni, waanze na Bwana, wahubiri, wachungaji na watumishi wote wa kanisa la Mungu ulimwenguni kote. Pili anasema kanisa la Mahanje DA Church pale Madaba, lakini mama mzazi Kennedy au mama. Asante sana kwa jumbe wako huo, na tumaini wameweza kupata ujumbe wa watumia huo. Bwana ni mwema, sifa na utukufu zimrudie yeye, na tujalie siku njema na yenye baraka kwa sote, maana huyu ni mama Baraka wa Moshi. Asante sana Moshi, mama Baraka. Yes.
0: Sasa umezungumza Songwe, Mbozi pale. Mbozi wana kuna story moja wakati nazidi kusonga mbele, Nathaniel. Unajua kwa nini Mbozi wanasemaga utakujuje?
1: Utakujuje.
0: Maana yake utakujuje. Historia ilianzia Mbeya. Kuna bwana mmoja alikwenda kununua shati, zile shati pale Mwanjelwa. Sasa wakati huo Songwe na Mbeya ni mkoa mmoja, yani okay, Mbozi iko ndani ya mkoa wa Songwe. Hii iko ndani ya mkoa wa Mbeya kumradi, wakati huo kabla ya kugawa kwa mkoa wa Songwe. Sasa yule bwana akaenda kununua kule shati, wakamuuzia blouse, yani zile nguo za kike yani. Sasa anasema utakujuje, umeniuzia blouse ukasema shati, utakujuje Mbozi?
1: Yani kwamba utakuja uje.
0: Utakuja uje Mbozi.
1: Tutaonana.
0: Tutaonana. Hapo wakati wa stories za Mbozi kubwa ilikuwa ni yale matukio ya uchunaji wa ngozi, unakumbuka yale matukio mauaji makubwa sana ambayo yaliwahi kuripotiwa siku za nyuma. Kwa hiyo anasema bwana, wewe umejifanya mjanja hapa mjini, utakuja uje Mbozi.
1: Basi tuambie wasikizaji kwamba utakuja uje hapa bana AWR tu siku mje, afu mtatukuta. Sawa, anasema mambo yote mapya,
0: tumeelezea
1: Patroba kutoka Gongo la Mboto. Anasema napenda kuamsha wafuatao waamke, waanze na bwana Paulina Dafa, PRS Zakaria na Regina Jacob. Ujumbe, hakuna kinachoshindikana kwa Mungu. Hakika kabisa, hamna kinachoshindikana kwa Mungu.
0: Ni kweli.
1: Jambo Tanzania.
0: Jambo.
1: Mambo yote mapya tumaini lanzia hapa. Watu wa Mungu, tuamke tuanze na Bwana. Amani iwe kwenu, mzee wa kanisa Kidmini Zanzibar. Kidmini sijui. Okay, sijui kama nimesoma sahihi, lakini ni Zanzibar. Ameandika ZNZ.
0: Ya, Zanzibari.
1: Chei. Jacob, huyu ni Jacob Dianga. Asante sana Jacob, tumepokea ujumbe wako. Huyu ni Filipo kutoka Kuilasa Simiyu. Anasema mambo yote mapya tumeanzia hapa. Napenda kumuamsha watu wafuatao waanze na Bwana. Bandala Gushaya yuko Mwanza, Mama Amina. Na ujumbe wake umepotelea hapo.
0: Ni kweli kabisa. Kuna rafiki anaitwa Gilson Limo anasema anza na Bwana kwa Steven William, mzee Shem Magafu, Hamis Balozi, Aniva Mongola, na anza na Bwana wote, mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa. Ametoa ujumbe kitabu cha Mithali 4:4, anasema mambo yote mapya. Sabina Salawa, ujumbe wake niliusoma huu. Alisema mambo yote mapya anza na Bwana, na watangazaji wote wa AWR Tanzania. Dakika zinazidi kusonga, 27 dakika hizo.
1: Jana bana, katika ujumbe ambao nimepokea kwa wasikilizaji, walikuwa wanamuuliza bana, Aniva yuko wapi?
0: Bana, Aniva yupo, lakini
1: wape taarifa.
0: Sasa nimepiga story hapa kuhusiana na mkoa wa Mbeya kabla ya kugawanya Mbeya na Songwe. Ile stendi ya Mwanjelwa ndio ilikuwa stendi ya Tukuyu zamani.
1: Okay.
0: Yeah, pale ilikuwa stendi ya Tukuyu, ndio magari yote yanakutana pale Mwanjelwa. Kuna magari yanaenda Tukuyu kabla ya stendi ya 8 kujengwa. Kuna magari yanaenda Tukuyu, kuna magari yanaenda Mbozi, Tunduma. Sasa kuna bwana mmoja alikuwa kondakta huyo.
1: Okay.
0: Huyo alikuwa anapiga debe. Tukuyu. Sasa akawa anaiba Tukuyu huko, anachomeka, anaiba hela ya mzee wa watu. Okay. Nyakyusa mmoja hivi anamwibia kwenye shati. Sasa yule mzee kamkamata mkono. Sasa kamkamata, kamfinyia hapa kwenye kwapa. Ndio anamwambia popa Tukuyu pena.
1: Hiyo lugha gani sasa?
0: Nyakyusa hiyo.
1: Kwamba
0: hapa unapotia mkono ndio Tukuyu. Kwa bwana Aniva yuko Mbeya.
1: Okay.
0: Yuko Mbeya kule maeneo ya Mbeya mjini, kanisa la Mbeya mjini wana makambi. Kwa hiyo Aniva amekwenda kutuwakilisha timu za Bwana, na anafanya kazi nzuri sana kuhakikishia matangazo ya moja kwa moja kutokea pale kanisa la Mbeya mjini yanatujia kila siku. Kwa hiyo kuanzia saa 3 nadhani matangazo ya moja kwa moja yanaanza kuanzia pale Mbeya kupitia Hope Channel Tanzania. Kwa hiyo anatuwakilisha vizuri kweli kweli. Amerudi nyumbani kidogo na kula numbu. Na akirudi bila numbu tutamshtaki.
1: Lazima tumshtaki. Kwa nadhani msikilizaji ambaye aliuliza nadhani amepata jawabu hapo. Dakika moja imesalia, twende katika ubiri. Nasoma ujumbe wa mwisho huu. Nasema mambo yote mapya, amkeni Esther Freddy, Mama Amina, Ahmad Godson. Ujumbe anasema tazama naja upesi by Chagema Mhando, Mpare halisi.
0: Yes, ni kweli kabisa. Zipo jumbe nyingi, lakini kwa sasa tuweke nukta namna hiyo Nathaniel, na ni wakati mzuri wa kwenda kumsikiliza mtumishi wa Mungu. Mchungaji mwinjilisti Adam Nyando ambaye ametuandalia somo zuri Jumatano ya leo, na leo kama ambavyo tumesema ni maombi, tupata nafasi nzuri ya kuzungumza na rafiki mtazamaji na kupeleka haja ya mioyo yetu kwa Bwana Mungu wetu aliye hai. Kwa sasa mtazamaji na msikilizaji, endelea kubaki pamoja nasi na moja kwa moja jiandae kubarikiwa na somo zuri la asubuhi leo, na tukirejea hapa tutaombea umejifunza nini katika tafakari hii ya leo katika neno la nguvu. Barikiwa.

0: Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa sikilizaji wa redio ya Waadventista wa Sabato ulimwenguni AWR na mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Haleluya. Tuna furaha sana Mungu ametuamsha asubuhi ya leo. Na asante kwa wale ambao mmeendelea kuwa sehemu ya kipindi chetu kizuri. Tumesikia ujumbe, watu wameandika, wengine wamepiga simu. Tunasikia faraja kuona kwamba tuko peke yetu. Kuna watu wengi ambao wanasafiri nasi katika kipindi hiki asubuhi ya leo. Jina la Bwana litukuzwe. Labda hata nawe ulitamani kuandika lakini ukuweza, basi unafuatilia kipindi. Bwana akubariki sana mahala popote ulipo. Sasa ni wakati mzuri wa neno la matumaini, na mimi ni mwinjilisti Adam Nyando wa kanisa la Waadventista wa Sabato Magomeni Mwembechaya pa Dar es Salaam. Kwa neema ya Mungu leo tena tutakuwa pamoja katika kuangalia neno lake katika Anza na Bwana. Juma hili lote tumekuwa na masomo mazuri ambayo yana kichwa kinachosema maumivu ya ndani. Tumemwangalia Naaman vipindi vilivyopita, tukaona vile ambavyo alikuwa ana ukoma uliokuwa unafichwa na mavazi ambayo alikuwa anayavaa, lakini basi Mungu alishughulika naye na akampatia uponyaji. Kuna watu ambao wanatembea na maumivu ambayo hayaonekani. Sasa leo tunaendelea na mada katika sehemu nyingine tena, na leo somo dogo ama subtitle inasema machozi ambayo hakuna anayeyaona. Machozi ambayo hakuna anayeyaona. Baba yetu na Mungu wa mbinguni, asante sana kwa wema na fadhili zako. Asante kwa Anza na Bwana. Ni wakati mzuri tena kusikia sauti yako kupitia maandiko matakatifu. Sema nasi Bwana, tufundishe na tukusikie kutoka mbinguni. Tuko tayari kusikia toka kwako, tumefungua mioyo yetu. Zungumza nasi Bwana. Twaomba haya kwa jina la mwanao Yesu Kristo. Amen. Leo tunashughulika na machozi ambayo hakuna mtu anayeyaona. Tutakuwa tukielekeza mawazo yetu kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza, sura ya kwanza mpaka sura ya kwanza, fungu la kwanza mpaka fungu la 20. Samueli wa kwanza, sura ya kwanza, fungu la kwanza mpaka fungu la 20. Hapa tuna wazo kuu ambalo ni kwamba kuna machozi ambayo wanadamu hawawezi kuyaona. Mungu anaona yote. Na neno kuu asubuhi hii ni kwamba Mungu hakusikia tu kilio cha Hana, lakini Mungu alisikia moyo wake. Sasa Samueli wa kwanza 1:1 mpaka 20 ni kisa cha mtu aitwaye Hana. Tunasoma baadhi ya mafungu hapa. Labda tusome fungu la kwanza pale kidogo na kuendelea. Biblia inasema, naye alikuwa na uchungu rohoni, akamwomba Bwana, akalia sana, akaweka nadhiri akisema, e Bwana wa majeshi, ukimtazama kweli teso la mjakazi wako na kunikumbuka, wala kumsahau mjakazi wako, ukampa mjakazi wako mtoto wa kiume, ndipo nitakapompa Bwana siku zote za maisha yake. Huyu ni Hana anaweka nadhiri mbele za Bwana. Ukisoma Samueli hiyo hiyo wa kwanza 1:17 na 18, Biblia inasema, ndipo Eli akajibu akasema, enenda kwa amani, na Mungu wa Israel akupe haja yako uliyomwomba. Naye akasema, mjakazi wako na aone kibali machoni pako. Basi yule mwanamke akaenda zake, akala, wala uso wake haukuwa na huzuni tena. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, tunapoanza somo hili leo, natamani ujiulize, je, umewahi kulia bila mtu kujua kwa nini unalia? Yaani unalia tu na hakuna mtu anajua kwa nini unalia. Umewahi kukaa peke yako na moyo wako ukawa mzito kiasi kwamba hukujua hata namna ya kueleza kile ambacho unahisi? Unalia tu. Hana ndio anapitia hii. Analia tu. Midomo yake inacheza, sauti haitoki. Yuko hekaluni analia. Je, umewahi kutabasamu mbele za watu? Alafu unapofika chumbani, unafunga mlango na machozi yanaanza kutoka. Sijui kama umepitia uzoefu kama huu. Sijui kama umekuwa katikati ya watu wengi na bado ukajisikia uko peke yako. Ni kama uko uwanja wa taifa, umejaa watu, lakini moyoni mwako unajiona uko peke yako. Umewahi kuomba kwa muda mrefu juu ya jambo moja mpaka ukafika mahali pa kusema sijui tena niseme nini. Nimewahi kukutana na mama mmoja aliyeniambia sentensi moja ngumu sana. Huyu mama alikuwa anapitia mambo, akaniambia, mwanangu, nimelia, machozi yameisha, siwezi tena kuendelea kulia. Hii ni statement ngumu sana, nzito, inaeleza moyo wake. Anasema, mwanangu, nimelia, machozi yameisha. Kama umewahi kupitia hayo yote, nataka ujue ya kwamba hauko peke yako. Biblia ina mwanamke mmoja ambaye alijua maana ya kulia kimya kimya. Huyu anaitwa Hana. Na leo tutasoma somo ambalo linasema machozi ambayo hakuna mtu anayeyaona. Unajua Biblia inasema Hana hakuja mbele za Mungu akiwa na furaha. Tumesoma neno la Mungu linasema Hana alikuwa na uchungu rohoni. Hili sio neno dogo. Biblia haisemi alikuwa na uchungu, inasema alikuwa na uchungu rohoni. Ogopa sana mtu mwenye uchungu rohoni. Ana uchungu rohoni. Uchungu rohoni. Hatuongelei jeraha la kwenye mwili hapa. Hatuongelei ugonjwa ambao unapimwa. Hatuongelei mfupa uliovunjika. Hapa siongelei damu ambayo unaona inabubujika. Naongelea kitu ambacho kiko ndani. Hapa ndiyo tunaanza sasa. Ya kwamba kuna maumivu ambayo hayaonekani kwa macho. Hana alikuwa na maisha ambayo ukimwangalia yuko kawaida. Hebu tumwangalie Hana. Hana alikuwa ameolewa. Baraka mkubwa. Hana alikuwa na mume aliyempenda. Sio mume tu, Hana alikuwa na mume aliyempenda. Kwa kweli mume wa Hana alimpenda Hana, Elikana. Hana alikuwa sehemu ya familia. Alikuwa akai peke yake. Hana alikuwa akienda Shilo. Shilo ni wapi? Shilo ni mahali pa ibada. Ni kama alikuwa anaenda kanisani ama msikitini. Alikuwa na mtu anayemjali. Alikuwa hayuko peke yake. Kwa mtazamo wa nje ungeweza kusema Hana ana maisha. Yaani ungesema tu hivyo ya kwamba Hana ana maisha. Na unajua kuna wakati maisha yako yanaonekana mazuri kwa watu wengine. Tumeona juma hili. Wakati wewe mwenyewe unajua kuna kitu ambacho hakiko sawa. Hii ndio changamoto ambayo tunaangalia leo, maumivu ya ndani. Maumivu haya mtu mwingine hawezi kuyaona. Haya maumivu ya ndani hayawekwi bandage, hayawekwi plaster. Ni maumivu ya ndani, na unajua hakuna dawa ambayo unameza ukasema hii itatibu maumivu ya ndani. Huyu mtu ana maumivu. Mtu anaweza kuonekana yuko sawa kabisa, lakini moyo wake umechoka. Ndani yake anajisikia upweke. Ndani yake ana maswali ambayo hayana majibu. Hana anatufundisha hapa. Na nikwambie sasa asubuhi hii, msikilizaji mpendwa, ya kwamba usipime hali ya moyo wa mtu kwa muonekano wa nje. Hana ungesema ametusua. Hana ameolewa, mume wake anampenda, anaenda kanisani mahali pa ibada kila wakati, Hana ana familia, Hana yuko sawa. Lakini Hana, pamoja na haya mambo ya muonekano wa nje, alikuwa na maumivu ya ndani. Maumivu ambayo yalikuwa hata hayana jina. Biblia inasema Bwana alikuwa amemfunga tumbo lake. Hii ni kubwa sana, msikilizaji. Unajua Hana alikuwa hajapata mtoto. Katika mazingira ya wakati wake, kutokuwa na mtoto ilikuwa sio jambo dogo. Ilikuwa ni jambo kubwa, na ilikuwa na uzito mkubwa. Hili jambo ilikuwa limekuwa sehemu ya maisha ya Hana kwa muda mrefu. Kila mwaka unajua familia inaenda mahali panaitwa Shilo. Wanasafiri wanaenda. Kila mwaka walikuwa wanatoa sadaka. Kila mwaka wanafanya ibada. Kila mwaka wanarudi. Na kila mwaka kulikuwa na jambo ambalo halijabadilika katika maisha ya Hana. Kila mwaka Hana alikuwa hana mtoto. Kila mwaka. Hapa ni jambo kubwa. Unajua maumivu ambayo yanajirudia rudia. Yanachosha. Yanachosha. Sio tukio la mara moja. Unajua ni kila kumbukumbu inarudi. Imesema kila mwaka, kila tarehe, kila swali. Ni kama kila mtu anamuuliza, Hana mtapata lini mtoto?
1: ni kama hana akienda wanasema ana bado, ni kama wanamuuliza shida ni nini, ni kama izauliza na watoto. Na unajua kuna, nikwambie pia msikilizaji, yako maswali ambayo usipende kuwauliza uliza watu, hata usipende kufanya utani mbaya. Mtu ameolewa, mtu nimemwona mtu anafanya utani, anasema bado tu ndoa haijajibu, tutadai michango yetu ya harusi bana. Usifanye utani wa jinsi hiyo, hujui anachopitia. Usifanye utani huo. Hana anapitia uzoefu huu, anatamani kupata mtoto, lakini Biblia inasema tumbo lake lilikuwa limefungwa na Bwana. Kila mwaka Hana anaenda hapati. Unajua watu wanaweza kuuliza swali moja kwa sekunde 10, hawajui kwamba mtu anayeulizwa anaweza kulibeba swali hilo kwa miaka mingi. Unamfanyia utani, hujaolewa mpaka leo, mbona siku zinaenda? Be very careful, usitanie watu namna hiyo. Hujui anachopitia huyo binti unayemtania, hujaolewa mpaka leo, vipi mtoto, ndoa haijajibu? Acha kabisa, usifanye utani huo. Hana anapitia uzoefu kama huu. Na unajua kuna mtu alikuwa ni mtesi wa Hana. Na najua asubuhi ya leo naongea na watu ambao wanao watesi. Mtesi wa Hana alikuwa Penina. Biblia inasema Penina alikuwa anamchokoza Hana. Na hapa ndio kuna maumivu zaidi. Unajua wakati mwingine majeraha hayatoki kwa mtu wa mbali. Maumivu yanatoka kwa mtu wa karibu, mtu ambaye unakutana naye mara kwa mara, mtu ambaye yuko karibu, mtu ambaye anajua udhaifu wako, mtu anayejua sehemu ya kukupiga, anajua unaumia wapi. Na unajua Penina alifanya hivyo. Hana alikuwa na tatizo, Penina alijua tatizo la Hana, badala ya kumsaidia alimchokoza. Hapa kuna somo kubwa sana ya kwamba si kila mtu anayejua jeraha lako anastahili kupewa nafasi ya kuligusa. Sijui kama umenielewa. Sio kila mtu anayejua jeraha lako anastahili kupewa nafasi ya kuligusa. Wengine waache wajue kwamba una jeraha, lakini usimpe nafasi ya kuligusa. Kuna watu ambao unahitaji kuwawekea mipaka. Hawa ni wakina Penina, weka mipaka. Kuna watu ambao wanahitaji wawekee umbali. Hawa ni wakina Penina. Unajua maumivu ya Hana yalimfanya apoteze hamu ya kula. Biblia inasema basi yeye alikuwa akilia wala hali. Hii inaonyesha uzito wa shida yake. Hakuwa analalamika tu, hakuwa tu na siku mbaya, alikuwa anakosa hamu ya kula. Alipitia uzoefu mgumu kabisa. Lakini Biblia inasema Elikana alimuona, na kumbe hakuelewa hata kikamilifu. Unajua Elikana ni mume wa Hana. Mume wake anamuuliza, anasema, Hana, kwa nini unalia? Na kwa nini huli? Na kwa nini moyo wako una huzuni? Haya ni maswali mazuri. Unajua Elikana aliona kitu. Elikana aliona machozi, anaona hali, anajua kwamba kuna jambo, lakini hakuelewa ukubwa wa tatizo hili ndani ya Hana. Na hii ndio hali ya watu wengi. Watu wanaweza kuona kwamba umebadilika. Wanaweza kuona uko kimya. Wanaweza kuona huna furaha. Kumbe hawawezi kujua kilicho ndani yako kabisa kabisa. Unajua mtu anaweza kukupenda sana na bado asielewe maumivu yako yote. Elikana ni mume mzuri kabisa, lakini kwa kweli Elikana alikuwa hajui uzito wa maumivu ambayo Hana alikuwa nayo kwa sababu ya kukosa mtoto. Elikana alikuwa karibu ya Hana. Penina alikuwa karibu yake pia. Eli naye alikuwa karibu ya Hana. Hata hivyo mtu ambaye Hana aliamua kumimina nafsi yake kwake ni Mungu peke yake. Biblia inasema, anasema Hana mwenyewe, anasema nimemimina nafsi yangu mbele za Bwana. Bwana asifiwe. Katika uhitaji alio nao, katika shida yake, Hana, Biblia haisemi alimimina moyo wake kwa Elikana, pamoja na kwamba ni mume wake. Haisemi alimimina moyo wake kwa Penina, wala haisemi alimimina moyo wake kwa kuhani Eli. Anasema Hana mwenyewe, anasema nimemimina nafsi yangu mbele za Bwana. Bwana asifiwe. Katika uhitaji wako, katika machozi yako yasiyoonekana, napendekeza kwako, mimina moyo wako mbele za Bwana. Hii ni statement kubwa sana. Hana hakutoa ombi, inasema alimimina nafsi yake. Kuna tofauti. Mwingine anaomba, unasema Bwana nibariki, Bwana nisaidie, Bwana nifungulie, Bwana nipatie. Hana Biblia nasema alifika mahali ambapo maombi yake yalikuwa zaidi ya maneno ya kawaida. Neno linasema Hana aliumwaga moyo wake mbele za Bwana. Hana aliumimina moyo wake mbele za Bwana. Unajua msikilizaji na mtazamaji, kuna wakati maombi hayapaswi kuwa maneno mengi. Maombi mbele za Mungu, kuna saa inafika mtu ambaye amebeba mzigo anaenda na moyo uliovunjika vunjika, anaenda anakaa mbele za Bwana, alafu anasema, Bwana, sijui nifanye nini tena. Unajifungia chumbani mwako, basi hata uongei. Ana alifikia hapo, ni machozi tu, ukimya umetawala. Hana analia tu, ni kama anasema, Mungu, wewe pekee ndiye unayejua ninachopitia. Bwana Yesu asifiwe. Maombi ya maana ni zaidi ya maneno. Wakati fulani tunadhani maombi yetu ni kupangilia vina na misamiati na kubadilisha sauti. Hana alivuka levo hiyo. Ilifika mahali ambapo Hana anapoomba kwa Bwana, anamimina tu moyo wake. Asubuhi ya leo kuna mtu ananielewa ninachokisema. Yale maombi ya maigizo kwako sio hayana tija tena. Umefika mahali unasema, Bwana, nionekanie. Huyu mtu nampeleka mbele za Bwana asubuhi ya leo. Wewe ni Hana wa leo. Mimina moyo wako mbele za Bwana. Wakati Hana anasema na Bwana, Eli akakosea kumtafsiri Hana. Hapa panashangaza. Hana anaomba maombi mazito. Neno linasema midomo yake inacheza. Hamna sauti inasikika. Eli anamuona. Eli anahitimisha, anasema, huyu mama amekuwa mlevi. Hebu fikiria, mtu aliyekuwa ameenda mbele za Mungu, amevunjika vunjika moyo, anahukumiwa vibaya na mtu wa dini. Haya mambo yanatokea. Mtu anasema anapitia changamoto kubwa, alafu mwingine anasema, tatizo lako ni nini? Anasema, kwani wewe ni wa kwanza? Una drama wewe. Anasema imani yako ni ndogo. Kwani usiombe kama watu wengine? Maneno kama haya yanaweza kumuumiza mtu, kwa sababu wakati mwingine mtu anaambiwa omba tu. Huyu mtu anahitaji mtu amsaidie kuomba naye. Anahitaji kuambiwa acha kulia. Hahitaji kunyamazishwa. Nenda lia mbele za Bwana. Anahitaji mtu akae naye mpaka machozi yaishe. Huhitaji kuambiwa kirahisi tu, bana, uwe na moyo mkuu, uwe na nguvu. Huyu kuhani Eli alimtafsiri vibaya Hana. Na leo asubuhi nikutie moyo, mtoto wa Yesu, ya kwamba najua una jambo zito moyoni mwako. Mimina moyo wako mbele za Bwana. Hata kama kuna kina Eli watatokea wakakutafsiri vibaya, endelea kumimina moyo wako mbele za Bwana. Na unajua, usiwe mwepesi kuhukumu kitu ambacho ukielewi. Eli aliona kitu kidogo, akaanza kueleza maana yake vibaya. Hii ni changamoto kubwa kwenye maisha yetu. Waache watu waseme na Mungu wao wanapohitaji kusema naye, kwa njia ambayo wanaona inafaa. Kwa njia ambayo wanaona inafaa. Sasa Hana alisema, mimi ni mwanamke mwenye roho iliyohuzunika. Hii ni statement kubwa sana. Hana anasema, mimi ni mwanamke mwenye roho iliyohuzunika. Asubuhi ya leo najua yuko Hana mahali fulani, anasikiliza redio ama anafuatilia kwenye runinga au kwenye simu yako. Ni kama tu unasema, Bwana, mimi ni mwanamke mwenye roho iliyohuzunika, ama unasema, mimi ni mwanaume mwenye roho iliyohuzunika. Usife moyo. Hapa ni pa muhimu sana. Hana hakujifanya, hakuigiza. Hakusema, Eli, umekosea, mimi sina tatizo. Hana alisema, mimi ni mwanamke mwenye roho iliyohuzunika. Hii ni lugha ya mtu anayejitambua. Anajua kinachoendelea ndani yake. Hapa ndio tunapata hatua ya kwanza ya kukabiliana na maumivu ya ndani. Asubuhi ya leo natamani usimjibu Eli kwamba mambo yote yako sawa. Asubuhi hii sema, mimi ni mwanamke mwenye roho iliyohuzunika. Sema, mimi ni mwanaume mwenye roho iliyohuzunika, na Bwana wa Hana ni Bwana wako pia. Tambua kinachoendelea ndani yako. Usikimbilie tu kila hisia, na usiogope kujiuliza, kwa nini jambo hili linaniumiza kiasi hiki? Usiogope, jiulize. Maswali sio udhaifu. Alafu Bwana atafungua milango ya jinsi ya kutatua. Sasa msikilizaji na mtazamaji, kuna tofauti kati ya kuficha hisia na kuzishughulikia. Mimi napendekeza usifiche hisia zako leo, shughulikia hisia zako. Kuna watu wanafundishwa tangu utotoni, usilie, Kuna watu wameambiwa, ah, wanaume wao hawalii bwana. Usionyeshe udhaifu. Usimwambie mtu. Vumilia. Endelea. Sawa, kuna hekima katika kuwa na uvumilivu. Lakini kuna hatari pia ya kujifunza kufunga kila kitu ndani. Kwa sababu kile unachokifunga ndani hakimaanishi kimekufa. Wakati mwingine kinangoja mazingira ya kujitokeza. Ndio maana mtu anaweza kuwa amekaa kimya miaka mingi, jambo dogo linamfanya alie sana. Na unajua sio lazima lile jambo dogo liwe chanzo cha maumivu yote. Huenda limegusa mlango wa maumivu ya zamani. Hana alipotakiwa kulia, alilia. Alienda hekaluni akalia. Hana hakujifanya kwamba mtoto sio wa muhimu kwake. Hana alienda mbele za Bwana akasema, Bwana, mtoto kwangu ni wa muhimu, akalia. Kipi ni cha muhimu katika maisha yako na umekikosa? Hana alipata fursa ya kwenda hekaluni kulia. Leo mlilie Bwana. Bwana wa Hana ni Bwana wako. Usimfiche Bwana. Na unajua Hana alifungua moyo wake mbele za Bwana. Hana alilia. Usifiche fiche tu. Wanasema mwanaume alii, ulii mbele za watu. Mbele za Bwana tunaenda tukimlilia. Na Mungu anaona maumivu yako. Hata kama kuhani Eli atasema wewe ni mlevi, mwache aseme hivyo. Eli ni nani? Hatumlilii Eli, tunamlilia Bwana. Leo mpelekee Bwana. Usijifanye kwamba sio muhimu. Kipi ni cha muhimu kwako? Nenda umlilie Bwana. Ndoa haijaja, ni ya muhimu. Usienda kulia kwenye mitandao ukajianika, natafuta mme. Nenda kamlilie Bwana. Unataka kupanda cheo? Usijifanye kwamba kije au kisije ni sawa. Kama ni hitaji lako, nenda kamlilie Bwana. Unahitaji kuponywa maradhi yako, nenda kamlilie Bwana. Hana alijua mahali pa kwenda kulia, alimlilia Bwana na Bwana akamtendea. Hana hakumruhusu Penina amsumbue. Hana alikuwa anaumia kwa sababu Hana, of course, alikuwa anaumia kwa sababu Penina alikuwa anamnyanyasa. Lakini kumbe Penina alikuwa ni sababu ya Hana kumhitaji Mungu zaidi. Kuna watu ambao ni watesi wako. Hao watesi wako wakati fulani wanakusaidia kuweza kufanya umtegemee Mungu zaidi, na utapata suluhisho toka kwa Mungu. Najua kuna maumivu ambayo yanaweza kukufanya uombe kwa namna mpya. Kabla ya maumivu, huenda Hana aliomba kama kawaida tu, lakini baada ya ukorofi wa Penina, Hana akaanza kumimina nafsi yake. Hii ni siri moja ya maisha ya kiroho. Maumivu yanaweza kubadilisha namna tunavyomtafuta Mungu. Muende Bwana na Bwana atafanya, kwa sababu yeye ni mwaminifu. Maumivu huwa yanafanya tumtafute Mungu kwa njia tofauti, na Mungu wetu huwa ni mwaminifu. Mungu wetu huwa anafanya. Hana alimtafuta, alimtafuta. Sasa unajua maombi ya Hana yalikuwa na jambo aliloweza kulitambua. Hana alijua shida yake. Hana aliomba mtoto. Hakuwa hajui anachotaka. Hana alijua anachokitaka. Na asubuhi ya leo Mungu anauliza, unataka nini? Hili ya muhimu sana. Wakati mwingine unasema sina amani. Sasa jiulize, kwa nini huna amani? Unasema nimechoka. Nini kimekuchosha? Mweleze Mungu. Unasema naogopa. Unaogopa nini? Usiishie kwenye hisia. Tafuta chanzo. Alafu leo mweleze Bwana chanzo cha tatizo ambalo unapitia. Mtu anasema ninachukia kazi yangu. Kumbe sio kazi tu. Anaweza kuwa amechoka kutothaminiwa. Mtu anaweza kusema sitaki watu. Lakini kumbe aliwahi kuamini mtu akasalitiwa. Mtu anasema mimi ni mtu wa hasira. Lakini kumbe kuna jeraha ambalo halijawahi kushughulikiwa. Hana alitambua hitaji lake, akamwambia Bwana nipatie mtoto. Tena akusema nipatie mtoto, alisema nipatie mtoto wa kiume. Anamweleza Bwana hitaji lake. Anasema, Bwana, hitaji langu mimi sio nyumba, sio gari, nahitaji mtoto. Na sio bora mtoto, nataka mtoto wa kiume. Akamimina moyo wake. Hitaji lako ni nini? Mweleze Bwana asubuhi ya leo. Mungu wetu ni Mungu asikiae na Mungu ajibuye maombi. Kuna maswali mawili ya kujiuliza hapa. Wakati moyo wako unapata reaction kubwa, jiulize swali la kwanza, nini kimetokea sasa? Na la pili, jambo hili limenigusa sehemu gani ya ndani? Na Mungu wetu mwaminifu atafanya sawasawa na ahadi, sawasawa na ahadi yake, kwa sababu yeye ni Mungu mwaminifu. Kuna mahali pa kulia, msikilizaji. Biblia inasema alimuomba Bwana akalia sana. Sasa msikilizaji mpendwa, kuna watu wanafikiri kulia ni udhaifu. Nimesema hapo mwanzo, machozi yanaweza kuwa lugha ya moyo. Sio kila machozi yanahitaji maelezo. Wakati fulani Mungu anaelewa lugha hiyo. Nenda tu kwa Bwana, mimina moyo wako, alafu Mungu anaona machozi. Maana yake nimechoka. Machozi maana yake nimeumia. Machozi maana yake nimekosa. Machozi maana yake nahitaji msaada. Hana alilia tu, wala hakwenda kulalamika. Kuna tofauti kati ya kulalamika na kumimina moyo mbele za Mungu. Wengi tukienda kwa Mungu tunaishia kulalamika tu. Hana alimkimbilia Mungu akiwa na maumivu. Hii ni tofauti. Unajua Zaburi zimejaa watu waliomwambia Mungu niko hivi. Walimwambia Mungu naogopa, wakasema Mungu nimechoka. Wanasema Mungu kwa nini? Why Lord? Wanasema Mungu niokoe. Na unajua Mungu anapenda maombi kama haya kwa sababu ni maombi ya dhati. Maombi ambayo watoto wa Mungu wanamimina mioyo yao kwa Mungu wao mwaminifu. Na Mungu wetu anasikia, na Mungu anajibu maombi yetu. Na nikwambie, nikutie moyo ya kwamba maumivu yako hayamaanishi Mungu amekusahau. Hata leo unapoomba, Mungu hajakusahau. Hili nataka kulisema kwa mtu ambaye ameomba muda mrefu. Labda umeanza kujiuliza, unasema ni kama Mungu amenisahau. Hana alikuwa na kipindi kirefu cha kusubiri. Kumbe Mungu alikuwa bado Mungu. Na Biblia inasema Bwana akamkumbuka. Bwana Yesu asifiwe. Anasema Bwana akamkumbuka. Mungu hakumkumbuka kama mtu aliyekuwa amemsahau kabisa. No. Hii ni lugha ya Biblia inayoonyesha Mungu kugeukia jambo lake kwa utekelezaji wa ahadi. Kwa hiyo usifikiri kwa sababu hujaona jibu kwamba Mungu hajui. Mungu anajua. Na nikwambie, hata na wewe saa yako inakuja, Bwana atakutendea. Bwana atakutendea sawasawa na ahadi yako. Nikutie moyo asubuhi ya kwamba usiruhusu maumivu yako ya kutenge na Mungu. Hili ni jambo la hatari kidogo. Unaumia, unaacha ibada, unaacha kuomba, unajitenga na watu. Unaanza kusema kwa nini Mungu umeruhusu? Unaanza kusema kwa nini mimi? Unaanza kusema kwa nini maombi yangu hayajibiwi? Nikutie moyo kwamba maumivu yanaanza kuwa maumivu hayo yasikufanye utengwe na Bwana. Maumivu ya Hana yalikuwa daraja la kumfikia Mungu na sio kikwazo cha kumtenga na Mungu. Asubuhi hii nakutia moyo, mpelekee Mungu maumivu yako, na Mungu anasikia, na Mungu anafanya. Sasa labda unaweza kujiuliza, jinsi gani nitatambua ya kwamba moyo wangu umechoka? Jiulize asubuhi ya leo. Je, nimekuwa nikilia mara kwa mara bila kuelewa kwa nini? Yaani tu unakosa amani. Jiulize, je, nimepoteza furaha katika vitu ulivyokuwa vinavipenda? Jiulize, je, nina hasira kwa mambo madogo madogo? Jiulize, je, nimeanza kujitenga na watu? Jiulize, je, ninaishi nikirudia tukio la zamani kichwani? Jiulize, je, kuna jambo ambalo nikilikumbuka linaniumiza sana? Jiulize, je, nimeanza kuamini kwamba hakuna kitakachobadilika? Ukisikia haya yote na kama jibu ni ndio katika baadhi ya maeneo haya, usijihukumu. Asubuhi ya leo jisikilize. Listen to yourself. Wenda moyo wako unahitaji kuangaliwa na Bwana. Sasa nikupendekezee jinsi ya kukabiliana na maumivu yako ya ndani, ya machozi yako ya ndani. Hatua ya kwanza, tambua hitaji lako. Hana alijua shida yake ni mtoto. Shida yako ni nini? Na nikutie moyo, usiogope kusema nimeumia. Huo sio udhaifu, ni uaminifu. Hatua ya pili, taja hayo mahitaji yako. Usiseme tu nina shida. No, jiulize, ni hofu, ni kukataliwa, ni majuto, ni upweke, ni hasira, ni huzuni? Sema, be specific, eleza waziwazi mbele za Bwana. Alafu mpatie Mungu hizo changamoto kama Hana alivyofanya. Hana alisema nimemimina nafsi yangu mbele za Bwana. Na natamani mtu mmoja ambaye tuko naye katika ibada hii, ambaye hata sasa anamimina moyo wake mbele za Bwana. Nongona tu mahali ulipo, mweleze hitaji lako. Alafu natamani kama tu, kama ishara yangu mbele za Bwana. Hebu chagua kuwa Hana asubuhi ya leo. Hilo ni tendo la imani, andika. Kama kweli una imani na unajua hitaji la moyo wako. Hana alikuwa ni mtoto, akamtaja mtoto, akamweleza Bwana, alafu akaandika, anasema nimemimina nafsi yangu mbele za Bwana. Asubuhi ya leo natamani andika, hata ujumbe mfupi tuma, sema nimemimina nafsi yangu mbele za Bwana. Katika ibada hii, mimina nafsi yako mbele za Bwana. Mweleze Bwana hitaji lako kama Hana ambavyo alimimina nafsi yake mbele za Bwana. Andika, andika hapo kwenye comment section, andika ujumbe, sema nimemimina nafsi yangu mbele za Bwana. Na kutia moyo rafiki, usibebe mzigo peke yako. Hatua nyingine napendekeza kwako, zungumza na watu sahihi. Changamoto zako sio kila mtu anapaswa kuzifahamu. Tafuta mtu sahihi, mtu anayejua kukusikiliza, mtu ambaye atakuwa ni msiri wako, mtu mwenye hekima, mtu anayekuelekeza kwa Mungu, sio anayekufanya ujitegemee mwenyewe. Lakini pia kubali mchakato. Kuna mambo ambayo hayatapata ufumbuzi mara moja, itachukua hatua. Hata Hana aliomba mtoto siku ile, hakumpata siku hiyo hiyo. Alingoja miezi 9 ikapita, mwakani akapata mtoto. Amini katika mchakato na Mungu anafanya. Alafu usiruhusu jeraha likupe utambulisho. Asubuhi ya leo sema nimeumia ndio, lakini mimi sio maumivu yangu. Sema nilikataliwa ndio, lakini mimi kukataliwa sio fungu langu. Sema nilikosea ndio, lakini mimi si mtu wa kukosa wakati wote. Asubuhi ya leo sema nimepoteza ndio, lakini mimi si wa kupoteza wakati wote. Kataa kujifungamanisha na udhaifu, kwa sababu udhaifu sio fungu lako. Bwana anasema nitakufanya kuwa kichwa wala si mkia. Anasema nitakubariki mijini, nitakubariki mashambani. Anasema nimetangulia mbele yako. Asubuhi hii tamka kwa ujasiri ya kwamba nayaweza mambo yote katika yeye anitiae nguvu. Hana aliingia akiwa na huzuni hekaluni, akatoka akiwa na amani. Bwana asifiwe. Natamani hata nawe baada ya kipindi hiki uwe mtu tofauti. Hana aliingia akiwa na huzuni, lakini akatoka akiwa na amani. Hana aliingia akiwa na machozi, akaomba, akamimina moyo wake. Hana akaeleweka mbele za Bwana, akaondoka. Biblia inasema uso wake haukuwa na huzuni tena. Hii ni hatua. Unajua, sio lazima tatizo lote liishe leo. Hana ametoka hekaluni, hana mtoto mikononi, lakini anasema uso wake haukuwa na huzuni tena. Kumbe Mungu anaweza kukupa kitu ambacho kitakuwezesha kusema bado nasubiri, lakini nina amani. Bwana asifiwe. Bado sijapata jibu, lakini ninaye Mungu. Bado sijui kesho itakuwaje, lakini namwamini Mungu wa kesho. Neno linasema Hana alipomimina moyo wake, akatoka hekaluni, uso wake haukuwa na huzuni tena. Bwana asifiwe. Hitaji la Hana ni mtoto, na mtoto bado hajampata, lakini alivyoingia hekaluni na alivyotoka haikufanana. Kwa sababu gani? Alimimina moyo wake mbele za Bwana, akasema bado nasubiri, lakini ninayo amani. Nakuombea baraka za Bwana asubuhi ya leo, hata kama bado unangoja. Amani ya Bwana, amani inayozidi amani zote, itawale katika maisha yako, iujaze moyo wako. Hana alitoka hekaluni akiwa hana mtoto, lakini alikuwa na amani. Hata baada ya kipindi cha anza na Bwana leo, namuomba Bwana aujaze amani moyo wako. Na neno linasema ya kwamba amani yangu nawapa, na amani yangu ni amani inayopita amani zote, si kama dunia iwapavyo. Amani yangu ni amani ya pekee. Sasa napomaliza, Nimwambie mtu ambaye analia kimya kimya. Nataka sasa niseme na wewe. Mtu ambaye watu hawajui unachopitia, mtu ambaye watu hawajui unapitia maumivu gani, mtu ambaye umejifunza kutabasamu, mtu ambaye kila mtu anakuambia unaonekana vizuri, kumbe ndani unajua mimi siwezi kueleza, unapitia changamoto. Mungu anajua changamoto yako. Mungu alijua Hana, alikuwa na uchungu rohoni kabla Eli hajajua. Na unajua Mungu alimsaidia Hana. Hana hatimaye alipata mtoto. Alipata mtoto. Sasa Hana anaonesha kwamba Mungu hakuishia tu kumfanya mama. Bwana asifiwe. Hana hakupata mtoto tu. Hana alipata ushuhuda. Alipata nafasi ya kumrudisha Samueli kwa Mungu. Unajua aliona kile alichokuwa amekiomba kikawa sehemu ya kusudi la Mungu. Hii maana yake ni kwamba Mungu anapokujibu, jibu lake sio mali yako tu, linaweza kuwa sehemu ya kusudi lake kubwa. Ni kutie moyo usipokee baraka na kumsahau aliyekubariki. Najua maombi yako ambayo leo unayaomba Bwana atayajibu. Atakapokujibu usimsahau aliyekujibu. Hana alijua, nilimuomba Mungu huyu mtoto. Kwa hiyo mtoto huyu alikuwa wa Mungu. Hana akampeleka hekaluni. Sasa mwisho kabisa niseme leo, Mungu hakutaki uendelee kubeba kila kitu moyoni. Natamani mahali popote ulipo sema, Bwana, hii ndiyo hali yangu. Kama ni hofu mwambie, kama ni huzuni mwambie, kama ni upweke mwambie, kama ni maumivu ya ndoa mwambie, kama ni maumivu ya familia mwambie, kama ni kukataliwa mwambie, kama ni majuto mwambie, kama ni jambo la miaka mingi mwambie, kama ujui hata kulieleza, kaa mbele zake, mimina nafsi yako mbele za Bwana, na Bwana anajua kuyatafsiri machozi yako. Sasa mpendwa msikilizaji na mtazamaji, kuna watu ambao macho yao yanaonekana makavu, lakini kumbe mioyo yao imejaa machozi. Kuna watu ambao midomo yao inaimba Bwana ni mwema, kumbe ndani yao wanauliza Bwana mpaka lini. Kuna watu wanaendelea kuhudumu, kuna watu wanaendelea kufanya kazi, kumbe wao wenyewe wanahitaji mtu awaambie Mungu anakuona. Leo katika anza na Bwana, nataka tukumbuke Hana. Hakuwa mtu aliyekuwa hana maumivu. Alikuwa mtu ambaye alijua pa kuyapeleka. Hana hakupeleka maumivu yake kwa Penina. Hakuyaficha mbele za Mungu. Hakuyageuza kuwa chuki. Hakuyaruhusu yamtenge na Mungu. Hana aliyamimina mbele za Mungu. Aliyamimina mbele za Bwana. Na baada ya kumimina moyo wake, Biblia inasema uso wake haukuwa na huzuni tena. Mtoto alikuwa bado hajaja, jibu bado lilikuwa halijaonekana, lakini amani ikaingia ndani yake. Hili ndilo neno la Mungu leo, ya kwamba Mungu anaweza kukupa amani hata kabla hajaondoa kile ambacho kimekuwa kinakusumbua. Huenda leo bado unasubiri, huenda bado hujapata jibu, huenda bado kuna jambo ambalo huwezi kulieleza. Kumbe Mungu anasema mimina nafsi yako mbele yangu. Na Mungu asubuhi anasema usibebe mzigo peke yako. Anasema usijifanye uko sawa mbele zangu. Usijifanye kwamba una nguvu. Njoo kama jinsi ulivyo, na Mungu mwaminifu atafanya jambo kwa ajili yako. Nitoe wito kwako asubuhi hii ya kwamba fanya jambo moyoni mwako. Usimlete mtu mwingine mbele za Mungu leo. Leo usifikirie fulani ndiye ambaye anahitaji ujumbe huu. Nataka asubuhi ya leo wewe mwenyewe jiulize, ni jambo gani limekuwa likinifanya nilie kimya kimya? Jiulize, ni nini ambacho watu hawakijui? Ni nini ambacho umekuwa ukikibeba? Ni swali gani ambalo limekaa moyoni mwako muda mrefu? Ni jambo gani ambalo kila unapolifikiria moyo wako unaumia? Ni jambo gani ambalo umekuwa ukisema mimi niko sawa, na kumbe ndani yako unajua ya kwamba hauko sawa? Mpelekee Bwana. Mungu ni mwaminifu. Mungu anaona, sio kama Eli anavyoona. Mungu anaona machozi yako, anayathamini, na mimina moyo wako kwake na Mungu atasikia na atafanya. Asubuhi ya leo omba pamoja nami ombi hili. Baba yetu uliye mbinguni, leo tunakuja mbele zako kama Hana. Kuna watu hapa ambao wanatabasamu mbele za watu, kumbe ndani yao kuna maumivu. Kuna watu ambao wamebeba mambo ambayo hawajawahi kumwambia mtu. Kuna watu wamechoka. Kuna watu wanalia kimya kimya. Kuna watu wameomba kwa muda mrefu. Kuna watu wanajiuliza kama bado unawakumbuka. Bwana leo, leo Bwana, ndani ya mioyo yao sikia. Na naamini Bwana umesikia. Naamini umeona. Naamini unajua. Mungu, fundisha mioyo yetu kukimbilia kwako. Tunapoumizwa tusikukimbie. Tunapokataliwa tusikukimbie. Tunapochoka tusikukimbie. Tunapokuwa na maswali tusikukimbie. Mfalme wa amani, na kuomba tufundishe kumimina mioyo yetu kwako. Tupatie nguvu ya kusonga mbele. Halafu Bwana, kama ambavyo ulimpatia Hana amani ya moyo, weka amani ndani ya mioyo yetu. Halafu yaliyo mahitaji yetu Bwana yajazilize. Hana alihitaji mtoto. Watoto wako leo kila mmoja anataja hitaji lake kwako. Wewe ni Mungu naye tupatia mahitaji yetu. Tupatie sawa sawa na ahadi yako. Asante kwa sababu umesikia, na asante Bwana kwa sababu umefanya. Tumekuita wewe Mungu mkuu, Mungu wa vyote na yote, yako chini ya uongozi wako. Asante Bwana kwa kusikia, na asante kwa kufanya. Tumeomba haya kwa imani, kwa jina lipitalo majina yote, jina la mwanao Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki sana. Mimi ni mwinjilisti Adam Nyando wa kanisa la Adventista wa Sabato Magomeni Mwembe Chai. Ikiwa unahitaji ushauri wa kiroho, ama unahitaji maombi, ama tuzungumze, niandikie ujumbe mfupi wa maneno. Unaweza kupiga, lakini sio kila simu naweza kupokea. Nitakazoweza nitafanya, nitakazoshindwa niandikie ujumbe, nitajibu ujumbe wako. Namba yangu ya simu ni 0764 98 84 82, 0764 98 84 82. Bwana akubariki sana.

0: Asante mtazamaji kuendelea kusalia pamoja nasi huku kisilelea matangazo haya asubuhi leo, ikiwa ni anza na bwana, dakika 26 zimetoweka mara baada ya saa 12 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Muda mfupi uliopita mtakubarikiwa rekodi mbalimbali, lakini awali hapo lisikiliza neno la nguvu ambalo bila shaka limekutia nguvu ya kusonga mbele zaidi. Na kwa sasa nakualika tena wakati mzuri wa meza ya maombi, sehemu nzuri ambayo tunapata nafasi ya kumimina shida na fadhaa zetu mbele ya Bwana Mungu wetu, na tunapata nafasi ya kuombewa hapa studio na watumishi wa Mungu. Niko naye Nathaniel Ntinda, mimi ni Balozi Hamis Mohamed, kazi nzuri nafanya studio na mtozi Justin Makoba, mhandisi Ellen Charles, fundi mitambo wa siku ambaye anahakikisha matangazo haya yanakujia kwa uzuri kweli kweli. Nathaniel, tumerejea mara baada ya rekodi kadhaa ambazo zimetupatia kibali cha kusonga mbele katika matangazo haya asubuhi leo.
1: Yeah, somo zuri kutoka kwa mwinjilisti. Maumivu ya ndani.
0: Yeah.
1: Unajua kuna muda unabeba viti. Maumivu ya ndani.
0: Yeah.
1: Unajua kuna muda unabeba vitu. Afu unahisi labda kuna mtu ukimwambia yale mambo yatakuwa kama yamerahisishwa hivi. Watu wana marafiki zao, wazazi. Kuna sasa hivi imekuja inaitwa makloza, yani mtu wa karibu. Yes, au ma BFF.
0: Ma BFF.
1: Yes, unahisi labda ukimwambia hicho kitu na mtu
0: hivi mwanaume mwenzako akikuita BFF inaswe.
1: Yeah, it's okay, best friend forever, mimi sina shida nayo.
0: Yeah.
1: So ni namna tu perception yako. Lakini tukija kwenye point ya msingi.
0: Naam.
1: Kuna kila mtu anabuga na huyo mtu kwamba nikipata jambo nikimwambia mtu fulani itakuwa rahisi, lakini leo neno la Mungu limetupatia upande mwingine.
0: Yeah, ni kweli.
1: Na ndio inavyotakiwa kuwa. Maana siku zote huwa kuna ndivyo ilivyo na inavyotakiwa kuwa.
0: Ndio kuwa, ni kweli.
1: Ndivyo ilivyo bana, ukipata changamoto yote. Mtu kabisa wa kwanza kumwambia, mwambie Mungu.
0: Yeah.
1: Yes, na mwinjilisti ametoa mfano wa Hana. Alikuwa na mzigo moyoni.
0: Ndani.
1: Na alienda kanisani akamkuta yule kuhani Eli. Akaanza kumwambia ili sijui nina sijapata mtoto nini. Akamimina moyo kwa Bwana. Na Bwana alisikia
0: moyo. Kumekuwa ni mwendelezo kile ambacho tulianza kujifunza tangu siku ya jana, kuhusiana na maumivu ya ndani. Je, tujifunze pia kitu kizuri, na tukajifunza kuachilia pia maumivu ya ndani yale ambayo tunakuwa nayo, kwa sababu chanzo cha mambo mengi ambayo yanatokea kwenye maisha sasa ni yale maumivu ya ndani ambayo mtu anakuwa nayo. Kwa hiyo tumshukuru sana mtumishi wa Mungu mwinjilisti Adam Nyando kutoka kanisa la Magomeni, ambaye ametubariki na kutupitisha vyema na kutukumbusha vyema katika tafakari ya neno la nguvu la leo. Bara, leo ni Jumatano kama ambavyo nilimueleza mtazamaji hapo awali, ya kwamba tunapata nafasi nzuri ya kuzungumza na Mungu wetu kwa njia ya maombi, na bila shaka tayari kwa marafiki wengi ambao wameendelea kushiriki nasi wakituma jumbe fupi za maandishi, lakini pia tutapokea simu kadhaa.
1: Yeah, marafiki ni wengi, na tuanze na jumbe, maana jumbe ni nyingi, karibu ya jumbe 300. Yes, tuanze hapo, then tutaenda kwenye simu, tutapita YouTube pale.
0: Naam.
1: Anasema, amina amina, nimebarikiwa na neno la nguvu kwa siku ya leo. Naamini shida yangu atanishindia. Ni mimi slow but sure. Ukipenda niite Fichua Toy kutoka Nyaku Ibusunzu Kibondo. Asante sana Fichua Toy kwa ujumbe wako. Anasema, mwinjilisti John Mashene Mashamba wa Agano Mwanza, tunamshukuru Mungu kwa kutuamsha salama. Jina la Bwana litukuzwe.
0: Amen.
1: Yes, kumradhi. Anasema yeye anaombea watu wote waliopo hospitalini na majumbani. Mungu awaponye kiroho na kimwili. Amemtaja mzee mmoja anaitwa Momose, Mungu amrejeshee afya yake, lakini pia mama mzazi Wakulwa Sai, Mungu amponye macho.
0: Amen.
1: Yes, asante mzee Shema Gafu kwa kuwasilisha hiyo. Sio message tu, nikwambie hayo ni maombi ambayo Mungu atayasikia asubuhi ya leo. Anasema Majaliwa Jeston Mbimba Ogwandia, anasema naomba muombee baba yangu Jeston, anasumbuliwa na kisukari, na mwanangu Agape anasumbuliwa na degedege. Mungu atuponye. Yeah, Majaliwa Jeston, Mungu amesikia maombi yako.
0: Yeah,
1: yes, hiyo ndio hitaji lako la moyo. Na asubuhi leo tumejifunza kumimina moyo kwa
0: Bwana.
1: Yes, tunashukuru kwa sababu umelijua hilo na Mungu yuko upande wako.
0: Yeah.
1: Eliudi Chadieli anasema anapatikana Hedaru Kilimanjaro. Nimebarikiwa sana na somo. Ukiwa na tatizo lolote lile, mueleze Mungu. Meza ya maombi kwa wanakwaya wote wa Getsemani huko Hedaru.
0: Amen.
1: Yes, maombi yake yameelekezwa huko kwa wanakwaya Getsemani, basi Mungu aweze kwa pamoja nao. Anasema naitwa Amir Mwalongo kutoka chuo kikuu Iringa UOI. maeneo ya TRM, nimebarikiwa na neno la nguvu. Asante sana Amir, tumebarikiwa kupata ujumbe wako asubuhi ya leo. Jambo Tanzania, wapendwa wa Bwana Yesu asifiwe. Nimebarikiwa kwa somo zuri, tumebarikiwa sana. Leo tushirikiane kuomba kwa ajili ya familia zetu.
0: Amen.
1: Tuombe wagonjwa wapone, wasafiri wafike salama.
0: Amen.
1: Waliofiwa Mungu awape faraja, maana faraja hutoka kwake Bwana. Tuombe asasi za kanisa, shule na zahanati.
0: Amen.
1: Yes. Asante sana, amegusia pia taasisi za, za kanisa.
0: Ni kweli.
1: Huyu ni Nicolaus, anasema nipo Mjunzi Korogwe, nina amani, nimeibiwa ng'ombe, ndugu na marafiki walisema niende kwa mtaalamu, ng'ombe atarudi.

0: nimekataa. Najua kwa kufanya hivyo wangesema Mungu wangu yuko wapi? Naamini Mungu wangu atanirudishia na ziada. Niombeeni amani yangu idumu. Amina. Yesu bwana Nicolaus ametupa story yake hapa. Alipotelewa na mfugo wake. Kwa watu wanaambia bwana nenda kwa mganga, nenda kwa mganga, ng'ombe atarudi.
1: Atarudi. Na imekuwa ni tamaduni hii kwa utanipatia uzoefu kidogo. Najua umetokea maeneo ambayo kuna wafugaji wengi. Of course mimi niwe kwetu sio wafugaji, japokuwa nimeishiishi kidogo na jamii ya wafugaji. Wengi wamekuwa na mitizamo ya namna hii kwamba kama mfugo wako umepotea au kama ng'ombe wamekufa wengi zizini hauelewelewi, wengi wamekuwa kitazama huko. Kwa hiyo nimpongeze mtumishi wa Mungu kwa kile ambacho maamuzi mazuri ambayo yeye aliamua kuifanya, kujua kwamba
0: ya ni imani tu ambazo baadhi ya jamii zimekuwa nazo kwamba mfugo au mnyama akipotea anaweza akarudi. Kitu ambacho Mungu amekiumba kwa wanyama, wana tabia kipekee sana. Unaweza ukamwacha hata eneo la mbali ila baadaye akafanya nini?
1: Akarudi.
0: Kwa muda ule akuta mfugo umepotea, mtu ameenda kwa huyo sijui mtaalamu, kaongea ongea naye sijui kaacha nini. Baada ya muda ng'ombe akirudi asema
1: mtaalamu amefanya.
0: Uliwahi
1: nakumbuka siku za Juma, ilikuwa labda mnafuga paka nyumbani. Paka amekuwa na tabia mbaya, kwa hiyo mnamchukua mnaenda kumtupa mbali. Wanasema unapokwenda kumtupa mbali hakikisha tu umemfunga vizuri asione njia.
0: Akiona
1: akiona njia anaanza kufika yeye, unafika nyumbani unamkuta asharudi.
0: Okay. Kwao ameamua kuweka mikononi mwa Mungu.
1: Jambo zuri.
0: Maana angeenda kwa mganga angesema Mungu wako yuko wapi?
1: Yaani kweli.
0: Na unapochukua hatua nyingine ya kutegemea vitu vingine unashusha ile thamani ya Mungu. Ukibaki umeshikilia kwenye mstari inakuwa jambo zuri kabisa. Huyu anaitwa ujumbe wake unakuja hapa, anasema anaitwa Person Kileopa, anasema naomba niombewe, nina maumivu ndani ya moyo wangu.
1: Pole sana.
0: Mungu anipe amani ya kweli. Pole sana Kileopa, na Mungu amesikia hitaji la moyo wako. Anasema anaitwa Jeni, nipo Tanga. Neno la leo limenitia nguvu, naomba muombee mwanangu Joshua, anaharisha na kutapika na kulala. Mungu amponye.
1: Amen.
0: Yes. Basi
1: amen.
0: Mungu atasikia hali ya Joshua na najua anaifahamu. Swala tu la muda kuweka sawa. Naitwa Benadetta, naomba muombee mume wangu, anateseka sana na kisukari. Anatokea hai. Pole sana Benadetta. Tutamuomba Mungu kwa ajili ya mwenza wako.
1: Ni kweli.
0: Huyu anaitwa Scholastica Joakim Ngoli. Kwenye meza ya maombi naomba kuombewa yafuatayo: naumwa vidonda vya tumbo, acid reflux na bawasiri. Pole sana Scholastica. Magonjwa ya kibinadamu, lakini jambo kubwa, Mungu anatujali.
1: Unajua ni mizigo ambayo tumeiweka ndani. Ukiangalia ukiwasikiza wataalamu wa afya wanasema haya magonjwa kama ambayo ameyataja ya rafiki yetu ni yale ambayo yanatokana na msongo mkali wa mawazo, mizigo. Asubuhi leo tumekumbushwa kumimina mioyo yetu kwa Bwana. Kwa asubuhi leo tumuombe Mungu, twende mbele zake tukamimine mioyo yetu, tusilalamike, ila tunakwenda kumimina yale ya ndani tukimweleza Mungu. Na tunapomwimina basi tumwache Mungu afanye. Kwa sababu haya mengine, pressure, shinikizo la juu la damu, si ndio? Lakini pia magonjwa ya bawasiri, magonjwa haya mengine yote chimbuko lake kubwa ni kuwa na msongo, kuwa na vitu vingi ndani ya moyo. Kwa tumuombe Mungu leo atusaidie mizigo tulionayo tukaitue mbele zake.
0: Basi Scholastica, pole sana, tunampa pole. Lakini Mungu yupo pamoja naye kwenye hiyo hiyo hali yake. Aendelee kushikilia imani kwa Mungu.
1: Amen.
0: Yes.
1: Amen.
0: Anasema Shalom Hope Channel, naitwa Godfrey Constantino wa Majengo Mapya, Isamilo, Tanzania. Mniombee na kumwombea mama yangu, ni mgonjwa sana, tumbo lake lilijaa, pia mke wangu apate kazi na mimi niwe na hekima ya Mungu, nitambue nini Mungu anahitaji, niwe ninafanya na nitumike njia zote.
1: Amen.
0: Geoffrey, tumekupata na Mungu wa mbinguni anakufahamu zaidi ya tunavyokufahamu sisi.
1: Ni kweli.
0: Unaweza kuhisi labda wanadamu wanakupenda amisi, lakini Mungu anakupenda zaidi ya hata wazazi wako.
1: Ni kweli.
0: Yes.
1: Raha iliyopo kwa Mungu na Nathaniel na mtazamaji na msikilizaji kwamba Mungu Bwana, sijui mtazamaji atashuhudia kwa siri ambazo amemweleza, alimezisikia kwa nani?
0: Angeamua aweke mambo hadharani.
1: Kuna watu tunawaheshimu, tungeacha kuwaheshimu.
0: Kweli.
1: Lakini raha huyu Mungu, hata pale ambapo una kutubu dhambi yako, unamweleza lile jambo lako la ndani, inabaki ni siri kati yako wewe na Mungu wako. Wewe ndiye ambaye ulimwambia Mungu kile ambacho kinakusibu. Kwa hiyo tumweleze Mungu haja na tumimine mioyo yetu asubuhi ya leo.
0: Ya kweli na jambo zuri Mungu akumbuki hatunzi.
1: Ya hatunzi.
0: Ni kwamba kama sisi hata nikikwambia kitu hapo siku mbili mbele tumegombana utakuwa nacho tunatembea. Lakini Mungu ni msiri tuseme. Ana upendo, anakusikiliza na hamwambii yoyote.
1: Mwambie yote.
0: Kwa jambo zuri. Kwa ukipata jambo lolote mwambie Mungu. Sikimbilie kwanza sijui baba, mama. Ongea Mungu.
1: Unajua mtunzi wa ule wimbo Yesu kwetu ni rafiki, tutanikumbusha namba ngapi ni masahau kidogo. Mtunzi wa ule wimbo bwana alikuwa akimwandikia mama yake ujumbe barua ile. Kwa sababu unakumbuka ile mtu alikuwa na mali, unakumbuka eh?
0: Yeah.
1: Lakini baadaye alipitia dhoruba mbalimbali ambayo ilimfanya awe mbali na nyumbani. Sasa mama yake aliumwa na moja kati ya watoto ambao walikuwa faraja ni pamoja na mtunzi wa ule wimbo. Sasa alipoambiwa kwamba mama yake anaumwa na yeye hana uwezo wakati huo. Kumbuka alikuwa na fedha nyingi, alikuwa na mali, lakini vile kitu vyake vilikwenda tofauti alipokufa mke wake. Alipata mambo mengi sana. Baadaye akauza vitu vyake kenda kugawa kwa wahitaji. Akaandika barua kwamba Yesu kwetu ni rafiki mama. Mwandikie mama yake. Ukiomba kwa tukiomba kwa babaye maombi anafanyaje?
0: Anasikia.
1: Anasikia. Kwa hiyo ilikuwa ni barua kwa mama. Okay. Kweli ni kweli unaumwa lakini mimi sina uwezo wa kufika. Lakini Yesu kwetu ni nani?
0: Ni rafiki.
1: Ni rafiki. Tukimwambia haja anafanyaje?
0: Anasikia.
1: Baadaye yule mtu alikutwa amekufa kwenye ufuko nadhani moja kati ya fuko huko.
0: Okay.
1: Kuna mtu alikuja akachukua huo ujumbe ile barua na kwenda kugani hayo mashairi. Kugani hayo mashairi. Na tukapata ule wimbo wa Yesu kwetu ni rafiki.
0: Yeah,
1: kwa hiyo ilikuwa ni ujumbe kwa mama.
0: Yes. Yesu kwetu ni rafiki. Wimbo mzuri sana kwa ajili ya maombi. Namba 130.
1: 130. Sawa sawa.
0: Kwa msikilizaji anataka naimba taratibu kwa alipo. Yes. Inakuwa ni nzuri. Pa nyimbo ni maombi pia.
1: Yeah, nyimbo ni maombi.
0: Yeah. Esther Fredi wa 102.5 anasema hivi: nimebarikiwa na neno la nguvu. Mungu ajaze amani ya moyoni mwangu kimya kimya, aondoe maumivu na changamoto za maisha ninayopitia. Barikiwa sana mwinjilisti Adam Nyando.
1: Amen.
0: Asante sana Esther Fredi, na Mungu ameshasikia maombi. Na niwakumbushe tu, hizi sio jumbe za kawaida. Yaani haya ni maombi.
1: Yeah.
0: Ambayo Mungu anayatazama na kuangalia kweli hitaji la moyo wako.
1: Ni kweli.
0: Yes.
1: Nadhani iliyopo marafiki ambao wameendelea kushiriki pia katika upande wa ukurasa wetu wa YouTube.
0: Yeah.
1: Wapo watu ambao wameendelea kumimina mioyo yao kwa Mungu asubuhi leo kama ambavyo mtumishi wa Mungu Adam Nyando ametukumbusha. Rafiki anaitwa Hosea Kainga. Anasema napenda kumshukuru Mungu kwa kumwezesha mke wangu kujifungua salama.
0: Amen.
1: Huu ni ushuhuda.
0: Yeah,
1: alikuja siku za nyuma kumuomba Mungu ili mama ajifungue salama na hatimaye leo anashuhudia kwamba mke wake amejifungua salama salimini.
0: Amen.
1: Sara Luchagula, nimemimina moyo wangu kwa Bwana. Sara anasema amemimina moyo wake kwa Bwana. Rafiki, Mungu akubariki sana kutokea hapo ulipo. Anaitwa Balume Kamaro. Nabarikiwa sana. Mungu awatendee mema pamoja na timu yote ya AWR. Mafundi wabarikiwe pia. Thank you so much. Amesema anawatakia Aniva na Abishagi Mungu awatendee mema pamoja na timu yote, anza na Bwana na AWR Tanzania, lakini pia mafundi mitambo pia nao amekumbusha kwamba wabarikiwe pia, na anasema thank you so much. Asante kwa ujumbe huo. Mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Namshukuru Mungu alimsimamia mwanangu Lilian kufanya mitihani ya darasa la saba vyema, jina lake lihimidiwe. Anarudisha shukrani kwa kile ambacho Mungu amekitenda kwa mtoto wake. Unajua kufanya tu mitihani salama ni jambo la kumshukuru
0: kwanza.
1: Jambo la kwanza la kumshukuru Mwenyezi Mungu,
0: lakini pia kumaliza salama.
1: Kumaliza salama.
0: Tambua kuna watoto walianza vizuri lakini hawakumaliza
1: vizuri. Ni kweli.
0: Kwa hata unapomaliza pale basi ni Mungu ndio kufanikisha.
1: Ni kweli.
0: Yes.
1: Kutoka Korogwe Tanga, Mungu anajibu maombi, tuendelee kuomba kwa imani. Anashuhudia huyu anaitwa Kajiro Yoen, anashuhudia kwamba Mungu
0: anajibu
1: maombi, tuendelee kuomba kwa imani. Amina, na asante kwa mkate wa uzima pamoja na furaha ya kusikiliza Morning Star Radio. Nimeshare linki kwa watu 85.
0: Okay.
1: Mrejesho wao unapendeza. Aombea ufanisi wa miradi yangu ili ni wabariki watu wengi zaidi, anaitwa Michael Noah. Michael Noah bwana ameshia kumradhi, huyu ni Balume Kamaro. Okay. Ameshia linki hii kwa watu 85. Yeah, hii ni habari njema.
0: Habari njema sana.
1: Habari njema.
0: Maana unavyo share na ujumbe. Unajua kuna mtu ile sasa hivi anasema mimi nikimtumia atanifikiriaje?
1: Wetu. Yeah.
0: Yetu matu. Roho mwenyewe ndo ataongoza namna anaweza kaigusa ili na akapata jambo ambalo ni kubwa kabisa kwenye maisha yake. Kwa hiyo usijiulize, sambaza tu hiyo.
1: Ni kurudishe nyuma kidogo kwenye ushuhuda wakati nakwenda kwenye maombi. Muda wetu pia na ukiwa umekimbia kweli kweli. Kuna siku nikiwa Rock FM Radio tulikuwa tukicheza mahubiri ya mchungaji Richard Kaniki.
0: Yeah.
1: Ilikuwa ni neno la matumaini. Okay. Majira ile ya saa nane kamili mpaka saa nane na nusu. Cheza hubiri pale, kuna mtu alipiga simu. Kinyongo anakumbuka hili kwamba nilikuwa nimeshafunga kamba ili nijitoe uhai. Yaani hapa napozungumza mtangazaji, nilikuwa nimeshafunga kamba kitanzi kile ili nijitoe uhai. Lakini akasikia neno la Mungu kwamba usijiue, mchungaji Richard Kaniki akawa anahubiri kwamba usijiue, Mungu anakupenda. Usijichome kisu, Mungu anakupenda. Lipo tumaini, ipo kesho. Akaacha kufanya vile. Na anasema yeye alialikwa tu na mtu kusikiliza radio kwa wakati huo. Kwa kile ambacho rafiki amekifanya kushare linki na wengine, hawezi jua bila shaka ameokoa maisha ya mtu katika neno la nguvu ambalo limetolewa katika siku hii leo.
0: Yeah, na sio linki inayofanya kazi. Ni Mungu. Yaani yeah, unaweza kuona umefanya jambo la kawaida kabisa, lakini ile jambo lina nguvu kubwa nyuma yake.
1: Yeah, ni kweli. Bwana Michael anasema nyimbo nzuri zinatufungua asubuhi, imefungua asubuhi yangu. Frola anasema mimi nabarikiweni sana. Grace Kasara, Mungu kubariki sana mtumishi. Nimebarikiwa sana na somo la asubuhi ya leo. Nimalize na ujumbe kwa Castella Samuel. Mimi haya amezungumza hapa la kwake. Ee Mungu usikie, nisikie leo, niache dhambi hii. Namba nisitaje dhambi aliyoitaja. Dhambi inayonitafuna sana, nadhani ndani ya moyo wangu natamani kuiacha. Niguse leo Mungu wangu. Stella ameshuhudia kile ambacho Mungu anatamani amtendee Stella, basi Mungu atakwenda kukutendea. Nimemimina nafsi yangu mbele za Bwana.
0: Naam. Na jumbe ni nyingi bado.
1: Ni kweli.
0: Yes, jumbe ni nyingi. Kabla tujaingia kwenye maombi tunaweza tukazipunguza tena kidogo hapa. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Elia, niko Manyoni. Tumuombe baba yangu, Mungu amsaidie aache uraibu wa sigara na pombe. Naomba, naumia sana hadi huruma, naionea huruma afya yake. Yeah. Elia, Mungu amesikia ombi la
1: hakika
0: la moyo wako na kwa wakati wake basi ataweza kulijibu. Yeah. Mama Mere anasema Mungu anisaidie kurudisha fedha ninazodhulumiwa. Yuko Bugarika.
1: Yeah, okay, Mwanza.
0: Yes. Pole sana Mama Mere. Jambo zuri kwamba ujaenda sehemu kutafuta haki, umeenda kwa Mungu.
1: Haki ni kweli.
0: Yeye ndo mwenye haki wa mwisho. Yes, asante sana Mama Mere. Huyu ni anasema anaitwa Sadoki wa Kibuye Kibondo. Napenda kushukuru Mungu kwa kumponya binti yangu. Pia kwa meza ya maombi mliniunga mkono katika kuomba pamoja na mashemasi wenzangu waliofika nyumbani. Bwana wabariki ujumbe. Mungu ni muweza.
1: Amen.
0: Asante sana Sadoki, na tunamshukuru Mungu kwa uponyaji wa binti yako. Hakika ni Mungu ndo aloponya.
1: Ni kweli.
0: Tunamshukuru Mungu, tunaamka salama. Mungu endelee kupewa sifa. Naitwa Mr. Ndonde Fidelis kutoka Songea Ruvuma, kijiji cha Mwanamonga. Mtumishi ametoa somo zuri sana. Tunatakiwa tumtegemee Mungu kwa kila jambo.
1: Amen.
0: Tukapokea baadhi ya simu hapa.
1: Kabla ya kupokea simu, kuna rafiki kutokea kule DRC.
0: Okay.
1: Anasema ubarikiwe mwinjilisti kwa fundisho. Ndibuso Kitea kutokea Butembo pale DRC. Na kuna yule rafiki yetu ambaye amekuwa nasi kutokea mwanzo, tulisema ni Zimbabwe.
0: Yes.
1: Ni Botswana bwana. Gaborone ni mji mkuu wa Botswana.
0: Okay.
1: Kwa naye ameendelea kufuata mwenye nasi rafiki yetu Sara kutokea kule Gaborone Botswana. Iko nasi. Kwa tunafurahi kuna marafiki wengi, na kwa sasa pengine tuangaze kile ambacho rafiki mtazamaji anatamani kuzungumza na Mungu asubuhi leo.
0: Yeah. Kwenye laini ya simu tunaye msikilizaji hapa. Habari ya asubuhi?
2: Salama, habari za hapo studio?
0: Hapa studio ni njema kabisa. Karibu katika meza ya maombi ya Anza na Bwana.
2: Asante sana na Nathanaeli.
0: Nazungumza na nani? Napiga simu kutoka wapi?
2: Nazungumza na Pokea Birutakusa Jambo nikiwa Nyakanazi Kagera.
0: Karibu sana Pokea.
2: Asante sana. Katika meza ya maombi. Ningependa tumwombee mama yangu mzazi akiwa Geita.
0: Okay.
2: Anasumbuliwa na mguu.
0: Oh, pole sana.
2: Ningependa tumkabidhi mkononi mwa Mungu ili Mungu amjalie wepesi aweze kupona.
0: Tumepokea na tunashukuru sana kwa sababu Mungu amelisikia, na asubuhi ya leo tutaliweka mikononi mwa Mungu. Pia uwe na imani na Mungu ataweza kukujibu.
2: Asante sana, nawatakia kazi njema hapo. Msalimie huyo barozi, huyo Hamisi hapo.
0: Bana Hamisi amekusikia na anatabasamu kweli hapo.
1: Na furaha kweli kweli.
2: Sana, nawatakia kazi njema na karibuni Nyakanazi hapa Kagera.
0: Asante sana, uwe na asubuhi njema.
2: Asante sana.
0: Haya. Pokea huyo. Tufikia kwenye ujumbe wa simu.
1: Yeah.
0: Kusubiria simu nyingine hapa, huyo anasema Bwana ni mwema. Ameishia hapo hapo tu. Nah. Bwana ni mwema.
1: Ni kweli. Unajua sasa Nathan, mimi nakumbuka niliwahi Mungu amewahi kunitendea mambo mengi. Lakini kuna siku alinitoa chozi la furaha.
0: Okay.
1: Nililia kwa furaha. Alafu mtu aliniuliza nini, nikamwambia Bwana ni mwema. Yaani Bwana ni mwema wakati fulani ni neno kubwa zaidi ya mambo yote. Yaani unatamani umuelezee Mungu katika engo mbalimbali. Lakini tunaishia Bwana
0: mwema.
1: Ni mwema.
0: Yana neno kubwa. Unasema tu maneno mawili lakini yamebeba vitu vingi sana ukiamua kuvifikiria. Na Mungu anataka nisema Bwana ni mwema, mtu amekaa kimya.
1: Yes.
0: Kuna namna lina vitu vingi ukifikiria kwa Bwana. Haupo hospitali. Let's say una kazi, unaweza ukala asubuhi, mchana, jioni, umevaa nguo. Bwana ni mwema.
1: Bwana ni mwema. Yes. Ni kweli. Hakika.
0: Tupokee labda simu nyingine hapa. Namba yake inaishia na 32 kwenye line ya simu. Hello.
3: Hello.
0: Habari ya asubuhi?
3: Habari ya asubuhi nzuri. Wanangu ni mzee wenu Shem Magafu wa Msoma.
0: Karibu sana mzee Magafu.
3: Asante watoto wangu, ninaona mmekamilika hapo barozi pamoja na Samueli. Mimi ninachoomba wanangu ni hivi. Hapa Msoma tuna mkutano mkubwa kabisa umetoa jina kwamba Msoma kwa Yesu. Jesus, Msoma for Christ.
0: Okay.
3: Mkutano huu watu wanangu tunabarikiwa sana, tuna mtaalamu mwenzenu au mwana hospitali mwenzenu kije ndiye tunaye hapa Msoma. Mambo yanakwenda vizuri wanangu, Bwana anatubariki na maulio ni mazuri, na mtumishi mnenaji mkundi Baraka Nchama. Kwa kweli watu wa Mungu tunabarikiwa wanangu. Sasa naomba tu mkutano huu tuingie kwenye maombi, tunauitimisha tarehe 26 mwezi huu, maana umeanza tarehe 13. Basi Bwana aendelee kuweka mafuriko ya watu ambao hawajapata nuru hii, na tunashiriki kushapata nuru pia, tutumie mkutano kama mahali pa kwenda kutibiwa kiroho ili tuzidi kuimarika. Kwa hiyo naomba pia kwenye maombi ya leo wanangu, uingize mkutano wa Msoma for Christ, yani Msoma kwa Yesu, ili Bwana atubariki, afya zetu ziwe nzuri, watumishi wanaoendesha mkutano Bwana wasimamie afya zao ziwe nzuri, na mafuriko ya watu wahudhurie na Msoma imfahamu Mungu.
0: Basi tunakushukuru sana mzee Magafu, na asubuhi ya leo tutaliweka katika meza ya maombi, na Mungu atabariki na mikutano mingine inayoendelea sehemu mbalimbali.
3: Asante wanangu, Bwana awabariki kwa kazi nzuri mnayoifanya, endelee kuwapa afya.
0: Asante. Yes, mzee ametaja mikutano hapo. Kuna mikutano mbalimbali inaendelea.
1: Yeah, kuna mikutano kadhaa inazidi kuendelea hapa Tanzania.
0: Pale Katoro upo mkutano, lakini Kibada kuna mkutano, pale Tanga kuna mkutano. Na maeneo mbalimbali ambayo
1: mbalimbali.
0: Bado hatujajua yote
1: basi. Sasa pia hata mikutano ya makambi pia nayo nafanya
0: inaendelea. Kinyerezi.
1: Kinyerezi wanaendelea, lakini pia Mbeya mjini wanaendelea na makambi. Kwa hiyo wakati mtumishi wa Mungu Ishmael Mbondo tutaungana naye hapa kwa njia ya simu akiombea hawa marafiki wote na akiombea mikutano hii yote, basi atakumbuka pia maeneo haya mbalimbali, na atakumbuka kwenda Mungu akagusi mioyo ya watu, ili hatimaye tunapoisema sauti moja ya lile tumaini lizaliwe kwa kila mmoja wetu ambaye amechagua kufuatana pamoja nasi.
0: Yeah. Huyu anasema mamake sio msabato, tumuombea mjue Mungu.
1: Amen.
0: Lakini ametaja uraibu wake hapa, anaomba maombi yetu. Basi tumkumbuke, hajataja jina lakini kumbuka tu hayo maombi yake aliyoyataja.
1: Mungu ni mwema.
0: Anasema nashukuru sana kwa maombi, naomba muendelee kuniombea. Yupo huyu ni Helena Makiwa. Yes, asante sana Helena. Na naomba mniombee kwa ninayopitia, familia yangu ilivyo.
1: Yo.
0: Yes.
1: Mungu mwema.
0: Mwinjisi uko tayari au bado tuna
1: mwinjisi anakwenda kuwa tayari hapa? Okay. Lakini naomba niwatambue marafiki kadhaa. Nimemwona Mary Lewis anasema nimemimina nafsi yangu mbele za Bwana. Rispa Lupenza anasema nimemimina nafsi yangu mbele za Bwana. Regina Masona anasema nimemimina nafsi yangu mbele za Bwana. Mary Hume anasema nimemimina nafsi yangu mbele za Bwana. Gervas Sevelin anasema nimemimina nafsi yangu mbele za Bwana. Doris Keith anasema amen, amen, amen, amen. Lakini Feti Ramadhani anasema nimemimina nafsi yangu mbele za Bwana. Shadia Joni anasema nimemimina nafsi yangu mbele za Bwana. Perezia Wanzagi anasema nimemimina nafsi yangu mbele za Bwana. Moses Paul anasema nimemimina nafsi yangu mbele za Bwana. Grace anasema amen, na yaweza mambo yote katika hii, yani nitiae nguvu. Wakati mtumishi wa Mungu mwinjilisti Ishmael Mbondo tunaendelea kuungana naye kwa sasa, Nathaniel naona kidogo yuko na mazungumzo.
0: Okay.
1: Tupitie jumbe kadhaa hapa. Veronica Enoch anasema amina mwinjilisti, asante kwa neno la nguvu. Somo la leo nimepata tumaini jipya. Mungu, naomba nitendee meza ya maombi, naomba tuombee wagonjwa wote walioko majumbani na hospitali. Nabarikiwa kutokea Oman pale. Huyu ni mdau wetu
0: Veronica
1: kutokea pale Oman.
0: Asante sana. Najaribu kutafuta jumbe hapa pia zilizotufikia.
1: Naam.
0: Tuone watu wamesemaje. Ulishawahi kujiuliza yale maombi ambayo umeomba kwa muda mrefu?
1: Naam.
0: Afa yajibiwe. Nini wake nakuja kwenye akili yako?
1: Moja kati ya nyakati ngumu ni pamoja na nyakati hizo, yani una vitu vizito kichwani. Yani unamwambia Mungu alafu unaona kama Mungu hata shtuki yani. Hiyo unasikia hiyo? Yani hata shtuki, yani kuna vitu vizito unamwambia Mungu alafu Mungu ametulia tu.
0: Na jana nilikuwa napita katika umuongozo wa kujifunza lesoni kwa vijana wa miaka 19-35 hapo. Hiyo ni moja ya kitu ambacho aligusia kwenye maombi. Unapokuwa umepeleka maombi alafu unaona hayajibiwi. Ombi kubwa ambalo liliwahi kuwa la muhimu sana ni pale Mungu alipokuwa msalabani anasema mbona umeniacha?
1: Yeah.
0: Mungu alikuwa hapo kimya. Lakini alikuwa amaanishi kwamba hayupo, lakini alikuwepo pale.
1: Yeah.
0: Anasikia. Kwa ukimya wa Mungu sio kutokuwepo.
1: Sio kutokuwepo.
0: Yes.
1: Nathaniel, tayari tuungane na mtumishi wa Mungu, Ishmael Mbondo ambaye yuko nasi kwa njia ya simu. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
4: Amina, amina.
1: Na wana na binti za Mungu asubuhi ya leo umechagua kuleta maombi mbalimbali katika meza ya maombi, na tunaomba utuwakilishe katika maombi haya.
4: Naam. Basi hakuna shida. Ninamshukuru Mungu kwa jinsi ambavyo ametupatia nafasi hii tena ya kwenda mbele zake na kupeleka maombi yetu. Nimewasikia watoto wa Mungu jinsi ambavyo hata katika jumbe zao wamechagua kumimina mioyo yao kwa Bwana leo. Nami ninapokwenda kuomba, ninaamini ya kwamba Mungu atapokea maombi yao.
1: Amen.
4: Basi tupate kuomba. Ninakushukuru Baba yetu wa mbinguni, ninakushukuru kwa jinsi ambayo umetupenda kwa namna ya ajabu watoto wako tena leo. Tunashukuru kwa mbaraka wa kuruhusu tuamke salama katika siku hii ya leo. Na tumekuja mbele zako imani ya kwamba hakuna Mungu kama wewe, na ndivyo ilivyo. Watoto wako tumechagua asubuhi ya leo kuanza na wewe, lakini pia kuleta sifa na shukrani kwako wewe unayestahili ibada. Na tumechagua kumimina mioyo yetu kwako kama jinsi ambavyo somo la leo limeelekeza na jinsi ambavyo tumefundishwa na mtumishi wako. Baba, watoto wako tumekuja tukiwa na mahitaji mbalimbali. Watoto wako wametamka kwa njia message, wametuma jumbe ambazo zinaashiria ndio mahitaji yao, na wengine wakapiga simu wakisema haya ndio mahitaji yangu. Haya ndiyo ambayo nimechagua kumimina mbele zako Yesu. Na wengine wapo Baba, hawakupata nafasi hata ya kutuma ujumbe, na hata hawakupata nafasi ya kupiga simu, lakini wanamimina mioyo yao pamoja nasi katika masaa haya. Wanaomba kimoyo moyo, wakitamka yale ambayo ni mahitaji yao. Baba, kuna wengine wapo wanasikia tu sauti, wanasikia tu mahubiri, na pengine wamekwisha kata kauli, hawaongei, wako wagonjwa vitandani. Baba, kila mmoja kwa namna yake, kwa jinsi ambavyo umemjalia kusikia, ama kwa jinsi ambavyo umemjalia kunena na kuomba yale ambayo amekusudia kuyaleta kwako katika siku ya leo, kila mmoja kwa namna yake Baba. Na wengine wakasema ya kwamba kuna mikutano ya injili inaendelea, na wengine wameweka mipango ya kufanya mikutano ya injili. Baba, ile inayoendelea na ile ambayo inapangwa kufanyika, tunaiombea ikafanyike kwa utukufu wako. Wale wote ambao umekusudia waokolewe, waisikie sauti yako kupitia wahubiri walioandaliwa, tunawaombea wahubiri hao watakapokuwa kinena sauti hizo ziwafikie watu wote, waokolewe na jina lako litukuzwe Baba. Kuna wengine asubuhi ya leo wanaomba kupona magonjwa. Kuna mtu anaumwa kwa muda mrefu, pengine ni miaka mingi, pengine ni siku ya jana, pengine ni wiki hii, anahitaji uingilie kati Yesu. Ninaomba kwa ajili ya wagonjwa wote, wagonjwa wa aina zote, kila mmoja kwa namna yake. Ninaomba uingilie kati asubuhi ya leo Baba. Wagonjwa au wagonjwa wakapone katika jina la Yesu Kristo. Magonjwa ya aina yote Baba, ninayaombea magonjwa yakatoweke kwa uweza wako. Watoto wako wakapone nao wakutukuze Yesu. Wakapone na tumaini likarejee Baba, wakapone na wakatambue ya kwamba upo Mungu usiyeshindwa na chochote Baba. Magonjwa yanayotokana na nguvu za giza, nguvu za giza zikakome na watoto wako wakawekwe huru. Magonjwa yanayotokana na mtindo wa maisha yakakome na watoto wako wakawekwe huru. Na magonjwa ya aina zote leo Baba, tunaomba kwa ajili ya wale ambao wanateseka kwa magonjwa kwa muda mrefu na wamekaa kwa muda mrefu Baba, leo Jumatano ya maombi leo ikawe ni siku ya uponyaji wao. Wengine Baba wameomba uingilie kati katika jambo fulani. Huenda kuna mtu ana madeni, amejitahidi kwa kila namna, ameshindwa kutoka katika tope la madeni. Baba, ninaomba kwa ajili ya mtoto wako ambaye pengine ameshindwa hata kutoka ndani ya nyumba leo, anashindwa kutoka kwa sababu amebanwa na madeni. Ninamuombea Baba, mtoto wako anapopiga hatua za imani kutoka kwenda kutafuta, Baba ondoa hofu hiyo na ukamshangaze huko anakokwenda kutafuta, kamuinulie mibaraka akabarikiwe Baba, ajiondoe katika madeni hayo. Kuna mwingine anaomba kwenye ndoa yake imeingia migogoro, na kuna wengine wamekwisha tengana, wametengana, kila mmoja amekwenda sehemu yake, lakini bado mioyo yao inatamani kuungana, lakini shetani ameweka ukuta washindwe kuungana tena. Baba, ninaombea ndoa ambazo zimekwisha vunjika na zile ambazo zinaelekea kuvunjika zikapate uhai tena na wakutukuze Yesu. Kuna mtu anaomba kupata watoto, yuko katika ndoa na hajapata watoto. Anapokuwa amegusa tumbo lake katika masaa haya Baba, mkono wake umegusa katika tumbo lake Baba, ni mkono wake wakati umegusa katika tumbo lake, na anasema ya Baba, ufungue tumbo langu, nifungulie nipatie uzazi. Baba, sikia kilio cha mtoto wako huyo. Haijalishi amekaa katika ndoa kwa muda gani, wapo walikaa miaka 11 lakini wakashuhudia ya kwamba umewapatia watoto. Baba, ninaomba kwa ajili ya mama huyo Baba, fungua tumbo lake. Ninaomba kwa ajili ya baba huyo ambaye anahitaji watoto katika ndoa yake Baba, ninaomba fungue mke wake Baba, fungua ili aweze kupata watoto na wakutukuze tena watoto kwa idadi yao. Kuna mtu mahali fulani anaomba kwa ajili ya watoto wake ambao pengine wameacha njia ile ya kweli, wameingia katika mapando ambayo hawakupandwa au kufundishwa katika maisha yao. Baba, wameingia katika ulevi pengine, wengine wameingia katika uzinzi, wengine wameingia katika uongo na vitu vingine ambavyo ni machukizo kwako. Baba, ninaomba kwa ajili ya watoto hao na wazazi wanaoombea watoto hao kimoyomoyo wakitamka majina, gusa fahamu za watoto hao, wakukumbuke Baba, waleje katika njia ya kweli. Baba, wapo wengine wameumizwa mioyo asubuhi ya leo, wamepoteza tumaini, wana maumivu katika mioyo. Baba, ninaomba kwa ajili yao, tibu majeraha mioyo yao Baba, wapatie amani tena Baba, kama amani hiyo ambayo imekosekana katika mioyo yao imesababishwa na watu fulani Baba, hebu wasaidie na uwaepushe na watu wenye nia mbaya. Ninaomba kwa ajili ya wale ambao wanakwenda katika kazi asubuhi ya leo Baba, kabariki kazi za mikono yao, leo ikawe ni siku ya kubarikiwa hadi wakashangae. Wale wanaenda kutafuta kazi wakapate kazi zilizo njema, uwatangulie na tumaini likaonekane. Wale ambao wanakwenda kutafuta vibarua Baba, uwapatie vibarua vitakavyokuwa bora katika siku hii ya leo. Ninaamini Baba, katika siku hii ya leo kila mwanaanza na Bwana aliyeshiriki nasi katika meza ya maombi Baba, asitoke hivi hivi akatambua ya kwamba amefanya uamuzi bora. Kuna mambo yakaonekane, nuru ikaonekane katika siku ya leo, watoto wako wakafurahie, wakasema hakika tulianza na Bwana na tumemaliza na Bwana. Siku ya leo imekuwa ni siku ya furaha, ikawe siku ya furaha hata kama kuna mtu alikuwa amekaa katika huzuni katika siku nyingi, huzuni zikakome na jina lako likatukuzwe Yesu. Amen. Watoto wako wametamka maombi katika, wametuma katika simu jumbe, kila ombi lililotamkwa leo liwe limesomwa, liwe halikusomwa Baba, kila lililotumwa katika simu, tunaomba Yesu, soma jumbe zote na kila mmoja ukamtendee sawa sawa na jinsi alivyoomba, jina lako likatukuzwe Yesu. Wale waliopiga simu Baba, maombi yao usikie, hata kama tukuyarudia hapa Baba, usikie na kuwatendea, jina lako likatukuzwe Yesu.
1: Amen.
4: Ninaamini ya kwamba utatenda hata zaidi Yesu. Ninaamini ya kwamba katika siku ya leo ni siku ya kupokea baraka. Leo ni siku ya kila mmoja kupokea muujiza wake. Baba, watoto wako tukapokee na tukutukuze Yesu. Naamini utatenda hata zaidi, kwa kuwa wewe ni Mungu unayejua kutoa mazuri. Toa mazuri kwa jinsi upendavyo, na jina lako likatukuzwe Yesu. Tunaamini utatenda hata zaidi ya haya tulioomba mahali hapa, kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amina.
1: Amen. Tumsha Mungu, tunakushukuru sana kwa kuungana pamoja nasi katika meza ya maombi, na kama ambavyo umeomba kwa ajili ya watu wengine, basi Bwana katende sawa sawa pia kwako.
4: Amina.
1: Ni mtumishi wa Mungu mwinjilisti Ishmael Mbondo ambaye tumeungana naye hapa kwa muda mfupi, Nathaniel akituongoza katika meza ya maombi.
0: Maombi kikubwa, ukishaomba endelea kusubiri. Na unaposubiri, kuwa na imani. Usiwe sana njia mbadala
1: nyingi.
0: Ushamwambia Mungu.
1: Bwana, tupate mapumziko mafupi na tukirejea, bila shaka kuna jambo lile zuri.
0: Tutakuwa na mchungaji Mbaga na ujumbe mzuri
1: leo. Sawa sawa. Mtazamaji, usiondoke kando mwa runinga yako, usiondoke kando mwa redio yako. Punde mara baada ya mapumziko mafupi tuungane naye mtumishi wa Mungu mchungaji David Mbaga kwa ujumbe mzuri ambao ameuandaa kwa ajili yako katika siku hii leo. Kikubwa, endelea kubaki pamoja nasi, endelea kuanza na Bwana, endelea kubarikiwa hapo ulipo.

Mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, Mungu akubariki sana na pia tunamshukuru Mungu kwa kukupatia neema ya kuweza kufuatilia kipindi hiki masaa kama haya. Popote ulipo, ni kukaribishe pia kuwa sehemu ya huduma hii kwa kumtumia ujumbe rafiki yako. Angalau jiwekee utaratibu, kipindi kinapoanza tuma ujumbe kwa watu angalau watano kwamba kipindi kinaanza. Unaweza kutuma mapema, kinakaribia kuanza. Mwelekeze ni channel gani, mwelekeze, mtumie hata link ya YouTube ikiwezekana, ili mwenzako naye aweze kushiriki na uweze kushiriki baraka hizi. Tuombe kabla kuanza kipindi cha leo. Baba yetu Mungu mtakatifu, na kushukuru kwa upendo neema yako, umekuwa nasi katika siku zote, umekuwa nasi kuanzia asubuhi mpaka muda huu, tena tunakutukuza sana. Tunapoingia kwenye kipindi hiki, uendelee kwa pamoja nasi, ukaseme na kila mmoja wetu kama upendavyo, maana wewe ni Mungu wetu. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Sasa basi, kazi tano za kisheria za damu ya Kristo. Somo lililopita nilizigusia, leo nazikumbusha ili tukonekti na ushuhuda. Kazi tano muhimu ambazo yeyote aliyempokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, hizi kazi ni matokeo. Kazi ya kwanza, upatanisho, atonement. Inawasafisha dhamiri zenu na matendo maafu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Waebrania 9:18. Ni kwa njia ya hii damu. Hii damu ambayo ina nguvu, ni kwamba hapo zamani kwa matendo yetu maovu tulitengwa na Mungu. Tulionekana sisi hatuwezi kuwa karibu na Mungu kwa sababu tumemkosea kwa matendo yetu. Na ili tuweze kupatanishwa, ilibidi damu imwagike. Na damu ambayo ilikuwa imwagike ni ya kwetu. Na kama ya kwetu ingemwagika, tusingeweza kurudi tena, isingelipa deni. Kwa ilibidi Kristo aje afe kwa ajili yetu ili tupatanishwe na Mungu. Alipokufa Yesu, sisi tukaondolewa ile gap ambayo lilikuwepo, ile shimo likazibwa. Kwa hiyo wewe na Mungu sasa hivi mna uhusiano wa karibu, ndio maana anakuita wewe mtoto wake. Anapowafundisha wanafunzi kusali, anasema semeni Baba yetu uliye mbinguni. Kwa hiyo kuanzia hapo yeye anakuwa ni baba yako. Hata unanitazama, yeye ni baba yako. Namba mbili, damu ya Kristo inatupatia ukombozi, redemption. Kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo asiye na ila, asiye na wa, yani Kristo. Hiyo ni Petro wa kwanza 1:18-19. Kwa hiyo damu inatupatia ukombozi, inatupatia ukombozi. Namba tatu, kufutwa kwa hati ya madeni. Kwa kama kuna mashtaka yote katika ulimwengu wa kiroho ambao ulikuwa unadaiwa, yamefutwa, yamelipwa kwa sababu ya damu ya Yesu Kristo. Namba nne ni utakaso, unahesabiwa haki, unasimama mbele za Mungu kana kwamba hukuwahi kutenda dhambi. Hiyo ndio kazi ya damu ya Yesu Kristo. Shida ni kwamba unajihukumu wewe, lakini kupitia damu ya Kristo ukisimama katika ulimwengu wa kiroho, ukitazamwa ni kana kwamba hujawahi kukosea hata kidogo. Shida ni kwamba wewe unakumbuka. Sikia nikwambie, dhambi zote ulizotubu hazikumbukwi tena. Kama vile mashariki na magharibi visivyokutana, anasema na dhambi zenu sitazikumbuka kamwe. Hiyo ndio Mungu anavyotuambia. Namba tano, damu ya Kristo inatupatia kuingia mbele za Mungu, access. Tulikuwa tuwezi kuingia direct, lakini sasa hivi tunaingia mbele za Mungu. Ndio maana pia napenda kulikazia hili kwa watu wanaosikiliza, ya kwamba kama Mungu atanitumia mimi kukuombea wewe ukapata uponyaji, sio kwa sababu wewe huna access kwa Mungu, ila kuingia kwako mbele za Mungu ndiko kulitoa amri karama yangu itumike kwa ajili ya wewe kuweza kupona. Irudie tena hiyo, kuisikiliza vizuri, utaelewa na maanisha nini. Wewe una access ya kuingia moja kwa moja mbele za Mungu. Mungu ndiye anayenitumia mimi kukusaidia wewe. Sio kwamba mimi nina access kwa Mungu kuliko wewe, ila wewe na mimi tuna access moja, ila tumeungwa kutumika katika kazi tofauti. Ukishaelewa hilo, hakuna mkubwa kwa mwenzake. Ushindi wa msalaba ni tamko la kijeshi. Wakolosai 2:13-15, vita ya msalaba na matokeo yake. Akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomelea msalabani. Akiisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkobo kwa ujasiri, akazishangilia katika msalaba huo. Kwa katika ule msalaba pale wa Kristo, wakati Yesu anakufa, kulikuwa na ushindi, tamko la kijeshi ambalo limetamkwa. Aliposema imekwisha, ina maana kwamba imelipwa yote. Nenda ukafuatilie katika somo ambalo tumelifundisha kwenye YouTube huko nyuma huko kuhusu neno imekwisha. Alimaanisha ile ni vita ya ni tamko la kijeshi, ni tamko pia la kibiashara, ambapo mtu anapolipa deni ambalo alikuwa amedaiwa, akishtakiwa mahakamani, wanasema fulani namdai pesa zangu. Mahakama inaendesha yale mashtaka vizuri, ikiendesha jamaa anaambiwa mlipe mwenzako deni.
La sivyo usipomlipa sisi tunakufunga moja kwa moja. Hayo ndiyo ambayo mtu anaweza akaambiwa. Sasa unakuta wakati anapolipa lile deni sasa, akilipa deni akimaliza, unamsikia hakimu anatamka anasema imekwisha. Yaani imelipwa yote. Hicho ndicho Yesu alichotufanyia msalabani, akitamka kwa sauti kubwa, akitangaza katika ulimwengu wa kimwili na ulimwengu wa kiroho, madeni yote binadamu aliyokuwa anadaiwa katika ulimwengu wa kiroho ili familia yake iteseke, yamelipwa. Ili ateseke uchumi, yamelipwa. Ili dhambi imtawale, yamelipwa. Unayenisikiliza, unaposimama mbele za Mungu kwa ajili ya maisha yako, ambayo unaona kuna vitu kwenye ukoo wenu vinafanana vya kuanguka kila wakati, vitu vya kupambana na uchumi wenu, vitu vya magonjwa vipo kwenye familia yenu, unaposimama kupambana navyo, usisimame kwa nguvu zako, simama kwa nguvu za Yesu Kristo, maana deni limelipwa. Ikiwa kuna kitu kinadai, hiyo hali iendelee ili kiridhike. Damu ya Yesu inalipa, lakini unatakiwa ujue kusimama katika ushindi ili uweze kuuona ushindi. Acha kulalamika juu ya hali yenu, acha kuimiliki hali yenu ya kwamba hii ni ya kwenu, acha kutamka maneno ya kupatia nguvu utawala wa giza, tamka maneno ya ushindi ya kwamba kupitia Kristo Yesu kila kitu kimepatikana. Alitusamea makosa yetu yote, alifuta hati ya mashtaka, akaiondoa, akaigongomelea msalabani, akafedhehesha wazi falme na mamlaka, akitupigania kwa ushindi. Msalaba ulikuwa vita, ufunuo ulikuwa ushindi mkubwa uliotangazwa. Mchungaji hapa sija kuelewa. Ukisikia alifedhehesha, ni sawa uone majeshi yameenda kupiga eneo ambalo lilikuwa ni imara kijeshi, wakawapiga wale wale

kulifanyia kazi. Sasa sikia sasa. Nataka tukimbie katika swala la ushuhuda sasa. Kuna vitu nataka uweze kuvielewa, maana katika Ufunuo sura ya 12 anasema nao wakamshinda kwa damu na kwa neno la ushuhuda. Sasa hivi vitu viwili nataka uvielewe tunaposonga mbele hapa. Damu inatupatia haki, uhalali. Lakini ushuhuda unafanya ule uhalali na ushindi kuwa halisi. Okay. Damu inatupatia haki ya kuingia supermarket. Ushuhuda ni kuchukua bidhaa na kutoka nje, maana zimelipiwa. Naona unaanza kuelewa sasa. Unaanza kuelewa sasa. Kwa hiyo kuwa na damu ya Yesu, umepata haki. Ukipata haki, ina maana kwamba wewe unapoingia kwenye ile supermarket, umeruhusiwa kuingia supermarket, chukua kila kitu. Unaweza ukaingia na usichukue kitu. Huo ndio ujinga. Na hiki ndicho ambacho tunakwenda sasa. Ili uingie na uchukue. Ikiwa damu inatoa haki ya kisheria mbinguni, ushuhuda ndio unaofanya ushindi huo uwe halisi katika maisha ya muumini hapa duniani. Na hapa ndipo Wakristo walio wengi wanafeli. Wana ujuzi wa neno, wana ufahamu, lakini hawaingizi katika vitendo, yani ushuhuda. Kitabu cha Waebrania sura ya 4 utasoma kwa muda wako. Ukisoma inaongelea juu ya pumziko pale. Lakini mwandishi anasema hivi. Anasema neno lile lilinenwa kwao kama vile kwetu sisi. Anasema lakini halikuwafaa wao kwa kuwa halikuchanganywa na imani. Yaani unapoamini kitu unatakiwa ukitendee kazi. Umeona kama hapa mimi nilivyokaa? Nimekaa kwa sababu na uhakika kuna kiti. Kwa hiyo kama sina uhakika na hiki kiti, siwezi kukaa comfortable. Kwa hiyo kitendo cha kukaa comfortable ni matokeo ya utambuzi wa kiti nilichokalia. Kwa unapotambua nguvu ya damu kwamba imekupatia haki ya kuingia popote kwa damu ya mwana kondoo, namaanisha mbele za Mungu, ndio maana yangu hiyo. Unapoelewa hili sasa, ni kazi yako kutumia ushuhuda ili kuvitoa vitu visivyoonekana vianze kuonekana. Viwe katika uhalisia wake sasa. Damu inatupa haki ya kushinda. Ushuhuda unatuwezesha kukata rufaa, kuachilia nguvu hiyo na kumnyamazisha adui. Yaani kuna kitu kinakuja, adui anaking'ang'ania, ushuhuda unakwambia mwambie hapana, akiendelea kubisha kata rufaa. Aikata rufaa, adhabu yake ni kubwa zaidi. Maana kule kwenye rufaa unakata rufaa kwa kuwa unajua ushindi wako una exist. Yaani ushindi wako upo, ndio maana mtu anakata rufaa. Anakuambia nimekataa hiki. Hiyo ndio maana ya rufaa hiyo. Na mimi nakwambia kata rufaa ya huo urahibu unaokusumbua. Kata rufaa usiukubali. Zaburi 107 fungu la pili anasema na waseme hivi: waliokombolewa na Bwana, wale aliowakomboa na mkono wa mtesi. Na waseme nani aliowakomboa na mkono wa mtesi? Umekombolewa na mkono wa mtesi, lakini unachokitamka hakipelekani na imani yako. Daudi alielewa siri hii. Waliokolewa wana wajibu wa kusema. Ukimya ni utii kwa adui. Narudia tena. Ukimya ni utii kwa adui. Kuna watu wameponywa magonjwa yao, wanaogopa kushuhudia. Unamtii adui. Kuna watu ambao mlikuwa katika hali ngumu ya kiuchumi, Mungu amewainua, mnaogopa kusema. Unaogopa kusema. Sema. Kuna kitabu tunakianzisha hivi karibuni cha shuhuda, ambapo tutakuwa na email maalum, ambapo tunakutumia ile email, unatuma ushuhuda wako, unaeleza jinsi ulivyokuwa, nini kilifanyika, Mungu akakutoa na sasa hivi mambo yakoje. Tunachapa ili watu waweze kusoma zile shuhuda. Wanaposoma zile shuhuda zinawapatia watu nguvu.

0: sikia. Neno shuhuda au ushuhuda au kisikia wakamshinda kwa dawe mana kono, na kwa neno la ushuhuda ni neno la Kiyunani lotumika martiria. Hii neno ndio hilo ambalo nalikuta watu wanalitumia kwenye Kiingereza neno mata. Katika Kiarabu wanawaita mashahidi, watu wanaokufa vitani wakimshuhudia Mungu wanaitwa shahidi. Amekufa kwa cha kishahidi. Ambapo kwa mujibu wa imani ya Kiislamu, kama kuna kifo ambacho kinaonekana ni cha thamani kubwa, ni cha shahidi. Kwa nini kinaonekana ni cha thamani kubwa? Ni kwa sababu huyu mtu alisimama, hakukubali kuendelea kuishi kama maisha yake yataondoa heshima ya Mungu. Unaona jinsi ilivyo nzito hii? Ndio maana mtu anaitwa shahidi. Sasa habari ya mashahidi ilikuwepo katika Biblia miaka mingi iliyopita. Mtu ambaye hakufa kifo cha shahidi ni Yohana peke yake. Lakini wengine wote, Yakobo alikufa kifo cha shahidi. Petro alikufa kifo cha shahidi. Matayo alikufa kifo cha shahidi. Nenda kawaangalie, wote walikufa kifo cha shahidi. Usije ukachukulia rais. Kwani nikupe mfano, sina maana kwamba namaanisha hiki ninachokisema kitheolojia kiko sahihi, lakini lengo langu ni kufundisha kwa sababu ni imani ya watu wengine. Ayatola alivyokufa kule Iran wakati ule amepigwa akafa, alikuwa ni mzee wa miaka 80 na kitu. Wakati maadui zake wanapodhani ya kwamba wamefanya kitu cha maana sana kumuua yule mzee wa miaka 80, na inaonekana baadaye yule mzee katika umri wake aliwahi kusema, mimi singilii imani yake ya Kiislamu, ni imani yake na mimi na ya kwangu. Lakini na kitu cha kujifunza kwa huyu mzee Ayatola. Anasema kabla ya uhai, wakati wa uhai wake alisema hivi, mimi nimezeeka, naweza nikafa muda wowote. Asema lakini kama kuna kitu ambacho sipendi ni kufia kitandani kama mgonjwa. Akaulizwa, wewe unatamani nini? Anasema kama nikikuwa na uwezo wa kwenda kupigana, ni bora nikafa nikiwa napigania dini. Kwa hiyo ndio maana hata wakati wanampa maonyo kwamba ondoka hili eneo kwa sababu utapigwa, yeye kauli yake ilikuwa aliwauliza, je, huko mnakonipeleka Wairani wote wanaweza wakaenda? Alipoambiwa hapana, sema nitabaki hapa hapa. Akabaki akauawa. Kwa maadui wanadhani kwamba labda wameweza, lakini kumbe jamaa alitamani kufa kifo kama hicho. Ogopa kupigana na mtu ambaye hana mpango wa kurudi nyumbani. Wewe unapigana ili urudi nyumbani, wenzako wanapigana ili wabaki huko kwaende. Anaamini anaenda mbinguni. Hiyo ndio imani yake. Kwa ukisikia kitabu cha Ufunuo kinawataja kwamba wanaitwa ni ushuhuda, neno lilotumika hapo ndio hili martiria, ambao limekuwa na neno mata. Martiria ni ushuhuda wa kisheria mahakamani. Ilikuwa linatumikaje hili neno? Katika ulimwengu wa kale neno hili lilikuwa la kisheria, ushahidi rasmi mbele ya mahakama. Shahidi alikuwa anaitwa martis, alikuwa ni mtu aliyetoa ushahidi wake hadharani mbele ya mahakama. Mara nyingi hutoa ushahidi huku kulisababisha kifo chake. Ndiyo maana neno hili lilikuja kumaanisha shahidi wa damu mata katika lugha za kisasa. Kwa hiyo ina maana ya kwamba akitoa ushahidi wake kionekana ni muongo, anaweza akauawa. Lakini haogopi kutoa ushahidi hata kama atamuelewa baadaye. Kuna wengine ambao walikatwa vichwa baada ya kutoa ushahidi wao, lakini baada ya miaka 10 baadaye ilijulikana wako sahihi. Lakini amechinjwa. Ndio maana nasema hawakupenda maisha yao hadi kufa. Ina maana ya kwamba hata kama anaowaambia hawakuamini walichokisema, wao walisimamia kwamba huu ndio ukweli hata kama iliwagharimu kufa. Hawakubadilisha statement zao. Ndio maana shetani anaogopa sana ushahidi, maana ushahidi unamdhoofisha. Ushahidi unamfunua adui udhaifu wake. Na yeye hataki. Hivyo ndivyo ilivyo. Neno la pili muhimu sana, neno logos, ambapo tunatumia neno logos. Neno la ukweli wa milele, tofauti na rema. Kuna maneno mawili ya Kigiriki, kuna neno logos na kuna neno rema. Rema ni maneno ya mazungumzo ya kila siku. Lakini logos ni neno la Mungu lenye uzito wa milele. Lile neno lilokuwa mwanzo katika Yohana 1:3 linamaanisha Yesu mwenyewe. Ushuhuda wetu unapounganishwa na logos, neno lenye nguvu linalozaa, unakuwa na nguvu ya kiumbaji. Hapo mwanzo alikuwa kwa neno. Naye neno alikuwa kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Nenda Mwanzo moja moja, anapoelezea pale Mungu akasema ikawa na ikawa. Hiyo ndiyo neno, ndiyo logos inayoongelewa. Kwa ili mambo yaweze kutokea, lazima tuweze kuchanganya ushuhuda wetu na neno. Na hii nimeikazia tena sana sana ya kwamba hakikisha unakula neno la Mungu. Biblia inakaa kwako. Unakumbuka mwanzo nimesema kwamba kuna nguvu kubwa ya kusimama katika ahadi za Mungu. Maombi ambayo yanasema katika ahadi za Mungu ni kwa sababu gani yanakuwa na nguvu? Ni logos. Unasimama katika alichokitamka Mungu. Ulisema. Simama na zile ahadi. Hii ndio ilinisukuma kuandika kitabu cha ahadi za Mungu. Kwa sababu unataka usimame katika ahadi. Simama katika ahadi. Kwa nini shetani anaogopa sana ushuhuda? Uhusiano kati ya imani na kukiri. Sikiliza. Huwezi kutenganisha ya mawili. Kitabu cha Warumi sura ya 10 fungu la 8 anasema, lakini yanenaje? Lile neno li karibu nawe, katika kinywa chako na katika moyo wako. Yani ni lile neno la imani tulihubirilo. Hey, sikia kuna kitu cha msingi hapo. Lile neno li karibu nawe, katika kinywa chako na katika moyo. Hii haya maeneo mawili haya. Kinywa na moyo. Sasa liko hapo, kwa nini uhangaike sana? Liko hapo. Unapotamka, tamka kulingana na neno la Mungu. Amini, amini kwa sababu Mungu amesema. Biblia inasema wala asione shaka nafsini mwake. Nafsi inamaanisha hiyo hiyo, moyo. Usiruhusu mashaka. Kwa nini? Sio kwa sababu nimeona, ila kwa sababu namwamini aliyesema. Hiyo ndio sababu kubwa. Namwamini aliyesema. Sikia vizuri hapa. Warumi 10:10. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Maana jinsi vinavyopelekana hivi vitu. Moyo, alafu mdomo. Niliwaambieni kwamba watu walio wengi sana moyoni ana kingine, mdomoni anatamka kingine. Hizo waya za kiroho lazima zipige shoti. Uwezi ukazalisha umeme kwa hiyo staili. Lazima ujue hizi kanuni uweze kufuatilia vizuri. Wakorinto wa 2:4-13. Lakini kwa kuwa tuna roho ile ile ya imani, kama ilivyoandikwa. Sikia neno, kama ilivyoandikwa. Naliamini, na kwa sababu hiyo nalinena. Sisi nasi twaamini, na kwa sababu hiyo twanena. Unachokitamka, imani yako imejengwa katika msingi wa kitu gani? Hapo ndipo pa kujiuliza, umejengwa katika hisia au umejengwa katika neno? Na hii connection uangalie vizuri. Unaamini, una neno unachokiamini, kwa sababu hilo neno ulilosema limenenwa na Mungu asiyekosea. Waebrania 11 fungu la 3. Pale tunajifunza kanuni ya uumbaji. Kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Nguvu ile ile ya uumbaji inapatikana leo kupitia ushuhuda wetu. Hata watu wasiomjua Mungu wanajua hii kanuni. Bruce Lee aliwahi kusema, usitamke neno baya katika maisha yako, hata kwa utani. Kwa nini? Ni kwa sababu kuna saa unapotamka kwa utani, moyo wako utaliamini, na moyo wako ukiliamini linakuja kutokea. Ushuhuda ni rufaa ya kisheria. Ndiyo. Umeomba. Unaona bado inakuwa vile vile. Ushuhuda ni rufaa ya kisheria. Sikiliza rafiki yangu, tunapokaribia na mwisho. Unaposema kwa ujasiri, unatangaza logos. Neno linalo badilika kuwa halisi. Unaposema mimi nimesamehewa, familia yangu imelindwa, na nimepona. Hutoi tu maoni yako, unatangaza logos dhidi ya hukumu ya magonjwa, mafarakano na dhambi. Kwenye kile kitabu ambacho napenda sana kukitaja kwenu cha Ellen White, kinaitwa Njia Salama Ujipatie Amani Moyoni, anapoongelea juu ya mgonjwa aliyeponywa, anasema usingoje mpaka uone umeponywa, bali sema. Anasema si kwa vile umeona, ile ni kwa vile Mungu ameahidi hivyo. Umeona hapa tunasimama kwa kile alichokitamka Mungu. Sikia vizuri hapa. Hii rufaa ya kisheria katika mahakama ya mbinguni. Kitabu cha Wakorintho wa pili 10:5 anasema, tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Tunapambana na mawazo. Kuna ngome zimejengwa akilini, ngome za mashaka, ngome za hatia baada ya kutubu dhambi, zote lazima tuziangushe. Kuna ngome zinakupeleka kwenye urahibu, urahibu wa aina zote ambao unafahamu wewe, iwe ni bangi, iwe ni pombe, iwe ni heroin, iwe ni nini, iwe ni kamari, ni mawazo. Lazima hizo ngome ziangushwe uweze kumtii Kristo. Hicho ndicho kinachosemwa. Lakini utashindaje? Acha kusema ya kwamba mimi nimeshindwa hiki. Tangaza ushuhuda dhidi ya hiyo. Kitabu cha Mithali 18 fungu la 21 anasema, mauti na uzima vipo katika nguvu ya ulimi, nao waupendao watakula matunda yake. Oh, umesikia vizuri. Kwa hiyo kumbe ulimi wako huo una uzima alafu na mauti. Wewe ni kazi ya kuamua unazalisha nini. Kama una lengo la kuzalisha uzima, jitamkie mema. Acha kukiri matatizo. Lakini mchungaji, hayo ndio nayo yaona. Tunakata rufaa sasa. Umeyaona, tunakata rufaa ya kesi. Tunayakataa kwa kukata rufaa. Na tunakataje? Tunakataa kwa kukiri kile ambacho maandiko yamesema juu yangu mimi. Lakini pia ninakataa kwa kumtamkia shetani na kumwambia kile ambacho Mungu aliwahi kunitendea huko nyuma. Ndio. Mnakumbuka wale ambao mmeangalia somo ambao naamini kwamba wengine mmeliona tulirusha. Daudi anapoenda kupambana na Goliath, anakutana na Sauli. Sauli anamtisha. Sauli anamwambia wewe ni kijana mdogo. Sauli anamwambia Goliath ana nguvu kuliko wewe. Sauli anamwambia Goliath ana uzoefu wa vita kuliko wewe. Hiki ndicho ambacho kinakuta waumini wengi wanapopambana na Goliath wao katika maisha yao. Lakini sikia maneno ya Daudi. Daudi anamwambia mfalme Sauli, mimi ninachunga kondoo, kwa hiyo yote madai unayosema kuhusu mimi ni ya kweli. Ana uzoefu kuliko mimi. Ana nguvu kuliko mimi. Ni kweli mimi ni mdogo kuliko yeye. Ni kijana tu, nakubali yote hayo. Lakini kuna kitu mfalme ukijui. Katika kuchunga kondoo kwangu, nimewahi kukutana na simba aliyekuja kurarua. Anasema mimi nimewahi kumuua simba. Na anamwambia mtumishi wako ameua na dubu pia. Hii ni shuhuda. Wewe ambao unasumbuka sasa hivi, hakuna kitu ambacho unaweza kumtamkia shetani hata kimoja tu. Ukamwambia usinihangaishe. Usinisumbue kwa vidonda vya tumbo. Mungu aliwahi kuniponya malaria. Mungu aliwahi kumponya mtoto wangu ABCD. Huna kitu ambacho unaweza kukisema. Kuna muunganiko mkubwa kati ya ushuhuda wa kiroho na saikolojia ya binadamu. Sikia mambo yafuatayo. Aibu na siri ndivyo vinavyolisha nguvu za giza. Ndio chakula chao. Shetani anatumia aibu na hatia kufunga vinywa vya waumini hata ndani ya kanisa. Sayansi ya kisasa ya saikolojia imegundua ukweli ambao Biblia ilifundisha miaka 2000 iliyopita. Aibu iliyofichwa, hidden shame, inazalisha yafuatayo: kutengwa kwa jamii, tunaita kutengwa kwa jamii au kujitenga na jamii, social isolation. Inazidisha msongo wa mawazo, maana hutaki kujichanganya na wenzako. Namba mbili, mifumo ya tabia inayodhuru, self destruction. Ukianza kujitengatenga, unaanza kufanya vitu ambavyo vinakudhuru wewe mwenyewe. Unaanza kuvuta sigara, unaanza kuvuta bange, unaanza kunywa pombe, ukidhani kwamba unajisaidia wewe mwenyewe, kumbe unajidhuru wewe mwenyewe. Namba tatu, ugumu wa kuunda mahusiano ya kweli ya imani, yani ya kuamini watu. Unaanza kutilia mashaka kila mtu, huwezi kutrust watu tena. Hali ya ulinzi wa kudumu, yani unakuwa katika kujilinda, kujihami kila saa. Kuishi katika tahadhari inayochochea akili. Kwa hiyo unajikuta umechoka, maana kila mtu unamuona mbaya, unaishi kwenye tahadhari kubwa sana. Suluhisho: muumini anapokiri na ushuhuda jinsi neema ya Kristo ilivyomtoa, iwe ni uraibu, iwe ni chuki, iwe ni msongo mkali wa mawazo, anavunja nguvu ya siri iliyomtesa kisaikolojia. Kabla sijafika mwisho wa somo la leo, nataka nikwambie pointi muhimu sana ya mwisho. Uponyaji wa kweli kupitia kukiri. au shuhuda. Uponyaji wa kweli wa kihisia huanza pale tunapoleta gizani, uponyaji wa kweli wa kihisia unaanza pale tunapoleta kitu ambacho kilikuwa gizani tukilete kwenye nuru. Ndio uponyaji wa kweli unapoanzia hapo. Hilo litambue vizuri kabisa. Kitabu cha Yakobo 5:16 anasema, ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwa faa sana akiomba kwa bidii. Yule mtu uliyemkosea ambaye kila siku unajificha unamkwepa, mface, mwambie ukweli. Mwambie nimekukosea, nisamehe. Ongea kutoka moyoni. Umetoa gizani hicho kitu, umekileta kwenye nuru. Namba 2. Mithali 28:13. Afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Kanuni ni ile ile. Peleka mbele za Mungu, mwambie Mungu ukweli wa kile ulichokosea. Sio kama Mungu hajui, ila unapofanya vile umekichukua mwenyewe kutoka gizani umekileta nuruni. Zaburi 32:3-5. Niliponyamaza mifupa yangu ilichakaa kwa kuugua kwangu mchana kutwa. Nilikujulisha dhambi yangu wala siku kuficha upotovu wangu. Hii ni kanuni hiyo. Kuna vitu vingi vinakutesa, ukipata mtu wa kumwambia tu ndio umefungukiwa, lakini zaidi sana mwambie Yesu. Nguvu ya ushuhuda kisaikolojia. Nguvu ya ushuhuda ni nguvu ya kuumba upya mazingira yetu ya ndani. Mithali 18:21 kama tulivyosoma, mauti na uzima vipo katika nguvu ya ulimi, nao waupendao watakula matunda yake. Maandiko ya matatu ya mwisho mwisho ya kusaidia. Zaburi 40:10. Siku waficha makutano makubwa fadhili zako na kweli yako. Waambie watu kile ambacho Mungu amekutendea. Mathayo 5:9. Heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Kwa kuambia watu kile ambacho Mungu amekutendea, unawapatanisha watu na Mungu, kwa kuwa wanaanza kumwona Mungu ni rafiki, si adui. Ufunuo 11:3. Nami nitawaruhusu mashahidi wangu wawili, nao watatoa unabii. Hili ni agano jipya na agano la kale. Mashahidi wawili watatoa unabii. Hivi ni vitabu ambavyo usiache. Usije ukasema mimi natumia kimoja kingine naacha. Hao mashahidi wawili watakupa ushuhuda wa kusimamia. Rafiki yangu unanisikiliza, tunapokwenda kumaliza sasa, wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda. Unakiri nini katika mdomo wako? Kumbuka, kiri ushindi kama unavyotajwa katika Biblia. Tamka kile ambacho Mungu alikutendea. Jitamkie mema yanayokuja kana kwamba yapo. Hiyo ni prophetic declaration. Ni matamko ya mambo yajayo kwa imani. Kumbuka nimesema yote tunayotamka lazima yawe na msingi katika neno. Sio hisia zetu, sio mihemko. Neno. Shetani anaogopa sana ushuhuda. Ndio maana kuna mtu akijaribu kusema kile ambacho Bwana amemtendea, shetani anamtisha. Watu watakuonaje? Ukweli ni kwamba ushuhuda ni kitu rahisi. Tunapoingia kuomba sasa, usiongee mengi vitu vyako vya siri. Huna sababu ya kuongea kila kitu. Waambie ulikuwaje, Mungu amekutendea nini, na sasa hivi ukoje. Huna haja ya kusimulia kwamba ulikuwa changu doa, watu wakajua mambo yako yote, wengine watakunyanyapaa. Lakini ukiwaeleza tu ya kwamba niliishi maisha ya dhambi huko nyuma, nilikuwa na urahibu na matendo machafu yasiyofaa, lakini Bwana akanitoa. Sasa hivi namshukuru Mungu, sitamani hata kurudi huko tena. Huo ushuhuda una nguvu. Wale ambao mko mnavuta sigara, bangi, mnaweza mkasema, haina shida. Chuja ushuhuda wako. Ukiona ya kwamba kuna vitu havifai kusema hadharani, ukave vizuri, lakini usiache kusema. Wewe ni mshindi unanitazama, kwa jina la Yesu Kristo. Umebarikiwa. Umeolewa. Ndio. Umeoa. Hata kama huoni sasa, kwa imani umepona. Nguvu za giza zimekimbia. Uko huru. Hii ndio imani na ushuhuda unaotakiwa.
1: wakamshinda. Na tunapokwenda kuomba sasa, Mungu akutende hivi na kuzidi. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya mtazamaji. Asante maana leo tumeelewa nguvu ya ushuhuda. Kuanzia sasa, kila kitu ambacho adui alikuwa ameteka nyara kikarejeshwe kwa nguvu na haki ya damu ya Yesu. Jina la Yesu lipitalo majina yote likampe ushindi katika yote anayoyapitia. Natamka ushindi kwa imani kupitia neno lako Mungu wetu, ahadi uliyotupatia ya kwamba watoto wako watakuwa ni washindi siku zote. Asante maana ugonjwa utaondoka. Unaweza ukamtendea muujiza kwa njia ya hospitali, ukamtendea muujiza wa kuondoa ugonjwa bila hata kujua umetokaje. Una njia maelfu, lakini katika yote ndio utendaye. Kila aliyefungwa na nguvu za giza kuanzia sasa ziondoke. Wanaofanya biashara na kuhangaika wakaanze kupata baraka ya kupanda moja wakavune mia kwa jina la Yesu Kristo. Lakini katika kila mafanikio watambue ni Mungu anayetuwezesha. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Mpendo mtazamaji, nikutie moyo. Endelea kushuhudia matendo makuu ya Mungu aliyokutendea. Bwana akubariki.

Dakika 49 zimetoweka mtazamaji, mara baada ya saa moja kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Karibu katika meza ya magazeti, eneo pekee ambalo unapata nafasi ya kufahamu taarifa mbalimbali zile ambazo zimeandikwa kwenye kurasa magazeti, katika kurasa za mbele, lakini pia katika kurasa zake za kimichezo na burudani. Leo ni tarehe 16 ya mwezi wa 9 mwaka 2026. Kwa mengi kulikuli ambayo yamejili katika kurasa za magazeti, tukiwa na gazeti Mwananchi, gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, gazeti Nipashe, bila kusahau gazeti Majira, gazeti huru la kila siku, miongoni kati ya magazeti ambayo tuko nayo. Tutaangazia taarifa zake katika kurasa zake za mbili na kurasa zake za kimichezo na burudani viwanjani kidogo, tutaangalia kule yale ambayo yamejili. Sasa sumia leo ni kamati ya gazeti Mwananchi. Gazeti Mwananchi kurasa yake ya mbele kabisa yenyewe limepambwa na habari kubwa inasemayo vilio katiba mpya maridhiano vyatawala. Kurasa ya mbele gazeti Mwananchi asubuhi ya leo, ikiwa ni siku ya demokrasia duniani, ilikuwa ni maadhimisho siku ya demokrasia duniani siku ya jana, na hai basi katika maadhimisho siku ya demokrasia duniani, vilio katiba mpya maridhiano vyatawala, na wananukuu za viongozi mbalimbali hapo, kila mmoja akizungumza na kwake. Lakini CTI TRA watia mguu sakata la bei ya saruji. Mamlaka ya mapato Tanzania imetia mguu na kwenda kupitia upya swala zima la kodi ili kupunguza kidogo maumivu kwa wananchi. Simulizi aliyeuawa benki akiomba fedha ya kula, tutasoma kurasa ya pili. Kumbuka vizuri, siku ya juzi jeshi la polisi mkoani Mwanza lilithibitisha kupigwa risasi kwa kijana mmoja ambaye anakadiriwa kuwa na umri wa miaka 30 hapo, kwa kile ambacho kilidai kwamba alivamia benki ya CRDB. Sorry zikaja kwamba huyu bwana yeye alikwenda kuomba pesa ya chakula. Ilikuwaje mpaka akapigwa risasi? Simulizi nzima imeandikwa katika ukurasa wa pili gazeti Mwananchi asubuhi ya leo, utasoma undani wa taarifa hiyo. Niweke kando gazeti Mwananchi na nikamate gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Gazeti Majira ukurasa wake wa mbele lenyewe limepambwa na habari kubwa isemayo CCM tutaendelea kuwa mfano wa demokrasia. Kurasa wa nne gazeti Majira, tasoma undani wa taarifa hiyo. Mambo yanayochangia kuongezeka magonjwa yasiyo ya kuambukiza, kurasa wake wa 16. Utasoma undani wa taarifa hiyo. Mambo gani hayo yanayochangia kuongezeka kwa magonjwa yasiyoambukiza? Basi utasoma ukurasa wa 16 gazeti Majira. FC Barcelona yampa salamu za pole Rais Samia. Kurasa wa mbili wa gazeti hili utasoma undani wa taarifa hiyo. Dharura yampa angalizo makandarasi mvua za El Nino. Kurasa wa nne, Tarura yatoa angalizo kwa wakandarasi hasa kuelekea katika mvua za El Nino. Kurasa wa nne gazeti Majira utasoma undani wa taarifa hiyo. Tanzania ya dhamiria kusambaza gesi duniani, kurasa wa tatu gazeti Majira asubuhi ya leo. Serikali yaendelea kudhibiti ununuzi wa umma, kurasa wa kiwanne wa gazeti hili utasoma undani wa taarifa hiyo. Lakini Marekani yadhibitisha kupeleka silaha anga za juu, kurasa wa 19 gazeti Majira utasoma undani wa taarifa hiyo katika kurasa za magazeti asubuhi ya leo. Sasa niweke kando gazeti Majira ni kamate gazeti Nipashe asubuhi leo. Mwanga wa Jamii kurasa wake wa mbele linasema Padre Kitima ataja kiini shida ya kisiasa nchini. Kuna nukuu hapa, anasema japokuwa vituo vya kupigia kura vilifunguliwa na wananchi wakapiga kura, swali la msingi linasalia kwenye idadi walioshiriki na jinsi ushindani ulivyovurugwa katika vyama vya siasa. Ni nukuu ya Padre Kitima hiyo, kurasa wa mbele gazeti Nipashe utasoma undani wa taarifa hiyo. TRA CTI wakutana kutafuta suluhu kupanda kwa bei ya saruji, kurasa wa mbili, kurasa wa 18 wa gazeti
Nipashe, mume haukumiwa kunyongwa hadi kufa kwa kumuua mkewe. Wapi hiyo? Kurasa wa saba gazeti Nipashe, utasoma undani wa taarifa hiyo. Mume haukumiwa kunyongwa hadi kufa kwa kumuua mkewe. Haya, gazeti Nipashe. Tundu Lissu ataka kuzungumza na mkuu wa majeshi IGP na DCI, kurasa wa kiwa mbele, kurasa wa 4 na kurasa wa 5 gazeti hili. Adai amechoka, asema gerezani kuna tisha, mawakili wa jamhuri wamalizana na Heche, kurasa wa 4 na kurasa wa 5 gazeti Nipashe, utasoma undani wa taarifa hiyo. Imani za kishirikina bado tishio wakazi wa kanda ya Ziwa, kurasa wa kiwa mbele, kurasa wa 3 gazeti Nipashe. Haya, wapi huko, wamefanya nini? Kurasa wa 3 gazeti Nipashe, utasoma undani wa taarifa hiyo. Na niweke kando gazeti Nipashe, Mwanga wa Jamii asubuhi leo namna hiyo, kwa kumulika undani wa taarifa hiyo. Na sasa niangazie katika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, Afrika Mashariki na Kati, kurasa wake wa mbele kabisa katika gazeti hili Habari Leo. Mtozi waweza kuweka hapo gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Kibano safari za Dodoma, kurasa wa mbele wa gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. TRA, CTI wavalia njuga bei ya saruji, moja kati ya habari ambayo imepewa kipaumbele katika kurasa mbalimbali za magazeti asubuhi ya leo. Basi utaisoma pia gazeti hili, gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Namna gani pale Mtozi? Gazeti hili Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, limeandika undani wa taarifa hiyo. Watoto 400 wazaliwa kituo cha afya Ngoroka kila mwezi, kurasa wa mbele gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, utasoma undani wa taarifa hiyo. Nami naomba niweke kando gazeti hili na moja kwa moja twende viwanjani kuangaza zile taarifa katika kurasa za kimichezo na burudani katika magazeti ambayo tumekuwa nayo asubuhi ya leo. Nikigeuza gazeti haya namna gani pale, haya, kivumbi Simba na Azam, utasoma. Na nianze na gazeti Nipashe katika ukurasa wake wa kimichezo na burudani. Mtozi waweza kunisaidia hapo katika ukurasa wa kimichezo na burudani, gazeti Nipashe asubuhi ya leo, ukurasa wake wa nyuma kabisa, gazeti hili Nipashe. Au nianze na gazeti gani? Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Ana mengi yamepambwa na michezo na burudani, yale ambayo yamejili viwanjani. Jana kulikuwa napata shika nguo kuchanika katika uwanja wa KMC, uwanja wa KMC kati ya Yanga na Geita Gold, mchezo ambao ulikamilika kwa Geita Gold kuchezea kichapo cha goli moja bila. Leo ni Simba na Azam, Mzizima Dabi, katika kurasa wa gazeti Majira nasema Mzizima Dabi hapa toshi leo, Azam Complex. Makonda azuru FC Barcelona kufuata fursa, kurasa wa kimichezo na burudani gazeti Majira, utasoma undani wa taarifa hiyo. Gazeti Habari Leo, Mafia avuliwa taji Afrika, nani huyo? Kurasa wa kimichezo na burudani gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, utasoma undani wa taarifa hiyo. Na hao ni miongoni kati ya magazeti ambayo tumekuwa nayo asubuhi ya leo, mtazamaji. Tumekuwa na gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, gazeti Nipashe, gazeti Majira, bila kusahau Mwananchi. Tumetazama katika kurasa zake za mbele na kurasa zake za kimichezo na burudani. Sasa nakwenda katika mapumziko mafupi, na nitakaporejea basi ni Morning Mix. Kikubwa usiondoke, endelea kusalia papo ukitazama Hope Channel Tanzania. Lakini kwa wale ambao wanatusikiliza kupitia AWR Tanzania, muda mfupi ujao utasikiliza kipindi cha Huku na Kule, mkusanyiko wa taarifa na matukio mbalimbali. Endelea kubaki hapo, endelea kufuatana pamoja nasi katika matangazo haya hii leo.

0: Mwongozo wa shule za Geita Adventisti yenye usajili wa namba S459 inayopatikana mkoani Geita unawatangazia nafasi za masomo. Pre and primary. Tunapokea wanafunzi wa madarasa ya awali hadi la sita wanaohamia kwa mwaka 2026 kutoana bweni. Pia tunaendelea kuandikisha watoto wa awali na darasa la kwanza pamoja na kupokea wanaohamia kuanzia darasa la kwanza hadi la sita kwa mwaka 2027. Kujiunga kidato cha kwanza 2027. Mitihani ya kujiunga kidato cha kwanza itafanyika tarehe 13 mpaka 15 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga zinapatikana maeneo yafuatayo: Dar es Salaam, kanisa la
1: Imetimia saa 2 kamili.
2: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
3: Dereva akapita spidi, akajua lengo lake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ni kutana katikati.
4: Mkadeka atuelewi kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani atuelewi kadeka hii.

0: matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huku kumetokea nini.
1: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea kwa kutana katikati.
2: Mkanikaa tuelewe kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atujui mpaka dakika hii.

0: ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huko kumetokea nini.
1: Dereva akapita spidi, akajua lengo lake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea kwa kutana katikati,
2: mkanikia atuelewi kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani atuelewi kwa dakika hii.

0: Habari za asubuhi msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu sana katika wasawa huku na kule, ikiwa siku ya leo ni September 16, 2026. Jina langu naitwa Nathaniel Gilbert, utakuwa pamoja nami kwa muda wa dakika 60 nikikujuza habari za kitaifa, habari za kimataifa na habari zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato. Natumaini uko vizuri na nikujuze tu yale machache ambayo nimekuandalia siku hii ya leo. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Deogratias Ndinyembi amesema Tanzania imepiga hatua katika mapambano dhidi ya saratani. Waziri wa Ardhi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa Mheshimiwa Ridhiki Shemdoe amezitaka halmashauri zote nchini kuanzia kuchukua tahadhari ili kukabiliana na athari za mvua za El Nino. Na katika habari zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato, washiriki wamehimizwa kuwatembelea na kuhudumia wagonjwa kama sehemu ya kumwakilisha Mungu. Kwa haya na mengine mengi, tafadhali tuendelea kusalia pamoja nasi. Tunakwenda mapumziko kidogo, tukirejea ni habari kamili.
1: Dokezo la leo. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsi.

0: Naam, tumerejea tena na sasa tuanze safari yetu katika habari za hapa nyumbani Tanzania. Na habari zetu siku ya leo tunaanzia nchini Australia, ambapo makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Deogratius Ndejembi amesema Tanzania imepiga hatua katika mapambano dhidi ya saratani kufuatia uwekezaji wa serikali katika kinga, uchunguzi na matibabu, huku ikilenga kuongeza huduma hizo na kuzijenga kuwa kitovu cha alama za mafunzo na tiba ya saratani kwa nchi za kusini mwa jangwa la Sahara. Taarifa zaidi tunaipata kutoka studio.
1: Under the visionary leadership and strong political commitment of the president,
2: chini ya uongozi wa wenye maono na dhamira thabiti ya kisiasa ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, sekta ya afya imeendelea kuwa kipaumbele cha kitaifa, jambo linalodhihirishwa na maendeleo yaliyopatikana katika nyanja za kinga, utambuzi na matibabu ya saratani kuanzia ngazi ya msingi hadi ngazi ya juu ya huduma za afya. Katika hatua mbalimbali zilizofikiwa na Tanzania ni pamoja na kuongezeka kwa utoaji wa chanjo ya dozi moja dhidi ya saratani ya mlango wa kizazi kwa wasichana wenye umri wa miaka 9 hadi 14 kutoka 58% mwaka 2018 hadi 98% mwaka 2026. Kuongezeka kwa vituo vinavyotoa tiba ya saratani kwa mionzi kutoka 3 mwaka 2020 hadi 6 mwaka 2026. Hatua iliongeza upatikanaji wa huduma hiyo kutoka 14% hadi 26% na kunufaisha wagonjwa wapatao 6,500.
1: Benefiting a total of 6,500 patients. Our objective is to reach 9 comprehensive cancer treatment sites across.
2: Serikali imelenga kufikisha vituo 9 vya huduma jumuishi vya saratani katika kanda 6 za kimkakati, Tanzania bara na Zanzibar, ifikapo mwaka 2030, ikiwa ni sehemu ya jitihada za kusogeza huduma za kibingwa karibu zaidi na wananchi. Hatua hiyo inaenda sambamba na uwekezaji mkubwa katika teknolojia za kisasa za uchunguzi na matibabu. Nitoe wito kwa wakala wa kimataifa wa nguvu za atomu, nchi wanachama na washirika wa kimataifa kuendelea kuunga mkono uimarishaji wa huduma jumuishi za saratani nchini Tanzania, ikiwemo kufadhili miradi ya kitabibu iliyoainishwa katika mpango maalum ulioandaliwa na Tanzania kwa kushirikiana na IAEA kupitia kauli mbiu ya mionzi ya matumaini. Nitoe wito kwa wakala wa kimataifa wa nguvu za atomu kuiteua taasisi ya saratani ya Ocean Road kuwa kituo cha umahiri cha saratani ili kusaidia mafunzo na kujenga uwezo wa wataalamu kutoka nchi nyingine, hususan zile za kusini mwa jangwa la Sahara.
0: Taarifa ya makamu wa rais ikiwasilishwa na Samuel Paul kutoka studio. Na sasa tuelekee pale mkoani. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI, Mheshimiwa Riziki Shemdoe amezitaka halmashauri zote nchini kuanza kuchukua tahadhari mapema ili kukabiliana na athari za mvua za El Nino zinazotarajiwa kunyesha nchini. Tunaungana naye Brigitta Kambona anatupa taarifa zaidi.
3: Shemdoe ametoa maelekezo hayo alipokuwa akisalimia wananchi wa Somanga katika halmashauri ya Kilwa mkoani Lindi, ambapo amesema serikali haitaki kurudia makosa kama ya miaka iliyopita, ambapo mvua hizi zilisababisha uharibifu mkubwa wa miundombinu na makazi ya wananchi.
4: Ninaelekeza sio hapa tu Kilwa, bali wilaya zote Tanzania, halmashauri zote Tanzania, tufanye kazi hii ya kuzibua mitaro kwenye maeneo yetu. Nitumie platform hii hapa Somanga kuwaelekeza wakurugenzi wote, wakuu wa wilaya wote, mameneja wa wilaya wote wa TARURA kushirikiana na taasisi nyingine ili kujiandaa tusije tukapata athari kubwa ya mafuriko kutokana na mvua hizi zinazotarajiwa kunyesha.
3: Huo huo, wananchi wa kata ya Somanga na Njia Nne waliwasilisha changamoto zao kwa waziri Shemdoe, zikiwemo uhaba wa stendi nyumba za watumishi pamoja na uchache wa watumishi katika idara mbalimbali.
4: Ukifika Mbagala utaona gari zinatoka pale Somanga Mbagala, Somanga Mbagala. Lakini zinapofika hapa sehemu hiyo ya sehemu hakuna pamoja na kampuni mwenyewe zinatoka Somanga, Somanga hiyo ndio hii.
5: Nyumba za walimu sekondari na madrasa chakavu. Kama nyumba za walimu ni mbovu tangu ilianza shule 2002. Zilijengwa nyumba hizo mpaka leo hazijafanyiwa matengenezo yote. Kwa hiyo nyumba hizo mbovu, walimu wanakaa hapa Somanga ni kilomita 10 mpaka kufika shuleni. Kwa hiyo wanachelewa kufika kwa wakati, hasa kipindi cha masika.
4: Ombi maalum, kuna uhaba wa walimu. Mkurugenzi kasimamia vizuri mlezi wa shule na mlezi wa vituo vya afya, tena zote zina vioo na nanitaji zitume kwenda
3: kijibu hoja hizo. Waziri Shemdoe ameahidi kufanyia kazi changamoto hizo na kutaka halmashauri kuanza mchakato wa ujenzi wa stendi ya malori ili kukabiliana na changamoto hiyo.
6: Na tumeyapokea, tunaenda kuyafanyia kazi na mara moja mtaanza kuona matokeo. Lakini hili ni la stendi ya malori, kurudi chanzo cha mapato cha wazi. Chukweni hiyo, mlifanyie kazi hiyo ninyi wenyewe. Mimi niachieni niondoke na madarasa, niachieni mimi niondoke na watumishi wa kituo cha afya na zahanati.
3: Kutoka Lindi, mimi ni Brigitta Kambona, kuna kule AWR Tanzania.
0: Asante sana Brigitta Kambona kwa taarifa hiyo. Na sasa tunaelekea pale mkoani Morogoro ambapo tunaungana na Warioba Igombe ambapo anatujuza matokeo ya utafiti wa awali uliofanywa kupitia miradi ya Tevu Afya umebaini kuwa ustawi wa mahusiano wa vijana unahitaji mawasiliano ya karibu ya wazazi au walezi dhidi ya watoto au kijana husika ili kumsaidia kutokuwa na changamoto ya afya ya akili. Warioba Igombe, mtujuze.
7: Mshauri mkuu wa mradi wa Tevu Afya, Profesa Flora Fabiani, amesema haya mkoani Morogoro mara baada ya warsha ya uzinduzi na wasilishaji wa taarifa za awali za mradi huo na kueleza kuwa mahusiano ni jambo muhimu kwa vijana katika kuwaepusha na hali ya msongo na changamoto ya afya akili.
8: Matokeo ya awali tumeona kwamba ustawi wa mahusiano ni kitu muhimu sana, na wenzetu wa upande wa magharibi wao wakizungumzia mahusiano kwa mfano kati ya vijana na wazazi, wao wamejikita hasa wakiishi pamoja. Lakini kwa upande wetu tumeona mahusiano yanaweza yakawa na ustawi hata kama kijana yuko anaishi labda na ndugu au anaishi shuleni. Kitu muhimu tulichokiona ni kwamba ule ukaribu wa wazazi au wale ndugu wa karibu kuweza kuwasiliana na yule kijana au mtoto katika hali ya ustawi.
7: Profesa Flora amesema kuwa mtoto au kijana anapaswa kusikilizwa mahitaji na mawazo yake ili atambue kuwa mzazi au mlezi wake anamsikiliza.
8: Kumsikiliza mahitaji yake, kumsikiliza mawazo yake, na mtoto kujisikia kwamba anasikilizwa, na hata hayo mahitaji kama hayapatikani hapo hapo, ni kwamba anajua mzazi au ndugu au mlezi amemsikiliza. Lakini kama tunavyosema, hata kama tunasema mtoto kuwa na wasiwasi, mtoto kuwa na woga, mtoto kuwa na stress kidogo, inaweza ikawa ni ya kawaida kwa muda, vikiachwa vikaendelea vinaweza vikapelekea kuwa na tatizo zaidi huko mbele.
7: Naye mratibu wa afya ya akili kutoka Wizara ya Afya, Dr. Erasmus Mdeme, amesisitiza vijana kutofanyiwa mambo bila kuwashirikisha ili changamoto mbalimbali zinazowakabili zitatuliwe kwa kuwapa nafasi ya kuwasikiliza.
9: Matokeo yanaonyesha kuwa takriban vijana 6 hadi 10 waliripoti kuwa na kiwango fulani cha msongo au changamoto za kihisia na kisaikolojia. Matokeo haya hayamaanishi kwamba vijana wote hawa ambao tumesema 6 kati ya 10 wana magonjwa ya akili. Hapana, tusiwafanyie vijana mambo bila kuwashirikisha. Kama tunataka kutatua changamoto zinazowakabili vijana, ni lazima tuwasikilize. Vijana wanapaswa kupata nafasi ya kueleza uzoefu wao, kupata nafasi ya kutoa maoni yao, kushiriki katika maamuzi yanayowahusu na kushiriki katika kutafuta suluhisho.
10: Mradi unahusika katika kuangalia maeneo matatu ambayo ni uwezo wa kidigitali, ustawi ambayo ni uwezo wa kidigitali, ustawi wa mahusiano pamoja na

0: kusaidia vikundi vya kulima kutekeleza shughuli za uzalishaji endelevu, uhifadhi wa mazingira na kuongeza tija katika kilimo. Mratibu wa shirika la Likoto mkoa wa Mbeya, Shukuru Tweve, amesema motisha hiyo inalenga kuwawezesha wakulima kuendelea na shughuli za uhifadhi wa mazingira na kuongeza tija.
1: Mradi huu ni mradi ambao unaangazia upande wa uhamasishaji juu ya utunzaji wa mazingira, lakini wakati huo huo wa kuhamasisha juu ya kilimo endelevu na shughuli mbalimbali za kuongeza kipato miongoni mwa wakulima na vikundi vya wakulima ambao viko kwenye mikoa ya Katavi, mkoa wa Songwe na mkoa wa Mbeya. Leo hii tunakutana, kuna vikundi takribani 51, kundi 20 kutoka mkoa wa Songwe na vikundi 31 kutoka mkoa wa Mbeya. Vinaenda pia kupata ruzuku ya fedha, ni takribani shilingi milioni 124 zinaenda kutolewa kwa wao kuweza kutumia kwa ajili ya kufanya shughuli zao za kimaendeleo, za kiuchumi, lakini pia kuhamasika kwa ajili ya utunzaji wa mazingira.
0: Aidha, katibu tawala msaidizi kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mbeya, Anna Kimbote, amewataka maafisa maendeleo ya jamii na wadau wa maendeleo kusimamia utekelezaji wa mradi wa Nature Fund.
2: Nawaagiza maafisa wa serikali katika ngazi zote kutoa ushirikiano wa dhati katika usimamizi na utekelezaji wa mradi huo. Mbili, nawataka wakulima wote walionufaika kuzingatia matumizi sahihi ya ruzuku waliopewa ili iweze kusaidia katika ufanisi jitihada za utunzaji wa mazingira na kilimo endelevu. Tatu, niwaombe wadau wote wa maendeleo kuendelea kuchangia jitihada hizi za serikali ili taifa letu liweze kupiga hatua kiuchumi, kijamii na kimazingira.
0: Wakulima walioshiriki katika kikao cha tathmini ya mradi wa Nature Fund wamesema wamejipanga kuwa mabalozi wa uhifadhi wa mazingira kwa kutoa elimu kwa jamii.
3: Naenda kupambana kutunza mazingira zaidi ya hapo nilipokuwa natunza kipindi cha kulima. Lakini pia tutaendelea pia kupambana na kilimo endelevu ili tuongeze kipato kwenye vikundi vyetu.
4: Pia dawa katika kuweka katika mazao yetu, pia tunatumia dawa za asili ambazo sio za kutoka viwandani.
5: Lakini kwa mafunzo tunayoyapata, hizi ni pesa ambazo tunazidi kuziwekeza na kuzizalisha, ambayo inakusaidia katika kuboresha kilimo, kuboresha mazingira yetu, lakini pia katika uhifadhi wa mazingira kwa ujumla.
0: Hatua hiyo inatarajiwa kuongeza uelewa wa jamii kuhusu huduma ya uhifadhi wa mazingira na matumizi endelevu ya rasilimali za asili. Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
6: Asante sana Samuel Mpogure kwa taarifa hiyo, na sasa ni kushukuru tu msikilizaji ambaye umetegea sikio AWR, na huu ni wasaa huku na kule tukijuzana taarifa mbalimbali za hapa nyumbani Tanzania. Tunakwenda mapumziko, tukirejea ni habari zaidi.

0: kuongezeka kwa nini? Mapato, wakati matumizi yamefanya nini? Yamepungua. Kwa hiyo jibu ni nini? Maana yake punguza mapato ya nishati, alafu ongeza matumizi ya nini? Ya nishati. Unapunguzaje mapato ya nishati? Nimekusha kushauri kwenye makundi ya vyakula. Kula kwa wingi vyakula vyenye kiwango kidogo cha nini? Cha nishati. Mboga mboga na matunda ambayo hayana wingi wa sukari yawe sehemu kubwa ya mlo wako. Alafu vile unavyovipenda, mimi sikuzui, unakula kwa kiwango kidogo, tena si mara kwa nini? Kwa mara. Lakini jambo lingine, fuata zile kanuni za kula, usile kupita kiasi, usile tena mara kwa mara, kwa sababu ukila pia mara kwa mara una switch mode ya mwili wako kwenda kwenye fat storage. Kama mnakumbuka, tuliona kwamba insulin unapokula katikati ya milo inakuwa juu muda wote, kwa hiyo inalazimisha mwili kuhifadhi
1: mafuta. Mabinti mnaochezea vijana wa watu, umekula vocha zao, umekula nauli zao, halafu naua uchumba tu kwa ka message kadogo, mimi na wewe basi. Ndoa inajengwa kwa gharama ya uhai. Ndoa haijengwi kwa fedha. Ndoa inajengwa kwa gharama ya maisha. That is why, vijana mnisikilize, usijaribu kucheza na hisia za kijana mwenzako kama hauna mpango wa kuoana naye, maana mahusiano yanagharimu maisha. Sishangai kuona vijana wakijinyonga leo kwa sababu ya mapenzi. Sishangai kuona wakinywa sumu kwa sababu ya

sababu kuijenga ndoa, kujenga mahusiano inagharimu maisha. Vijana mnaochezea mabinti wa watu, Bwana wasaidie sana kwenye mikutano hii mbadilike. Mabinti mnaochezea vijana wa watu, umekula vocha zao, umekula nauli zao, halafu na huwa uchumba tu kwa ka message kadogo, mimi na wewe basi.

Moyo unashangilia, nimeifanya sherehe aliponikumbatia. Kila siku ni sherehe, siachi kumwimbia. Moyo umeburudika kuwa naye mlimani. Mimi ni kiumbe kipya, ya zamani yamepita. Nia imefanywa upya moyoni nimetakata. Napenda maisha mapya, naitika akiniita. Moyo umeburudika kuwa naye mlimani. Mtazamo wa maisha sasa umebadilika. Roho ameniuisha, kasi mpya nimeshika. Neno alilonilisha, mwenyewe nimeridhika. Moyo umeburudika kuwa naye mlimani. Na kwenda mbele daima, nyuma kamwe sitorudi. Kanipatia neema, nimesimama jadidi. Yeye chanzo cha hekima, kumfuata sina budi. Moyo umeburudika kuwa naye mlimani. Asante sana. Moyo umeburudika kuwa na Bwana wetu pale mlimani.

0: Naam, tumerejea tena na sasa tuelekee pale mkoani Morogoro ambapo mkuu wa kituo cha polisi cha Kilosa Donat Mhina ametoa elimu kwa wananchi wa kata ya Kasiki wilayani Kilosa mkoa wa Morogoro, ambapo amesisitiza swala zima la kulinda amani ya nchi yetu ikiwa ni pamoja na kuepuka kujichukulia sheria mkononi. Mudiobe Gombe anatujuza taarifa hii.
1: Mhina ametoa rai hiyo kwa wananchi wa kata ya Kasiki ikiwa ni mwendelezo wa jeshi hilo wilayani Kilosa kutoa elimu maeneo mbalimbali juu ya kulinda amani ya taifa letu, ambapo amesema kuwa amani na usalama wa nchi yetu ni vitu vya kuzingatiwa kwa kila mtu.
2: Amani na usalama wa nchi umetusababisha leo tumekaa mahali hapa. Uongo kweli wananchi? Amani na usalama wa nchi inakusababisha unatoka hapa Behewa unaenda kule Kilangali kulima. Hiyo ni amani na usalama wa nini jamani? Kwa nchi, amani na usalama wa nchi unadandia hapo SGR dakika moja umefika Dar es Salaam, kesho umerudi au jioni hii umerudi hapa. Hiyo ni amani na usalama wa nini jamani? Tusichezee amani na usalama wa nchi yetu. Hatuna nchi nyingine. Hatuna mahali pengine pa kukimbilia zaidi, hapa ndio kwetu. Hapa ndio wapi jamani? Kwa hiyo tusikubaliane na mtu yoyote kwa namna yoyote anayetaka kuichezea amani na usalama wa nchi yetu kwa namna yoyote. Kwa namna yoyote tusikubaliane. Kama ni dua tumfanyie dua. Kama ni maombi tufanye maombi. Tusikubaliane na mtu kama huyo. Huyo atakuwa ameshawishiwa na shetani. Shetani ndo anapenda kuona watu wakihangaika. Shetani ndo anapenda kuona watu wakipata madhara mabaya mabaya, wakiishi wakikosa amani, wanakimbia kimbia waishi pamoja.
1: Mhina amesema kwamba mpango wa Mungu ni kuwa na amani, na kwamba uvunjifu wa amani husababishwa na shetani pamoja na wajumbe wake, ambapo amewataka wananchi kutokubali kuchezea amani ya nchi yetu.
2: Lakini sio mpango wa Mungu sisi kukosa amani. Ni mpango wa Mungu huo? Sio mpango wa Mungu. Huo ni mpango wa shetani na wajumbe zake. Awi. Ndugu zangu, tusikubali kuchezea amani ya nchi kwa namna yoyote. Sasa amani inaweza ikachezewaje? Mwambie jirani yako amani inaweza ikachezewaje? Hebu mwambie na mwingine amani inaweza ikachezewaje? Ndugu zangu, amani na usalama wa nchi inaweza kuchezewa na watu wote. Watu wote wenye nia mbaya na nchi yetu. Watu wote tu wenye nia mbaya na nini? Na nchi yetu, yeyote yule mwenye nia mbaya. Lakini pia anaweza kachezewa na mtu ambaye kwa kutokujua, kwa ujinga tu anafanya kitu ambacho cha ujinga tu. Ndio sababu nikasema hivi, sisi jeshi la polisi tunamshukuru sana afande wetu, afande IGP, afande Kamilius Wambura kwa kuweka hii mifumo ya sisi kutoa elimu za mara kwa mara.
1: Aidha, Mhina ameonya wananchi kuacha kujichukulia sheria mkononi, kwani ni moja uvunjifu wa amani, na badala yake ameshauri kuwatumia watu mbalimbali wakiwemo wazee au viongozi wa serikali waliopo karibu kutatua tatizo.
2: Mtu una kiongozi wako kwenye eneo lako. Una kiongozi wako kwenye eneo lako, ni diwani, ni mwenyekiti, ni mtendaji na kadhalika na kadhalika. Una jambo umeliona kwa mtendaji alifai. Una jambo umeliona kwa mwenyekiti alifai. Kuna jambo umeliona kwa mwenyekiti wa kijiji au kitongoji alifai. Si swala la kwenda kwenye nyumba yake na kuanza kugonga madirisha. Hapana. Si swala la kumtolea lugha chafu. Hapana. Hivyo ni vyanzo vya uvunjifu wa amani ya nchi. Sijui mnanielewa wananchi. Sio swala la kwenda hilo. Kuna taratibu za kutumia akili. Kutumia akili. Ukaenda ukapeleka hoja zako kwa akili, kwa mujibu wa sheria, kwa mujibu wa taratibu na kwa mujibu wa hekima ya Kimungu. Mimi napenda kusema hekima ya Kimungu, mtanisamehe kwa wale msioamini Mungu. Kwa hekima ya kinani? Ya Kimungu. Hekima ya Kimungu ina amani siku zote. Unatumia taratibu za kisheria na hekima ya Kimungu. Hekima itakuonesha kama mwenyekiti ni mtu mzima, utatafuta watu wazima wenzake. Kama mwenyekiti ni kiongozi, utatafuta viongozi wenzake, ilifike kwa njia ya amani. Kwa njia ya nini? Lakini sio kufanya watu unaokusanya mnaenda kumzogoa mwenyekiti na kumtukana. Hapana.
1: Nikiripoti kutoka Irani Kilosa mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana Warioba Igombe kwa taarifa hiyo. Na sasa tuelekee pale mkoani Kigoma. Wananchi katika vijiji vya Mgombe na Katonga wilayani Kasulu mkoani Kigoma wamepongeza uwepo wa kikosi cha jeshi la kujenga taifa 825 KJ Mfabila kwa kusaidia kudhibiti matukio ya ujambazi na uharibifu yaliyokuwa yanakabiliana maeneo kwa jamii. Kadislaus Ezekiel anatujuza zaidi.
3: Ni vijana kundi la Lazima Mjibu wa Sheria, operesheni Linda Amani, na kundi la kujitolea operesheni Nishati Safi wakihitimu mafunzo ya awali ya kijeshi katika kikosi cha Mtabila JKT. Umaridadi na uzalendo kwa vijana hawa unapongezwa na wazazi kwa namna wanavyosaidia kudhibiti hali ya ulinzi na usalama kwa vijiji vilivyopo jirani na kambi ya Mtabila kwa kusaidia kudhibiti matukio ya uhalifu.
4: Kulikuwa na uchekaji wa hapa na pale kiasi kwamba sasa baadhi ya vijana wetu waliokuwa na kipato walikimbia vijiji vyetu hivi viwili vya Katonga na Mgombe. Sasa hivi amani ni ya kutosha. Hakuna tena mlio wa bunduki ndani ya vijiji vyetu, kwamba sasa fursa tunayopata hapa kuwa na kikosi cha jeshi. Niombe wazazi tuwahimize vijana wetu waje wajiunge na kikosi cha jeshi.
3: Mafunzo haya ya awali ya kijeshi yamefungwa na mkuu wa wilaya ya Kasulu Kanali Isaac Mwakisu, ambaye amesisitiza vijana kutanguliza uzalendo kwa taifa.
5: Mafunzo hayo mliyopata ni vema mkatumia vizuri ili kutimiza lengo la taifa la kuandaa kuwa jeshi la kiba, na kamwe mtu yeyote asije akawalagai na mkajiunga na vikundi mbalimbali vya uhalifu, kwani mtakuwa ni wasaliti wa taifa letu linalotumia gharama kubwa kuandaa.
3: Aidha, kamanda kikosi 825 Mtabila JKT Luteni Kanali Patrick Ndwenya amesema pamoja na vijana kupata mafunzo ya kijeshi wameshiriki vyema katika shughuli za uzalishaji mali.
6: Na tuna hakika watakuwa chachu ya maendeleo kwa taifa letu, kwani tunaamini kwa ujasiri wao, utiifu na uhodari waliokuwa nao, wataendelea kutekeleza majukumu yao watakayopewa na nchi kwa uaminifu, kwa kujituma na kwa uzalendo wa hali ya juu.
7: Tumeweza kujifunza masomo mbalimbali kama vile uzalendo hasa wa kidigitali, uraia, mbinu za kivita, ujanja wa porini, sheria za kijeshi. Kiufupi, tuko tayari kulilinda na kulitumikia taifa letu la Tanzania popote pale tutakapohitajika.
3: Hata hivyo, mwakilishi wa mkuu wa jeshi la kujenga taifa, Brigedia Jenerali Peter Mnyani, pamoja na mwakilishi wa mkuu wa majeshi ya ulinzi, Brigedia Jenerali Lawrence Lugenge, wamesisitiza vijana kuhakikisha wanakuwa tunu kwa taifa katika kudumisha amani na mshikamano.
8: Vijana mjifunze mafunzo ya awali ya kijeshi, uzalendo, kazi za mikono na uzalishaji mali. Lengo likiwa ni kukuza moyo wa kizalendo, kuwajengea ukakamavu, ujasiri, uwezo wa kutumia muda vizuri na kuwafanya wajitambue kwa wao pia ni sehemu ya jamii ya Watanzania wanaopaswa kupata mafunzo haya ya jeshi la kujenga taifa.
9: Maamuzi yenu ni ya busara, na niwatakie kuheshimu na kuzingatia maamuzi yenu na kufuata yale yote mliofundishwa.
3: Kutoka hapa katika kikosi cha 825 Mtabila wilayani Kasulu, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Asante sana Kadislaus Ezekieli kwa ripoti hiyo kutoka hapo Kigoma. Wakulima wa zao la kakao wilaya ya Kyela mkoani Mbeya wameelezea kuwa ukosefu wa elimu kuhusu uchachuchaji wa hifadhi ya zao hilo umekuwa ukichangia kushuka kwa ubora wa thamani ya kakao wanapofikisha sokoni. Taarifa ya Samuel Mpogola inafafanua zaidi.
10: Wakulima hao wamesema awali walikuwa wakichachusha kakao kwa muda mfupi, huku baadhi yao wakifikisha kakao sokoni iliyochachushwa kwa siku tatu pekee, hali waliodai kuathiri ubora wa zao hilo.
11: Kwa utaratibu ambao tulikuwa nao sisi, tulikuwa tunavundika ndani ya siku mbili. Unachuma leo, unakaa siku mbili na kuanika, ambapo sasa mara nyingi sana hiyo kokoa iko na shusha kiwango chake cha ubora, kwa sababu kokoa mara nyingi sana hata wanunuzi walikuwa wanalamika kutokana na ile sukari.
12: Anachuma kokoa siku moja, anakalisha siku mbili, siku tatu anaanika. Akianika anapeleka wapi? Mnadani. Sasa mwingine anavundika siku tatu, mwingine siku tano, mwingine siku tatu. Siku saba. Sasa wewe wa siku saba na wa siku mbili na wa siku tatu tunakuwa tuko kwenye nini? Kwenye soko moja. Sasa nashukuru sana kwa sababu leo tumekuja wakulima wapo ambao wanahangaika nayo masuala ambao waliko hawajui. Tumejifunza nao pamoja. Unajua hiki kitu kitatusaidia kwa sehemu kubwa.
10: Wamesema mafunzo hayo yaliyotolewa na mamlaka ya kudhibiti nafaka na mazao mchanganyiko COPRA yamewapa uelewa mpya kuhusu namna ya kuboresha kakao kuanzia shambani hadi sokoni.
13: Katika mafunzo ambayo haya tumeanza nao takriban leo ni siku ya tatu, kuna mapinduzi makubwa ndani ya akili zetu. Jinsi ambayo tulikuwa tumezoea namna ya uandaaji kokoa kuanzia shambani mpaka kuanzia sokoni ni kama ilikuwa 40%. Sasa hivi tumeenda mpaka kwenye 90%. Kwa elimu ambayo imepita katika siku hizi tatu, kwa kweli ni elimu ambayo italeta mapinduzi makubwa na chachu kubwa hata kwa wakulima ambao hawajafika.
10: Kwa upande wa Kopla, kwa kushirikiana na taasisi ya Kolas, imesema mafunzo hayo yanalenga kuwajengea uwezo wa kulima katika uchachushaji, ukaushaji na ufungashaji wa kakao ili kuongeza ubora na thamani ya zao hilo.
14: Tunapokuja kwenye swala la uvundikaji na tunapokuja kwenye swala la ukaushaji, wanakuwa hawafati vile vigezo vinavyofanya nini vinavyotakiwa ili tuweze kupata kakao ambayo ni nini, ambayo ni bora na ni shindani kwenye nini, kwenye masoko.
15: Mradi huu wa majaribio unalenga kuwafikia takribani wakulima zaidi ya 300 pamoja, ambao kiutaratibu tutafanya kazi kwa kushirikiana na COPRA pamoja na halmashauri husika, kulenga vyama vya AMCOS zisizopungua 3 katika wilaya hizi 2. Na kikubwa tunachokifanya ni kwamba tunawajengea uwezo wa kulima kuweza kuongeza ubora wa hili zao la kokoa, hususani kwenye masuala mazima ya kuhakikisha wanajifunza mbinu bora za ukaushaji wa zao la kokoa, lakini pia wanajifunza juu ya mbinu bora za ufundikaji unaopelekea kuchachusha kokoa kwa maana ya kuleta ule ubora wake.
10: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Asante sana Samuel Mpogole kwa taarifa hiyo, na taarifa ya Samuel Mpogole inatufikishia mwisho wa taarifa za kitaifa siku hii ya leo. Tunakwenda mapumziko, tukirejea ni taarifa zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato.

0: sana na sukari. Marekani inatumia billion of dollars kushughulika na changamoto ya unene na kisukari. Na hata nchi yetu ya Tanzania, mnavyoona hata mfuko wa bima ya afya unasuasua, ni kwa sababu ya ongezeko la magonjwa haya. Kwanza ni gharama kuyatibu, na wengi kwa sababu hatuko tayari kubadilisha mtindo wa maisha, tukipewa dawa tunahisi ni tiketi ya kuendelea na mazoea yetu. Tukigeuza mwelekeo wa maisha yetu, ukaamua tu hata ndani ya wiki mbili uache kutumia sukari kabisa, sio uache kabisa milele. Mimi nakupa tu jaribu, kama Danieli alisema utujaribu muda wa siku ngapi? 10. Na mimi nakupa siku 10, jaribu zoezi la Danieli, utaona matokeo yake. Utajisikia mwepesi, utajisikia hauchoki mara kwa mara, utajisikia una nguvu ya kutosha, hata ngozi yako itabadilika. Ukihitaji kuwa na afya bora, ninawaeleza sukari ni sumu.
1: Maana siku ya Sabato Bwana alipumzika, akastarehe, akabariki, akatakasa. Ukikutana naye kwenye siku ya Sabato, utapumzika, utastarehe, utabarikiwa, utatakaswa. Haleluya. Sasa unawezaje kulisahau hilo, kwamba Sabato ina baraka ndani yake? Unajua

0: siku ya serious business.
1: Watoto wakicheka cheka, mnacheka nini na sabato nyie?
0: Eh, jamani.
1: Vijana, tunaenda kufanya matendo ya huruma tusaidie. Hey, sabato leo mnafanya matendo ya huruma. Hata watu wakila kamenyu kazuri, muna...
0: Jamani, siku ya sabato mnakula vizuri, sabato. Biblia inasema sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu.
1: Sabato ilipewa ili wewe uenjoy. Sabato ulipewa ili upendeze.

0: na muumbaji wangu tu enjoy. Na mwana wa Adam, yani Yesu Kristo, ndiye Bwana wa Sabato.
1: Baada ya siku sita ni Sabato takatifu ya Bwana, Sabato ambayo inanikutanisha mimi pamoja nawe miguuni pa Kristo. Hapa tunajikita kwa kuanza na shule ya Sabato yenye lengo la kujifunza maandiko matakatifu, lakini huduma kwa jamii, kukuza ushirika, lakini utume kwa ulimwengu, ikiwa ni malengo hasa ya shule ya Sabato. Ndani yake unapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza utume kwa masomo ya nchi za mbali, lakini ukuzaji pamoja na uimbaji, kwaya na vikundi mbalimbali vinapata nafasi ya kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Nikukaribishe kwa uzuri, usikose kutazama kipindi cha shule ya Sabato kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 4 kamili asubuhi. Barikiwa. Sauti.

0: Naam, tumerejea tena na sasa ni wakati wa kuzitazama taarifa zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato. Washiriki wahimizwa kuwatembelea na kuhudumia wagonjwa kama sehemu ya kumwakilisha Mungu. Tunaungana naye na Nayeli Kajiru kutoka jijini Tanga kwa taarifa zaidi.
1: Akizungumza katika hospitali ya Rufaa mkoani Tanga, mwenyekiti wa kanisa la Adventista wa Sabato TRVF mchungaji Caleb Migombo kwa niaba ya watoto wa kanisa la Adventista wa Sabato mkoani humo ametembelea jengo la idara ya watoto kitengo cha watoto wachanga yaani NICU na kukabidhi zawadi kama sadaka kwa wahitaji, huku akitoa wito wa kujali mahitaji ya watu katika jamii bila kujali dhehebu.
2: Watumishi wa Mungu wako kila mahali. Kazi ambayo wanafanya wauguzi, kazi wanayofanya waganga katika kutengeneza mazingira ya kulea watoto ni kazi ya Mungu iliyotukuka. Na Mwenyezi Mungu anatukumbusha kwamba tunapowatendea wenzetu kama ambavyo tungetamani kutendewa, tunakuwa tunafanya kazi ya Mungu, tunakuwa watumishi wa Mungu. Kwa hiyo ni waase watu wote, watu wa dini zote, wananchi kupata fursa ya kupita hospitali, kuwajulia wagonjwa hali, kuwaletea chakula. Kuna watu wengine hawana ndugu, kuwaletea sabuni, kuwaletea mahitaji mengine kwa kadri ilivyobarikiwa. Haijalishi ni kikubwa kiasi gani. Kuna watu wanahitaji kutiwa moyo na kutiwa matumaini. Sisi tumebarikiwa kuwepo hapa, na kama ambavyo tumefanya sehemu zingine, naamini katika makanisa yetu mahalia, kanisa la Adventista wa Sabato mahali popote, tuende kukumbuka huduma hii ya matendo mema, matendo kwa jamii, ili kugusa maisha ya watu wengine ambao hawajabarikiwa kama sisi au maradhi yamewaweka kwenye mazingira fulani.
1: Kwa upande wake, mkurugenzi wa kanisa la Adventista wa Sabato idara ya huduma za watoto NETC Jennifer Mtai amekuwa na haya ya kusema.
3: Ukarimu ni kitu bora sana, na kama tutawatengenezea misingi katika umri wao mdogo, ni rahisi kuwajali wengine hata wanapokuwa watu wazima. Lakini pia wakati unapomwambia mtoto ombea wagonjwa walioko hospitalini, anapokuwa amefika hospitali na kuona mtoto mwenzake akiwa amelala hawezi, inakuwa ni rahisi kulielewa somo hilo la kuombea wengine. Lakini pia inamgusa kukarimu watu wengine. Nashukuru sana idara hii ya huduma za watoto pamoja na watu wenye mapenzi mema waliotoa sadaka zao kufanikisha mpango huu wa kuleta vifaa hivi katika hospitali hii ya Bombo.
1: Naye afisa muuguzi idara ya watoto wachanga katika hospitali ya Rufaa mkoani Tanga, Binuru Omari, amesema.
4: Maana hapa huwa tunapokea watoto, lakini wakati mwingine mama anakuwa hayupo. Kwa hiyo kupitia zawadi hizi tutawasaidia watoto hawa, hasa pampers, wametuletea wipes na zawadi nyingine. Kwa hiyo tutawasaidia. Lakini pia tunatoa wito kwa makanisa mengine au mtu mmoja mmoja atakayeguswa na watoto hawa, basi anaweza kufika hapo hospitalini kutuletea zawadi na kufuata utaratibu. Utaratibu wetu sio mgumu. Ukifika hospitalini utaelekezwa ni vipi unaweza kuwafikia watoto na kuwapa zawadi.
1: Aidha, huduma hiyo imedhaminiwa na baadhi ya wadau na washiriki kupitia mikutano ya hadhara inayoendelea jijini Tanga yenye kauli mbiu isemayo mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Nikiripoti kutoka mkoani Tanga, mimi ni Nanaeli Kajiru.
0: Asante sana Nanaeli Kajiru kwa taarifa hiyo kutoka hapo mkoani Tanga. Tunaelekea pale mkoani Morogoro ambapo wito umetolewa na mchungaji Machia Misa kwa vijana ya kanisa Adventista wa Sabato kwenye kambi la Nyamisi mtaa wa Kilombero kutumia vizuri mitandao ya kijamii katika swala zima la kutafuta ajira ili kujiimarisha kiuchumi, na sio kutumia mitandao hiyo vibaya, kwani kufanya hivyo kutawafanya kuwa na maadili yasiyompendeza Mungu. Tunaungana na Waliobe Gombe kwa undani wa simulizi hii.
5: Wito huu umetolewa na mchungaji Machia Misa kwenye kambi la Nyamvisi mtaa wa Kilombero, ambapo amewataka vijana hao kuepuka kutumia mitandao hiyo vibaya, kwani matumizi yasiyo na maadili mema yana athari kubwa katika jamii na pia yampendezi Mungu wetu wa mbinguni.
6: Umejifunza namna ya kutumia mitandao ya kijamii au teknolojia kwa ujumla kwa ajili ya manufaa yetu. Lakini pia tumejifunza namna ambavyo teknolojia imekuwa na athari pia katika maisha yetu. Kwa mfano, sasa hivi kuna akili unde ambayo ni AI, imekuwa ni changamoto pale ambapo vijana kama hawataitumia kwa ajili ya manufaa yao, badala ya yenyewe waendeshe, wao ndo wanatakiwa kuiendesha. kwa madhara amekuwa ni mengi ambayo inafanya watu wengine kutokuwa na uwezo wa kufikiria. Ni nzuri ikitumika vizuri, lakini pia tumejifunza kuwekeza katika ardhi. Idadi ya watu inaongezeka, ardhi haiongezeki. Lakini pia ardhi ni nzuri watu wanapowekeza, hasa maeneo ambayo bado hajafikiwa na watu wengi, kwa sababu ardhi haishuki. Ardhi inaendelea kupanda thamani siku kwa siku. Na sisi ambao bado ni vijana tunao uwezo wa kuwekeza sasa hivi. Kungali bado mapema, bado population ya watu inavyozidi kuwa kubwa.
5: Upande wake mchungaji wa mtaa huo Peter Mbara Peter amesema dunia ya sasa imetawaliwa na teknolojia, hivyo amewataka vijana kutumia teknolojia hiyo kwa manufaa yaliyo mazuri na sio vinginevyo.
7: Vijana wamehaswa kutumia teknolojia, lakini kwa manufaa yaliyo mazuri. Watumie teknolojia katika shughuli za uzalishaji mali, lakini watumie teknolojia katika swala mawasiliano na kupashana habari, kwa sababu dunia hii ni dunia ya taarifa. Unapopata taarifa basi mtaarifu mwenzako. Lakini pia vijana wasitumie mitandao ya kijamii kama Facebook, WhatsApp, lakini pia teknolojia kama AI pamoja na vitu hivyo vinavyohusiana mambo ya teknolojia katika mambo ambayo yanaweza kawafanya wakatoka katika maadili.
8: Lakini pia tunashukuru kwamba katika kambi hili watu wa Mungu wameweza kutoa sadaka kwa ajili ya vitabu vya kugawa, na vitabu vimetolewa zaidi ya vitabu 144 ambavyo hivi vitabu vitawafikia watu wa Mungu ili kuwaletea nuru ya pekee kwa ajili ya kuandaa kwa ajili ya ujio wa Yesu Kristo.
5: Upande wao vijana wa kanisa la Nyamvisi wameshukuru kupatiwa mafunzo hayo na kueleza kuwa yote waliofundishwa na wachungaji katika kambi la mtaa huo watayaishi kwa ajili ya utukufu wa Mungu.
9: Kama kijana au kama vijana katika kambi la Nyamvisi tumejifunza ni namna gani tunaweza tukatumia mitandao ya kijamii kwa ajili ya kufanya mambo yaliyo mema na yaliyo mazuri. Pia tumejifunza namna ya kutumia mitandao yetu, ni kwa namna gani tunaweza tukaitumia vizuri ili iweze kutuletea manufaa.
10: Sisi vijana wengi watu tumetokea kutumia mitandao ya kijamii bila kujua faida zake nini. Wengine tunatokea kutumia mitandao ya kijamii vibaya, lakini kwa mchungaji ambaye tufundisha ni kuweza kujua tutumiaje mitandao ya kijamii.
5: Aidha, katika kambi hilo jumla ya watu 13 wamebatizwa ubatizo wa maji mengi baada ya kumwamini na kumkiri Yesu kuwa mwokozi wa maisha yao, na hivyo kuamua kuishi huko wakimsubiri Yesu. Nikiripoti kutoka katika kambi hili la Nyamvisi, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Haya, taarifa ya Warioba Igombe inatupeleka hapa jijini Dar es Salaam, ambapo tunakutana na Mtambo Mgeleza, ambapo anatujuza mikutano ya makambi ya mtaa wa Temeke yamehitimishwa kwa ujumbe wa kuimarisha waumini kuishi katika maisha yanayompendeza Mungu na kuwa mashuhuda wa Kristo katika jamii.
11: Akizungumza katika sabato ya hitimisho la kambi hiyo, mchungaji Elton Mvanga, mkurugenzi wa Sauti ya Unabii wa Union ya Kusini mwa Tanzania, amehimiza waumini kuimarisha imani yao kwa Yesu Kristo huku wakimtumikia Mungu na kuwafikishia wengine ujumbe wa wokovu.
12: Tunapokwenda hatuwezi kwenda ikiwa maisha yetu hayamlingani Kristo, ili katika kwenda wengine waweze kufanyika wanafunzi. Lakini pia tunaposema nitamsubiri Yesu, kumsubiri Yesu si katika maana ya kukaa tu kizembe hivi. Badala yake tungali tukimsubiri, imani zetu zinapaswa kuimarishwa kikamilifu kwa huyu Yesu Kristo tunayemngoja aje atuchukue kwenda nyumbani. Kwa kila mtu ambaye hata si Mwadventista Msabato, tungali tukimngoja Yesu, ni wakati huu sasa wa kusalimisha maisha yetu kwa Yesu, na kwa namna pekee sana kumtumainia yeye na yeye peke yake, na anapokuja tuwe miongoni mwa wateule wake.
11: Nao viongozi wa kanisa pamoja na waumini walieleza namna walivyopokea ujumbe wa kambi hiyo na umuhimu wa kuendelea kuimarisha imani na kuwafikia wengine kwa injili.
13: Ndugu wetu alituongoza kukusanya sadaka ya vitabu ili kwenda kuwafikishia watu wengine ujumbe wa Yesu Kristo anayekuja hivi karibuni. Sambamba na hayo yote, tumekuwa na waimbaji kutoka Madhare kule Madhare North kule Nairobi. Hata hivyo, wako watu ambao waliguswa na jumbe za makambi haya kiasi cha kuamua kutoa maisha yao, kujikabidhi kwa Yesu, kukataa dunia na mambo yake machafu. Ubatizo ulioshuhudiwa hapa ni wa watu 22
12: takriban kwa asilimia kama watu 400 watu wazima mpaka 500 walikuwa wanahudhuria kwenye kambi. Kwa hiyo kambi letu lilifanya. Tunashukuru waumini wa kanisa la Temeke walivyokuwa wanahudhuria kwenye kambi na wageni wamekuwa kwa wingi. Kwa hiyo kambi letu kama unavyoona limependeza, ni kambi la mfano.
14: Tunapaswa tumtolee Mungu kwa moyo wetu wote. Sawa? Kwa chochote tulichokuwa nacho Mungu atakubariki zaidi na zaidi.
15: Na katika haya makambi tukajifunza namna ya kumwekea Mungu zaka na sadaka. Kwa hiyo mtazamaji unayenitazama, watoto, wazazi, familia kwa ujumla, mnaposikia makambi na karibuni, mnapaswa kuja na kusikiliza ujumbe kutoka kwa Yesu.
11: Nikiripoti kutoka kanisa la Adventista Sabato Temeke, mimi ni Mgereza Mtambo huku na kule.
0: Asante sana Mgereza Mtambo kwa mkusanyiko huo wa taarifa kutoka hapo Temeke. Na taarifa hiyo ndio inatufikisha mwisho wa habari za kanisa la Adventista wa Sabato. Tukirejea ni habari za kimataifa.

0: Tafuta mwenzi wa maisha uliyempenda, uliye tayari kuishi naye maisha yako yote. Usioe kwa sababu ya shinikizo lika wengine wote wameniacha au wazazi wako wanasema, ah, unajua kwa mila zetu na desturi zetu, hey, wewe unatakiwa uwe umeshaoa saa hizi maana lika lako alishaoa. Hapana, subiri wakati wako utakapofika, usikilize moyo wako, ufuate mdundo wa moyo.
1: Mruhusu Mungu awe wakili wako. Amini ya ukweli wa kwamba hata bila wewe kujitetea, Mungu anaweza kufanya kazi kwa niaba yako na mambo yakaenda sawa sawa. Kwa hiyo nyamaza wakati ambapo unashutumiwa kwa hila. Sio kila jambo linahitaji kujibiwa. Wakati mwingine kimya chako ni ushuhuda wa nguvu yako ya ndani. Mtu mwenye nguvu ya ndani anajidhibiti. Na nikuombe siku ya leo, tafuta kuwa na nguvu ya ndani. Nguvu isiyoonekana. Nguvu ya kustahimili. Nguvu ya kuyabeba. Nguvu ya kujidhibiti. Watu wengi leo hawana hii nguvu. Ndio sababu analipuka lipuka tu. Ukienda kazini umeguswa kidogo, unalipuka. Hata mtu kwa daladala akiliguswa kidogo, analipuka. Ikisemwa kidogo, unalipuka. Mungu atusaidie. Tuwe na nguvu ya kunyamaza. Hata mahali ambapo shetani anatukoroga, anatuprovoke, anataka tuseme, kama haina tija, mwambie Mungu, nipatie uwezo na nguvu ya kunyamaza.

0: Na tumerejea tena na sasa tunaungana naye Rebecca Dennis ambaye anatupitisha katika habari za kimataifa.
1: Katika habari za kimataifa siku hii ya leo tunaanzia huko nchini Ujerumani. Polisi nchini humo wamegundua bunduki na maelfu ya risasi karibu na barabara katika jimbo la Rhineland Palatinate. Polisi nchini Ludwigshafen wamesema silaha hizo zilikutwa karibu na eneo la maegesho kando ya barabara katika mji wa Speyer. Shehena hiyo ilikuwa na bunduki kadhaa, bastola, bunduki za kuinda, bunduki ndogo ya rashasha pamoja na bunduki ya kurushia ishara za mwanga. Polisi walikuta maelfu ya risasi zinazotumiwa katika aina mbalimbali za silaha. Hadi sasa haijafahamika silaha hizo ziliwekwa hapo na nani au zilikusudiwa kutumiwa kwa sababu gani. Wakati huo huo, waziri wa ulinzi wa Ujerumani Boris Pistorius anaelekea Marekani kwa mazungumzo na waziri wa ulinzi wa nchi hiyo Pete Hegseth katika makao ya Pentagon. Kabla ya kuanza safari yake, Pistorius alisema moja masuala yatakayojadiliwa ni ununuzi wa ndege za kivita za Marekani aina ya F-35. Ndege hizo zinatarajiwa kuchukua nafasi ya ndege za zamani za Tornado za jeshi la anga la Ujerumani. Serikali ya Ujerumani pia inapanga kununua makombora ya masafa marefu aina ya Tomahawk kutoka Marekani baada ya kufikia makubaliano ya awali pembezoni mwa mkutano wa NATO uliofanyika Ankara mwezi Julai. Na huko Marekani, afisa msimamizi wa Pentagon amesema kuwa Marekani ilipoteza ndege kadhaa zikiwemo angalau ndege zisizo na rubani 30 aina ya MQ-9 Reaper, na kwamba mamia ya majengo na miundombinu iliyotumiwa na Marekani iliharibiwa au kusambaratishwa na mashambulizi ya Iran wakati wa mzozo huo. Urusi frigate ambayo ilikuwa katika maji ya kimataifa karibu na kusini mwa Denmark. Waziri wa mambo ya nje wa Denmark, Lars Løkke Rasmussen, alisema kuwa amemuita balozi wa Urusi kuhusiana na tukio hilo, akiongeza kuwa Urusi inabadilisha taratibu mipaka ya kile wanachokiona kuwa tabia inayokubalika. Na huo ndio mwisho wa habari za kimataifa. Mimi ni Rebecca Dennis.
0: Asante sana Rebecca Dennis kwa mkusanyiko huo wa habari za kimataifa, ambapo unatufikisha mwisho katika huku na kule siku hii ya leo, na nikujuze miongoni mwa habari tulizokuwa nazo. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Deogratias Ndejembi amesema Tanzania imepiga hatua katika mapambano dhidi ya saratani. Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa Mheshimiwa Lidiki Shemdoe amezitaka halmashauri zote nchini kuandaa kuchukua tahadhari kukabiliana na athari za El Nino. Washiriki wahimizwa kuwatembelea kwa kuhudumia wagonjwa kama sehemu ya kumwakilisha Mungu. Kwa niaba yote walioshiriki kuandaa huku na kule siku ya leo, jina langu naitwa Nathaniel Gilbert, ni kusii tuendelee kusikiliza AWR kwa vipindi vinavyofuata. Uwe na wakati mwema.

0: Ujambo na karibu tena mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania katika matangazo yetu. Naamini ya kwamba hali yako ni njema. Nami asubuhi ya leo napenda nikualike katika kipindi kizuri cha Sema na Jamii. Leo ni siku ambayo tunakuwa pamoja, lakini tunaangazia mambo mbalimbali kuhusiana na ndoa. Na leo bila shaka tutakwenda kuzungumza mambo yanayohusiana na jambo hili ambalo hivi punde tu nimetoka kukujuza. Mimi ni Kibaga Mwaipaja, karibu sana tuwe sote. Kumbuka tu nambari ambayo utaitumia kuweza kuwasiliana nami kama utakuwa na mchango wowote kutokana na mada ambayo utaileta mezani asubuhi ya leo ni 0712695992. Tairudia kupitia 0712695992, hiyo nambari ya simu ambayo utaitumia kuweza kutoa michango yako mbalimbali. Hii ni mara tu baada ya kuweza kusikiza mada ambayo tutakuwa nayo hapa mezani. Na leo tuko naye Neema Shikaeli Kisanga ambaye amekuwa ni mzungumzaji mkuu katika kipengele hiki cha masuala ya ndoa na siku kama ya leo. Basi leo tunakwenda kuangazia funguo nane za ndoa yenye mafanikio. Funguo nane za ndoa yenye mafanikio. Ni funguo zipi? Ni kusii msikilizaji popote pale ulipo, chukua nafasi, mwalike mwenzio, alafu mjifunze pamoja kila ambacho tunakwenda kuzungumza nawe. Basi kwa sasa nimpatie nafasi Neema Shikaeli Kisanga aweze kukusalimu, na moja kwa moja tutakwenda kwenye mada ambayo inahusika mezani asubuhi ya leo. Karibu sana Neema.
1: Asante sana. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
1: Mungu ni mwema, leo tena tumeiona. Basi kama ulivyosema, tutafakari pamoja somo letu la siku ya leo linalosema funguo nane za ndoa yenye mafanikio. Dada Kibaga, tufanye tafakari kidogo.
0: Sawa.
1: Kabla ya kuzitaja. Kwa kila mwanandoa ambaye anatusikiliza na anakumbuka ile siku ambayo ndio ilikuwa siku yake ya kwanza kumuona mwenza wake. ile siku na kale kahisia ambako ulikapata, yani au yeye alikapata. Hapa tuzungumze zaidi kwa wanaume na wanawake, yani hatuzungumzi kwa upande mmoja. Sasa hisia zako zilikuonyesha kwamba unampenda, na ile raha uliyoipata ikakupelekea kuona kwamba huyu ndiye mwenza wangu, na papo hapo ukaona kwamba ninaweza kuingia naye wapi? Kwenye ndoa. Sasa unajua kuingia kwenye ndoa ni rahisi, ila kubaki kwenye ndoa sasa
0: ndio kazi ilipo.
1: Sasa siogopi kusema kwamba kwa asilimia kubwa wengi tumeingia kwenye ndoa lakini hatupo kwenye ndoa.
0: Imagine.
1: Kweli kabisa.
0: Yani, tumeingia kwenye ndoa ila hatupo kwenye ndoa.
1: Hatupo kwenye ndoa kabisa. Yani kwenye ule uhalisia wa ndoa haupo. Ila tunaona watu wawili wakiongozana, hawa ni wanandoa. Sasa katika hapo ndio maana tukapata hizi points. Sawa, tukasema embu tujadili tuone kila mmoja anayetusikiliza na sisi wenyewe tujitafakari tuone, je, tupo kwenye ndoa?
0: Japo tuko hapo.
1: Maana kutoka sio lazima uondoke. Unaweza kumuona mwenzio ameachana na mwenzio, akasema wameachana, kumbe ulishaachana na mwenzio siku nyingi sana.
0: Hatari.
1: Sasa kuingia kweli inawezekana, na kuingia kwa hizo hisia, kwa hiyo raha uliyoipata, hizo tafakari na hiyo furaha. Sasa je, unaenda kuishi? Ni kweli unaweza kubaki kwenye ndoa? Umeona? Sasa pointi ya kwanza, naenda moja kwa moja kwenye points. Ninamwambia mwanandoa kwamba usiongope, yani usiigize au kuongopa kwamba ndoa yako ni kamilifu. Kila mwanandoa anatakiwa aione ndoa yake kwamba si kamilifu. Kwa nini? Kwa sababu yeye sio mkamilifu na mwenza wake pia sio mkamilifu. Alafu yeye ni mdhambi na mwenza wake pia ni mdhambi. Sisi wote ni wanadamu. Na ndio maana sasa ndoa changa, nataka nizungumze zaidi kwa zile changa. Changa huwa zinapitia changamoto na madhaifu mengi sana, mapungufu yanakuwa ni mengi sana. Kwa sababu gani? Kila mmoja anataka kumuona mwenzie kwamba hajakamilika. Mkosaji, mdhambi. Umeona? Kwa nini nimetaja changa? Kwa sababu hapo ndo penye changamoto. Umekutana na mtoto kijana ambaye amelelewa kivyake, binti amelelewa kivyake. Umeona? Sasa hapo panakuwa na zile shortcomings nyingi sana. Sasa wadhambi wawili kuwekwa pamoja, hiyo ni vita kali sana, umeona? Sasa wengi huwa wakubali. Sasa pasipo kukubali tunaishi kwa maigizo, umeona? Tukifikiri kwamba tuko kwenye ndoa na ndoa yetu ni kamilifu, kumbe si sawa. Ndoa yetu si kamilifu kwa sababu mimi na mwenza wangu sio wakamilifu.
0: Ni kweli.
1: Ni Mungu ndiye anayetupa hekima na nguvu ya kufanya mahusiano yetu kuwa salama. Umeona? Sasa kwa sababu sisi tunajiona wenyewe, mara nyingi tumekuwa hatuharibu tu kwa sisi wenyewe, tunaharibu pia uzao. Nitaiongea vizuri pointi ili kila mmoja anielewe, hata anaweza kagundua kumbe kuna mtoto wake yeye ndo kamharibu. Maona?
0: Mzazi huyo kamharibu mtoto wake.
1: Yes, wanandoa wengi tunaharibu watoto. Sasa iko hivi, ukikubali kwamba wewe sio mkamilifu na mwenza wako sio mkamilifu, wote ninyi ni wadhambi, na hekima na nguvu ya kuishi hapo mnapewa na Mungu, hata watoto wataiona hiyo. Ngoja nikupe siri sasa. Nakupa mfano. Mtoto hatakiwi kumuona baba kwamba ni mkamilifu. Yaani katika makosa mama ndo anayekosea. Au mtoto hataki kuona mama ndio mkamilifu, baba ndo anakosea. Unafahamu wale wa mama wanaenda kuambia watoto wao maovu ya baba zao, au uchafu wa baba zao, au hasira walionao waenda kuisema kwa watoto. Hawa wazazi ni waharibifu wabaya sana. Inakuwaje? Watoto wanatakiwa waone jinsi ambavyo nyie sio wakamilifu, mnapitia changamoto na madhaifu mlionayo, sawa? Alafu mnavyoweza kutatua zile changamoto na madhaifu mlionao mkiwa pamoja. Hayo ndio malezi. Watoto wakijua kwamba kweli baba anachelewaga ila mama hapendi, lakini wamejitahidi mpaka mama amemsaidia baba amewahi kurudi. Umeona? Yule mtoto unajua unamlea kivipi? Atakuja kujigundua kwamba hata mimi ni mdhaifu. Hata mimi nina dhambi, ila kuna solution. Kuna uwezo wa kufanyaje, wa kutengeneza nikarudi kwenye njia salama. Ila sasa tunaigiza, alafu tukishakuwa tunaigiza, tunaishi kwa masharti na sheria na amri. Zile sasa hata mtoto kwako anakuwa anaigiza kwamba ni mkamilifu, lakini yule mtoto anayo mengi ameyaficha huyaona.
0: Aise, umesema kitu kikubwa hapo unajua.
1: Ni kweli kabisa.
0: Wakati watu wanafikiri baba siku zote ni mkamilifu kwa sababu ni mtawala, pale ni kosa.
1: Ni kosa kubwa sana.
0: Aonekane kwamba hata yeye ni anakosea kwa sababu ni binadamu.
1: Yaani katika maisha unaweza ukapatia mambo sita, manne yote ukawa umeharibu tena vibaya. Mwenzako akakosea tisa, moja akalipatia kwa uzuri likafunika yale yote tisa. Sasa wengi ambao ni wanandoa unakuta mmoja ni mdhaifu kwa mwenzie. Yaani kwa sababu kuna pointi ya pili utaielewa vizuri. Kwa sababu kuna mambo ambayo tumejiwekea. Sio tumejiwekea, ameyaweka mmoja wao.
0: Kichwa.
1: Mwingine sasa kila siku hafai. Sasa watoto wanaona. Umeona? Na wanaelewa kabisa. Sasa ndani kuna ile tabia ya wazazi tunatengana. Unajua ile walikuwa wanakula pamoja, ghafla mmoja anakula mwenyewe. Unafikia watoto waoni, wanaona. Sasa kule kutengana, msitengane kabisa, alafu watoto mkawaambia uongo. Yaani kwamba mkaigiza. Hata kuna samani, kuna masomo wengine huwa wanafundisha, wanasema wanandoa hata mkigombana, wageni wakija mnatakiwa muigize kuwa mko salama. Hakuna. Usiigize.
0: Neema.
1: Ndoa sio maigizo. Sikiliza my friend. Hata wao wanaokuja kwako wanayo ma shortcomings. Wana udhaifu mkubwa sana. Wana mengi. Umenielewa? Kwa hiyo kuwa real. Usiongope kwamba uhusiano wako ni mkamilifu. Hiyo ni funguo ya kwanza.
0: Kabla ujenda kwenye funguo ya pili, Neema, napata maswali.
1: Ndio
0: unatuelekeza tuwe halisia.
1: Yes.
0: Yaani hakuna haja ya kuficha ukweli.
1: Yeah.
0: Lakini unajua kuna wakati huo ukweli wako unaweza kukuweka kwenye wakati mgumu, ndio maana pengine wengine watamani mambo yao yajulikane. Kwa mfano, unaweza kawa una changamoto kwenye nyumba yako. Akaja mgeni, tuseme mgeni, acha mtoto. Mtoto si anaweza kaona, ndio anaweza akasema, lakini tayari kutakuwa na wasiwasi kwamba ni kweli hicho kisema mtoto au sio kweli, lakini mtu mzima ni kweli atakuwa amejua. Akaja mtu lakini unajua kabisa huyu mtu sio, yani friji lake wanasema aligandishi. Huyo huwezi kushare naye, yani huwezi kuwa real. Lazima upretend kwamba hakuna shida, hata kama kuna shida, kwa sababu mwisho wa siku kuacha uhuru wako kuonekana vile ulivyo tayari unajitangaza nje. Sasa, na tunaambiwa kwamba kukiwa na changamoto ni ya watu wawili ambao mnatakiwa msovu. Sasa uone kwamba wewe mtu wa tatu anaweza kaa ndio changamoto, hata kama unataka tuishi real, tuishi kwa uwazi, yani kwa uhalisia bila kuigiza. Ninadhani ni bora ukaigiza kwa mtu ambaye unaona kabisa huyu sio mtu sahihi, na ukawa wazi kwa mtu ambaye ni sahihi, kwa sababu unajua huyu hata yapeleka mambo yako ya ndani nje yatabaki kuwa ya kwenu, hata kama yeye ni mtu wa tatu atabaki nayo kama mtu wa tatu. Kwa hiyo sidhani kama tunapaswa kuwa wazi kiasi hicho hata kwa tabaki nayo kama mtu wa tatu. Kwa hiyo sidhani kama tunapaswa kuwa wazi kiasi hicho hata kwa watu ambao hawako sahihi. Sasa sijui hilo unalizungumzia.

0: ndiye anayeamua kupeleka anayoyataka yeye.
1: Ndio.
0: Huna haja ya kumwambia mtu wa tatu jambo lolote linalokuhusu wewe na mume wako.
1: Okay.
0: Wala lolote linalokuhusu wewe na mke wako. Ila vitendo si anaviona?
1: Ndio.
0: Sasa atajua mwenyewe atakavyojadili kutokana na vile vitendo. Alafu dada Kibaga, chochote mimi ninachokuongelea pembeni hakikuhusu. Ni mimi ninayeongea na huyo anayepokea. Ndoa yako itabaki kuwa ndoa yako. Kitu kingine, huyu mtu atakapoenda kuhangaika huko anajua mwenyewe, kuna siku atarudi. Unajua wanandoa wanaibishaga watu. Si unajua hicho kitu. Siku anarudi, ndio maana nimekuambiaje, kuwa real, alafu ndani ya ile changamoto, mkitambua kwamba ni Mungu ndo anawapa hekima, mtajirudi kwa Mungu wenu, sawa? Alafu mtakaa pamoja. Si unaona nimekuambia hata watoto, wanajua kabisa wazazi wetu hawajakamilika, ila wanatafuta njia, sawa, ya kuwa na kuendelea kuwa na hii ndoa. Njia gani? Wanatatua zile changamoto zao. Wanasaidiana kwenye udhaifu wao. Umeona? Sio kwamba linabaki kuwa lilivyo alafu etisikia. Tunaishi kwenye ndoa. Kabisa hatuko kwenye ndoa kwa sababu ya changamoto uliona kwa mwenzio. Alafu unasema ndoa yako ina miaka 10. Ndoa yako ina miaka 30. Yaani kabisa unasherehekea unatuma kwenye mitandao. Huo ni ujinga. Ni ujinga uliopitiliza. Samani, mjinga ni mtu anayeelimika, si ndio?
1: Ndio, sio mpumbavu.
0: Kwa hiyo nimesema hivyo kwa sababu epuka kuwa mjinga kwenye aina yoyote ile ya maisha, kwenye kitu chochote unachokifanya. Sasa sherekea sherehe yako ya ndoa. Ukiwa ni mmoja au miongoni mwa watu ambao kweli walikubali ni wadhaifu, na wenzao ni wadhaifu, umeona? Lakini wakaenda na udhaifu wao hata wakaweza kuungana pamoja kuendelea mbele.
1: Haya bwana. Nimekupata vizuri, naamini na msikilizaji anayesikiliza
0: ndio
1: utachukua ambacho ni cha msingi.
0: Sawa sawa.
1: Unajua bwana, kuna wakati hata watoto wetu wanatuaibisha huko nje, unajua Neema.
0: Kweli.
1: Kwa lili huko kuna wakati kunakuwa kunaaibisha watu.
0: Kweli.
1: Na matokeo yake sasa nyinyi mna pretend sasa.
0: Ehe.
1: Kumbe yani nyinyi mko wazi, nitumie hivyo. Mko wazi mbele zetu kwa sababu watoto waliona mnachokifanya, wakapeleka kwa watoto wenzao wakapeleka kwa wenzao, hata kwa watu wazima. Mwisho wa siku inakuwa tunajiaibisha. Kwa hiyo jamani, tunachokizungumza muwe makini. Niseme tu hivyo kwa sababu mwenye akili timamu anajua cha kufanya. Neema, tuendelee.
0: Na hapo hapo,
1: narudi
0: kwenye point. Nakumbuka kuna kipindi niliwahi kufanya. Nikasema wanandoa, msitumie muda mrefu kama hamna Mungu kwenye maisha yenu. Mkatumia muda mrefu kukaa mbali na wenza kwa sababu ya kuhesabiana makosa, au kwa sababu ya kila mmoja kumuona mwenzie ndo mwenye makosa au ndo mwenye udhaifu. Unapogundua ile changamoto, tafuta mapema namna ya kuitatua. Kwa sababu mimi sije hapa kuongea, hata wakati mwingine ni wanusuru nyie, kwa sababu mna uzao. Sisi mara nyingi tunatakiwa kufanya vyovyote vile uzao wetu ukapona. Sasa ili muokoe kile kizazi, naomba nikupe mfano. Mtoto anatoka nyumbani, anasikia maneno mama aliyoongea, anajua kabisa baba na mama hawako sawa. Yule mtoto shuleni hawezi kukaa vizuri hiyo siku. Japo wewe unaweza kuona lakini kwa umri wake hawezi kukaa vizuri hiyo siku. Akarudi nyumbani akakutana na hali ile ile. Akalala kwa udhaifu, akala chakula hakito mengenywa vizuri, hapati virutubisho. Mnaongea na mtaalamu alisha. Sasa akaendelea tena kulala, hapati usingizi wa kutosha. Ana homeworks, anatakiwa kurudi shule. Anaenda tena shule kwa hali ile ile. Sikia, tayari mmeshatumia muda mrefu sana kumdhuru huyu mtoto. Vitu vingi vinavyowaumiza watoto ni mambo hayo mnaoona nyumbani. Nyie mnaona ni madogo, kwa watoto ni makubwa sana. Wao huwa wanasikia hatia kwamba sisi ndo tumesababisha. Baba na mama, kwa nini hawako pamoja? Mimi ndio tatizo. Yaani mara nyingi watoto huwa wanasikia hatia hiyo hata ukiwa tumboni. Unakumbuka nilifundisha ile somo. Hivyo hivyo watoto hawaelewi maneno mnayozungumza, lakini ile toni wanaijua. Sasa ni vyema sana kuangalia changamoto imetokea au magomvi yametokea, udhaifu umetokea, kweli kuna namna umekosea ukambalasa mwenzio au mkapigana, mkazungumziana mabaya, mkaropokeana vibaya. Jitahidi kwa namna yoyote ile usitumie muda mrefu, kwa sababu unayemdhuru ni mtoto aliyoko tumboni.

0: na hata kijana ambaye uko naye nyumbani kwako.
1: Haya, Neema, tumekusikia na naamini tutaendelea kufanyia kazi kwa kuona kwamba watoto wetu ni wadogo, hawachukui vitu, lakini kumbe ndo tunawaathiri kwa mambo ambayo tunayafanya sisi kama wanandoa. Kwa hiyo kwenye fungo hii tusiogope kuwa na uwazi, kuwa na kuishi maisha halisia.
0: Sawa sawa.
1: Yaani wewe mgeni akija unajifanya mtakatifu, mambo mazuri, lakini kumbe ndani ya moyo unasema hili lisingekuepo. Unajua kuna wengine wanatamani waume zao au wake zao siwe karibu,
0: Ni kweli.
1: Lakini kwa sababu ya vitu fulani ambavyo haviko vizuri kabisa. Hiyo nayo ni funguo ambayo tumeiangazia.
0: Kwa kweli. Basi funguo nyingine, mtendee mwenzio kile ambacho unataka yeye akutendee. Hiyo ni funguo ya pili. Japo ni ngumu, lakini mimi namwamini Mungu sana. Ndiye anayeokoa ndoa. Kwa sababu mara nyingi, hebu angalia tuangazie kitu hapa.
1: Ndiyo.
0: Angalia madhara ya yale maneno na vitendo ambavyo unamtendea mwenzio. Kama vingekuwa kwako, mtu mama mmoja niliwahi kumwambia, vyote unavyowatendea watu, wewe ukitendea uwezi kustahimili. Run. Ndio maana mara nyingi unakimbia matukio. Sasa iko hivi, ukiweza kuangalia zile consequences ambazo wewe kwa yale unayoyatenda na maneno unayoyatamka, madhara yake kwa mwenzio jinsi yanavyokuwa, huwezi kustahimili kusubiri kusikia yanafanyika kwako. Wanandoa iko hivyo. Hebu jiulize tu kitu cha namna hiyo. Hata Luka 6 37-38, nakumbuka hicho kitu. Si ile msihukumu na
1: mtahukumiwa.
0: Alafu kuna neno linasema msilaumu, maana nanyi mtalaumiwa. Umeona? Achilieni, nanyi mtafanyaje? Mtaachiliwa. Kwa hiyo ni kweli kuna kitu amekifanya kinakupa hasira kiasi kwamba unatamani ufanye lolote, yani umtendee chochote au umropokee chochote kwa hasira uliyoipata. Sasa ndugu yangu, naomba nikufundishe. Ile hasira uliyoipata, ndio maana mara nyingi hatutakiwi kuhesabiana makosa. Ile hasira dada kibaga uliyoipata, na ule uchungu uliokupata mpaka ukapelekea kutaka kumpiga mwenzio au kumtamkia baya kwa hasira. Hiyo, huo ndo uchungu ambao uko moyoni mwake na ndio maana akakutamkia. Sijui unaelewa? Hili neno la Mungu ni very wide.
1: Hebu sema, labda nitaelewa.
0: Narudia.
1: Rudia.
0: Unaona kile ambacho amekutendea? Unajua kitendo kinakuja baada ya kutoka
1: moyoni. Yes.
0: Umenielewa?
1: Ndio.
0: Kitendo ambacho amekutendea au lile alofanya mpaka likakupelekea wewe kupata hasira. Ile hasira ikakufanya utake kumfanyia baya lolote. Hicho ndicho kilichoko kwa mwenzako, ndo maana akatenda. Alafu wewe kikakuingia na unataka kurudisha. Sasa ukifikiri kwamba uchungu alionao mwenzangu ndio huu, hapo hapo unasamehe, unaachilia. Sijui, yani naomba nikwambie, anayekutendea ana maumivu makali, ndio maana anakutendea. Angekuwa hana maumivu, unajua moyo unatoa vile ambavyo vipo. Sasa kwa sababu vimeshakaa moyoni, amefanya wazi, wewe unapata hasira. Usikasirike. Umenielewa? Wala usipaniki, wala usichukie, usipande hasira au usitake kufanya kibaya, kwa sababu hicho unachotaka kufanya kitamdhuru mwili, lakini moyo bado unateseka.
1: Usisahau pointi inasema mtendee mwenzio unachotaka kutendewa.
0: Yes.
1: Sasa kama yeye tayari anakutendea yale ya kukuumiza,
0: ndio,
1: alafu wewe unayetendewa sio kwamba unayataka hayo, unadhani
0: umeelewa hapo?
1: Nimekuelewa.
0: Kwa kuwa tunarudishiana ya mwili, ndio maana ndani kunazidi kuungua.
1: Kwa alipaswa kutulia huyu anayetendewa ubaya.
0: Sio kutulia.
1: Afanyaje?
0: Ndio maana muasisi wa ndoa yupo. Alafu pili, ndio maana mimi na mwenza wangu sio wakamilifu. Umeona, hii pointi ya pili inaendeleza pointi ya kwanza bila kujua. Sasa kama mimi ninaweza kwa sababu ya wewe dada kibaga unachelewaga kurudi. Mimi nikataka nikupige.
1: ndio,
0: au mume wako akataka akupige kwa sababu tu ya kuchelewa, lini amewahi kukuuliza sababu ya kuchelewa? Lini amewahi kutamani kujua kuna mtu anachelewa dakibaga kwa sababu anasubiria kazi nzima yote aliyoifanya kuanzia asubuhi mpaka jioni alipo ndo aje nyumbani? Umeelewa?
1: Ndio.
0: Sasa wewe unampalanga ametoka kwa wanawake zake. Ame. Na simu zinapigwa kwa mama mkwe. Kumbe ungejaribu kuwa mdogo, alafu ukaamini kwamba hata na mimi ninayo anayonivumilia. Utamchukulia mwenzio kama ni wewe. Kila mtu namhesabu mwenzie kwa nini? Bora. Sasa ukishaona hivyo, lazima mtakuwa mmeshatatua yale machungu mlionayo. Ha, kumbe mume wangu anacheleweaga kwa sababu ya kusubiri hela ya kibarua. Amani itarudi.
1: Lakini Neema, mimi ninachokijua, hawa watu basi hapa changamoto tunaanzia kule kwenye masomo yaliyopita, communication.
0: Yes.
1: Unaona?
0: Yes.
1: Kwa sababu hiki tunachokizungumza leo, kama kungekuwa kuna communication na ikaeleweka ndani ya ndoa,
0: kusingekuwa na
1: hizi changamoto. Haya yote ambayo tunazungumza, kuna kitu kimepungua, mawasiliano. Kwa sababu hiki ulichokisema sasa hivi, mtendee mwenzio unachotaka kutendewa, sawa eh? Kama unajua kuchelewa nyumbani, mimi nisingependa mwenzangu achelewe kufika. Kwa nini uchelewe? Obvious, kama ungetaka kuchelewa basi angekuwa na taarifa ili usipate maswali. Kwa hiyo hapo communication imepungua au imekosekana, ndio maana huyu unamsababishia awe na maswali ambayo sio ya lazima. Wakati ungetoa taarifa, ungekuja saa 2, unajua hata saa 8 za usiku, as long as unajua yuko wapi, unakuwa hauna swali. Kwa sasa kumbe kwenye kumtendea mwenzio unachotaka kutendewa, busara tuone kipi kinakukera, kipi hakikukeri. Najiulize tu kwamba hiki ninachokifanya ni chema? Kama sio chema, basi ujue kitamuuzi mwenzio na usikifanye. Kwa sababu mwisho wa siku akikifanya yeye pia kitakukera hivyo hivyo. Sasa kwa nini mkerane? Kwa mwisho wa siku tuishi tukijua kabisa kwamba chochote tunachokifanya, kama kingekuwa chema machoni pako, ni chema pia kwa mwenzio. Na kama ingekuwa kibaya, japokuwa mitazamo wakati mwingine tunatofautiana, kwa kibaya kwako kinaweza kaa chema kwangu au chema kwangu kikibaya kwako. Hayo nayo ni mambo mengine. Kwa hiyo nafikiri kwenye ndoa sasa, Neema, tufike tu tuseme, waona mtendea mwenzio vibaya, jiulize, ungekuwa wewe ingekuwa vipi? Ndio maana sasa mwingine, kwa sababu kutoa hata taarifa, tukichukulia mfano wa kutoa taarifa, atafanya vile vile aone wewe utajisikiaje
0: hapo sasa.
1: Ambapo sasa wewe unasema hatupasi kufanya hivyo. Na sio wote wameongoka, Neema.
0: Hapana.
1: Kwa sasa kwa mtu ambaye hajaongoka, akifanya kile ulichokifanya wewe, impact yake sasa
0: kubwa.
1: Ndio utakuwa umejua jibu kwamba okay, kumbe ninachofanyaga namuumiza. Jibu utakuwa umelipata kwa njia tofauti.
0: Alafu sasa umechelewa.
1: Ndio hiyo changamoto. Kwa sasa tuangalie unachomtendea mwenzio, jihoji kwanza kabla hajafikia kukurudishia ili nao usikie yale maumivu ambayo alikuwa anayapata.
0: Sasa
1: mimi nimesema tu kibinadamu, ila watu wajikague.
0: Na dakibaga umeelezea ule mstari wa 38, ile Luka 6:38. Unajua imesemaje? Imefungua hapa. Wapeni watu vitu, nanyi mtapewa. Kipimo cha kujaa na kushindiliwa. Umeona?
1: Ndio, mkiwapa.
0: Na kusukwa sukwa hata kumwagika. Sikiliza huu mstari. Unasema ndicho watu watakachowapa vifuani mwenu.
1: Imagine.
0: Unajua vifuani tunapewaga nini? Hiyo hasira imetoka kifuani. Uo uchungu umetoka kifuani, furaha imetoka kifuani, raha imetoka, umenielewa? Hapa sasa unachowapa, unawapa nini?
1: Kero.
0: Kuna msemo huku duniani unasema sambaza upendo. Sasa wape hicho unachowapa kinarudi. Dakibaga umeeleza vizuri umstari kwa kufafanua, mimi nimeusoma tu. Hivyo ndivyo inavyotakiwa. Na kingine tumeambiwa tuwaombe wanaotuudhi, tufanyaje? Lakini
1: kwa sababu kwenye kuombea hapo,
0: tunatakiwa mioyo yetu ibaki imejaa na kusukwasukwa pendo la Kristo, furaha ya ndani, sio uchungu, maumivu. Hayo ndio yanayojaa, yanakuja kusababisha magomvi, kutengana, chuki, hasira na kuto kuwa salama ndani ya ndoa.
1: Labda nichombeze hapo, Neema.
0: Ndio.
1: Unajua tunazungumza tu hivi vizuri, lakini kuna watu ambao hawaonyeki.
0: Ya, ni kweli.
1: Yaani unaweza kumwambia kile unachokiona kwamba hakiko sawa, si unapaswa kumtendea mwenzio unachotaka kutendewa. Sasa yeye anakutendea vibaya, lakini unataka yeye anataka atendewe vizuri. Unaonya, unamwambia, unafanya nini? Vitu haviendi. Mwisho wa siku huyu mtu anaamua tu kutulia.
0: Ni kweli.
1: Lakini tulia yake haimaanishi amekubaliana na wewe. Sawa. Huyo ameondoka kwako japo yupo ndio kile chochoko na kizungumza.
0: Ego. Unajua kuna watu wana hiyo tabia. Yaani kuna mtu hata umfanyaje yeye yuko gipale pale. Wakati wote ni sahihi, wakati wote ndo anaweza, wakati wote ni ndo mtaalamu. Yaani hicho ni kibaya sana.
1: Sasa swali langu ni hili. Kanyamaza sio kwamba amekubaliana na wewe na kile chochoko hajakubaliana na wewe. Sasa huyu mtu kanyamaza kwa sababu anataka amani ya moyo wake. Lakini sio na wewe,
0: sio na wewe.
1: Sasa hapo utaniambia kwamba kutakuwa na ndoa au ndo vile.
0: Hiyo si na wewe.
1: Maana amekataa kusema yani ameshakwambia anachokitaka umeshindwa kumuelewa na vingine yani vya bayana kabisa kwamba wewe unarudi usiku labda hapendi na ameshakwambia lakini unaona atasema nini huyu wewe ninakulisha na kufanya nini nafanya ninachokitaka mwisho siku anakubali fanya unachokitaka lakini mimi ndo sipo sasa, kwa maana nimetulia nimeamua nisipige kelele sasa na hapo unafanyaje kwa sababu mwisho wa siku bado ndio mume wako lakini hafanyi kile ambacho na unatamani akifanye kwamba na wewe na amani ili ushirikiane naye kuwe na umoja.
0: Sasa narudi pale utasemaje? Narudi pale pale. Kile unachokizungumza, unachomtreat mwenzio, namna unavyomtreat mwenzio, namna unavyomkea, unavyomjali. Yaani angalia hicho ambacho wewe umejitahidi sana kumrudisha kwenye mstari au kujitahidi sana kumuonyesha kwamba wewe hufurahi. Yeye akapuuza. Huyo anapaswa aone vipi kama ni wewe ungetenda kwake. Watu wa hivyo wengi huwa kustahimili hawawezi. Kabisa na ndio maana wanaishiaga kubaki na maumivu lakini wengine huwa wanaenda wakifikiri kwamba wanatafuta suluhisho wanaangaika na maisha mengine kumbe wangetatua changamoto tangu kwenye msingi huku chini mbele ya safari kungekuwa salama. Lakini kingine dakibaga. Nizungumze labda na wanaume. Kweli wewe ni kichwa cha familia. Ni familia ni mke na mume.
1: Ndiyo.
0: Na wewe ndiye ambaye ni baba kwa watoto. Haipaswi pointi ya tatu tutakuja kuzungumza Mungu akipenda wiki ijayo.
1: Ni kweli.
0: Haipaswi kwa namna yoyote ile kubaki hapo kama mwenye mamlaka. Unajua unabaki hapo kama nafasi uliopewa ya kwamba hiyo ni ya kwako. Lakini mkisha kuwa kama wanandoa, kuna wakati unashuka ili muwe sawa na mwenzio, alafu unarudi pale pale. Na mwenzako anabaki kuwa pale pale. Lakini sasa changamoto inakuja kwa sababu umepewa nafasi ya kuwa kichwa. Basi masharti, mamlaka na sheria ni wewe. Sasa mwenzako hatakuwa kwenye ndoa, mwenzako atakuwa gerezani. Si amesha sema na hataki ipanguliwe. Ndo anabaki hapo. Umenielewa? Sasa pasipo na furaha, kawa ni mtu wa kutetemeka, kawa ni mtu wa huzuni, hata wewe uwezi kumfurahia kwa namna yote ile. Sasa madhara mengi kama wanaume wangekuwa wanajua na warudi wao, wasingekuwa wanatenda hivyo kwa wake zao. Lakini pia wanawake hivyo hivyo, usiende kumtendea mwenzio ambalo unaona kwamba hili kweli mimi akinitendea litaniuma. Wala usimlipize. Mbona neno la Mungu ni wazi na mwenye neno ndio aliyoasisi ndoa. Kwa hiyo kikubwa kama wanandoa, tukubali wakati wote. Mimi sitaki kulazimisha mwenzangu tabia yake ikawa kama ya kwangu. Hiyo hiyo ya kwake unatakiwa ujue namna ya kuishi naye na mwenzako ile ya kwake ujue namna ya kuishi nao. Lengo ni nini? Furaha ndani ya ndoa iendelee kuwepo. Umeona? Lakini kwa kusaidiana.
1: Asante Neema, naamini ya kwamba msikilizaji ambaye amekuwa akitufuatilia atakuwa amepata jambo la kuweza kujadili kupitia 0712 695992. Ni karibishe sasa wasawa kuweza kupiga simu za moja kwa moja kuweza kuchangia kile ambacho tumekizungumza siku hii ya leo. Lakini kumbuka pia unaweza kuendelea kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia nambari hiyo hiyo 0712 695992. Nakaribisha michango mbalimbali na nyongeza kwenye line. Halo.
2: Halo, kwa kina mama duniani, habari ya Boredo na Pakwa Miamba Neema?
1: Nzuri kabisa, habari ya kwako Chele?
2: Yante. Na jamani, kitabu hebu andika. Hebu andika kitabu kwa nangu, nisherea utojibisi nisa nikiwa masia mama. Nangu mwaka kupata mwiko mana hii radio kwa kweli. Ndiyo mana tunasema. Ayara na biwe wa sabato ndio radio peke na tulia kibili na kuro na kupa nido na bukwa sahi radio hiya ya upinzani. Asante sana kwa kipindi hiki cha wanandoa. Bani wanandoa wanaona kumbe wako kwenye ndoa hawapo. Alafu mkwa kwa kina mama duniani. Kumbe mna leo nimejifunza kitu kikubwa eh.
0: Ndiyo.
2: Huwa nasema niko kwenye miaka 40 ya ndoa, kumbe leo ndio umenirekebisha mkuu wa makopa na mama ni nani? Nikawa na kutangaza umri wako kumbe ni makosa.
0: Eh.
2: Ah, nakuomba mwanangu hebu andika vitabu.
0: Amen.
2: Hebu andika vitabu kwa sababu kwa kupitia kipindi hiki kwa kweli ndoa zitaenda kupona.
0: Amen.
2: Na mimi nikasikia hapa kwa wanaume. Kipende, babi maana hata mimi mwanaume.
0: Ndio.
2: Tusipende kuweka wake zetu magerezani.
0: Yeah.
2: Kwa sababu ni kwa nyumba tusitoe mamlaka ya kumuumiza mwenzako. Hebu tuone kama umesema kila mtu ana udhaifu wake. Mimi nakumbuka kuna mama moja nikosana na baba moja miaka 35. Wakawa wametengana, lakini kitu ambacho kilikuja kikawakumbatia tena wakawa pamoja. Mtoto wao alifariki, kesho yake wakawa na kikao cha matanga wakarudiana.
0: Lakini
2: baada ya miezi mitatu yule baba akafariki. Kwa hiyo yule mama mpaka sasa nafikiri ana kitu kama miaka 68. Kwa hiyo ya kwangu ni hayo wako wa maskofu akina mama duniani. Mimi sina cha kuwapa. Sina mimi kamati yangu nitawapalisha mlima Kilimanjaro kule kwa gharama zangu.
0: Asante sana.
2: Kwa mati ya mama.
0: Aikambe.
1: Aya, asante sana Chele. Chele kasema tusiweke watu magerezani. Natamani kumsikia mwingine kwenye line. Hello? Hello? Hello? Hai, naona yeye aliyepokea hayuko tayari kuzungumza. Acha tuone tunafanyaje sasa ili mambo mengine yaendelee huku. Nikwambia tu msikilizaji, unachopaswa kufanya ni kuweza kupiga simu ya moja kwa moja kupitia 0712 695992, na ukipata line ni vizuri kaitumia vizuri ili kupisha wengine kwa sababu ya kuokoa muda. Kwenye line, hello.
3: Hello, habari za asubuhi?
1: Ni nzuri sana, habari ya kwako?
3: Salama, mnaendeleaje hapo studio?
1: Hatujambo kabisa. Tunaongea na nani, ukiwa wapi?
3: Hapa ni kutoka 95.7 Singida, naongea na Kijuli.
1: Naam, karibu sana kwa ajili ya kuweza kutoa mchango wako kupitia mada ambayo umeisikia.
3: Nimesikia mada nzuri sana hapo studio ya wanandoa, inahusu wanandoa. Lakini kipengele mimi naona sasa hivi wanawake wa sasa hivi natusumbua sana. Natusumbua sana, ila kila unakuta zenu unasema 50 to 50, 50 kwa 50. Lakini ukiangalia 50 kwa 50 sasa inatufanya wanaume sasa ndio tunanyanyasika kwenye ndoa. Unakosana na mke wako kidogo mara sawa jamii. Unakosana kidogo mara unapeleka polisi. Tumekuwa wanaume tunakuwa tunahangaishwa mwisho wa siku hata maendeleo katika familia. Badala kuwekeza katika shughuli za kimaendeleo tunahangaika na migogoro ya ndoa kila kukicha, kila kukicha. Yaani wewe ukiona mwanamke akikosea tunamwambia fanya hivi, mesha nichoka. Ustawi wa jamii. Polisi. Mara unawekwa ndani. Mara unahangaisha, nafikiri hapo tunafanyaje dadangu? Kwa namna hiyo, kama unaambiwa baba ni kichwa cha familia, ina maana katika yale mambo yote ambayo ni ya msingi ya familia na yana haki ya kukuwajibisha, lazima yeye ahusike kwa 100%.
1: Ni kweli.
3: Kinachofanyika sasa hivi, wanawake wa sasa hivi wameamua kuwa juu ya waume zao. Na ndilo swala linalo pesa wanaume walio wengi saini. Mwanaume, mwanamke hataki kushuka. Yawezekana kweli wewe mwanaume umemkosea, unaomba radhi, lakini unakuta mwanamke hakuelewi hata siku moja. Na kila mnapokosana, labda mmesuluhishana, azichuti siku mbili, unaambiwa tena umeanza kama ya juzi, anaanza kukumbusha.
1: Sasa kwa nini wao rudie kile ambacho ameshakwambia akipendi?
3: Sikiliza, unakuta mimi ameshaniambia sikipendi. Unaona? Sasa unakaa siku mbili tatu anakwambia unaanza yale yale. Mimi nishakuzoea. Wewe ni mtu wa kutukana, wewe ni mtu wa kupiga kelele, unaona? na zaidi natoa kipaumbele sijui na ustawi wa jamii, sijui ukienda dawati la jinsia polisi hapo mwanamke ndiye anasikilizwa wa kwanza. Kwa kweli nyie ndio mnasababisha wanaume wengi sasa hivi tunajinyonga. Ni wanawake nyie. Nyie ndio mnasababisha sasa hivi wanaume wengi wanapitia sonona, wana stress. Upambane utafute hela mboga, hela ya kusaga, utafute mafuta, kila kitu unahitaji yote ya familia. Urudi nyumbani nao nakutana na mzigo umejaa nyumba. Hamuoni mnatuchosha?
0: Hapo niseme kidogo.
1: Tunashukuru, karibu sana. Barikiwa, tumekusikia konsani yako.
3: Asante sana, na mimi nashukuru sana.
1: Haya, barikiwa kutoka Singida.
3: Haya.
1: Asante. Neema, unataka kuzungumza kitu?
0: Kidogo niseme hapa na mwanamke.
1: Ndio.
0: Nafasi ya mwanaume inatakiwa kubaki pale pale mnapokuwa ndani ya ndoa. Na inapobaki pale haimaanishi kwamba anakudharau, anakuchukia au anakutendea mabaya. Wale wanaotenda ni wanakosea, ndio maana tumeingia kwenye vipindi na points kama hizi.
1: Ndio.
0: Kila mmoja anatakiwa kuwa sawa na mwenzie, ila mke anaheshimu nafasi ya mume wake, mume anaheshimu nafasi ya mke wake. Lakini nyie ni mwili
1: mmoja.
0: Kila kitu chenu ni kimoja. Kitu cha pili, mwanamke, naomba nikupe siri. Hata hilo dawati polisi unapoenda, wanakushangaa kwanza, japo watakusaidia na wana hekima sana ya kuwasaidia. Lakini jitahidi kwa namna yoyote ile. Changamoto ya ndani itatue kwanza wewe ndani, na mwenza wako. Dakibaga aliongea hapa akasema umeshajitahidi mara ya kwanza, mara ya pili. Yaani wewe unatakiwa uonyeshe juhudi kiasi kwamba umeshindwa sasa. Unaenda hatua inayofuata. Na tukimbiliagi kwanza polisi, tunakimbilia kwanza kwa wasimamizi wa ndoa, wachungaji, wa familia. Alafu huko ndo wakishindwa, familia ikishindwa ndo jambo linaenda polisi. Kwa hiyo tujitahidi sana wapendwa. Ndoa ni wawili. Usihangaike sana na mtu wa tatu ukaharibu zaidi ile ndoa, kwa sababu majuto yatakurudia. Lakini kingine kakaangu ameongea kuhusu sonona na nini. Yote hayo yanajaa kwa sababu ya kuto kufunguka. Ukipata mtu wa kufunguka, mfungukie, mueleze kwa namna, yani kwa uwazi kabisa, muone namna ya kusaidiana. Panapo kusaidiana, unafuu mkubwa sana unapatikana ndani ya ndoa. Kuna vingine wewe uvijui, mwenzako anavijua ambaye umemfungukia. Maisha yatakuwa marahisi. Tusijinyonge jamani.
1: Asante. Nitapokea simu mbili za mwisho ili tuelekee kwenye jumbe fupi za maandishi kwa sababu ya muda wetu, na tayari kuna mtu hapa kwenye line hapa. Halo.
4: Halo.
1: Habari yako?
4: Nzuri, naendeleaje hapo mjengoni?
1: Hatujambo. Nani kutoka wapi?
4: Wanaongea na Chinga Boy kutoka kwa Maslaha hapa.
1: Wapi huko? Halo. Okay. Asante. Kutoka Tunduma Chinga, tuambie mchango wako ni upi kwa mada ya leo?
4: Mchango wangu hapo?
1: Ndiyo.
4: Nini mchango wangu hapo? Unajua ipo hizi. Kwa ninachojua.
1: Ndiyo.
4: Mbwana mwanamke naye ana mchango mkubwa tu, hata kama hana kitu, labda hata kama hapambani. Kuna watu wengine unakuta mwanamume unawahi kazini, unamwacha mke wako, sawa? Hiyo sio sababu labda ya kuanza kusema kwamba we nakulisha tu na kuvisha upopo tu kwa usinipangie. Ila sasa mwanamke hadikija kuzungumza hivyo, inategemeana mwanamke labda akafanya nini. Unajua kuna muda fulani mwanamke hata kama huna kazi, ila mawazo tu, yani mawazo tu unayompa mume wako yale ni kupambana tosha. Yani unaweza kwa tu namshauri mume wangu hapa hivi na hivi, tayari we tu ni mpambanaji tu. Yani anaanza kuona tu ni mpambanaji tosha, hata kama huna kazi unashinda
1: nyumbani.
4: Lakini kuna wale sasa mume unaenda toka asubuhi unarudi usiku, yeye anachowazaga ni kula tu, manake hawezi kukushauri kitu chochote. Hapa hivi na hivi hivi, yeye anachowaza tu ni kula tu basi. Kwa hiyo mimi nategemea hadi mwanaume anafika wafa anasema mbona wewe kama nimeoa tu bado yupo tu, ndo anakuja naongea neno kwamba nakurisha hivi na hivi usinieleshe. Yeye anakuwa tu yupo tu, manake atoe ushauri wowote kwa mume wake, mwangu ni hapa hivi na hivi. Yaani yeye anachojali hela ya mboga naomba, ya maji naomba, ya sabuni, yani basi akishava tu hivyo kama vipo basi, yani ndo ashafika ashamaliza.
1: Kwao unashauri nini? Unashauri nini kwa upande wako?
4: Ninachoshauri, wanawake watambue kwamba
1: ndio
4: nao wana mchango mkubwa sana tu kwenye maisha yetu.
0: Lakini
4: yani wana maisha wana mchango mkubwa tu, hata kama hana kazi, hana hela, mimi namwacha nyumbani, hata kinishauri tu. Kuna vitu ambavyo anaweza kaa naongea na mimi vinanipa nguvu mimi ya kupambana.
1: Asante sana. Barikiwa.
0: Kikubwa hapo. Hapo anawezekana akawa kuna changamoto ila hajajua. Wanawake ni wasaidizi na jio, wanatambua nafasi yao. Ila umefungua mlango
1: kwamba akusaidie.
0: Maana inawezekana kwa namna unavyoishi naye unamfanya kuwa mdogo.
1: Kwa hana nafasi ya kutoa mawazo.
0: Sio kwamba hana, anayo nafasi ila hajioni kwenye uwepo wako.
1: Ndio kunyimwa nafasi huko. Ndio kunyimwa nafasi, huna nafasi.
0: Ile room, ile nafasi ya wewe kutaka kusaidiwa, mwambie. Yaani huyu aliyezungumza sasa hivi, akikaa na mwenza wake kama hiyo ni changamoto anaiona kwake. Akae na mwenza wake, amwambie haja yake, amwambie kwamba nafasi yake ni ipi kwake. Mwanamke atafanya.
1: Asante. Simu ya mwisho hii kwenye line hapa. Hello.
5: Habari za posteo.
1: Ni nzuri sana, habari ya kwako?
5: Mungu ni sauti ya mtemi mtaji katika simu nikiwa Miungo Masafi Kusini Mtwara.
1: Karibu sana kwa ajili ya kutoa mchango wako.
5: Asante sana. Kimsingi mimi nafikiri kwamba katika hili kuna maeneo tu tunapaswa sisi kuzingatia pia sehemu ya wanaume. Najua kitu ambacho nimegundua, kuna baadhi ya sisi wanaume tunakuwa na mitazamo wakati mwingine ambaye mwisho wa siku haiwezi kufungua mahusiano sahihi au mahusiano yenye upendo. Kuna mifumo ambayo tunatengeneza hasa hata kuanzia kwenye mifumo dume. Unaona kwamba mwanamke yeye si mtu ambaye labda anaweza akakata wala hata kumshirikisha kwenye upande wa maamuzi. Kuna baadhi ya sisi wanaume tunakuwa na hizo vijitabia kwenye jamii zetu. Unaona kwamba mwanamke yeye ni mtu tu wa kusubiri tu, labda mtu jambo mwanaume amelitekeleza, yeye ni kushirikishwa hatua ya mwisho kwenye tu swala la matokeo.
1: Ndio.
5: Kwa hiyo wakati mwingine hivi vitu vinapelekea kuleta migogoro kwenye hizi familia zetu, hata kwenye mahusiano kwa jumla. Leo hivi wanawake wengi sana wanakuta kwamba wana uwezo wa kutafuta fursa au kuzifikia fursa.
1: Ndio.
5: Lakini sisi mara nyingi wanaume hatutaki kutoa hiyo mianya ya wao kuzifikia hizo fursa. Kwa mfano, mwanamke mwingine unaweza kumuona kabisa kwamba huyu ana knowledge ya kibiashara.
1: Ndio.
5: Lakini mwanaume unashindwa kumpa hata kumsaidia msingi aanze kufanya biashara. Anaweza akafanya utafiti kwenye eneo lake akagundua fursa kwamba ni biashara gani ambayo anaweza kaifanya. Lakini mwanaume anaanza kutengeneza pingi kwamba hapana, siwezi kukuruhusu kufanya biashara. Sasa ukishafanya biashara, ukianza kumiliki pesa utaanza kuleta utawala upande wangu, utakuwa unisikii, sawa? Mimi sitakuwa na utawala upande wangu. Kitu ambacho kikiwa katika hali ya kawaida ni swala ambalo tunakwenda kufanikiza maskini, kwa sababu leo utakapomwezesha yeye kuwa na uwezo wa kupata fursa, lakini pia akawa na uwezo wa kuingiza fedha ndani, sio akawa anahangaika huko, si kumekosa yeye anacho.
1: Ndio.
5: Yeye siku nyingine wewe unacho, maisha yanaendesha vizuri. Lakini kuna hiyo mitazamo sisi wanaume baadhi yetu tumeganyika kwenye makundi. Asijakuwa na hiyo mifumo dume ambayo inafika mahala kutengeneza umaskini wa kukithiri kwenye jamii zetu. Kwa hiyo nini kifanyike? Mimi nafikiri sisi tunapaswa kubadilika.
1: Asante sana.
5: Tuangalie kwamba dunia inataka nini. Tunatakiwa kutengeneza kesho yetu ambayo yenye matumaini. Tunatakiwa kutengeneza taifa ambalo lina matumaini, ile taifa ambalo lina uwezo kujitegemea.
1: Unaelewa? Nakushukuru.
5: Ninge kwenye maono yetu kikubwa kusoma alama za nyakati.
1: Asante sana, barikiwa kwa mchango mzuri. Wanaume wameguswa hapo. Muda umeniacha mkono kabisa, Neema. Natamani nisome jumbe angalau tu ili tuhitimishe mimi na wewe. Lakini michango ni mizuri na natamani kama watu wanafuatilia basi wajifunze kitu, kwa sababu mwisho wa siku kwenye kuzungumza hautoki bure. Utatoka tu na kitu ambacho
0: na hata sio kutoka na kitu moyoni tayari kuna kule kile kikombe kimepungua, hakitakuwa kimejaa.
1: Anasema mimi Amina, mimi Amina, mwanaume hafanyi nimeishia hapo. Haya, mwingine anasema natamani tuende kwenye mada husika. Bwana ni mema, anaitwa Jenny, nina swali. Kwa mfano, mwanaume ana mwanamke mwingine na mwanamke akiuliza anakataa, lakini kiuhalisia anaye, lakini huyo mwanaume anakushutumu kama mwanamke wake ana mtu na huyo mwanamke hana, nisaidieni hapa. Shutuma hizo yeye anaye, alafu anakushutumu wewe tena. Sometime wajuaji sana wanawake wetu. Naitwa Duke kutoka Chanika. Haya, Mwingine anasema asante kwa somo, funguo nane za ndoa, anaitwa Chele Minja wa Masia Mamba Marangu Moshi.
0: Yeah,
1: asante Chele. Mwingine anasema anaitwa Peter kutoka Nyabitaka Kigoma, nimefurahi kwa mafundisho na Mungu awabariki. Tunakushukuru sana, endelea kubarikiwa pia. Mwingine anasema anaitwa kwa ia toka pande za Mbezi Bichi. Hivi ukimpenda mtu na huna uhakika kama naye anakupenda, wafanyaje na wewe unampenda?
0: Endelea kupalia bustani yako tu, au usihangaike, kwa sababu kama ni wako ataambatana na wewe.
1: Imagine. Naitwa Ibrahim Eric kutoka Katoro Geita. Da, kumbe wadada mna mambo mengi mnapitia katika ndoa. Hey, anashangaa. Iko hivyo. Huyo mwingine anasema ni kweli kabisa, wengi tunajiita wanandoa kumbe hatuko kwenye ndoa muda mrefu kutokana na tabia za wanandoa zinapohitilafiana. Bye, shukrani kutoka Nyawilimilwa Geita kule. Tunakushukuru sana. Nikaangalia muda wangu, kwa kweli umeisha kabisa kabisa. Anasema jamani, nimeelewa hoja yenu, lakini habari gani kwa mwanamke asiyepokea maonyo, kwa sababu heshima ni jambo la kifamilia. Lakini leo wanawake wamekuwa na mambo mengi, nimeenda mbali mno. Na vikundi vikoba, mara michezo ya pesa na mikakati, na wakati matumizi unaacha na wanataka 50% kwa 50%. Jamani, ni Robert Francisco kutoka Nyakato Mwanza, chuo cha Tandabui. Sasa hapa tunafanyaje?
0: Mungu atusaidie.
1: Huyu anasemaje? Mimi jina langu ni Jackson, ninatokea Tabora. Ni kweli ukiwa kwenye ndoa unapaswa kuwa mvumilivu. Haya. Naitwa Baba Aneti wa Mangaka. Wanaume tumekwisha tunakwisha stresi, hasa kwenye ndoa ngumu. Naitwa Baba Aneti wa Mangaka. Wanaume tunakwisha stresi, hasa kwenye ndoa ngumu. Tunakwisha stress. Ina maana wanakufa wanafanyaje? Mimi sijajua.
0: Yaani maana wanakwisha stresi zimezidi.
1: Okay. Okay. Mimi naitwa Christian Sanini aka Sonko. Alivondoka ajaaga. Utamuulizaje umechelewa? Kinachotakiwa ni mmoja wapo kujishusha. Baadhi ya wanawake wamekuwa wajeuli. Unashtukizwa mimi sipo, natoka wapi? Na wapi sasa?
0: Ndale dakibana wasema. Yaani mawasiliano.
1: Tazama jumbe mbili za mwisho.
0: Changamoto nyingine tunajisababishia wenyewe.
1: Anasema naitwa Jeremia Kilindi Bachikile kutoka Kibondo, Kigoma. Bwana ni mwema. Ndoa kama ndoa ina siri kubwa, lakini pamoja na kuwa na siri kubwa, kusema ule ukweli, baadhi ya sisi wanaume tuna mawazo finyu. Mwanaume anaweza kutoa huduma zote, lakini akienda kijiweni akaamua kurudi saa 8 za usiku na hataki ahojiwe. Lakini mama akienda kuhemea kijiweni akakawia kidogo tu, maswali lundo. Isitoshe hata kipigo yangu ni hayo.
0: Wivu. Yaani hapo sio kwamba hampendi, anampenda ila umeelewa, anashindwa kujizuia. Sema sio sawa kumpiga.
1: Naitwa Juma, niko Kagera, nimeoa, naomba ushauri. Mke wangu kila nikimwambia fanya hivi nakuta hafanyi, nifanyaje?
0: Approach. Namna anavomu approach.
1: Na ndo ujumbe wa mwisho. Messages ziko nyingi lakini muda umetutupa mkono, maana hatuna namna. Neema, karibu sana kwa kumalizia, lakini tumewaelewa vizuri.
0: Ni kweli. Kitu kikubwa.
1: Kwa ufupi sana Neema.
0: Mafari wawili hawakai zizi moja, lakini watumwa wawili wanaishi vizuri sana kwenye ndoa.
1: Basi msikilizaji, kufikia hapo tunafikia tamati ya kipindi kizuri cha Sema na Jamii. Tuwashukuru sana kwa kuchagua kwa pamoja nasi toka tulipoanza kipindi hiki mpaka tunapofikia tamati. Mimi ni Kibaga Mwaipaja na nilikuwa naye Neema Shikaeli Kisanga, leo tukiangazia funguo nane za ndoa yenye mafanikio, na tumegusa mbili tu ambazo tumezungumzia. Basi nikualike katika wakati ujao, siku kama ya leo, tutaendelea kuangazia funguo zingine hizo zilizosalia. Bwana kubariki sana.

0: Na mpendwa msikilizaji, bila shaka hujambo, tunakutana tena katika kipindi kingine cha afya ya akili, kipindi ambacho hakika tunabarikiwa kupitia kipindi hiki, na utakuwa naye Habil pamoja na Brian ukikuletea kipindi hiko cha afya ya akili. Mimi ni msimamizi wa matangazo tu Fanuel Tanda, endelea kuwa nasi, endelea kubarikiwa na vipindi hivi vya afya ya akili.
1: Asante, asante ndugu mpenzi msikilizaji. Kwa majina naitwa Brian Riwa, ni mtaalamu wa saikolojia na ushauri nasihi. Kama jinsi tulivyotambulishwa habari, nitakuwa na Habili Daudi. Basi leo, mada kuu ya leo ni changamoto zinazowakabili familia wanaoishi na waraibu. Changamoto zinazowakabili wanafamilia wanaoishi na waraibu. Kama wengi tunaelewa uelewa wetu juu ya uraibu, uraibu upo aina nyingi. Kuna uraibu wa pombe, na tukisema uraibu wa kilevi, na pia kuna uraibu wa kitabia. Basi kwa wote ambao wanaishi na waraibu, ni vizuri tukatambua kwamba uraibu sio tabia kwamba mtu anazaliwa nayo, au sio kwamba ni kitu ambacho mtu anaamua kuwa nacho. Ila uraibu ni ugonjwa kama magonjwa mengine, na unahitaji tiba kama ulivyo magonjwa mengine. Na kuna tiba maalum zipo kwa ajili ya kutibu changamoto ya uraibu. Kwa uraibu ni changamoto, na changamoto ya kitiba kama changamoto nyingine. Sasa tukiachana na hawa watu waraibu, leo nimeamua tuongelee kuhusu wale watu ambao wanaishi na waraibu. Maana mara nyingi sana tunaongelea kuhusu waraibu, na mada zipo nyingi kuhusu waraibu, ila tunasahau lile kundi ambalo wanaishi na hawa waraibu. Wanasema kwamba, na ndivyo ilivyo, kwamba kama jinsi mraibu alivyo na changamoto na anahesabika ana changamoto, vivyo hivyo wale pia wanaoishi naye au wale ambao wanamzunguka, nao tunasema wale watu wake wa karibu, nao wanakuwa katika changamoto ya kisaikolojia. Kwa hiyo si mraibu tu ambaye anakuwa kwenye changamoto, bali hata wale watu wake wa karibu, nikiongelea familia ambao wanaishi na mraibu, nayo pia itakuwa katika changamoto. Kwa nini tunasema kwamba wanafamilia pia watakuwa katika changamoto? Maana mraibu kama mraibu, yale yote ambayo anayafanya, au tunasema zile changamoto, tunasema zile tabia ambazo anazifanya, moja kwa moja wahusika wa kwanza ambao wataathirika na zile tabia, wahusika wa kwanza ni wanafamilia au watu wake wa karibu, au ndo wanakuwa waathirika wa kwanza. Kwa hiyo tunategemea, na ndivyo ilivyo, kwamba yale ma tunasema zile tabia ambazo tunasema sio nzuri au sio pendezwa kutoka kwa mraibu, zikimkuta, zinakuta moja kwa moja na familia, na wenyewe wana familia, tuna kwa sababu changamoto zile tunasema, au tunasema tabia zile sio rafiki, basi na wenyewe wanaingia katika changamoto ya kisaikolojia. Sasa hapa naenda na nachotaka ni kuelekeze ni kwamba ni changamoto zipi ambazo anaweza kazipata mwanafamilia ambaye anaishi na mraibu. Zipo nyingi, nitazitaja, na wengi nyingine mnazijua, ikiwemo tunasema unyanyasaji. Tunajua watu ambao wanaishi na mraibu, ukikaa na mraibu, tunasema utapitia kuna sio wote, ila wengi wao, kwa sababu mraibu anapokuwa na ameshatumia, tukiongelea labda mraibu wa kilevi, anapokuwa ametumia kilevi, basi tunasema kuna baadhi ya tabia zake zinakuwa ni hatarishi, ikiwemo tabia ya hasira, kupoteza umiliki wa hisia zake. Hivyo anaweza kaa anafanya vitendo ambavyo vinawezekana ni tunasema ni hatarishi, au vinaleta maumivu kwa wale watu wake wa karibu, ikiwemo kupiga, kuongea maneno mabaya. Kwa kutakuwa na unyanyasaji wa kimwili, wa kimaneno, utakuwa unaendelea. kwa familia ya mtu ambaye anakaa na mraibu anakuwa anapitia huu unyanyasaji. Pia tunasema tunasema majeraha ya kimwili na pia kihisia. Kama nilivyokwisha kusema awali, kuna kwa na maneno mabaya anaweza kana tamka, na mara nyingi tunasema mraibu au mtu akishatumia kilevi mara nyingi kile ambacho anakiongea hachuji, kwa hiyo ambalo linakuja ndo analoliongea bila kujali wewe utajisikiaje au wewe linakuathiri vipi. Kwa hiyo atakupa jeraha la kihisia, kwa sababu anayoongea anaweza kukuumiza wewe kihisia, kwa ukapata jeraha la kihisia. Licha tu ya hivyo, tunasema anaweza kusababisha mtu kawa na msongo wa mawazo kwa wale ambao anaishi na waraibu. Kama kuna kesi kadhaa ambazo nimeshakutana nazo, ikiwemo wanakuambia kuna mmoja anakuambia ni niko na ndugu yangu ni mraibu, juzi tu hapa nimetoka labda kumtoa gerezani kwa sababu fulani, hapa nilipo hapa ananirudisha nyuma kiuchumi, ananiharibia sifa yangu. Kwa mara nyingi unakuta watu ambao wanaishi na uraibu wanaingia katika msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo kidumu kwa muda mrefu inapelekea wale wana familia wanaingia katika hali ya sonona, changamoto ya sonona, ambapo hii changamoto sasa sonona kimpata inaweza kapelekea pia athari zingine za kimwili, au msongo wa mawazo na kisiri ikapelekea pia athari nyingine za kimwili. Tunaongelea afya ya mwili na asirika, pia mtu anaingia katika changamoto labda ya pressure, kwa sababu muda wote anakuwa na mawazo, muda wote anapokea taarifa mbaya, na hizo taarifa zinasababishwa na mraibu, ndugu au jamaa mraibu. Kwa hiyo hizi taarifa mbaya kupokea, muda wote anaingia katika msongo wa mawazo kwa sababu ya mraibu, inapelekea anapata athari nyingine za kimwili. Licha tu ya hivyo, tuna mahusiano ya mahusiano, maana tunasema watu wa familia ambao wanakaa na waraibu, kuna namna fulani wanajenga tabia fulani. Hizi tabia wanazozijenga mara nyingi zinakuwa ni tabia za kuendana na yule mraibu, ila mara nyingi hizi tabia ambazo zinajengwa ni kwa ajili ya mraibu, sawa, ila ni sahihi kwa wakikaa na mraibu, au ni sahihi kuishi wakiwa na mraibu, ila wakienda kwenye mazingira ya watu wa kawaida zinakuwa sio tabia nzuri, au tunasema zinakuwa sio namna nzuri ya kuingiliana au kushiriki na watu. Kwa hiyo zinapelekea mtu anapata changamoto ya kushindwa kushirikiana na watu vizuri, na mwisho wa siku anapelekea mtu anapata mahusiano mabovu. Na licha tu ya hivyo, mraibu, mambo mengi ambayo anaweza kufanya mraibu, inaweza kukufanya ikakuingiza wewe kwenye migogoro, au ikaingiza wanafamilia kwenye migogoro na wale watu wa karibu. Kwa mfano, mwanafamilia labda mwanafamilia mraibu amezua ugomvi sehemu fulani, ile se familia au sehemu fulani, ile familia haitamchukulia tu kama mraibu, ila athari zake hazitabaki tu kwa mraibu, zitakuja paka kwenye familia ya mraibu. Kwa inaathiri mahusiano baina ya wanafamilia na watu wengine ndani ya jamii. Tukiachana na hilo, pia tumesema kwamba kuna tabia mbalimbali wanafamilia wanaweza wakawa wanazianzisha ili kupambana, au tunasema ili kukabiliana na hali ambayo inawezekana imesababishwa na mraibu. Hizi tabia sasa zinaweza zikampelekea mtu mwingine akaingia naye katika uraibu wake. Kwa mfano, kwa sababu ya msongo wa mawazo, mimi naishi na mraibu, labda mraibu labda ni mlevi, na mara nyingi nakutaga sana watoto, anakaa na baba ni mlevi, au anakaa na mama ni mlevi. Mwisho wa siku anaanza kutengeneza tabia fulani ambayo itamfanya yeye ajisikie vizuri. Sasa hiyo tabia ambayo itamfanya ajisikie vizuri, kama itakuwa ni tabia hatarishi, inaweza kapelekea uraibu. Kwa mfano, baba anakunywa pombe, na yeye sasa ili aondoke katika ule msongo wa mawazo na ajisikie vizuri, au pengine atataka kujua kwa nini baba anaendelea kunywa pombe, au kwa nini mama anakunywa pombe, au kuna nini katika hii pombe, na yeye unakuta anaingia katika masuala ya anaingia katika changamoto changamoto na yeye mwenyewe ya ura ya utumiaji wa kilevi, na mwisho wa siku na yeye mwenyewe anaingia katika uraibu. Au mwingine anatafuta namna kujisikia amani, ataingia katika makundirika, au ataingia atapata ushauri sehemu ambapo sio sahihi. Hiyo sehemu inaweza kampelekea yeye akatengeneza uraibu wa kitu fulani. Maana tulisema uraibu kwa aina nyingi, kuna uraibu wa kitabia na kuna uraibu pia wa kilevi. Kwa hata kama sio kilevi, inaweza kajenga uraibu wa kitabia. Kwa mfano anaweza akapata hali fulani ya kuwa anataka labda kufanya manunuzi ili ajisikie vizuri. Tayari mtu ameshaingia katika hali ya manunuzi, au kuingia katika kucheza tunasema magemu, tayari anaingia katika uraibu ili kuondokana na ule msongo wa mawazo ambao unasababishwa na mrembo ambao yuko ndani ya familia. Au anaweza kaingia katika tunasema kaingia katika hali ya kupenda sana kutumia simu, kutumia interneti, ili aondoke katika ile mawazo ambayo yanasababishwa na nani, na mrembo. Tayari hapo anaingia katika changamoto ya uraibu wa kwake. Kwa hiyo yeye mwenyewe amekaa na mrembo ili anatengeneza uraibu wake ili kupambana na changamoto ambazo zinasababishwa na mrembo. Tayari na yeye anaingia katika changamoto. Na nyingine anaweza akatengeneza tabia hatarishi. Sasa hizi tabia hatarishi ni nini? Napenda niongelee kwa undani zaidi hapa nikiongelea tabia hatarishi. Huko nimeongelea sana kuhusu tabia hatarishi. Tabia hatarishi ni zipi? Mtu anapoishi na mraibu au familia wanapokaa na mraibu, wengi wa wanafamilia huwa wanatengeneza tabia fulani ili waweze kuendana na mraibu, ili waweze kuishi maisha yao wakiwa na mraibu. Kwa watatengeneza tabia fulani waendane au maisha yaende wakiwa na mraibu. Sasa huo mtindo wa tabia ambao watatengeneza kuishi na mraibu, mara nyingi mitindo mingi ambayo inatengenezwa na familia zetu au na watu ambao wanaishi na waraibu, nyingi zinakuwa ni hatarishi, zinakuja zinaleta shida baadaye. Nikiongelea hizi tabia ni kama zipi? Napenda kuanza na tabia ya kwanza. Tabia ya kwanza tunasema ni ile tunasema kwa kitaalamu tunaita codependence. Codependence, utegemezi wa kihisia. Ni kwamba wanafamilia au yule mtu ambaye anakaa na mraibu anakuwa na ile, anajenga ile hali ya yeye kutaka mraibu aendelee kutegemea wanafamilia. Kwa wenyewe wanaitengeneza hii hali kwa lengo, wakiwa na lengo la kumsaidia mraibu. Na mwanzoni akiwa anaanza inakuwa ni hivyo, na kila mmoja anaielewa hiyo kwamba ni namna ya mimi kumsaidia mraibu. Kwa mfano mraibu labda ni mraibu wa ulevi,

kufungwa jela, watajitahidi, watajichanga, watafute hela wakamtoe yule mtu kutoka kifungoni arudi tena. Sasa hiyo hali sisi tunaitengeneza kwamba ni namna tu ya sisi kuishi, hakuna namna yote, ni kwamba ni mraibu, ngoja tukae naye, pengine tukifanya hivi atabadilika. Ile hali kwa sisi sasa tukiendelea kuifanya mara kwa mara inatutengenezea tabia fulani ya kuendelea na sisi kutaka kufanya mara kwa mara, na hiyo hali sasa ndio inaingia katika utegemezi wa kihisia. Ni kwamba na sisi wenyewe tunaingia katika, tunasema ule mnyororo wa sisi kutaka kuendelea kufanya vile. Na inafikia kipindi tunafanya vile bila hata kuangalia ni madhara gani ambayo yatatokea nikiendelea kufanya vile. Ila tunajikuta tunaingia katika huo mlolongo wa kutaka kuendelea kufanya hivyo. Kwa tunaingia katika utegemezi wa kihisia. Sasa utegemezi wa kihisia sisi tunachukulia kwamba tunamsaidia mraibu, ila pia huu unaweza kupelekea ule mraibu aendelee kuendelea katika changamoto yake ya uraibu. Kwa hiyo unaona utegemezi wa kihisia, na mara nyingi ndani ya familia zetu tumekuwa tukifanya hichi kitu tukijua kwamba tunawasaidia waraibu, ila mara kufanya huku sio kumsaidia. Mara nyingi tunajiingiza sisi katika changamoto, na pia tuna hata wale waraibu tunawaruhusu waendelee kuwepo ndani ya changamoto. Kwa utegemezi wa kihisia upo sana ndani ya familia zetu. Na pia tabia nyingine ambayo inatengenezeka tunasema ile ni kukataa. Mtu anakataa kile ambacho anakisha kile ambacho kinaendelea ndani ya familia. Kwa mfano labda mraibu labda analeta vurugu. Kwa mfano mzuri, baba amerudi, amerudi kaongea kitu fulani ambacho si kizuri au kitu fulani ambacho kinakuumiza, wewe unatengeneza ile hali ya kukataa yale maumivu, kukataa vile jinsi unavyojisi, au kukataa yale madhara ambayo yanasababishwa. Tunaachana nao, ni kama tunayafuta, ni kama tunaingiza, tunayaondoa. Kwa hiyo mtu anakuwa anazificha hisia zake, anazikimbia hisia zake, na pia tunasema anadogoesha kile ambacho anajihisi. Kwa anakataa vile yeye anavyojisikia. Kwa hiyo hiyo tunasema ni kwamba anakataa uhalisia wake, au anakataa ule uhalisia ambao. Ni kwa nini anakataa? Ili aendelee kuishi au kuendelea na maisha akiwa na nani? Akiwa na mraibu. Kingine tunasema ni kujishusha thamani. Na mara nyingi watu ambao wanakaa na waraibu, mara nyingi wanapitia maneno ambayo yanamfanya mtu ajione hana thamani. Kwa mfano atakaa na mke wake, atamtamkia maneno ya kumfanya ajione hana thamani. Kwa ile hali inamuingia hata yule tunasema inamuingia hata yule mtu ambaye anaishi na mraibu. Mwisho wa siku naye anajifunza kujidogoesha akiwa na mraibu. Sasa hiyo hali ya kuendelea kujifunza kujidogoesha akiwa na mraibu, na yeye mwenyewe mwanzoni anafanya kama kuendelea kuishi na mraibu, ila inakuwa sehemu ya maisha yake. Anakuwa na ile hali ya kuendelea kujidogoesha hata akiwa nje na mraibu. Kwa inamuingia, hizo tabia zinaenda kuwa ni athari sasa, hata baadaye akiwa na watu wengine au katika sehemu nyingine, anaendelea kujidogoesha kwa sababu alikuwa anaishi na mraibu, kamdogoesha na anaendelea kujidogoesha. Changamoto, tabia nyingine ambayo inatengenezwa tunasema ni ile tabia ya kukubaliana na kila kitu ambacho anafanya mraibu ili mambo yaende. Amerudi mraibu akasema bana leo hakuna, labda amelewa, baba karudi amelewa, yuko nyumbani, anasema leo hakuna kula. Basi wanafamilia ili kuepusha migogoro, basi hakuna kula. Kwa hiyo hiyo hali ya kukubali, na mara nyingi unakuta mraibu anakuwa anarudia mara kwa mara, anakuwa ni mlevi akirudi hivyo hivyo, na anatoa kauli ambazo tunasema ni kama hizo za kutaka utii. Na basi na yule wanafamilia wanatengeneza ile hali ya kutii tu ili waendelee kuishi na mraibu. Sasa hiyo hali inafanya watu wanaishi katika hali ya kutii, na mara nyingi wanajisahau hisia zao za ndani, na wanaishi tu kwa kama vile mraibu anavyotaka. Na sasa hiyo inaenda mbali zaidi. So kwa jinsi tu mraibu anavyotaka, hata wakitoka nje ya maisha akiwa na mraibu, hata wakienda nje akiishi na watu wengine, wanakuwa na ile hali ya kuishi kama jinsi watu wengine wanavyotaka tu waishi. Kwa hiyo wanakuwa ni watu ambao tunasema wanafuata tu watu wengine wanachokitaka. Hali nyingine, tabia nyingine tunasema ni ile tabia ya kutaka kuongoza kila kitu. Kuna baadhi ya watu wengine wakati wanaishi na waraibu, labda waraibu walikuwa watimizi majukumu yao. Kwa vile watimizi majukumu yao, anaingia katika ile hali ya kutaka kutimiza paka ile majukumu ya

0: mraibu. Sasa wakiwa na katika yale kutaka kutimiza majukumu ya mraibu, sasa unakuta kama ni watoto wanajitengenezea ile hali ya kutaka kufanya kila kitu kwa sababu ni wamebebeshwa mzigo wote wao. Sasa wanaingia katika hali ya kutaka kufanya kila kitu. Sasa hiyo wakiwa nakuwa katika hiyo misingi ya kufanya kila kitu, maana unakuta baba ni mraibu, mama ni mraibu, wenyewe ndo wanashughulika na kila kitu nyumbani. Basi hata anavyokuwa anajitengenezea ile hali ya kutaka kushiriki kwenye kila kitu, hata atakapokuwa na mahusiano na mwenzake, basi atataka yeye ndo awe anashikilia kila kitu na anaongoza kila kitu. Maana toka amekuwa ameingizwa katika huo mfumo wa tabia kwamba yeye ni anafanya kila kitu, basi anakuwa na ile hali ya kuongoza kila kitu na kutaka kila mmoja afate kile ambacho anakitaka yeye, yeye akifanye. Sio kama wewe unachotaka, hapana, yeye anachokitaka ufanye. Kwa hizi tabia ni mtu anazitengeneza, ila chanzo kikubwa ni kutaka kuendesha maisha yao wakiwa na mraibu. Kwa hiyo hizi ni tabia ambazo zinatengenezeka, na mara nyingi hizi tabia zinakuja kuleta madhara sana kwa watoto. Watoto, kuna kisa kimoja tulikutana nacho, ni kwamba kuna baba mmoja alikuwa yuko na familia yake, yeye alikuwa ni mraibu, ni mlevi. Sasa akaa kila akirudi nyumbani, alikuwa na watoto wake wawili, mabinti wawili, akiage na mke wake. Akirudi nyumbani akiwa amelewa, anataka familia yote washiongee chochote mezani na wasile paka yeye amalize. Amalize kula, hata atukana, hata wasema vibaya, afu akimaliza kula anaenda kulala. Basi akiamka kesho asubuhi akumbuki, na wanafamilia wanalifukia lile wakumbuki. Yaani ni kwamba kila akirudi watoto hawali, mama hali, na tunasema na baba mwenyewe haelewi. Akiamka kesho yuko vizuri, basi yule alikae inaendelea hivyo. Mwisho wa siku wale watoto, mmoja akaingia naye katika uraibu, mwingine akaingia katika hali ya kutokupenda kula na kutaka kuongoza kila kitu. Kwa unaona, kwa watoto ina athari kubwa zaidi, na hizi tabia zinajitengenezeka zaidi kwao, na mwisho wa siku zinakuja kuleta madhara makubwa huko mbeleni wanavyokuwa. Asante sana.
1: Asante. Tumeangalia athari za uraibu kwenye familia. Sasa ni kipi familia inapaswa kufanya ili kukabiliana na hizi athari? Njia ya kwanza ni kukubali tatizo. Ili uweze kukabiliana na tatizo, ni lazima ukubali kwamba tatizo lipo ili uweze kulitatua. Njia ya pili ni kuweka mipaka. Ndani ya familia lazima tuweke mipaka yenye afya. Kila mtu ajue ni kitu gani anapaswa kufanya na kitu gani hapaswi kufanya. Njia ya tatu ni kutafuta msaada wa kitaalamu. Kama tulivyoona kwamba uraibu ni changamoto ya kiafya ambayo mtu anakuwa nayo kwa muda mrefu, ambapo inamsababisha atumie kilevi fulani au afanye tabia fulani, hata kama hicho kilevi au hiyo tabia inakuwa ina madhara. Kwa hiyo, kwa sababu tumeshaona kwamba ni changamoto ya kiafya, inabidi atafute msaada wa kitaalamu. Inaweza ikawa ni hospitali au kwa wataalamu wa kisaikolojia. Njia nyingine ni kuimarisha mawasiliano. Changamoto nyingi ndani ya familia zinatokana kwa sababu tu ya mawasiliano. Mkishindwa kuwasiliana vizuri itapelekea changamoto. Kwa hiyo ndani ya familia lazima tuimarishe mawasiliano ili tuweze kutatua changamoto zinazotokea. Lakini njia nyingine ni kulinda watoto. Kama mzungumzaji namba moja alivyosema, watoto wanaathirika sana pale ambapo kutakuwa kuna migogoro ndani ya familia. Huu uraibu unaweza ukapelekea mtoto akaanza kufeli kwenye masomo yake kwa sababu tu anashuhudia yale matukio. Kwa hiyo tunatakiwa kulinda watoto. Njia nyingine ni kujitunza. Kila mtu ajali afya yake. Na njia nyingine ni kuwa na mpango wa dharura. Pale ambapo changamoto inatokea, ni lazima ujue msaada unaupata wapi. Asanteni sana. Ulikuwa nami Habili Daudi pamoja na mwenzangu
2: Brian. Asante sana, ni washukuru pia wote kwa kuwa nasi tena kwenye kipindi hiki, Bill pamoja na Brian, kupitia kipindi cha afya ya akili. Mpendwa msikilizaji, na nikushukuru sana kwa kutenga muda wako kuwa nasi na kusikiliza kipindi hiki katika siku ya leo. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, endelea kutegea sikio vipindi mbalimbali kutokea hapa hapa AWR, sauti ya matumaini kwa watu wote.

0: Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
1: Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya redio ya Waadventista ulimwenguni AWR, ikikutangazia kutoka hapa Morogoro, Tanzania, katika masafa ya mita bendi 25. Lakini pia waweza kutusikiliza kupitia AWR Tanzania na AWR Intercity Mbeya. Vile vile tupo katika tovuti ya www.awr.org. Nchini Kenya tunasikika katika masafa 89.7 Kisima FM. Mpenzi msikilizaji, napenda nikukaribishe katika kipindi cha Ijali Afya Yako, lakini pia kipindi cha Siri za Ushindi kwa siku hii ya leo. Karibu sana katika vipindi hivi kwa siku hii ya leo. Msimamizi wa matangazo haya, jina langu Habi Machilumshana. Nikiwa natumaini la kwamba hali yako ni njema, ninakualika sasa tuungane pamoja. Ninapoanza kipindi hiki mpaka pale tunapofika tamati ya vipindi hivi. Mungu awe pamoja nawe. Hivyo basi nakupatia fursa ya kuweza kusikiliza wimbo kutoka kwao The Voice of Hope, na wimbo wao unaosema Naja Kwako. Na mara baada ya hapo tutakwenda kusikiliza kipindi cha Ijali Afya Yako.

0: Asanteni sana The Voice of Hope na wimbo wenu huo mzuri. Na sasa basi tunakwenda kumsikiliza Joseph Kabelela akituelezea kuhusiana na majonzi ya muda mrefu.
1: Lakini pia aina nyingine ya majonzi, majonzi yasiyotatuliwa. Pala ambapo mtu anakuwa, hii kwa lugha ya Kiingereza tunasema kwamba unresolved grief, kwamba mtu amepata changamoto fulani, amepata changamoto fulani, alafu amekutana na changamoto nyingine tena. Kwa hiyo kunakuwa kuna mlundikano wa changamoto, kwamba changamoto ya kwanza hajaitatua, afika kutana na changamoto ya pili nayo hajaitatua. Kunakuwa kuna mlundikano wa changamoto hizi na zinamfanya sasa mtu huyu aweze kuwa na majonzi. Hii aina hii ya majonzi nadhani watu wengi wanizokawa inawakuta, kwamba alifiwa na mume wake hakutatua changamoto alikuwa anapitia, majonzi hayo hajayafanyia kazi, amefiwa tena na wazazi wake, labda changamoto hiyo nayo pia. Kwa hiyo kunakuwa kuna mlundikano wa changamoto, ndio maana tunasema kwamba ni changamoto zisizotatuliwa, kwamba baada ya kuwa na changamoto hii imedumu kapata tena changamoto nyingine. Lakini pia changamoto nyingine tunasema kwamba majonzi ambayo yanampelekea sasa mtu huyu, kwamba majonzi yale ya jeraha la nafsi, kwamba mtu anakuwa na kiwewe au kwa lugha nyingine tunasema kwamba traumatized grief, kwamba aina hii ya huzuni hutokea baada ya vifo vya ghafla au vifo visivyotarajiwa, au vifo vimetokea kwa sababu ya vurugu au mazingira, katika mazingira ambayo ni ya kutisha, mtu kapotelewa na mpendwa wake bila kutarajia au bila kutegemea. Kwa mazingira haya yanamfanya mtu huyu aweze kujisikia katika hali ya majonzi, aweze tena kuendelea na mambo yake kama kawaida, kwa anatamani kama vile yani kama kuungana tena na mpendwa wake, lakini ndio hivyo haiwezekani tena. Jambo hilo linakuwa linamletea msongo wa mawazo sana, kuingiliano wa mawazo. Kwa hiyo kunakuwa kuna changamoto nyingi anakuwa anazipitia mtu huyu. Lakini pia aina nyingine ya huzuni ni huzuni iliyopitiliza. Tunasema kwamba ni kwa lugha ya Kiingereza exaggerated grief, kwamba hii sasa kwamba inakuwa inazidi kuwa mbaya kadri muda unavyokuwa unazidi kuendelea mbele. Kwa mtu anaweza kawa nayo hii sana. Mara nyingi hii huwa inatokea pale ambapo nakuta mambo mengi mabaya yanayomuumiza mtu huyu yametokea kwa muda mchache tu, au yanatokea kwa haraka haraka, kwamba leo hii labda akapoteza kitu hiki, labda amefukuzwa kazi, kesho mifugo yake labda imepata ugonjwa, imekufa yote. Baada ya hapo labda imetokea tetemeko, nyumba yake imeanguka. Kwao ni pala ambapo mambo yanakuwa yanatokea haraka haraka, yametokea haraka haraka wakati huo, na mtu huyu sasa anakuwa hawezi kuweza kumudu hisia hizo au waweze kupambana na hisia hizo ambazo zimemkuta kwa wakati huo. Lakini pia aina nyingine ya majonzi tunasema kwamba ni majonzi yaliyo na utata au yaliyo na ugumu fulani hivi, kwa lugha ya Kiingereza tunasema kwamba ambiguous grief. Aina hii ya majonzi ni aina ambayo sasa unakuta kwamba hapa watu au wapenzi au mpenzi, mtu yoyote yule, kwamba anakuwa hafahamu sasa mbona mpendo wake kama yupo hai au tayari ameshakufa. Kwa mfano mpenzi msikilizaji, pala ambapo unakuwa unasikia kwamba labda imetokea mtetemeko sehemu fulani, unaposikia taarifa hiyo unakuwa haujui sasa kwamba miongoni mwa mtu wa ndugu zako unaowafahamu wewe kwa wazima, kwamba au imetokea ajali na unafahamu kabisa labda ndugu yako alipanda basi fulani, katika basi hilo imetokea ajali. Sasa katika ajali hiyo ni watu labda watu 30 wamejeruhiwa na watu 20 wamefariki. Sasa unakuwa bado hujajua kabisa kwamba ni kitu gani hasa kimetokea kwa ndugu yangu. Kwa hiyo ni aina ya mojawapo ya majonzi ambayo mtu anakuwa nayo, na inamfanya mtu huyu sasa asiweze kutambua kwamba kama mpendwa wake ni yuko hai au hayuko hai. Kwa hiyo inampelekea kuwa na hali ya huzuni, kuwa na wasiwasi, maumivu, anakuwa anasikia maumivu kwa sababu bado hajapata taarifa sahihi kuhusu mpendwa wake. Ndugu msikilizaji, kama ambavyo nilisema awali hapo, sasa baada ya kuona aina hizo za majonzi, unaweza kuwa unajua sasa kwamba wewe upo katika aina ipi, ulishawahi kupitia aina ipi ya majonzi. Sababu zipo, tumesema, tumetaja, tumeelezea aina nyingi kabisa za majonzi. Kwa hiyo unaweza kuwa tayari unajua upo katika kundi gani au upo katika aina gani ya majonzi ambayo unapitia. Ni vigumu sana kusema kwamba mimi hakuna hata moja ambao nimewahi kupitia. Kila mtu wetu ni asilimia zaidi ya 70 mpaka 80 au 90 au hata 100 kabisa, kwamba kila mtu amewahi kupitia aina hii ya majonzi au aina mojawapo kati ya hizi ambazo tumezielezea hapo za majonzi. Sababu pia kila mtu ana namna yake ya kuomboleza. Mtu mwingine anaweza kaomboleza kawaida na hali yake kawa kawaida na kaweza kuendelea na maisha yake. Lakini pala ambapo unakuta mtu huyu sasa anaomboleza lakini hawezi kuachilia, anashindwa kumwachilia mpendwa wake ambaye alikuwa naye katika maisha yake yote, mtu wake wa karibu. Na kuhuzunika sio vibaya, kumkumbuka mpendwa wako sio vibaya, lakini pala ambapo unamkumbuka, pala ambapo unahuzunika, pala ambapo unaomboleza na huwezi kuachia, au mtu huyu anaathiri mpaka utendaji wako wa kazi, anaathiri katika au mpaka maisha yako ya kila siku, kwamba huwezi tena kufanya kazi vizuri, au unakata tamaa, unahisia za kukata tamaa, huwezi tena kufanya shughuli yoyote ile. Kwa hiyo ni pala hii sasa ndo tunaona kabisa kwamba hapa ndipo ambapo kuna majonzi ya muda mrefu. Hapa ndipo ambapo unaweza kugundua kwamba kutokana na jambo hili, kutokana hiki kitu ambacho ninapitia, ni kwa sababu ya jambo fulani. Kwa hiyo ni vizuri pia tukawa tunajitambua kwamba tupo katika hali gani ambayo inatusumbua zaidi. Na sasa baada ya kuona hivyo, tuangalie madhara ambayo yanaweza kujitokeza kwenye majonzi haya ya muda mrefu. Moja kati ya madhara ambayo yanaweza kujitokeza katika majonzi haya sasa kwamba ni kupoteza hamu ya kufanya shughuli za kawaida, kama vile kazi ambazo unaweza kufanya. Labda shuleni nimepewa kazi ya kufanya shuleni, huwezi tena kufanya vizuri, michezo tofauti tofauti, huwezi tena kujihusisha katika michezo, huwezi tena kufanya kazi shuleni, makazini ambapo labda ulikuwa unatakiwa ufanye kazi ya kawaida kabisa, labda nijazie taarifa kwenye faili hili, wewe huwezi tena kujaza. Kwa ni vitu ambavyo vipo katika maisha yetu, japokuwa tunavipuuza, lakini ni vitu ambavyo vipo, tunatakiwa tuvifanyie kazi. Lakini pia madhara mengine au changamoto nyingine ambazo zinaweza kujitokeza, mtu anapoteza hamu ya kula. Sasa hii inaweza kapelekea mtu kuweza kupungua uzito, au inaweza kampelekea changamoto zingine za kiafya, kwa sababu anapopunguza hamu ya kula, labda hapa wakati mwingine hapati kabisa chakula, kwa hiyo anaweza hapati vyakula vyenye lishe, vyakula vya afya. Kwa hiyo afya yake inaweza kaanza kudhoofika, lazima atapungukiwa uzito katika mwili wake, na hivyo ambavyo nimesema kwamba inaweza kampelekea kuwa na changamoto za kiafya. Lakini pia changamoto nyingine ni kupoteza hamu ya kushirikiana na watu wengine. Hivyo basi mtu anaweza kampelekea kuwa na hali ya upweke, kwamba pale mtu ambapo anakuwa anapoteza hamu ya kushirikiana na watu wengine. Hapa tunaona kwamba mtu sasa anaweza kaa katika hali ya kuwa na sonona. Sonona pale ambapo mtu anakuwa anashiwa nguvu, hutaki kushirikiana na watu wengine, unakuwa kama vile umejitenga mwenyewe, hutaki kuone. Sasa katika hali ya kujitenga ndipo ambapo utaona huu upweke ambao tunauzungumzia hapa. Kwa hiyo ni vizuri kutambua kwamba pale ambapo unahisi kama kwamba hautaki kushirikiana na watu wengine, ulikuwa kawaida yako labda una uwezo wa kushirikiana na hawa watu, lakini kwa ghafla imetokea, haujisikii na kufanya hivyo. Kwa hiyo ni moja kati ya dalili ambazo au madhara ambayo yanaweza kutokeza na kuona kabisa kwamba upo katika changamoto hii.
0: Msikilizaji wangu, inawezekana kabisa ukawa umepata swali au una changamoto fulani. Namba za kuwasiliana ni hizi hapa.
2: Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
0: Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653570814. Na pia unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769986355.
3: Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
0: Sasa msikilizaji, napenda ni kualike katika kipindi cha siri za ushindi, tukiangalia huduma za maendeleo ya wajane. Katika kipindi hiki tunaungana naye Neema Tuvako. Mtege sikio.
4: Hatuwezi kuwa na dini safi bila kuwatazama wajane. Tusiwachukulie kama wao ni watu ambao wamekosea sana, ni watu ambao waliua waume zao. Tunawapachika majina mengi sana. Lakini pia tusiwachukulie kwamba labda kwa vile ameachwa ana mali kidogo, hahitaji msaada. Hapana. Mtu mpweke anahitaji msaada wa mawazo na kutiwa moyo. Kwa sababu maumivu ya moyo hayana pesa, hamna kwamba una hela kwamba hauna. Kwa hiyo wasiwachukulie hivyo. Lakini kitu kingine, wasiwachukulie kama ni watu waovu. Mara nyingi hata wakionekana wanaongea tu na mtu wa kiume wanapachikwa majina mabovu, na wengine ni waaminifu kabisa. Kwa hiyo tuwachukulie kwamba ni wenzetu, kwa sababu kila mmoja atapitia hiyo hatua. Kifo ni hakika, Mungu alisema kufa mtakufa. Kwa hiyo kama wewe leo uko hai ni kwa sababu hujafa, maana ukifa hutaona mwingine akifa. Ukiona wewe unaishi uzuri, ujue wewe hujafa. Lakini kuna siku utanyamaza kimya. Na kama ni mwanamke atakuwa mjane, kama ni mtoto anaweza kuwa yatima, zamu hii inaweza kufika. Au kama ni mwanaume basi ataachwa na mkewe. Ndivyo hivyo dhambi ilivyoingia inahitaji hilo. Lakini Mungu atukuzwe kwamba Yesu amekufa kwa ajili yetu. Kwa kuwa tunamwamini, kifo hiki ni usingizi. Lakini maumivu tunayobaki nayo tunahitaji kutiana moyo na kumwangalia Kristo na kuelekeza katika Kristo na kwa fariji. Hebu tuwe wepesi kuwakimbilia hata wafiwa na kuendelea kuwafuatilia, kuwatia moyo. Ndivyo Bwana anavyohitaji.
5: Nitaka kusahau kuuliza jambo la msingi sana.
4: Ndiyo.
5: Ninajua una malengo makubwa huko mbeleni katika hili.
4: Ndiyo.
5: Siwezi kuondoka ujeniambia malengo yako hasa ni nini?
4: Asante sana. Ya malengo yako hivi. Kwanza kabisa ninaamini kwamba baada ya miaka kadhaa ijayo jamii yangu ya Kitanzania itakuwa ikiwahudumia sana wajane, kwa sababu ya ile sauti tunayopaza. Serikali yangu, makanisa, kanisa langu pia, familia, watoto watawachukulia wajane kwa namna chanya. Lakini pia nitamani sana kanisa langu lichukue huduma hii, maana limepewa dhamana na Mungu kufikia ulimwengu wote, na lina mikono mirefu vijijini kule, bado sijaweza kufika ndani kwa sababu inahitaji muda, inahitaji fedha kufika na kuwatia moyo kwa maneno yale aliyosema Mungu mwenyewe. Lakini pia katika changamoto zao ambazo nimeziona, wako wahitaji wengi katika wajane, wako makundi mbalimbali mbali. Kuna makundi ambayo wanajiweza kidogo, kuna hili kundi la vijana ambao ni wachanga niseme, ambao kwa sasa wana changamoto kubwa kuliko wazee kwa uzoefu kabisa. Labda mtu anafiwa, anaachiwa watoto watano, baba amekufa kwa ajali na hakuwa na tabia kushirikisha chochote. Kwa hiyo mama ghafla anajikuta hana hata hela za mboga za kesho baada ya msiba, hana. Hajui ada ya mtoto inatolewa kutoka wapi. Sasa ghafla anajikuta amebaki mwenyewe, na jamii na familia inamtoroka hivyo na kumnenea maneno magumu. Sasa hawa wanahitaji msaada sana, kwa sababu wanaweza kuingia kwenye tabia ambazo zinaweza kuathiri afya zao na za watoto, na ndipo hasa hata afya ya akili inaharibika. Na katika malengo ambayo tunayo zaidi kwa sababu ya changamoto, unajua wako wengi ambao wakiambia tu wanaambia wewe ni mjane, umefukuzwa, una pa kukaa. Kuna mama anasaidia wajane. Wanampatia namba yangu. Anapiga, mimi ni mjane, wewe ni mama tu wako. Ndio. Sina pa kukaa, wamenifukuza. Kwa hiyo basi anajua mama tu wako na hela nyingi. Sasa hapo lazima upambane uone yule mtu anaishije. Lakini mwingine anasema mtoto anaumwa, sina hela. Anapiga, simfahamu. Basi unaenda unamuona kweli anapokaa na ana shida, unamtibu mtoto, hawana chakula, unafanya hivyo. Ninaona kwamba kuna haja ya kuwa na center Okay. Kuna haja ya kuwa na center ambako tutajenga hizi nyumba tunazoita nyumba za makimbilio. Ambapo hii center pia itakuwa ikiwafundisha kazi.
5: Ndio.
4: Lakini wakati huo wakifanyiwa ushauri na sihi kusudi wakae vizuri. Kwanza kukubali ile jambo lakini kumuonyesha njia atembelee wapi sasa, aanzie wapi. Na huenda hata kuwa na shule ambapo wale watoto tunaweza tukaendelea kuwaelimisha pale. Atakapokaa vizuri yule mama basi anaweza kakaa kujitegemea.
5: Okay.
4: Hata ingawa kwa kiwango labda hicho tutakacho mudu, lakini kwa kweli tutakuwa na holi pia. Hivyo watakuwa na mahali panapoitwa nyumbani kwao. Anapofukuzwa, anapokimbia, akimbilie wapi? Pale itakuwa ni nyumba ya makimbilio.
6: Nitamani kulisikia hilo, ningeshangaa kwamba singelisema. Ni kushukuru kwa nafasi yako.
4: Ndio mama.
6: Ninajua yawezekana tutakaa na mazungumzo marefu zaidi hata kama sio leo kwa sababu ya wakati. Ndiyo. Tutatafutana ili tuzungumze vizuri.
4: Ndiyo.
6: Una vitu vingi lakini kwa sababu ya muda wetu ninaona kama tumevibana.
4: Ndiyo.
6: Kubali kwamba leo tuzungumze tuishie hapa, tutatafutana wakati mwingine tuwe huru kuzungumza.
4: Amina.
6: Mungu akubariki.
4: Asante.
6: Kazi unayofanya ni kubwa na Mungu anatambua.
4: Amen.
6: Ni wewe kusimama na Mungu, mwambie kila ambacho natamani nikifikie Mungu, utukuzwe wewe.
4: Amina.
6: Na atasimamia. Mungu akubariki.
4: Amina.
6: Sikizaji, ni eneo la wazi kabisa hapa Kitungwa shuleni tukifanya ya mahojiano na Neema Tuvako ambaye yeye ni mwanzilishi wa huduma za maendeleo ya maisha kwa wajane. Nipate wasaa wa kushuhudia machache kutoka kwa wale ambao walianza naye kipindi anaanza mwaka 2013. Naamini tutasikia, endelea kwa pamoja nami.

Fikia hapo msikilizaji, tumefika tamati. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi. Nipende kukualika tu kesho katika kipindi cha Biblia ya kujibu, usipange kukosa. Napotoka studio napenda ni kuache nao The Voice of Hope na wimbo unaosema kila jambo. Jina langu Habi Machilumshana. Nikutakie usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea.

0: Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Pia panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
1: Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya redio ya Waadventista ulimwenguni AWR, ikikutangazia kutoka hapa Morogoro, Tanzania, katika masafa ya mita bendi 25. Lakini pia waweza kutusikiliza kupitia AWR Tanzania na AWR Intercity Mbeya. Vile vile tupo katika tovuti ya www.awr.org. Nchini Kenya tunasikika katika masafa 89.7 Kisima FM. Penzi msikilizaji, napenda nikukaribishe katika kipindi cha Ijali Afya Yako, lakini pia kipindi cha Siri za Ushindi kwa siku hii ya leo. Karibu sana katika vipindi hivi kwa siku hii ya leo. Msimamizi wa matangazo haya, jina langu Habi Machilumshana. Nikiwa na tumaini la kwamba hali yako ni njema, ninakualika sasa tuungane pamoja ninapoanza kipindi hiki mpaka pale tunapofika tamati ya vipindi hivi. Mungu awe pamoja nawe. Hivyo basi nakupatia fursa ya kuweza kusikiliza wimbo kutoka kwao The Voice of Hope, na wimbo wao unaosema Naja Kwako. Na mara baada ya hapo tutakwenda kusikiliza kipindi cha Ijali Afya Yako.

ya kutuma maswali yao. Bwana akubariki. Naam, kutoka Katavi, kutoka Mwanza, Sumbawanga. Naam, nimepokea jumbe zenu Kigoma, Mtwara. Karibuni sana, na wengine wameendelea kujitoa kwa ubatizo. Bwana akubariki rafiki yangu Samuel, ubarikiwe kutoka Kibondo, Bwana akubariki sana. Mwanza sijawasahau. Naam, Katolo sijawasahau jamani. Bwana awabariki. Bwana awabariki sana. Bwana awabariki. Bwana awainue. Karibuni sana. Karibuni sana. Pendo wa pekee ndio mada ya siku hii ya leo. Kwa jumla katika ulimwengu huu kuna ambao walijaribu kusema tunapendana, lakini mwishowe mambo yalibadilika kabisa. Kuna upendo aina kadhaa, kuna upendo aina kama nne hivi ambao natamani niweze kuelezea kwa ufupi kabla kuingia kwenye mada ya leo. Na kabla sijaanza kutaja aina hizi za upendo, kwa sababu ni mada upendo wa pekee, kwa sababu ya wale ambao rafiki zangu wanaonitafuta na kuwasiliana nami, basi usisite. Unaweza kunipigia simu kwa namba hii hapa 0766606280, 0766606280. Bwana akubariki sana. Bwana akuongoze unapodhamiria kwanza upya pamoja na Kristo. Na hivyo basi nikukaribishe. Fungu letu mama ambalo tutaenda nalo siku ya leo, ni kitabu cha Zaburi 90 aya ya pili. Zaburi 90 aya pili. Fungua pamoja nami rafiki yangu Biblia takatifu. Naam, Zaburi 90 aya ya pili. Kwa wale wanaoandika, unaweza kaandika tu Zaburi 90, kitabu ambacho kimeandikwa na Daudi mwenyewe. Zaburi 90 aya pili. Biblia inasema, kabla haijazaliwa milima, wala haujaiumba dunia, na tangu milele hata milele niwe Mungu. Aha, kumbe kabla haijazaliwa milima, kabla hatujaona chochote, yeye alikuwepo milele na milele. Yeye ndiye Mungu. Sikiliza vizuri, hapa kuna jambo la pekee sana la kujifunza na la kuelewa, ya kwamba kabla kitu chochote hakijakuwapo, yeye yupo. Na hivyo kwa kuwa yupo, tunataka tuangalie kwa kina mwasisi na chanzo cha upendo ni nani. Na hivyo basi tukipata hiyo, tutakuwa tumeenda vema sana. Siku ya leo mada upendo wa pekee, upendo wa pekee. Tuombe. Mfalme wa amani, Mungu Mwenyezi, asante Mungu Mumbaji, asante kwa kuwa wewe upo tangu na tangu, tangu milele zote wewe upo. Na hivyo tunakualika uwe pamoja nasi, tunakualika ukanene nasi. Na hivyo kwa kuwa tumekualika Mfalme wa amani, keti tupate chakula cha uzima, nasi tuko tayari kukipata. Hivyo tunavyoomba ni katika Kristo Yesu, amen, amen. Kuna aina kadhaa za upendo, aina kadhaa za upendo. Ya kwanza kabisa ni upendo wa kimwili, ambao tunaita ni upendo wa kimapenzi, eros, ambao huu maana yake ni upendo wa mvuto, tamaa na mapenzi kati ya mume na mke. Adamu na Hawa, Yakobo na Rebeka, hao wote walipendana na wakaishi pamoja. Lakini ni mzuri ndani ya ndoa. Kisema kitabu cha Mithali 5:18 hadi 19. Hii upendo ni ya ndoa. Kisema kitabu cha Mithali 5:18 hadi 19. Hii upendo unahusiana sana na mambo ya ndoa.

upendo wa kifamilia, maana upendo wa asili kati ya wazazi na watoto, ndugu na ndugu, upendo wa mama kwa mtoto wake, upendo wa Daudi na Jonathan, namna ambavyo Daudi alimpenda. Lakini hapa ni upendo wa tunaweza kuangalia kwenye kitabu cha Warumi 12 aya ya 10 ambayo inasema mpendane kwa upendo wa ndugu, lakini ubora wake unatokea unatokea wenyewe, lakini unahitaji kulishwa ili usife, upendo wa kindugu. Na hapa ndipo tunaweza kuangalia, unaweza ukashangani ndugu kwa ndugu lakini hampendani. Rafiki, rudisha upendo huo, upendo wa kindugu na udumu. Warumi 12 aya 12 aya 10, upendo wa kindugu dumu. Inawezekana naongea hivi, kuna mbaye amemtenga ndugu yake na mpaka wametamkiana kabisa, usije kunizika. Rafiki, rafiki, rudisha moyo wako nyuma, maana Bwana amekuja leo na neno la pekee sana kwako, ya kwamba rudisha upendo, upendo huo ambao ni wa kindugu, urudi. Upendo wa aina ya tatu ni upendo wa fileo, au ni upendo wa kirafiki, upendo wa kushikana mkono, upendo wa urafiki, upendo kwa sababu tunapendana. Naam, Daudi na Yonathani, roho ya Yonathani iliunganishwa na roho ya Daudi. Samuel wa kwanza 18 aya ya kwanza, roho ya Yonathan iliunganishwa na roho ya Daudi, wakawa na upendo, upendo wa kirafiki. Daudi ambaye amezaliwa kwenye familia nyingine, Jonathan amezaliwa kwenye Daudi ambaye amezaliwa kwenye familia ya Yese, na Jonathan amezaliwa kwenye familia ya kifalme ya Sauli, lakini wanashikana mikono, wanapendana. Ndio. Yesu kwa Lazaro, tazama jinsi alivyompenda kwenye kitabu cha Yohana 11 aya 36. Yohana 11 aya 36. Kwa matazama jinsi alivyompenda, walivyomuona Yesu analia machozi kwenye kitabu cha Yohana 11 aya 30. Yesu analia machozi, wakaona walipokuwa wanachunguza, wakasema tazama jinsi alivyokuwa anampenda, jamani alivyokuwa anampenda. Oh, ni upendo wa furaha, utani, kushia mambo au kushia mazungumzo, kuunganisha mazungumzo, kuweka vitu sawa, kumuona wa thamani rafiki yako. Huu ni upendo. Lakini upendo wa sehemu ya nne kabisa ya upendo ni upendo wa agape, upendo wa agape, upendo wa Mungu, upendo wa kimungu. Na huu ni upendo ambao tunatamani tuweze kuangalia kwa kina, tamani kuweza kuangalia kwa kina kabisa kabisa, unapotoka kwa Mungu peke yake. Kitabu unaotoka kwa Mungu peke yake, chanzo kikuu cha upendo wa kapela unatoka kwa Mungu peke yake, si sehemu nyingine. Mungu ni pendo. Kitabu cha Yohana tunaweza kusoma pamoja, rafiki yangu, kitabu cha Yohana. Yohana, soma pamoja nami kitabu cha Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana 4 aya ya 8. Yohana anakiandika akiwa mzee kabisa kabisa kabisa wa umri, mwenye miaka 95, anakiandika yuko Efeso. Anakiandika yuko Efeso, haelewi atatendaje, lakini Bwana akamujalia akakiandika kitabu hiki, na hakika natamani tuweze kukisoma na kupata maana aliyoandika Yohana. Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana 4 aya ya 8, Biblia Takatifu inasema, Biblia Takatifu inasema, yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni pendo. Mungu ni pendo. Hapa ndipo tunaweza kujifunza kitu cha pekee, ya kwamba Mungu anajalia watu wake kama apendavyo. Lakini pia upendo huu utaupata kwenye kitabu cha mfano mkubwa zaidi ni kitabu cha Yohana 3 aya 16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata kamtoa mwana wa pekee, ili kila mwamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Lakini kabla sijaenda mbali kabisa, lazima uelewe hili kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza 13:4 hadi 17, ya kwamba upendo huvumilia, upendo huvumilia, upendo hauhesabu mabaya, upendo una wema, upendo una wivu, haujisifu, haupigi kelele, upendo, upendo. Na hapa ndipo tunatamani tuweze kuelewa kwa kina, ya kwamba tunaposema juu ya upendo, Mungu anamaanisha tupendane kweli kweli. Naamuru ninyi mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Kitabu cha Yohana 13 aya 30 na 2. Pendo, pendo agapelo. Basi sisi tunampenda kwa sababu yeye alitupenda kwanza. Waraka wa kwanza Yohana 4 aya 19.

0: Pendo huu. Pendo wa aina hii si wa kawaida, upendo wa agape, upendo wa agape. Tangu milele hata milele. Tangu milele hata milele ndiye Mungu. Na huyo ndiye tunaenda kumwangalia ya kwamba yeye kwa kuwa ni Mungu, aliwezaje kuwa na upendo anawezaje kuwa na upendo wa namna hii? Kwa ujumla swali hili hatuwezi kulijibu hivi tu kwa kuongea, tunalijibu kwa kuchunguza maandiko. Naam, ndivyo ambavyo Mungu anatamani tuwe. Tupendane. Sikiliza vema rafiki yangu hapa. Danieli 2 aya 20, ana uwezo wote na hekima yote. Aha, kumbe upendo huu hauji kawaida tu. Lazima tuwe ni jambo la kwanza tujue kwamba Mungu ni mwenye uweza, lakini ana hekima yote. Ana hekima yote. Sikiliza vizuri hapa rafiki yangu. Kitabu cha Danieli 2 aya ya 20. Danieli 2 aya ya 20. Tunaweza kusoma pamoja? Yes, soma pamoja nami rafiki yangu. Itakuwa jambo jema sana ukifuatilia kwa karibu sana. Danieli 2 aya ya 20. Danieli akajibu akasema, "Nalihimidiwe jina la Mungu milele na milele, kwa kuwa hekima na uweza ni wake." Ni wake. Mungu mwenye upendo. Upendo wa milele. Lakini Mungu huyu hudhuru na kumilikisha wafalme kama apendavyo. Aya 21. Yeye hubadili majira na nyakati, huzuru wafalme na kuamilikisha wafalme, huwapa hekima wenye hekima, huwapa wenye ufahamu maarifa. Kwa hiyo Bwana tumwombe atupatie maarifa haya. Bwana tumwombe atupatie upendo huu wa pekee na wa dhati ambao unatoka kwake, unatoka kwake. Sikiliza vema rafiki yangu hapa. Unaweza kusoma pamoja nami kitabu cha Isaya. Isaya 46 aya ya 10. Aya 10, baada ya kuona upendo aina hii, tunapaswa kuishi upendo huu. Naam, kila itwapo leo, tamani kuwa na upendo wa kindugu, tamani kuwa na upendo wa mapenzi na rafiki yako mpendaye. Mke wako mpende kwa upendo wa milele, na Bwana atajitukuza kwako. Naam, unapompenda alafu kaunganisha na upendo wa agape, unakuwa upendo usio na ubinafsi, upendo wa kumhesabu mwingine kuwa mwema. Pamoja na kuonekana ana udhaifu, lakini bado utampenda, maana wakaimba wimbo kwamba ni chaguo lako. Lakini yote kwa yote, katika chaguo lako lazima uunganishe upendo huu wa kimapenzi, lakini pia uunganishe upendo wa agape, ambao huu utakustahilisha kuamini na kumwamini huyo mkeo. 46 aya 10 kitabu cha Isaya. Biblia Takatifu inasema aya 10, nitangazaye mwisho tangu mwanzo, na tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado, nikisema shauri langu litasimama, nami nitatenda mapenzi yangu yote. Kwa hiyo tabia ya Mungu, yeye anatangaza anaanza kutangaza mwisho tangu mwanzo, ambaye anaweza katangaza mwanzo tangu mwisho, yeye, na tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado. Mungu mwenye upendo. Mungu wetu ni mwenye upendo rafiki. Ni yeye peke yake aliye na uwezo wa kuonyesha mambo ya siku za usoni. Kwa sababu ya upendo wake, kwa sababu anavyotujali, yeye huonyesha mambo yatakayotokea siku za usoni. Huyu ni Mungu. Ni Mungu. Yeye anaonyesha. Yeye ni yeye peke yake aliye na uwezo wa kuonyesha mambo yatakayotokea siku za usoni. Siku za usoni. Sikiliza vizuri rafiki yangu hapa. Siku za usoni. 45 kitabu cha Isaya aya ya 21. Biblia Takatifu inasema aya 21. Biblia inasema, inasema, "Hubirini, toeni habari, na mfanyeni mashauri pamoja. Ni nani aliyeonyesha haya tangu zamani za kale? Ni nani aliyeyahubiri mambo zamani? Si mimi Bwana, wala hapana Mungu zaidi ya mimi. Mungu mwenye haki, mwokozi, hapana mwingine zaidi ya mimi." Ni yeye peke yake aliye na uwezo wa kuonyesha mambo ya siku za usoni. Lakini Zaburi 33, Zaburi 33 aya ya 6 na aya ya 9, soma pamoja nami rafiki yangu. Zaburi 33 aya ya 6 na 9 inasema, inasema aya 6 inasema inasema kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika na jeshi lake lote kwa pumzi ya kinywa chake. Aya 9, maana yeye alisema ikawa na yeye aliamuru ikasimama. Kwa kwa upendo wake kila kitu alikitengeneza. Naam, aliumba mbingu na nchi. Huyu Mungu mwenye upendo alisanifu kila kitu kwa ubora wake. Alituumba wanadamu akatuweka katika ulimwengu huu kwa namna ambavyo Mungu mbingu zilivyoumbwa. Sikiliza vizuri, kila kitu kilikuwa chema sana, chenye uwiano sawia. Chenye uwiano sawia. Soma pamoja nami rafiki yangu kwenye kitabu cha Mwanzo 1 aya kwanza, inasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Lakini ukisoma vizuri Biblia yako, aya Mwanzo 1 aya 31, unaweza kuona kitu cha pekee na cha thamani sana. 31, Mwanzo 1 31, Biblia inasema Mungu akaona kila kitu alichokifanya, na tazama ni chema sana. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya sita. Huu ni upendo pekee wa Mungu unao. Yes, huu ni upendo pekee wa Mungu ambao kwa jumla mwanadamu anapaswa kuchukua na kuiga. Yeye ambaye aliumba dunia pasipo na kitu, na kitu kikatokeza, yeye ndiye ambaye anaweza kuumba pia maisha yako. Naam, mahala ambapo mahusiano yamevunjika, mahala ambapo upendo umetoweka, yeye aliye chanzo cha upendo anaweza kaumba tena. Naam. Sikiliza vizuri hapa rafiki yangu. Kitabu cha Kutoka, kitabu cha Kutoka 34 aya 6. Soma pamoja nami rafiki yangu, tuweze kuangalia kwa kina namna ambavyo Mungu alivyo mwenye upendo. Naam, 34 Kutoka 34, kitabu cha Kutoka aya ya 6 na 7. Ni mvumilivu huyu Mungu, ni mvumilivu, ni mwenye fadhili na ni mwingi wa rehema. Hivyo upendo, kuna kitu ambacho natamani tuweze kukielewa hapa, kwamba upendo chanzo chake ni uvumilivu, kama tabia ya Mungu ilivyo. Aya 6 inasema Bwana akapita mbele yake akatangaza, Bwana, Bwana Mungu mwingi wa huruma, mwenye fadhili, si mwepesi wa hasira, wala si mwepesi wa hasira, mwingi wa rehema na kweli. Aya 7, mwenye kuwaonea huruma watu elfu elfu, mwenye kusamehe uovu na makosa na dhambi, wala si mwenye kumhesabia mtu mwovu kuwa hana hatia kamwe, mwenye kuwapatiliza watoto uovu wa baba zao na wana wa wana wa wanao pia hata kizazi cha 3 na 4. Naam, ni mvumilivu, mwenye fadhili, na mwingi wa rehema, mwingi wa rehema. Sikiliza vema rafiki yangu hapa kwenye kitabu cha Kutoka 31, kitabu cha Kutoka 31 aya ya 3, Biblia Takatifu inasema, nami nimemjaza roho yangu katika hekima na maarifa na ujuzi wa mambo ya kazi ya kila aina. Sikiliza vema hapa, anatuvuta kwake kwa wema wake uliojaa upendo. Haleluya. Yani upendo wa Mungu ndio unaotuvuta kwetu. Naam, si upendo wa kitu chochote kile, ni upendo wa agape ambao unatuunganisha sisi na Mungu wetu wa mbinguni. Rafiki, kuna saa ambayo unakata tamaa, kuna saa ambayo huoni tumaini. Sikiliza, Bwana anakuvuta kwa upendo wa milele. Upendo wa milele. Sikiliza vema hapa, anatuvuta kwake kwa wema wake, kwa wema wake. Nami nimemjaza roho yangu katika hekima na maarifa na ujuzi wa mambo ya kazi yake yote. Sikiliza vema hapa, kitabu ilikuwa kitabu cha Kutoka 31 ya pili, lakini kitabu cha Yeremia kinaelezea hili fungu vizuri sana. Yeremia, Yeremia huyu nabii wa Mungu ambaye anaandika kitabu chake nyakati za wana wa Israeli, za wana wa Israeli wako wa mishoni Babeli, wana wa Yuda wako wa mishoni Babeli, hawana tumaini, wamepoteza ile sura yao ambayo Mungu aliwaumba kwayo. Naam, anawaandikia, Bwana alinitokea zamani akisema, naam nimekupenda kwa upendo wa milele. Haleluya. Ndio maana nimekuvuta kwa fadhili zangu. Haleluya. Metuvuta kwake kwa wema wake uliojaa upendo. Upendo. Upendo. Nchi na vyote vijazavyo ni mali yake. Dunia na wote wakao ndani yake.
1: Mungu ni umiliki wa ulimwengu wote mpendwa. Usikate tamaa, kitabu cha Zaburi 28 aya kwanza. Usikate tamaa. Huyu ni mmiliki wa vitu vyote. Hakuna sababu ya kuwa na mashaka na Mungu wa milele. Hakuna na sababu. Hakuna sababu ya kukata tamaa. Sikiliza vizuri, kitabu cha Zaburi 24 aya ya kwanza. Nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, dunia na wote wakao ndani yake. Kuna saa unalia, kuna saa unakata tamaa, lakini kumbuka ya kwamba Mungu anakupenda. Wanadamu anaweza kukutenga ni sawa, wanadamu anaweza kukuchukia ni sawa, lakini mshikilie Bwana mwenye upendo. Mshikilie Bwana ambaye ni mmiliki wa kila kitu unachokiona duniani. Nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, dunia na wote ni mali yake. Everything in it, yote yeye ni mali yake. Ni mali yake, ni mali yake. Maana ameweka misingi ya pili, maana ameweka misingi yake juu ya bahari na juu ya mito ya maji. Alithibitisha. Ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Ni nani atakayesimama katika patakatifu pake? Ni mtu aliye na mikono safi, moyo mweupe, asiyeinua nafsi yake kwa ubatili wala kuapa kwa hila. Yaani mtu mwenye upendo wa kindugu. Naam, una upendo wa kindugu na mpenda ndugu yako, lakini una upendo wa agape ambao huu upendo unakusukuma kutenda mema. Haleluya. Unakusukuma kuishi maisha ya kumcha Bwana. Huu upendo agape. Naam. Sikiliza vema hapa. Sikiliza vema hapa. Kitabu cha Zaburi 19 aya ya kwanza, Biblia inasema mbingu za hubiri utukufu wa Mungu, na anga laitangaza kazi ya mikono yake. Mchana husemezana mchana, usiku hutolea usiku maarifa. Naam, sikiliza vema hapa ya kwamba hata mbingu zinahubiri utukufu wa Mungu. Wewe ni nani? Mbingu zinajua upendo wa Kristo. Mbingu zinajua upendo wa Mungu. Mbingu zahubiri utukufu wa Mungu, na anga laitangaza kazi ya mikono yake. Mchana husemezana mchana, usiku hutolea usiku maarifa. Hutolea usiku maarifa. Zaburi 34 aya ya kwanza hadi ya nne. Hadi ya nne, Zaburi 34. Biblia Takatifu inasema nitamhimidi Bwana kila wakati, sifa zake zi kinywani mwangu daima. Katika Bwana nafsi yangu itajisifu, wanyenyekevu wasikie wakafurahi. Naam, aya tatu, mtukuzeni Bwana pamoja nami, natuliadhimishe jina lake pamoja. Naam, nalimtafuta Bwana akanijibu, akaniponya na hofu zangu zote. Haleluya. Nalimtafuta Bwana akanijibu. Rafiki, mtafute Bwana. Kumtafuta Bwana ni kujiungamanisha na wengine kwa upendo. Wapende wengine, wathamini, waone bora wengine, waone kitu, one kitu wengine. Kuna saa ambayo unaweza kutazama wengine, unaona kama vile hawana thamani. Naam, unamwona mtu ni duni, ni maskini, mpende huyo. Biblia inasema, mpende adui yako kama nafsi yako. Yesu Kristo anashuka katika dunia ya dhambi. Sikiliza vizuri hapa, sikiliza vema hapa. Wakati dhambi ilipoingia, mwanadamu anajua Mungu hawezi kumpenda, na mwanadamu anakimbia hata sauti ya Mungu. Ndio wasaa huu ambao Mungu alimfuata Adamu. Adamu uko wapi? Ndio wasaa huu ambao Mungu alimfuata Adamu. Adamu uko wapi? Wasaa ambao mwanadamu haoni tumaini. Haoni tumaini. Ndio wasa huo Yesu anashuka katika mwili na kumwambia mwanadamu na kupenda na kumkumbatia na kumkumbatia. Yesu anakupenda rafiki. Yesu anakupenda, na kwa upendo wake huo ukusukume kuwapenda wengine. Kwa upendo wako huo usukume kupenda familia yako. Kwa upendo wake huo ukusukume kujali wahitaji. Kwa upendo wako huo rafiki usukume kujali wafanyakazi wenzako. Kwa upendo huo rafiki tendea mema wengine. Tendea mema wengine. Anaahidi kututia nguvu katika shida zetu zote. Huyu Mungu. Kitabu cha Isaya. Soma pamoja nami rafiki yangu. Isaya 41. Isaya 41. Fungua Biblia yako takatifu. 41 aya 3. Naam, aya 10. Tunaweza kusoma aya 10 kwanza, baada ya hapo tutarudi juu. Aya 10 nasema, lakini wewe Bwana unifadhili, uniinue nipate kuwaripa. Haleluya. Kini Bwana unifadhili, uniinue nipate kuwaripa. Hii ni kitabu cha Zaburi 41:10. Lakini wewe Bwana unifadhili, uniinue nipate kuwaripa. Kitabu cha Isaya 41, Biblia Takatifu inasema, Isaya 41, fungua pamoja nami sasa. Biblia inasema 41:10 inasema, usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe. Haleluya. Usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako, nitakutia nguvu, naam nitakusaidia, naam nitakushika kwa mkono wangu, kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Usiogope. Anaahidi kututia nguvu katika shida zetu zote. Anaahidi. Anaahidi kutushika kwa mkono wake wa kuume katika nyakati ambazo tunapitia nyakati ngumu. Ameahidi. Ameahidi. Tembea kifua mbele ukiamini Bwana yuko pamoja nawe. Tazama wote, aya 11, tazama wote walioona hasira juu yako watatayarika na kufadhaika, watu washinda nao nawe watakuwa si kitu na kuangamia. Unapokuwa unaponyesha upendo rafiki, sio upendo ni hii, unaponyesha upendo kwa adui yako atatayarika, atashangaa, atajiona si kitu. Muonyeshe upendo. Upendo hustiri wingi wa dhambi. Upendo, upendo ufadhili, upendo hauhesabu mabaya. Upendo, upendo, upendo, upendo. 43 aya ya kwanza hadi ya tatu, kitabu cha Isaya. Lakini sasa Bwana aliyekuruka Yakobo, yeye aliyekuumba Israeli, asema hivi, usiogope maana nimekukomboa, nimekuita kwa jina lako, wewe u wangu. Haleluya. Upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe, na katika mito haitakugalikisha. Uendapo katika moto hutateketea, wala mwali wa moto hautakuunguza, maana mimi ni Bwana Mungu wako, mtakatifu wa Israeli, mwokozi wako. Nimetoa Misri kuwa ukombozi wako, nimetoa Kushi na Seba kwa ajili yako. Hani maneno ya kutia moyo na kutia nguvu kabisa, kwamba nyakati ambazo wana wa Israeli hawaoni welekeo, ndio wakati huo ambao Bwana alitoa Seba na Wakushi, ndio wakati wa Bwana alisimama kama Mungu. Nyakati ambazo nakata tamaa, nyakati ambazo huoni upendo, nyakati ambazo huoni tumaini, ndipo Bwana anakujaza upendo, ndipo Bwana anakuonyesha tumaini. Ripo ameahidi, anaahidi kwa pamoja nasi katika nyakati, katika maji mengi, katika nyakati za shida, katika nyakati za ukata tamaa, katika nyakati za maji yenye kina kirefu na majaribu makali katika maisha yetu, ameahidi kuwa pamoja nasi. Anatuahidi kwamba hatutapungukiwa kabisa, wala hatutaacha kabisa, wala hatatuacha kabisa. Rafiki yangu, sikiliza hii. Bwana bado anatujali. Bado Bwana anatujali. Sikiliza vizuri hapa. Naweza kusoma pamoja nami rafiki yangu kitabu cha Luka 15. Soma pamoja nami rafiki yangu kitabu cha Luka 15. Tuangalie kwa kina namna ambavyo Bwana anatujali, namna ambavyo Bwana ni mwenye upendo, namna ambavyo Bwana anatuangalia, na anapotuangalia anatuvuta katika pendo lake. Sikiliza vizuri hapa. Kitabu cha Luka 15 tutasoma kwa kina, lakini kuna jumbe kadhaa ambazo zimenitia moyo katikati ya wiki hii, ya kwamba liko tumaini tunapomngoja Bwana na kumtazama yeye. Liko tumaini, na tumaini linaanzia hapa. Geuka umfuate sasa. Kubali kupokea msamaha na uanze upya pamoja naye, na amua kutembea pamoja na Bwana. Unaachana mambo ya ulimwengu, unaanza upya pamoja na Bwana, na Bwana hata kuacha wala hata kutahayali kwa namna moja ama nyingine. Yeye atakulinda, yeye atakufadhili, yeye atakuinua uingiapo na utokapo. Sikiliza, soma pamoja nami rafiki yangu kitabu cha Luka 15, Luka 15, Yesu anatoa kisa kizuri sana hapa ambacho kinaonyesha mwana mpotevu aliyemwomba baba yake nipe sehemu ya mali, na ni hakika akapewa mali zote akaondoka. Alipoondoka njaa ikaingia huko, na baada ya kuingia akapoteza tumaini kabisa, lakini Mungu mwenye upendo, baba mwenye huruma, akamvuta kwa upendo wa pekee. Baba mwenye upendo. Naam, aya ya unaweza kaangalia kwenye kitabu chako, kwenye kitabu cha Luka, kwenye kitabu cha Luka 15 aya 31, aya 31. Tunaweza kwanza aya 29. Aka naomba tupande kidogo hapa. Naomba tupande kidogo hapa, itakuwa jambo jema zaidi. Tuanzie hapa kwa kina, tuangalie kwa kina juu ya hiki kisa kizuri sana, cha baba na mwana mpotevu. Sikiliza aya ya 15, naomba nianzie hapo. Akaenda akasimama na mwenye mmoja wa nchi ile, na alimpeleka shambani mwake kulisha nguruwe. Hebu tusonge juu kidogo, itakuwa jambo jema zaidi. Hiki kisa kinanivutia sana, natamani tuweze kukielewa vizuri sana hapa. Akawaambia mfano huu, aya 3. Ni nani kwenu mwenye kondoo 100 akipotelewa na mmoja wapo, asiye waacha wale 99 nyikani aende kumtafuta yule aliyepotea? Hapa Yesu anawapatia kisa, na baada ya hapo ndipo anawaingiza kwenye kisa cha mwana mpotevu. Na akiisha kuiona huwaita rafiki. Hapa kuna visa vya aina tatu. Kuna kisa cha mwana mpotevu, lakini kuna kisa cha mtu aliyepotelewa na shilingi, lakini kuna kisa cha mtu aliyepotelewa na kondoo. Hivi visa vyote vilivyopo hapa kwenye kitabu cha Kutoka Janam cha Luka 15 ni visa vinavyoonyesha upendo wa Mungu kwa watoto wake. Aya 11. Akasema, mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Yule mdogo akamwambia baba yake, nipe sehemu ya mali yangu. Ya mali yangu nayo niangukia. Akawagawia vitu vyake. Hata baada ya siku si nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali. Akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uasherati. Alipokuwa amekwisha kutumia vyote, njaa kuu iliingia nchi ile. Yeye naye akaanza kuhitaji. Akaenda kashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile, naye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Akawa akitamani kujilishibisha kwa maganda aliyokula nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu. Alipozingatia moyoni mwake, alisema, ni watumishi wangapi kwa baba yangu wanakula na kusaza chakula na kusaza, mimi hapa ninakufa kwa njaa. Nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, baba, nimekosa juu ya mbingu na juu ya na mbele yako, sitaki kuitwa mwanao tena, nifanye kwa mmoja wa watumishi wako tu. Akaondoka kaenda kwa babae. Alipokuwa angali mbali, baba yake alimuona, akamuonea huruma, akaenda mbio akamwangukia shingoni, akambusu sana. Yule mwana akamwambia, baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sitaki kuitwa mwanao tena. Lakini baba aliwaambia watumishi wake, leteni upesi vazi lilo bora, mkamvike, mtieni na pete kidole na viatu miguuni, mleteni ndama yule aliyenona, mkamchinjie, nasi tule na kufurahi, kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amekufa naye amefufuka, na alikuwa amepotea naye ameonekana. Wakaanza kushangilia. Basi yule mwanawe mkubwa aliporudi. Hiki ni kisa kingine ambacho ni cha pekee sana cha mwanawe mkubwa, lakini naomba tu nikwambie hapa kwamba baba mwenye upendo anajali. Baba mwenye upendo anajali, hahesabu mabaya. Rafiki yangu, unaweza ukawa umetendewa mabaya, lakini tenda wema. Wema ni akiba, namu wema unalipa. Sikiliza vizuri. Baba, mtoto yule anamwambia, baba, nimekosa juu yako, lakini baba hamjibu mashtaka yale. Anawaambia tu, mleteni ndama, leteni vazi. Hakulisikia yale maneno yake. Yule mwana akamwambia, baba, nimekosa juu ya mbingu, lakini baba aliwaambia tu watumishi wake, leteni upesi vazi lo bora. Yupo Yesu anayeweza kutuvalisha vazi bora. Yuko Yesu anayeweza kutuvalisha vazi la haki. ya Kristo, haki tabia yake, namu ya upendo, Mungu mwenye upendo, tabia yake ya upendo. Yupo Yesu anaweza kutuvalisha tabia hiyo. Yupo Yesu, haki ya Kristo. Unaposikia neno vazi, kwa mjibu wa Biblia kiunabii na nafasi mbalimbali zinaeleza kwa kina kwamba vazi linamaanisha tabia, uwema, lakini pia mamlaka. Walikuwa uchi, unapewa mamlaka, unapewa vazi, haki, tabia ya Kristo. Naam, pete ambayo inasema kwamba mkamvishe mtieni na pete kidoleni. Pete zamani zile ilikuwa inatumika pete kama muhuri, ambayo ilikuwa inamaanisha kwamba umepewa mamlaka, umethibitishwa wewe ndiye mtawala. Mungu anatuamenda kutuandalia mbingu mpya na nchi mpya. Kwa namna moja ama nyingine, wewe umewekwa kama mtawala, wewe umewekwa kama mlinzi wa nyumba ya Israeli. Sikiliza vizuri hapa. Mvikeni, mtieni pete kidoleni na viatu miguuni. Utayari wa kutenda mambo bila hofu, utayari wa kutenda jambo lolote kwa ujasiri. Viatu, tabia, kutenda ukiwa unajiamini, unanyenyuka, unasimama, unatenda yote kwa ujasiri wote. Mleteni ndama yule aliyenona, mkamchinje nasi tule na kufurahi, kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amekufa naye amefufuka. Yesu anapotutazama, anapotuangalia, tunapokuwa tukiingia dhambini, anatazama kama mwana mpotevu. Unaporudi rafiki kwa upendo, unaporudi kwa kumtazama yeye, yeye ameahidi kukuvisha vazi la haki, yeye ameahidi kukuvisha pete mkononi mwako, yeye ameahidi kukupa mamlaka, yeye ameahidi kukulinda uingiapo na utokapo. Kama tulivyoweza kuona kwa mara ya kwanza kabisa tulipokuwa tunaanza mada hii ya pekee sana, upendo wa pekee, upendo wa pekee, tumeangalia kuna aina za upendo nne, ambapo kuna upendo wa kimvuto ambao huu tunaita ni upendo wa eros, ambao huu ni upendo tumeelezea kwa kina ya kwamba ni upendo wa kimwili, upendo wa kimapenzi, lakini pia huu upendo ukatolea mifano yake ni kama mfano wa Adam na Hawa, lakini Yakobo na Rahel walivyokuwa wanapendana, upendo wa mke na mume, upendo wa mke na mume. Lakini zaidi ya yote ni mzuri zaidi watu wakiwa ndani ya ndoa. Huu ni upendo wa namna watu wanavyokuwa ndani ya ndoa. Tukaona kwa kina kwamba bila upendo wa agape, eros inaweza kuwa ubinafsi. Rafiki yangu, una ndoa lakini una upendo wa eros pekee, unaweza kuwa ni wa ubinafsi, na ukajikuta una ubinafsi wa kukutosha. Kwa nini? Kwa sababu hauna upendo wa kimungu ndani yako. Kuimarisha ndoa kuna jumuisha miunganisho mitatu. Naam, Mungu Baba, Mungu, naam, Mungu Baba, halafu mume na mke. Bila upendo ambao unamunganiko na Mungu, ni sawa na wana ubinafsi. Ni sawa na kuwa na ubinafsi. Hivyo siku ya leo rafiki, jiandae kuanza upya pamoja na Mungu. Yuko Mungu naye aliahidi kutupatia upendo thabiti, upendo wa milele. Lakini upendo wa pili tumesema kwamba ni storage, ambao huu ni upendo wa kifamilia. Maana upendo wa asili ya wazazi, ambao ni upendo wa asili ya wazazi, na upendo wa wazazi na watoto, ndugu na ndugu, upendo wa mama kwa mtoto wake, upendo wa Daudi na Yonathani, wapendeni kwa upendo wa kindugu. Tumeangalia kwa kina haya, lakini tukaangalia upendo wa fileo, ambao ni upendo wa kirafiki. Upendo wa Yonathani na Daudi, roho ya Yonathani iliunganishwa na roho ya Daudi. Huu ni upendo. Samuel wa kwanza 10:8 na aya ya kwanza. Sikiza rafiki yangu, upendo wa mwisho kabisa hapa tukaona ni upendo wa agape. Upendo wa agape, kujitoa muhanga kwa ajili ya mwingine. Upendo wa agape, upendo wa kusimama kama vile Mungu alivyotupenda. Penda neni kama nilivyowapenda ninyi. Upendo wa kutenda kama vile ambavyo Bwana angetenda. Upendo wa kusimama mahali ambapo Bwana angesimama. Siku ya leo rafiki, nakupatia wito wa pekee sana. Toa maisha yako, jitoe maisha yako kwa Yesu. Mkabidhi Yesu njia zako. Yeye mwenye upendo kamili atadumisha upendo. Yawezekana naongea hivi, kuna baba ambaye amefarakana na mke wake, na hata usiku tu ambao umepita hawakuzungumza kabisa. Rafiki, jitoe na mjikabidhi kwa mfalme wa falme, Bwana ama Bwana, awezaye kukupatia upendo wa pekee, awezaye kutupatia upendo wa kimbingu, awezaye kutupatia upendo wa agape. Hapo ndipo kuna ushindi. Ndipo kuna ushindi rafiki. ndipo kuna ushindi wa kusonga mbele kwa ujasiri, ndipo kuna ushindi wa kuanza na Bwana kwa kila hatua upitayo. Sikiliza vizuri hapa. Heri wenye upendo, maana hao watashibishwa. Upendo, pendo, upendo, upendo. Pendo huvumilia, pendo huvumilia. Mungu mwenye upendo. Hakika Mungu ni mwenye upendo. Kisadiki hilo, tembea kifua mbele ukijua kwamba Yesu anakupenda. Je, ni shauku yako kumkabidhi Yesu maisha yako, kwamba yeye aongeze upendo wa pekee ndani ya moyo wako? Ni shauku yako hiyo? Toa maisha yako kwa Yesu, mkabidhi yeye maisha yako, mpatie yeye moyo wako. Yeye atatawala, na kishaingia katawala, hakika unasimama tena upya, maana yeye anatawala. Je, unasema natamani umpe Yesu maisha yangu kwa njia ya ubatizo? Maana yeye ni Mungu mwenye upendo, na nimetanga mbali naye, na ninaona maisha yangu si kitu isipokuwa kuwa na Mungu pekee kunatosha. Unatamani kwa hivyo? Basi utaandika namba yangu, tawasiliana, nitakupatia na namba pia ya studio hapa, utaiandika, na hiyo namba itakusaidia kuyatoa maisha kwa Yesu. Utaandika tu ujumbe, tutakusaidia hata kanisa lilipo la karibu yako, iwe ni Mwanza, iwe ni Tarime. Usikate tamaa, yuko Mungu anayetupenda, yuko Mungu anayetupenda, na kwa yanatupenda, hakuna sababu ya kuwa na hofu, hakuna sababu ya kukata tamaa. Mungu wetu ni mwenye upendo. Bwana akubariki sana, Bwana akuangazie nuru ya uzima, Bwana akufadhili uingiapo na utokapo, Bwana abariki watoto wako, Bwana akuinue, Bwana akutendee mema, Bwana akutendee mema. Kwa mawasiliano zaidi, rafiki yangu, waweza kuandika namba ifuatayo. Namba ifuatayo 0707 0705 32 35 25, 0745 32, naam, 0745 32 35 25, au 0766 06 280. Bwana akubariki sana, Bwana akuinue sana, Bwana akutegemeze. Tuombe. Uhimidiwe mfalme wa milele, Bwana wa mabwana, Mungu mwenye nguvu, utukufu na enzi ni vyako. Asante kwa kunatujali, asante kwa kunatupenda upeo. Tembea pamoja nasi, andamana pamoja nasi. Kwa yule yekata tamaa, muinue tena. Yule ambaye haoni tumaini, yule ambaye amechukiwa, ambaye anaona kana kwamba si lolote si chochote, Bwana mpatie tumaini kutoka kwako, moyo wako wa upendo, kwa sababu tabia yako ni pendo. Katika ndani ya mioyo yetu, kaja ndani ya mioyo yetu. Ndivyo tunavyoomba tukiamini utakuwa pamoja nasi. Ni katika Kristo Yesu. Amen. Amen. Amen. Amen. Bwana akubariki.

Jambo na karibu tena mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania. Ni mchana sasa ambapo tunakuwa pamoja katika kipindi kizuri cha salamu za mlo mwema. Naamini ya kwamba wale wadau wote wa salamu za mlo mwema wako tayari kwa ajili ya kuweza kushiriki pamoja nami katika kipindi kizuri. Jina langu ni Kibaga Mwaipaja, tafadhali tuwe sote mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Na leo kama ilivyo ada, msikilizaji, nambari ya simu ambayo utaitumia kuweza kuwasiliana nami ni 0712695992. Tairudia kupitia 0712695992, hiyo nambari ya simu ambayo utaitumia kuweza kupiga simu yako kusalimia tu tano, lakini vile vile kituma ujumbe wako na tuachie hapo, alafu napisha na mwingine naye anapata nafasi. Kumbuka tu vigezo na masharti kuweza kuzingatiwa. Na wale wajumbe fupi za maandishi, msikilizaji, utaratibu ni huo huo, tafadhali salimia watu watano. Ukimaliza kuwasalimia hao watu watano, tuachie ujumbe wako hapo. Naamini tutakuwa tunaenda vizuri kabisa. Ukizingatia tutasoma jumbe nyingi, lakini pia tutapokea simu nyingi kama ilivyokuwa kwa jana. Jana mlinipa raha sana mimi. Niseme tu ilikuwa ni raha kwa sababu ilikuwa bandika bandua mpaka tunamaliza. Vivyo hivyo twende na utaratibu huo leo. Sio na maneno mengi, salimia, ukimaliza nenda moja kwa moja. Kama nilivyosema, mimi ni Kibaga Mwaipaja. Basi sasa tugeukie kipengele cha jiko salama, na leo tunaye Neema Shikaeli Kisanga akitujuza kuhusiana na tunda la kiwi, na hii ni sehemu ya pili. Na jana tu tulianza sehemu ya kwanza, pasi na shaka wale ambao hawafahamu watafahamu. Lakini basi kama ulikuwepo jana, leo endelea na mwendelezo huu wa tunda la kiwi. Endelea kubarikiwa msikilizaji, tarejea hapo baada ya somo hili la tunda la kiwi katika kipengele cha jiko salama.

Karibu sana mpendwa msikilizaji katika kipindi chetu kizuri cha Jiko Salama, na ninashukuru kwa kunisikiliza kwa vipindi vilivyopita. Karibu tena tuendelee kujifunza kuhusiana na topic yetu tuliyoiacha kipindi kilichopita ya tunda la kiwi. Sawa? Leo tutazungumza thamani ya lishe ya kiwi. Kwamba hili tunda lina thamani gani na virutubishi gani? Lina virutubishi gani na vina umuhimu gani kwenye mwili wa mwanadamu? Basi nakukaribisha upate kunisikiliza. Sasa ili tunda la kiwi lina virutubishi vingi. Kama unakumbuka nimekuambia kuna wanga, kuna protini, kuna mafuta, lakini nataka nikupe kwa kiwango ambacho unakipata kwa siku. Sawa? Haya. Sasa kuanza tu kukueleza ni kwamba katika matunda ambayo yanajulikana kuwa na kinga nzuri ya mwili ni tunda la kiwi, kwa sababu ya uwepo wa kiwango kikubwa sana cha vitamin C. Ukizungumza vitamin C ni umezungumza kinga ya mwili, maana vitamin C ni vitamini inayoenda kuboresha kinga ya mwili kwa kipindi kirefu pale ambapo unakuwa umepungukiwa. Sasa ukizoea kufanya ili tunda likawa ni sehemu ya matunda yako, leo ukatumia, kesho ukatumia, na siku zingine au ukatumia kwa wiki, labda kwa chakula ni afya na chakula ni lishe, na lishe bora ndio inayotufanya miili yetu kuwa imara na salama. Kwa hiyo tujitahidi kuwekeza pia kwenye tunda la kiwi ili tupate afya bora. Sasa lishe ya matunda ya kiwi ni pamoja na madini. Sasa naanza kutaja kwamba kuna madini kama vile potassium. Ukizungumzia potassium, ni moja ya madini yanasaidia sana kuhusu kupampu kwa moyo, kusukuma damu kwenye moyo. Lakini magnesium pia. Magnesium ndizo zinasaidia pia kwa ajili ya kufunguka na kufungua katika blood capillaries, veins na arteries. Sasa magnesium, potassium ni madini mazuri sana kwa ajili ya msukumo wa damu, blood pumping. Haya, kuna vitamin C kama nilivyotoka kukuambia. Vitamin C ni vitamini nzuri sana kwa kinga ya mwili wa mwanadamu. Kusema kinga, labda nifafanue kidogo. Ili mimi na wewe tuweze kudumu kuwa na afya bora, miili yetu inahitaji kuwa na kujilinda. Kule kujilinda kunaweza kufanya wewe ukaweza kuhudumia jamii, lakini pia kuhudumia familia yako. Kule kupata kinga nzuri kuna uwezo wa kufanya wewe kuwa bora. Umeona? Sasa kwa sababu wewe unapungukiwa kinga fulani, unapungukiwa madini fulani, au unapungukiwa uwezo fulani, ni kwa sababu ya tayari madini ambayo au virutubishi ambavyo vilikuwa kwenye mwili wako vimetumika, sasa hukuweza kurudishia inavyotakiwa. Kwa namna hiyo tunasema kinga inapungua au kinga inashuka. Sasa ukizungumzia kinga kwenye mwili wa mwanadamu, unazungumzia uwezo wa mwili kujihudumia, kujimudu, sawa, kuendelea kuwa bora. Mwili wako unapokuwa bora unaweza kupambana na maradhi. Magonjwa ya kuambukizwa yanakuja, wewe huyapati. Uwezo wa mwili wako ni mkubwa sana kuweza kujikinga au kujihudumia. Haya. Kwa hiyo vitamin C kwenye tunda la kiwi ni nyingi na ipo ya kutosha. Lakini tunda la kiwi lina nyuzi za kutosha. Nyuzi lishe zipo za kutosha. Sasa kwa sababu tunafahamu kwamba faida ya kuwa na nyuzi lishe ni kufanya
mwili kuweza kumengenya chakula vizuri. Nitakueleza wakati nazungumza habari ya mmengenyo wa tunda la kiwi, mmengenyo wa chakula na tunda la kiwi. Sasa lishe ya matunda ya kiwi ni pamoja na kama nilivyokuambia, madini ya potassium, madini ya magnesium, vitamin C, kuna vitamin A. Wengi tunapata changamoto za uoni kwa sababu virutubishi ambavyo vilikuwepo kwenye mwili kutusaidia sisi kwenye kuona vimepungua, vimeisha, havikurudishiwa ipasavyo. Sasa uoni unakuwa hafifu. Lakini ukipata vitamin A kutoka kwenye tunda la kiwi, una uwezo wa kujisaidia ukawa na uoni mzuri. Hapa unaweza ukazoesha watoto wako, unaweza ukazoesha vijana wako, lakini lengo ni kusaidia kupata uoni mzuri. Mama mjamzito, mama anayenyonyesha, vyema sana kutumia tunda la kiwi kwa ajili ya kujipatia vile virutubishi halisi ambavyo vitakuwa msaada katika ukuaji wa mtoto, lakini pia kurudishia vile ambavyo vinatoka kwako vinaenda kwa mtoto. Kuna vitamin E. Ili tunda lina kiwango kizuri sana cha vitamin E. Hii vitamin E kazi yake kubwa ni kusaidia ngozi kuwa imara. Asilimia kubwa ya watu wenye vitamin C nzuri, ngozi zao huwa zina afya. Ngozi inaonekana kuwa bora. Inatengeneza collagen vizuri. Hii protini ambayo ipo kwenye ngozi inakuwa bora. Mtu anaonekana mwenye kuwa na afya nzuri. Kuna vitamin inaitwa vitamin K. Vitamin K nayo ipo kwenye tunda la kiwi. Ni vitamin nzuri kwa ajili ya afya, nitakueleza hapo mbele. Sasa hivi ni virutubishi ambavyo nimekutajia kwa sababu ndivyo vinapatikana kwenye tunda la kiwi. Lakini nataka nikutajie hivi virutubishi vikuu na vidogo, lakini nikuambie kwa asilimia vinakuwepo kiasi gani kwenye tunda, kwenye lishe ya kiwi. Sawa? Sasa unajua tunda lile dogo ambalo linakuwa lenye uzito wa tuseme gramu, mara nyingi huwa inakaa kati ya gramu 75

kwa calorie au energy au tunasema uwezo wa nguvu glucose. Calorie zinakuepo kwa gram 14. Sawa? Ni gram ndogo lakini kiafya kwa siku zinatosha sana kufanya mwili uendelee kuwa vizuri. Aya, kuna nyuzi nyuzi ambazo nimetoka kuzitaja. Hizi nyuzi nyuzi zinakuepo kwa gram 3. Kuna mafuta, lipids. Uwezi kuamini tunda lile unaliona lakini lina kiwango cha mafuta. Matunda yanatofautiana. Lakini kila tunda lina virutubishi aina yake kwa asilimia tofauti tofauti. Lakini kila kirutubishi kinakuwa kina maana kwenye lile tunda na kwa mtu ambaye anaenda kutumia, mwanadamu ambaye ni mlaji. Kwa hiyo tunda la kiwi lina asilimia lina gram 0.44 ya mafuta au lipids. Haya madini ambayo nimekuambia ya potassium. Madini ya potassium yapo kwa asilimia 4 ya thamani ya kila siku. Hapa narudia, thamani ya kila siku, kile ambacho kwa asilimia unatakiwa kutumia kwa siku, asilimia 4 ya potassium ipo kwenye tunda la kiwi. Haya, kuna protini. Protini ndio inayojenga mwili. Kwa gramu moja ipo kwenye tunda la kiwi. Kuna vitamin K nimetoka kutajia. Kwa asilimia 34 ya thamani ya kila siku. Kwa vitamin K ipo kwa kiwango kizuri. Haya, kuna gramu 26 ya calcium. Madini ya calcium, madini ya potassium, magnesium. Haya ni madini muhimu sana kwa ajili ya seli za mwili, kwa ajili ya blood pumping. Inasaidia kubalansi vitu vingi sana kwenye mwili wa mwanadamu, mifupa na kila kitu. Nitakueleza faida zake mbele. Lakini angalia calcium, ni kubwa kwa kiwango kizuri. Haya, kuna vitamin C. Vitamin C ipo kwa asilimia 83 ya thamani ya kila siku. Kuna gram miligram moja ya vitamin E, sawa, ani kama asilimia 7 ya thamani ya kila siku. Kuna magnesium kama nilivyo kuambia kwa asilimia 4. Lakini kuna folate. Folate ni nzuri sana hasa kwa wajawazito, na kama wamama wajawazito wangekuwa wanatumia matunda kwa uzuri, mimi ninasema inawezekana wasinge kuwa wanasaidiwa kwa kutumia dawa zile za kuongeza damu. Folate ni nzuri kuipata kwenye matunda. Ni nzuri sana kama unaweza ukapata folate mara kwa mara, unaweza kuwa na kiwango kizuri cha damu hata unapokuwa mjamzito. Ndio maana wanatupatia zile dawa, lakini wanatusisitiza tule vyakula pia vinavyotusaidia kupata damu ya kutosha. Kuna vitamin A ambayo ni asilimia 0.3 ya thamani ya kila siku. Sasa kwa kiwango hiki unaona tunda la kiwi lilivyo na umuhimu. Kwa nini nimekuambia kuhusiana na habari ya asilimia kwa kila siku? Nataka nikujulishe kwamba maisha ya asili yana manufaa makubwa sana kwenye mwili wa mwanadamu. Kama tungekuwa tunaweza kuwekeza kwenye kula vyakula halisi, changamoto nyingi sana kwenye miili yetu zisingekuwa zinatusumbua. Tungekuwa ni watu ambao tunaweza kuendelea kula na kuendelea kuwa na afya, lakini tukamudu kuendelea kujihudumia na kuhudumia wengine. So mpendwa msikilizaji, ni muhimu sana kuwekeza kwenye kula vyakula halisi, ikiwemo kuwekeza kwenye tunda la kiwi. Mara nyingi matunda ni kitu ambacho kinachukuliwa cha kawaida, alafu tena kinaliwa kwa nadra, sio kama mlo wa mara kwa mara. Lakini kama tungekuwa tunatumia matunda mfano wa kiwi mara kwa mara, hivi virutubishi tungekuwa tunavipata, vingekuwa vinasaidia kurudishia vile ambavyo vinapotea kwenye miili yetu, ili sasa tuendelee kuwa na afya bora. Hapa

kwa asilimia mmeona, ina maana madini yaliyokuwa hapa tukiendelea kuyapata, misuli, mishipa na mifupa ya mwili itakuwa na afya bora. Haya, tunaona pia vitamin C, manake kinga ya mwili itaendelea kuwa bora. Kwa hiyo tuwekeze kwenye vyakula halisi ili tuweze kupokea virutubishi vya kutosha. Mungu alitupa matunda yatoao mbegu, ili lengo kubwa hivi virutubishi vilivyoko kwenye haya matunda vinaweza kusaidia mwili ukadumu kuwa na afya bora. Pendwa msikilizaji, na kushukuru.

0: Asante sana, asante sana Neema Shikaeli Kisanga. Pasi na shaka watu tumelisikiliza somo, na moja kwa moja kwa sababu ya muda wetu, wacha tukimbie kwenye simu za moja kwa moja kupitia 0712695992 au nambari ya simu ambayo utaitumia, na tutapokea simu paka pale 7:40. Basi zitakazosalia tutaelekea kwenye jumbe fupi za maandishi. Kwa hivyo nikumbushe tu, salimia watu watano, kipata line tuambie unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi, alafu salimia watu watano, unapisha nafasi kwenye line. Halo.
1: Habari yako.
0: Habari yangu ni njema, habari ya kwako?
1: Ni bwana shukrani. Tumekumbana tena leo hii. Ibana sauti hii nzito, ibana kama kawaida. Ibana ni tingisha punguja. Kitu ya kumba nikileka kwenye okena, ukibadilisha kwenye upande wa pili, kwenye karika ikundu kutafuta pale mjengoni. Dada niko hapa, nimetulia pande zangu za ngango ushombo, niko chagua buka nyaje.
0: Hapa safi kabisa tingisha. Haya, tuambie leo napaa na wangapi?
1: Ibana leo ngoja nianze kufuata majembe yangu ya nguvu na ya ibana, ngoja niafuate kutumia chombo maalum kifacho helicopter aka yalobuku. Ibana ngoja nifunge mikanda ili nianze safari pa. Ibana ngoja nikatwe pale maeneo ya bimo bini hala mlo, kuna huyu mwana matwanya nimambia moko. Ibana pa. Ibana ngoja nikatwe pale maeneo ya morogoro, kuna huyu kesi ya moto nimambia moko. Ibana pa. Ibana ngoja nikatwe pale Chato, kuna huyu kingi matochi nimambia moko. Ibana pa. Ibana ngoja nikatoa maeneo pale tena Morogoro, kuna huyu jiji mahi la tape nimwambia moko. Ibana pa. Ibana ngoja nikatoa pale maeneo ya Tengelema, kuna huyu Bernardo Glory nimwambia tu kwa pamoja. Dada ngoja nigeuze nyumbani.
0: Asante sana, tunaendelea kwenye line ya pa. Halo.
2: Kaka yangu, habari ya hapo ndani ya AWR Tanzania?
0: Ni nzuri sana Julia, habari ya kwako?
2: Asante dada, habari yangu ni njema kweli. Nimempatia ndio yule kijamaa haraka kwa AKA Mlevi wa Salam. Waka nafanya kia maniko Morogoro ya mlima Kimulumulu ndio napoishi. Ila nuna leo sina redio nitamuona kaya. Moja nitaanzia maeneo ya Iringa hapo. Hapo kuna Ernest Nyato ambaye anaishi karibu na kiwanda cha karatasi, namwambia pamoja. Za pili ni mkamake huyu wa kuita Kimbai Vuteva, anapatikana Igunga pale, na mambia pamoja. Za tatu ni mchukua huyu aitwaye Machelula Juma ndani ya Seregei Igunga, na mambia pamoja. Za nne ni mkamate huyu wa kuitwa Teni Lukumba, yule ndiye aliyenifanya nikawa mlevi wa hii kazi. Ano na mwisho sijui ni mchukue nani.
0: Yeyote.
2: Ni mkamate huyu wa kuitwa nani huyu Nyanda Mashiri Mangungu kama ta. Tata yangu nakutakia kazi kwa Mkokolo nipati kimuhimu.
0: Asante sana, barikiwa Julia. Hai. Baada ya Julia tunaendelea hapa kwenye line. Hello.
3: Walete wote. Dada yangu habari za Afrika kwa Tanzania, sauti ya matumaini.
0: Ni nzuri sana Isaya, habari ya kwako?
3: Salama bwana. Bwana toka jana niko safari nielekea kumelea Kigoma au kutoka kumiliko mtandao na sumua kwenye kweli.
0: Na mimi nikashangaa, mbona huyo hapatikani tena jamani? Kwani kunani?
3: Lakini nikasema leo ngoja nijitahidi angalau tu niwasalimie wasikilizaji wa Ida kwa Tanzania.
0: Karibu sana.
3: Asante sana. Bwana, salamu zangu za kwanza kabisa nianzie maeneo ya hapa nilipofikia Mpanda Mlowoka huko kwa nakuja Kigoma, yupo mzee wangu akuita Fungwe Rutenja. Huyu ni mzee wa wazee duniani, mwambie mzee nashukuru sana kwa kunipokea vizuri. Lakini salamu zangu za pili, kuna Jidayomba ndogo maeneo ya Mondo pale Igunga, naomba ndugu yangu tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini hili salamu zangu za tatu, kuna Lenga Chapati maeneo ya Simiu pale, namwambia tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Hili za nne, kuna Simon Nyovela tena Nyakuza pale Linga, naomba ndugu yangu Abinia tuko pamoja sana, mchana mwema sana kwako. Tano na mwisho, nimalize na Kevin Brighton maeneo ya Buza kabisa, namwambia bwana tuko pamoja sana, mchana mwema sana kwako. Ndio mambo tu hiyo.
0: Naam Isaya.
3: Nadhani kesho napo tutaanza kukaa vizuri, lakini mzee amenipokea na yeye anakaa wasinia kidogo.
0: Barikiwa.
3: Dada yangu sasa.
0: Salama, habari ya kwako?
4: Habari ya kwangu mimi niko salama salimini, pamoja na mgeni wangu hapa tuko salama salimini kabisa.
0: Kigoma mwasemaje?
4: Tayari hapa kaani kariwa mpakani na Kigoma tu hapa, ni salama kabisa dada yangu.
0: Haya, tuambie unaitwa nani, afu piga simu kwa watu watano.
4: Jina langu mimi nafahamika kama mtaalamu wa kunywa chai iliyochanganywa na mayai ya kuku, na aitwa mzee wa wazee duniani. Jina ni Fungwe Ruteja, niko maeneo ya Mpanda Mloboka, wilaya Kariwa, mkoa wa Tabora dada yangu.
0: Haya, karibu sana.
4: Asante sana. Ngoja nianze na mgeni wangu bwana Isaya Sau wa pande za hapa alipo maeneo ya Makomba, lakini sasa hivi yuko Kariwa Tabora. Mhm. Mwambie kitu sana nyumbani, jisikie huko nyumbani. Na pili kuna DC ya Mosima Yanzani na mambia kiongozi tuko pamoja. Kuna Jidayomba ndao mapande za Mondo Igunga hapo na mambia kiongozi tuko pamoja. Za nne ngoja niende kwa Kubiru Mwandu pande za Manyagula Nzega na mambia tuko pamoja. Nimalizie na huyu anaitwa huyu anafanyika Mungu wa Mlumba pande za hapo Nzega na mambia tuko pamoja. Dada yangu.
0: Naam, naam.
4: I see, karibu sana ujione chai hiyo changanya na mayai yako dada yangu.
0: Haya, barikiwa, hatari hiyo.
4: Asante sana.
0: Haya bana, haya. Namna hiyo, tunaendelea na mwingine kwenye line. Hello.
5: Hello, habari ya ndani ya nyumba dada?
0: Nzuri sana, habari ya kwako?
5: Salama sana mshukuru.
0: Ehe, tuambie unaitwa nani? Simu kutoka wapi?
5: Kama mmoja wa Santa Ifa. Niite Lenga, mzee wa jana wa chapati. Niko ndani ya Mahaha baadaye.
0: Ah, Lenga chapati, habari za siku nyingi.
5: Habari za siku nyingi njema, ni mshukuru tu Isaya kwa kutembelea pale umepata line na mimi, Mungu amejalia bwana. Niachie line.
0: Safi sana. Haya, salimia watu tano.
5: Bwana hizo za kwanza nitaanza na aliye niachie line. Isaya Samu. Siku zote watu wanamsikia yupo Makomba pale, lakini sasa hivi yuko kwa mgeni wake. Msalimie sana mgeni wetu. Sisi wana salamu ndio tunavyopendana. Unapofika mgeni unamkaribu kama mwanao.
0: Ndio.
5: Sana Isaya. Lakini hizo za pili leo niziache kwa huyu anayeitwa Maskini Jeuri, familia ya Maskini Jeuri yuko hapa juu baadhi tuko pamoja sana. Bwana hizi za tatu Frenki Amos sababu babake Neli. Najua mida kama hii anabofia bofia sana kukusaka hapa na kupata mambo. Tuko pamoja sana Frenki. Bwana hizi za nne leo ni mwachi huyu anayeitwa Afande Mabondo. Asiye mzee wangu tuko pamoja sana. Bwana hizi za tano bwana ni mwachi huyu anayeitwa Sadiki Rafaeli. Baada sakasaka hizi utampata tu hapa. Ndani ya ujumbe jamani, kipindi ni kitamu sana lakini muda ni mfupi. Huyo naomba mtuangalie kwa asante sana.
0: Asante kwa maoni yako Lenga chapati. Haya, asante. Basi tunaendelea kwenye line hapa baada ya Lenga. Kwenye line, hello. Hello.
6: Hello, habari za hapo mjengoni?
0: Ni nzuri, habari yako?
6: Safi. Kwa majina naitwa Mangula Sheli. Mangula Sheli na piga simu nikiwa pande za Ulanga Morogoro.
0: Mangula, haya tuambie, leo unawakumbuka kina nani?
6: Hapa nitaanza na hapa kaka mkubwa.
0: Mhm. Hello. Oh, bahati mbaya. Ingia lakini akatoka. Naweza kurejea tena kwa nambari hiyo hiyo ambayo umeitumia. Wacha tuendelee na mwingine hapa kwenye line. Hello.
7: Hello, habari hapo dada studio?
0: Nzuri sana, habari yako?
7: Habari ya kwangu ni njema kabisa. Hapa moja kwa moja sauti na ulindima kwenye mitambo ya AWala. Sauti ni ya kwake King Matochi, wanachama mpya wa Hatuna Kitu Kepu. Wazee wa Mpamba kari na micheni nyingi shingoni. 2026 ukijitahidi wanakuita. Na mimi wameniona wakaniga.
0: Hongera sana King Matochi. Tuambie mchana leo watano ni akina nani hawa?
7: Mchana wa leo nataka nitembee na watano wafuatao hawa. Nianze na huyu mkurugenzi wa kitengo cha usajili huyu huyu Frenki sababu babake Naneri akipatikana pale Dar es Salaam kwenye jengo kuu, kwenye jengo la Mwalimu Julius, Mwalimu Benjamin Mkapa huyu. Niende kwa huyu Raymond Munyobera, afu nikimbie mpaka pale Kome Nyakabango nimkute huyu Bernardo Gorori, kamanda mpambanaji huyu, kamanda mkuu wa Hatuna Kitu Kempu. Niende kwa huyu mzee anajiita Jiria Maheraga kwa namwambia endelea kula hela zako mzee. Nimalizie na huyu Lenga chapati. Huyu mwenyekiti wa Tanzania wa watuma salamu taifa, namwambia tuko pamoja sana kaka. Ujumbe. Wanaume ni kujikaza, usipojikaza wakazwa. Nachoka kukaa hivi. Ukijitahidi tunakuita.
0: Haya bana King, tumekuelewa. Hatari sana. Haya, barikiwa. Kwenye line, hello? Hello? Haya, basi namna hiyo. Kwenye line, hello? Bahati mbaya umetoka hewani, lakini naamini utapata nafasi nyingine kupitia 0712695992. Hiyo nambari ya simu ambayo unaitumia kusalimia watu watano, alafu naacho jumbe hapo, unarejea tena kwa mara nyingine. Vile vile wajumbe fupi za maandishi, taratibu ni huo, salimia watu watano, acho jumbe wako hapo, unarejea tena. Inakuwa inapendeza. Nimefurahia watu wanaenda bandika bandua, bandika bandua. Kwenye line ndo
8: 20, 26, ukijitahidi tunakuita. Habari ya AWR Morogoro mji kasoro mbili aliahidi frengi nami dereva ngajitolea.
0: Nzuri sana Mdachi, habari ya kwako?
8: Nashukuru Mungu nipo salama. Dodoma mawingu mawingu yametanda kila kona, labda mvua inataka kunyesha
0: hii. Wenzie imenyesha kidogo Afrika acha. Tuambie watano kina nani?
8: Asante Richard Mdachi reporter wa Tunda Kitu Kempu. Wazewa pamba na mcheni mingi shingoni, nipo maeneo ya Kiegea mpapo wa Dodoma. Nafasi ya kwanza nianze na mkurugenzi wa Hatuna Kitu Kempu Frenki sababu wa mwetu babake na neni maneno ya Kigamboni hapo. Siku zote mara nyingi huwa hapo na neni nawambia mchana ulio mwema kwao. Nafasi ya pili nifike maeneo ya Mgololo kwenye kiwanda cha karatasi pale, kuna Ernest Nyato, mchana ukae mwema kwake. Nambari ya tatu nifike kwa kamanda wa Hatuna Kitu Kempu Benado Gololi maeneo ya Buchosa Sengerema Mwanza hapo, mchana ukae mema kwake. Nambari ya nne kuna mwanasheria wa Mambwilo Salamu Klabu, wazee kutimua vumbi na kwaja njia, huyo kuitwa Deglatus Okale maana ya Shai Town Shinyanga mjini pale, mchana uwe mema kwake. Tano na mwisho nifike maeneo ya Kilimani Rufiji, kuna Lucas Yeremia, mchana ukae mema kwake. 20, 26, ukijitahidi tunakuita kibada.
0: Naam, naam Rich.
8: Kwa hiyo naye Abi kaingia likizo.
0: Ana jambo lake huko mahali. Asante sana Richard. Haya, asante. Ni kutoka Dar es Salaam, huyo alikuwa ni Richard Mdachi. Tunazo dakika chache za kuweza kufikia saa 6:40 ili tugeukie katika jumbe fupi za maandishi. Basi na shaka wale ambao natamani kuendelea kupiga simu, tunazo simu kama mbili tu tukienda vyema, na ninaanza na huyu hapa kwenye line. Halo.
9: Halo.
0: Habari yako?
9: Salama, habari hapo studio.
0: Nzuri sana. Naongea na nani, ukiwa wapi?
9: Bwana hapa niko hewani ni Khalid Manne nikiwa napatikana mkoani Singida.
0: Naam, kutoka Singida. Tuambie watano ndo akina nani hawa?
9: Asante. Bwana nianze na huyu Lenga Chapati akiwa pale Bariadi Mahaha, na mwambie nimekusoma vyema. Wa pili ni Patrick Dabalu akiwa hapa Singida, namwambia brother after line. Atatu nije kwa huyu Isaya Saulo akiwa pale Tabora, namwambia tuko pamoja. Wanne nije kwa huyu maskini jeuri akiwa pale Mahaha Bariadi, namwambia tuko pamoja.
0: Ndio.
9: Wanne nije kwa huyu
0: watano
9: watano wale mjengi akiwa pale Mianzini Arusha.
0: Aha.
9: Na hapo ni wamba ni watu wa dau namba yangu kwa sababu mimi ni mdau mpya.
0: Okay.
9: Naam. Ni 06 24 80 25 44. Naomba nirudie
0: haraka haraka.
9: 06 24 80 25 44. Wala nikutakie kazi njema, majukumu mema hapo studio.
0: Barikiwa sana. Haya, asante. Haya, ni simu ya mwisho hii kwenye line hapa. Hello.
10: Habari Matimu, habari za hapo mjengoni?
0: Ni nzuri, huyu ni Kibaga Mwaipaja, habari za kwako?
10: Mimi niko salama kabisa. Kwa majina naitwa Shija Kasasi, waga napiga simu ni kama nawe fulani ya Mwaje Ombo, kata ya Kizengi, wilaya ya Ulimi, mkoani Tabora.
0: Shija, haya tuambie, kutoka Tabora huko, wangapi wanakumbukwa na wewe?
10: Wa kwanza nianze na huyu hapa Jili ya Maya Raga Kwe, anapatikana hapo maeneo ya Kingurunguru pale Morogoro, namwambia bwana umesikika mpaka Mwaje Ombo. Namba mbili kuna hapa Kesi ya Moto akiwa maeneo hayo ya Milimba huko Morogoro, namwambia naye tuko pamoja. Watatu kuna Nawi Boy, huyu jamaa yuko maeneo ya Tundu, namwambia naye atafurahi. Ya nne iende kwa hapa Kitayomba Ndoma, yupo maeneo fulani ya Igunga. Watano na wa mwisho kuna hapa Utabahasa Utunga, napatikana maeneo fulani ya Mwashiko huko Igunga. Sasa nawatakia mchana mwema, waweke sana kuipokea simu yale na kwa Mwaje Ombo.
0: Barikiwa sana Shija. Haya, asante. Na kwa simu yake Shija kutoka uko Tabora, tunahitimisha zoezi la simu za moja kwa moja na sasa tuelekee kwenye zoezi la jumbe fupi za maandishi. Kwa hivyo ni kuombe tu msikilizaji ambaye tuko pamoja kwa wakati huu wa kipindi cha salamu za mlo mwema, tuangalie katika kipengele hicho cha jumbe fupi za maandishi badala ya kupiga simu, kwa sababu ndio muda sasa, si unajua dakika 41 hivi ni kama nimepoteza dakika moja kurejea kwenye jumbe fupi. Kwa hivyo sasa tutaanza kuzisoma jumbe kwa kufuata taratibu ambao tumekubaliana nami na wewe msikilizaji wangu katika mchana huu wa leo. Basi kaa tayari tujue nani kakumbukwa kupitia simu za moja kwa moja, lakini vile vile jumbe fupi za maandishi. Na nitaanza na huyu hapa. Anasema, mimi hapa Hindoja wangu watano Sweya, anaishi Kitwazi, zapini kwake Mika mwana Bange, anaishi Zanzibar. Alafu akamkumbuka Mozo kutoka Kitwazi, alafu zani ni kwake Jafeti Badaka, anaishi Kitwazi. Tano na mwisho ni kwake Elias Lugodisha. Anamaliza namna hiyo. Lakini tukuangalia ujumbe mwingine tukiachana na huo, huyo anasema, mimi naitwa Pili Kifungo, naishi Mvugwe, namsalimia kaka yangu Maisha Kifungo, anaishi Igwa Manoni. Za pili kwake Paskali Kifungo, za tatu kwake Belita Kifungo, anaishi Mzani. Anakuwa amemaliza namna hiyo. Kimwacha huyo na gusa mwingine, ananiambia habari za studio, nakwambia nzuri, nisome kama Sendongo Junior nikiwa Mbezi Maramba. Maramba mawili, zangu za mlo mwema ziwafikie wafuatao: mama Nazieli akiwa Hedaru, mama angu Minaeli akiwa kijiji cha Mwala wilaya ya Same, akamkumbuka Pastor Ngerisho Gaysoni akiwa ni Grayson hiyo msikizaji, akiwa Visiga Kibaha, Pastor Bariki akiwa mtawa na Chingwea, mwisho washiriki wote wa mtawa Kongoe Kati. Ujumbe, hata ukiumizwa usikubali kuumia, maana alipo tumaini katikati ya maumivu. Umenielewa? Nimesoma ujumbe wake. Huyo anasema, tumsifu Yesu Kristo, nakwambia milele amina. Mlo mwema kwa nani akweleno Amsi Eva Panga, Paul Daniel, Paul Rolly, akamkumbuka mama Afrika, alafu mama Amina. Ujumbe, tabia haina tiba, by Petro Samuel wa Karatu Arusha. Du. Yeah, inayo hatari. Anasema Freddy Moshi Mbalizi Mbeya huko. Mlo mwema kwa nani Bernardo Gololi, Joseph Kenja Mayunga Machibia, akamkumbuka Shija Mayunga, Stanley Kaaya, Ali Mote na Ernest Nyato wa Mgololo kutoka kule Iringa. Sema asante sana, asante sana kutoka huko mo wapi Mbeya huko. Huyu ni Freddy Moshi. Shalom, mambo mambo yote mapya. Mlo mwema kwa nani Isaya Saulo, Erasto Manga, Amani Godson, Lenga Chapati na mama Afrika by mama Amina wa Karatu. Anasema tuzingatie lishe kamili kwa afya. Asante mama Amina. Endelea kuzingatia kama ulivyotukumbusha. Na mwingine anasema, studio tumsifu Yesu Kristo, nakwambia milele amina. Anasema Agato Nangai wa Karatu, salamu zangu za mchana mwema ni kwa wafuatao. Akamkumbuka kweli no Amsi Muso Bajuta Bura ako mama Amina Maria Bura wote wa Karatu. Ujumbe, kila mwenye pumzi na msifu Bwana. Sema namna hiyo, nakwambia asante sana kwa kweli, kila mwenye pumzi na msifu Bwana. Na huyu mwingine anasema, Maranatha nakwambia Yesu anakuja. Naitwa Alfred Yohana wa Bulima Kishapu Shinyanga, salamu zangu za mchana mwema ziwafikie wafuatao. Akakumbuka familia yake ikiwa Bulima, akamkumbuka Jisandu Masunga wa Bulima Kishapu, familia ya Musa Omar. Aha, ni Musa Omar wa Bulima, Isaya Saulo wa Makomba Center, Lenga Chapati wa Mahaha Bariadi. Ujumbe, mafanikio yoyote yamejengwa juu ya agano baina ya mpaji na mhitaji. Kumbukumbu la Torati 28 fungu la kwanza mpaka la 14. Bwana awabariki. Habari ndio iko hapo. Asante kwa ujumbe wako. Tunagusa mwingine hapa. Anasema, nisome kama Anet kutoka Shaytown. Niwatakie mlo mwema Frank Sababu Amos, Soji Chazi Kazungu, Sadika Rafaeli Nkeleja, Dahabi Dakibaga, Abdalla pamoja na shangazi yake Ngolo wakiwa wapi Kilimawe. Ujumbe, mwacheni Mungu aitwe Mungu. Asante Aneti, asante. Mwacheni Mungu aitwe Mungu, ana sababu za kuitwa Mungu. Mungu asiyeshindwa jambo. Jeli kitokea ameruhusu. Mchana mwema kwa Ajida Yomba Ndoba, kesi ya moto King Matochi, Sadiki Rafaeli na mwana Matulanya. Ujumbe, pesa sio kila kitu, inaweza kununua kitanda lakini sio kununua usingizi. Naitwa Raymond Miovela, ni msemaji mkuu wa jeshi kubwa la wazee wa pamba kali kutoka Nyabula Iringa Tanzania. Haya, asante Ray. Haya, tunakushukuru umeshafika hapa. Lenga Chapati, niko Mahaha Bariadi. Mchana mwema kwa nani Shija Kazilo, Rafaeli Isaac baba yake na Chichi, Raymond Miovela mwana Matulanya, kule Matias, Richard Mtachi, Bernard Ogololi na Steve Mbwambo. Asante ujumbe. Kipindi kitamu, lakini muda ni mfupi mno jamani. Lenga. Haya, tumekupata. Na anasema wao dada zangu niite Mangula Sheli kutoka Ulanga Morogoro. Mlo mwema kwa nani? Hamisi Nyumba, Isaya Saulo, Jackson Fikiri, Christopher Kabelele, akamkumbuka nani? Ujidayomba Ndoba, Mika Moses, Mangilwa Kasema, Linga Chapati, Magufuli, Jikono Jandama, Hamisi Mayanga, Seni Lukumba na Jili ya Mailaga. Kwa ujumbe, usipotuma utatumwa na waliojituma. Bye Mangula Sheli. Jamani, haya bwana. Naendelea kuangalia muda, bado tunawacha tukimbizane. Na nikumbushe tu watu watano. Kuna wengine wanazidisha zidisha na waona, ujue na waona. Nimesoma basi kwa bahati mbaya. Kesho msirudie rafiki zangu. Hodi hodi studio. Mimi kwa majina naitwa Bernardo Michael pande za nani? Enda Marieki Karatu kule. Natiririka na wafuatao. Mama Amina wa Karatu, Mama Afrika Tumaini pande za Dulgendra. Mdogo wake anaitwa Teddy akiwa Arusha, bila kuwasahau wazazi wake na mke wake Janet akiwa hapa nyumbani. Tuko pamoja, nasema namtakia mchana mwema. Vile unasalimiwa uko hapo hapo, barikiwa ndugu yangu, umekumbukwa. Huyu mwingine anasema anaitwa Daso Botonga kutoka Mwashi Kuigunga. Haya, kwa Mahela Damalu, Lozalia Mayunga, Johnny Kwangu, Shija Kasasi, Kubilu Mwandu, Seni Lukumba, Dogo Deoglatius Okale, Richard Mdachi, Sadiki Musoma, Nyanda Mashili, Malundi Jifula. Ujumbe, karibu Mwashi Kuigunga. Haya Mwashi, watu mwende Igunga uko Tabora. Kwa nini? Kwa maziwa. Mm-hmm. Mchano kawe mwema sana kwa wafuatao. Richard Mdachi, reporter watu na Kitu Kempu, Kiegea, mpua kwa Dodoma pale. Soji Chazi Kazungu na mwanai Aneti Ndembezi Mazinga Sheitao Nikule. Paulina Joseph, katibu mtendaji taifa watu na Kitu Kempu. Lenga Chapati Mahawa, Bariadi Simiyo kule. Emmanuel William, Igunga Tabora na kamanda mpambanaji watu na Kitu Kempu. Huu ni Bernardo Gololi kutoka Kome Nyakabanga, Sengerema Mwanza kule. Anasema bye Frank Sababu Amos Babake na Neli kutokea Kigamboni, Dar es Salaam, Tanzania. Ujumbe, wakati wa kuanguka kwako, weka kumbukumbu nzuri ya tabia za watu ili siku utakaposimama tena usichanganye binadamu na wanyama. Wewe Frank nini wewe? Pamba nini sasa? Asichanganye binadamu na wanyama. Ai wewe. Haya, anasema Mama Frank wa Bariadi Simiyu, salamu zangu kwa wafuatao: Kesi ya Moto, Shija Masanja, Seni Lukumba, Lenga Chapati, Fadhili Bakari. Ujumbe, watu masalamu, tupendane. Mhm. Ujumbe umefika, nakushukuru sana. Na huyu anasema hodi hodi haka ya Mayu. Nisome kama Mangilwa akasema, Sandu wa Kisoti ya Kigoma, anza na Malundi Jifula, salamu zimfikie wa Masanga Kishapu, Ubogari Kundagala, rafiki wa ukweli wa Kisogwe Kibondo, baba mzazi Kasema Sandu na Ijimija Shinyanga, Jackson Fikili wa Mvugwe ni rafiki yake. Wanasema Mangula Sheli, salamu zimfikie wa Ulanga Morogoro, Ruben Juma Busumabu wa Jilambela, nimesoma hivyo, Shinyanga, Christopher Kabelele, Ngosha Ngosha Ginehe Wigwa wa Masanga Kishapu, Baraka Adofola Mbiga wa Mheza Tanga. Ujumbe, kumpenda si kupenda ni sawa na kusubiri meli uwanja wa ndege. Vile haitafika. Unaweza kumpenda mtu akawa kupenda lakini mwisho wa siku akakupenda, si unajua? Sometimes. Haya, huyo anasema mlo mwema kwa Frank Sababu Amos, Kevin Brighton akamkumbuka mwaka Bayawani. Ehe, Mangula Shelina, Jusena Bomboy. Ujumbe, Mungu yu mwema kila wakati. Nisome kama bingwa wa matatizo, raha zina wenyewe. Dismas Komba, pacha wa Bernardo Majula, nipo Ifakara. Jamani wewe. Haya. Huyu anasema nawasalimu kwa jina la AWR, natakiwa kusema salamu ziendelee. Naitwa nani huyu? Anaitwa Mayanga Hamisi Mayanga wa Chiwindi na Nyamba, Mtwara. Mchana mwema kwa nani? Afande Mambo, mbunge wa Makonde, Isaya Saulo, Ellen Chenge, Wile Simba, Ezekia Selena, Kesi ya Moto, Sleimani Kajenjele na Mangula Sheli. Anamaliza namna hiyo. Kiangalia muda wangu, ninazo dakika 4 za kuweza kuendelea kusoma ujumbe wako. Na huyu mwingine ananiambia Habari watumishi tunda kiwi sielewi baiga Arusha. Jamani, ui, endelea kufuatilia maana tunaendelea na kesho Mungu akipenda. Anasema naitwa Masingija Shunda, nipo mkoa wa Mwanza kata ya Hungumalwa. Mlo mwema kwa nani? Familia yangu Eva Enoch, Victoria Kenani, Victoria Kenan, Victor Kenani, kuna Victoria na Victor Kenani. Ujumbe, Mungu atupe afya njema. Amen. Kini kiangalia mwingine hapa ananiambia Bulugu Migunga wa Ifumba Lusu, mlo mwema kwa nani? Maganga Nchemba, Jenga Kijiji, Saa Saulo Ndaka Majilasa, Kubilo Mwando. Ujumbe, tumtangulize Mungu kwa kila jambo, ndivyo anavyotuambia. Nakwambia asante sana, ukifanya hivyo basi mambo yako yananyoka tu, sababu utapata kibali. Anasema naitwa Mzee Christopher Mlekela, mlezi wa Simiu Salam Club, niko Mkololo Bariadi. Mlo mwema kwa nani? Lenga chapati, akamkumbuka chapati Kubilo Mwando, Franki Sababu, Maskini Jeuli, Saa Saulo na Jili ya Maela Gwakwe. Ujumbe, Mungu akubariki kwa kazi yako nzuri, palipo na nia pana njia. Amen. Hivo, kwambia sante sana. Tukiangalia mwingine basi, ananiambiaje huyu? Anasema nisome kama mama maskini jeuli wa Kilulu mkoani Simiu. Mlo mwema kwa nani? Lenga chapati Gombo Mlenge, Magufuli Jikono Jandama, Jidayomba Ndoma, Rafaeli Isaac Kesi ya Moto na Kipala Matias. Ujumbe, wadawe WR, namba yangu ni 0680 26 75 11, mama maskini jeuli. Haya. Tunaendelea. Nagusa nyingine hapa. Anasema kutoka masafa 102.1 Busalala Chato. Mimi ni Nkeleja Kisalia Igeye. Wengi wanapenda kuniita Lenga Andazi. Jamani, nafanya vyema nikiwa Busalala Chato. Moja kwa moja naanza na Lenga Chapati akiwa Mahaha Bariadi, Sadiki Rafaeli wa Kisogo Kibondo. Huyu anapenda ubugali kunda gala. Pia kuna Aneti Kazungu anapatikana Shaytown, Elizabeth Mashaka Nyambogo Chato pamoja sana. Pia kuna ndugu yake anaitwa Masalu yuko Morogoro Ifakala. Achukue namba zangu ni 0749443081. Na mwisho kwa mama Amina wa Karatu Arusha, namwambia Saka Line. Ujumbe, ukitaka kujua binadamu sisi wabaya, angalia kofi analopigwa mbu. Bailenga Andazi. Hilo kofi linakuwa kubwa afika kitu penye. Unajua sisi binadamu ni aje. Anasema Mahela Damalu akaumbu Igunga. Mlo mwema kwa nani? Esther Dogani dada siependa makuchi ya Kazilo, mpenda mazuri, Kashinje Humbi original, Mala Kachome akiwa Mwakabuta, Maige Kasheto wa kusema kama ipo tu Nkinga hiyo. Nafunga kwa mke wake anaitwa Rosalia binti Mayunga, au muite mama Vumi. Ujumbe, anayekufanyia wivu muache kama alivyo, Mungu atamjibu tu. Bai Mahela Damalu, dada Mwaipaja na Habi Machilu na Shoka Kaise Kaombo. Asante sana. Yeye jamani, na dakika moja tu tasoma jumbe mbili za mwisho ili tuweze kumaliza. Nagusa huu hapa. Anasema Papa Sheli, baba mzazi wa Rahimu Mambwila Salam Club toka Dom. Mchana mwema kwa nani? Captain Masanja Ngosha Mtanzania, Kevin Brighton, Bernardo Gololi, Richard Mdachi, Frankie Amos, Juma Mashishi, Kubi Kabulu Bota, mzee wa Dongo huyo aliyewasalimia ni Papa Sheli, baba mzazi wa Rahim. Pamoja sana dada zangu wapendwa. Amen. Haya, tunasoma ujumbe wa mwisho. Ujumbe wa mwisho leo nadondokea wapi hapa? Anasema Kubilu Mwandu, laini ngumu. Amemaliza hivyo. Jamani Kubilu, sasa umekosaje nawe ndugu yangu? Pole, kesho jaribu mapema mapema. Tutukianza tu, anza. Msikilizaji, kufikia hapo tunafikia tamati ya kipindi kizuri cha salamu za mlo mwema. Naomba nikushukuru sana kwa kuchagua AWR Tanzania. Naamini kile ambacho kinaendelea hapa, Bwana anakubariki kwa kile ambacho kinatolewa kama mafundisho. Na nishukuru tu kwa kupiga simu yako, ujumbe wako. Nashukuru kwa wale wote ambao wanajali vigezo na masharti. Tumepokea simu nyingi, jumbe nyingi, lakini muda si rafiki, tunaishia hapa. Ulikuwa nami Kibaga Mwaipaja, nikushukuru sana kwa pamoja nami. Na sasa tunarejesha matangazo ya Dar es Salaam kwa ajili ya kuendelea na vitu vingine. Tunapopata nafasi nyingine, Bwana kitujalia, tuseme tu kesho. Endelea kubarikiwa na vipindi kutoka hapa studio.

Habari wakati huu msikilizaji, karibu kusikiliza habari kwa ufupi. Wakazi wa kijiji cha Nsinga, kata ya Swaya, wilaya ya Mbeya vijijini, wameanza ujenzi wa shule sekondari Nsinga kwa lengo la kupunguza changamoto zinazowakabili wanafunzi wanaotembea zaidi ya kilomita 8 kufuata elimu ya sekondari. Wakazi hao wamesema umbali huo umekuwa ukichangia uchovu, utoro na baadhi ya wanafunzi hususan wasichana kuacha shule kutokana na vishawishi mbalimbali njiani. Kijiji cha Nsinga kina shule tatu za msingi zenye zaidi ya wanafunzi 1300, na hata hivyo baada ya kuhitimu elimu ya msingi wanafunzi ulazimika kutembea zaidi ya kilomita 8 kwenda shule ya sekondari Swaya iliyopo katika kata ya Swaya. Mkuu wa wilaya ya Singida, Godwin Gondwe, amewataka wafanyabiashara na wakazi wa wilaya hiyo wanaofanya shughuli zao juu ya mitaro ya maji pembezoni mwa barabara kuondoka ndani ya siku 14 ili kupisha operesheni maalumu ya kusafisha mitaro ili kujikinga na mvua za El Nino zinazotabiriwa kunyesha mwezi ujao. Ameyasema hayo alipotembelea na kukagua baadhi ya maeneo hatarishi ikiwemo kingo za ziwa Singidani na kindani pamoja na mitaro ya barabara, ambapo amesema kufanya hivyo ni kuokoa maisha ya wakazi wa mji huo ambao huenda wakaathirika na mvua hiyo kutokana na kuziba kwa mifereji. Na katika habari za kimataifa, kulingana na afisa wa serikali ambaye hakutaka kutajwa jina lake, Mars amefuta safari ya New York kwa sababu ya uwepo wake unahitajika Berlin. Na wizara ya ulinzi ya Marekani imeonyesha upungufu wa baadhi ya silaha za kivita kufuatia vita vya Iran. Mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa habari kwa kina, ungana nasi ifikapo saa 9 kamili alasiri. Mungu akubariki. Punde utasikiliza jarida la habari la idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa.

0: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Natumai hujambo, karibu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mwenyeji wako ni Arnold Kayanda kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Kabla ya kukuletea mada kwa kina ikimulika jinsi Umoja wa Mataifa unavyosaidia kuimarisha huduma za afya ya msingi na kuzisogeza karibu na wananchi huko nchini Kenya, kwanza ni muhtasari wa habari ukiwasilishwa na Lea Mushi. Karibu Lea.
2: Asante Arnold. Ripoti mpya ya Umoja wa Mataifa ya mwaka 2026 kuhusu hatari za dunia imebainisha kuwa hofu kuhusu uwezekano wa kutokea kwa vita vikubwa duniani imeongezeka kwa kasi katika kipindi cha miaka miwili iliyopita, na sasa vita hivyo vinatajwa kuwa miongoni mwa hatari kubwa na za haraka zaidi zinazoikabili dunia. Ripoti hiyo iliyokusanya maoni ya watu 1,300 kutoka serikalini, mashirika ya kimataifa, asasi za kiraia, sekta binafsi na wanazuoni, inaonyesha kuwa vita vikubwa vimepanda kwa nafasi 16 katika orodha ya vitisho vinavyoweza kutokea hivi karibuni. Umoja wa Mataifa umesema kuwa ufadhili wa kina unahitajika hivi sasa ili kuhakikisha mlipuko wa sasa wa Ebola ya virusi vya bundibugyo huko Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo DRC unadhibitiwa kwa kasi ya kusambani kubwa. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Geneva, Uswisi, Dr. Olivier Lepolein, ambaye ni mkuu wa idara ya hatua dhidi ya magonjwa na uchambuzi kutoka shirika la Umoja wa Mataifa la afya duniani WHO, amesema
3: North Kivu we see cases speaking.
2: Huko jimboni Kivu Kaskazini tunaona idadi ya wagonjwa inaongezeka. Katika kipindi cha wiki mbili zilizopita, idadi ya wagonjwa kwa wiki imeongezeka kutoka wagonjwa 100 hadi 200 kwa wiki iliyopita. Kwa hiyo ni ongezeko la mara mbili la wagonjwa katika kipindi cha wiki chache tu huko Kivu Kaskazini. Na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amemteua mwanadiplomasia wa Kenya Martin Kimani kuwa mkuu wa masuala ya Afrika kwenye idara inayohusika na masuala ya kisiasa na ujenzi wa amani pamoja na operesheni za amani za Umoja wa Mataifa. Taarifa hiyo ya uteuzi imetolewa jijini New York, Marekani, na msemaji wa Umoja wa Mataifa. Mwisho wa muktasari wa habari.
1: Asante sana Lea Mushi kwa kutuletea muktasari wa habari. Endelea kuwa nasi, kwani baada ya muda mfupi tutakuletea mada kwa kina.
4: Kutoka mwaka 1946 hadi leo, Umoja wa Mataifa umekuwa na makatibu wakuu 9, kila mmoja akiwa na historia na changamoto zake. Lakini sasa swali ni moja: nani atakuwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kuanzia mwaka 2027?
1: Na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Kama nilivyokutaarifu hapo awali, hii leo tunaangazia jinsi huduma za afya ya msingi zinavyosogezwa karibu na wananchi katika kaunti ya Nairobi nchini Kenya kupitia msaada wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF. Wahudumu wa afya na timu za wataalamu wanaimarishwa ili kufikisha huduma hadi kwenye jamii na majumbani. Tuungane na Cynthia Ahangwa ambaye anatueleza kwa kina zaidi.
5: Umoja wa Mataifa ni mshirika muhimu katika jamii, na ipo mstari wa mbele kushirikiana na nchi wanachama katika kuwaletea wananchi maendeleo. Mathalani nchini Kenya, shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na masuala ya watoto UNICEF linatekeleza shughuli mbalimbali za kusaidia jamii, swala ambalo wizara ya afya ya nchi hiyo linashukuru, kama anavyotueleza Daktari Ruth Kamar kutoka kurugenzi ya huduma za afya ya msingi katika wizara ya afya.
6: I want to recognize UNICEF.
7: Ningependa kuitambua UNICEF kwa kusaidia serikali ya kitaifa na serikali za kaunti kuhakikisha tunafikia huduma za afya kwa wote kupitia uanzishwaji wa mitandao ya huduma za afya ya msingi. UNICEF pia imesaidia kuwajengea uwezo wa wafanyakazi wetu.
6: UNICEF has really leveraged on.
5: Hebu tuelekee katika kaunti ya Nairobi ambayo ina vituo vya afya 126, kaunti ndogo 17 na hudumu wa afya ya jamii 7820. Ili kuhakikisha wanafikia jamii kwa karibu zaidi, Daktari Christine Onuko, ambaye ni mkuu wa idara ya huduma za afya ya msingi katika kaunti ya Nairobi, anasema:
8: So far, we have been able
9: hadi sasa tumeweza kuanzisha mitandao 10 ya huduma za afya ya msingi kati ya kaunti ndogo 17 tulizonazo. Mfumo huu umetuwezesha kuelekeza huduma zetu kutoka kwenye matibabu pekee na kuzingatia zaidi kuzuia magonjwa na kuimarisha afya.
5: Kutoka kwenye mfumo mpana wa afya, sasa tunaingia mashinani ambako timu ya wataalamu wa fani mbalimbali MDT zinashirikiana na wahudumu wa afya ya jamii kuwafikia wananchi hadi majumbani. Hilary Mrunda, msimamizi wa kituo cha afya cha Lungalunga na kiongozi wa timu ya MDT, anasema
10: wherever there is a case in the community,
11: kunapokuwa na mgonjwa katika jamii, timu ya MDT hutembelea kaya na kutafuta namna ya kumsaidia. Hilo limeboresha namna wananchi wanavyotafuta huduma za afya, kwa sababu sasa umegundua kuwa si lazima kila wakati wafike hospitalini wanapokuwa na tatizo.
5: Mmoja wa anaofika kwenye kaya hizo ni Violet Ominde, mhudumu wa afya ya jamii katika kituo cha afya cha Lungalunga, anasema
12: wakati tunakuja tunaingia kwa nyumba tukipata labda mtu ako na fever na hajaenda hospitali, tunampatia ile first aid. Wakati tukiona ikiendelea vibaya, tunarefer katika hospitali yetu ya Lungalunga Health Center ama Snai Rehab. Wakati nilikuwa natembea 2019, nilikutana na household moja ya huyo mzee anaitwa Eric, ambapo tulipata huyo mama alikuwa na shida ya stress, ambapo ili rise mpaka akapigwa na stroke akawa paralyzed mwili yake. Nikaona hii ni case ambapo siwezi, nikamrefer katika hospitali yetu ya Lungalunga.
5: Eric Nzioka ni mume wa Christine. Hapa anasimulia hali ya mkewe ilivyokuwa.
13: Christine alikuwa kazi kwa kazi yake hapo India. It happened to yeye akataka kuwa sawa. Hakuweza. Akasikia ameshindwa na akatuma mtoto niitwe. Sasa niko kufika pale nilikuta hawezi, amekaa tu. Na mimi nikachukua hatua ya kumkimbiza hospitali. Shida ilisemekana kuna damu ilikuwa imemwagika kwa akili. Sasa ikawa yeye from hapo anapumua, hapo anaona, wala alikuwa tu community health wamata they normally come kumutembelea mama for medical ile, alafu shughuli yote ile ingine ilimbewa wanataka wananitimiza kwa wiki wanakujanga mara moja.
14: Then akija anatujulia hali. Sasa anaanza physiotherapy. Mabadiliko iko manake sasa I don't strangle kutafuta fare. Na wanaongea vizuri, anawacha akiwa sawa. It is better here more than there.
5: Margaret Kalieke, mtaalamu mwandamizi wa tiba kwa shughuli na mratibu wa huduma za urekebishaji katika kaunti ndogo ya Makadara, anasema namna anavyoendeleza kumsaidia Christine akiwa nyumbani.
15: Today you can see her sitting independently. Leo mnaweza kumuona akiwa ameketi mwenyewe, lakini sivyo tulivyomkuta. Alikuwa amelala kitandani kabisa. Tulimpatia tiba ya viungo, tiba kwa shughuli na huduma za mifupa. Sasa anaweza kutumia mkono wake wa kulia, kunawa uso na hata kupiga mswaki.
16: She can clean her face, she can brush her teeth.
5: Huduma hizo za afya majumbani pia zinawafikia wajawazito, kina mama na watoto kupitia vipimo, uchunguzi na elimu ya afya. Huku wahudumu wa afya ya jamii wakisaidia kuwatambua wagonjwa wanaohitaji huduma zaidi. Na kati ya mitandao 10 ya huduma za afya ya msingi ambayo tayari imeanzishwa Nairobi, 7 imepata msaada wa UNICEF. Daktari Christine Onuko anasema,
17: we're really thankful to our partners, UNICEF for enabling us to.
9: Tunawashukuru washirika wetu UNICEF kwa kutuwezesha kuanzisha mitandao ya huduma za afya msingi. Kati ya mitandao 10 tulioanzisha, 7 imepata msaada wao. Na tunatumaini kwa msaada wa UNICEF na washirika wengine, tutaweza kukamilisha mitandao 7 iliyosalia.
17: The remaining 7 primary care networks.
5: Kwa Christine, ambaye awali alikuwa amelala kitandani, lakini sasa anaweza kuketi mwenyewe na kufanya baadhi ya shughuli za kila siku, huduma zinazofikishwa hadi nyumbani zimeleta mabadiliko, na hilo ndilo lengo la mfumo huu: kusongeza huduma za afya karibu zaidi na wananchi wanazozihitaji, kama anavyohitimisha Violet Ominde.
12: Na support sana hii primary health care kwa sababu wakati imekuja kwa ground tunaona services zetu zinakuwa mzuri.
1: Shukrani sana Cynthia Ahangwa kwa mada hiyo kwa kina, na hongera kwa UNICEF kwa kusaidia kuimarisha huduma za afya ya msingi mashinani. Basi nami kufikia hapo la ziada sina, tukutane tena kesho kwa jarida lingine. Hata hivyo kwa sasa tupate mtandaoni kwenye YouTube na X, rambaza habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org /sw. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa jarida hili, mimi ni Arnold Kayanda. Kwa heri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani.

0: Habari wakati huu tena msikilizaji wa Rock FM Radio pamoja na AWR Tanzania, ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ni imani yangu ya kwamba siku ya leo iko njema kabisa na unaendelea vyema na lile ambalo unalifanya mchana wa leo. Karibu sana katika wasawa mulika, umekwisha kusikiliza habari kwa ufupi pamoja na jarida la habari la idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Na sasa ni habari na matukio. Tayari tumekuandalia matukio na habari kadha wa kadha kutokea maeneo mbalimbali ya nchi yetu ya Tanzania. Jina langu ni Minal Sam, pamoja nami ni Tumai Mbawala, ambatana nasi mpaka tamati, usiondoke. Tumai, habari za mchana?
1: Mimi niko vizuri, mimi na sijajua kwako.
0: Mimi pia niko vizuri, hali tu ya hewa.
1: Ukizungumza kwenye hali ya hewa hapo inakuwa changamoto.
0: Mkazi wa Mbeya anatuelewa vizuri tunachokizungumza.
1: Mmoja anazungumza, nimemkuta pale sehemu fulani, anasema ndio maana mimi wana miss masika hivyo.
0: Hali gani sasa?
1: Nikamwambia
0: upepo mkali.
1: Nikasema kwa hiyo bora tope. Yaani bora tope kabisa.
0: Kuliko upepo na vumbi.
1: Upepo kama tunataka na mafua. Yaani anafoka anaongea kwa jazba. Nikasema hali ya hewa leo imetibua watu.
0: Wakazi wa Mbeya leo bwana, upepo mkali kulikweli, tuendelee kuchukua tahadhari. Upepo unapokuwa mkali hivi, vumbi nini magonjwa ya mafua na vikohozi,
1: dalili ya mvua lakini ni mawingu pia. Na tunaona ishara za hii upepo mkali, vumbi, hata kifuatacho pia tuendelee kuchukua tahadhari.
0: Tumeendelea kuhimizana siku hadi siku kwamba jamani, utabiri wa hali ya hewa
1: ndio
0: unaeleza
1: hivi, na hivi
0: kila siku tunakumbushwa kila siku. Watu hawa wanafanya jitihada hizi, huyu anafanya jitihada ile. Basi na wewe fanya jitihada, chukua tahadhari, chukua hatua. Kama unaona kuna jambo linahitaji kurekebisha hapo maeneo yako, eneo la kazini kwako, rekebisha
1: mapema
0: ili usije ukakutwa. Nasema bora ujiandae alafu isije, lakini usijiandae alafu ikaja
1: ujajiandaa chochote,
0: itakuwa sio vizuri. Ujiandae chochote kama ulivyosema Stumai,
1: hebu jiandae. Mimi nasema tu jiandae.
0: Hali huko uliko iko vipi? Unaweza kushiriki nasi hapa, kuna jua, upepo, mvua, baridi au joto,
1: tuambie. Lakini pia mpenzi msikilizaji, mimi ni mtu wa thamani sana, tunamkaribisha ambatane nasi katika nambari yetu ya studio ya 0757 5386087. Yako mengi tunaenda kukujuza, karibu sana mchango wako.
0: Haya basi, bila kupoteza wakati, tunaendelea kusonga mbele tukianzia kwenye lile lembo tulikuwa tukilizungumza. Na kila siku sisi hatuachi.
1: Labda wewe ndio upuuzie ambao tunakwambia, ila sisi hatuachi, lazima tukwambie.
0: Tunaendelea kukupa taarifa mbalimbali za mambo gani yanayoendelea kuhusiana na ili jambo ambalo linazungumzwa sana kuhusiana na hali ya mvua nyingi ambayo inaweza kupelekea hali ya El Nino. Sasa waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, kazi, ajira na mahusiano. Haya, tuanzie na hii Sumai, tutakuja kuzungumza tena
1: hapo
0: kuhusiana na El Nino. Wacha tuanzie na hii. Huko Singida, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, kazi, ajira na mahusiano, Deus Sangu, amepongeza mfuko wa fidia wa wafanyakazi kwa kuunga mkono juhudi za serikali katika kuhamasisha matumizi ya nishati safi kwa wananchi.
1: Oho.
0: Sasa Mheshimiwa Sangu ametoa pongezi hizo wakati akizindua mradi wa nishati safi ya kupikia katika shule ya sekondari ya Kinambeu iliyopo wilaya Iramba mkoani Singida, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa dhana ya kurejesha kwa jamii, yani CSR. CSR, corporate social responsibility, kurejesha kwa jamii. Sasa amesema serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan imeendelea kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia, kulinda mazingira, kupunguza athari za kiafya zinazotokana na matumizi ya nishati isiyo safi na kuboresha maisha ya wananchi.
1: Nishati safi shuleni. Nishati safi shuleni, safi.
0: Hii imekaa vizuri.
1: Hii imekaa vizuri sana. Tukirejea nyuma, mimi na tukiangalia, unasema kwamba wogo anasema enzi zako. Mimi nasema enzi zangu pia, zamani zangu. Utakuta wapishi kule jikoni wanavyoteseka. Hei, nafika sehemu mpishi moshi umejaa kwenye chumba ambacho anapika. Moshi umejaa, jasho linamtiririka. Sasa kuna mtu anasema jasho haingii kwenye chakula kweli ile kweli.
2: wanafunzi wanaangalia.
1: Mbona umeanza mbali sana?
2: Ndio wanafunzi unajua kinza wanafunzi eh? Nimkwambia zamani zangu unajua utoto mambo ni mengi.
1: Unaangalia mpisha sasa ukivuta sasa tasio ilivyokuwa anateseka na ule moshi. Na hii saizi ni shati safi naenda mashuleni. Mimi binafsi nipongeze serikali kwa sababu ukiangalia mateso ambayo wanapata wapishi kwa kutumia nishati chafu. Ah bwana eh.
2: Ni hatari. Wapo wengine ambao huwa wanafika mahali.
1: Ah bwana eh.
2: Ni hatari. Wapo wengine ambao huwa wanafika mahali wanajiudhuru. Wanajiudhuru.

0: hatua nzuri, pongezi hizo kwa hiyo shule ambayo imepata ufanisi huo na imepata suluhu hiyo katika masuala ya nishati,
1: lakini iwe chachu ndio
0: jiko kwa nikola inakia kwamba iwe chachu.
1: Ndiyo.
0: Tunavyosikia wadau wa elimu, wamiliki wa shule, wasimamizi, viongozi
1: mbalimbali,
0: tuweke hizo chachu kwenye
1: kweli. Jitihada ziwekwe hapo kutumia nishati safi.
0: Undani wa habari hii kutoka Singida ni huu hapa, na kisha tutasonga mbele zaidi.
2: Kisha wananchi wanapata huduma bora na mazingira salama yenye afya. Na ndio maana katika dira yetu ya taifa ya maendeleo ya 2050, nguzo namba 3 ya dira hiyo inatusisitizia juu ya uhifadhi wa mazingira na ustahimilivu wa mabadiliko ya tabia ya nchi. Ndio maana WCF wameona wao wasibaki nyuma katika kumuunga mkono Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan na katika kutekeleza dira yetu ya maendeleo ya taifa 2050 kwa vitendo. Wakaona wao watoe kwenye jamii ya Wanailamba na hii sekondari ya Kinambeu nishati safi kwa kuwajengea majiko yanayozingatia nishati safi. Na mradi huu ni mradi mzuri wa kimkakati tunapopambana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Lakini pia Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan ndiye kinara wa nishati safi barani Afrika. Ameonyesha kwa vitendo kwamba Afrika inaweza ikabaki salama kama tutayatunza mazingira yetu. Tanzania itabaki salama kama tutayatunza mazingira yetu.
3: Pamoja na maeneo mengine, kwetu WCF tumeamua kuunga mkono kampeni hii kwa kusaidia kuweka miundombinu hii ya nishati safi ya kupikia kwa shule za serikali zilizopo maeneo ya pembezoni. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa ujumla ni kwamba miundombinu hii utakayoikabidhi leo sio tu itahamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia katika shule hizi, lakini pia tunaamini kwamba itakuwa ni kichocheo cha utoaji wa elimu bora na hatimaye kuongezeka kwa ufaulu kwa wanafunzi wa shule hizi. Hivyo nitoe wito kwa wanafunzi, walimu, wazazi na wakazi wa Iramba kwa ujumla kuitunza miundombinu hii ili iwe endelevu kwa muda mrefu.
4: Nishati hii imeleta faida mbalimbali ikiwemo faida za kiafya, kwa maana ya wapishi waliokuwa wanatumika kuandaa chakula hiki walikuwa na changamoto ya magonjwa ya mfumo wa kupumua, lakini tangu wameanza kutumia gesi kwa kweli afya zao zimeboreka. Lakini pia katika matumizi ya muda, tulikuwa tunatumia muda mrefu sana katika kuandaa chakula, lakini kwa sasa tunashukuru kwa sababu uwepo wa gesi ya kupikia umetupunguzia muda wa maandalizi ya chakula. Ndani ya muda mfupi chakula kinaandaliwa na wanafunzi wanakitumia kikiwa kina joto la kutosha.
5: Nishati hii ni nishati safi ambayo ni rafiki kwa mazingira yetu, ambayo tusaidisi kutunza mazingira. Lakini kama sisi wanafunzi wa hii shule tunaahidi kwamba tutaulinda huu mradi vizuri

0: Haya, tukiachana habari hiyo, tunaendelea kusalia hapo hapo Singida ambako mkuu wa wilaya ya Singida Godwin Gondwe amewataka wafanyabiashara na wakazi wa wilaya hiyo wanaofanya shughuli zao juu ya mitaro ya maji pembezoni mwa barabara
1: hapo sasa
0: uondoka ndani ya siku 14
1: kabisa, pisha watu watengeneze mitaro,
0: watu watengeneze mitaro sasa ili kujikinga na hizo mvua nyingi ambazo zinatarajiwa kunyesha, ambazo zimetabiriwa kunyesha mwezi ujao. Sasa ameyasema hayo walipotembelea na kukagua baadhi ya maeneo hatarishi ikiwemo kingo za ziwa Singidani na Kindani pamoja na mitaro ya barabara, ambapo amesema kufanya hivyo ni kuokoa maisha ya wakazi wa mji huo ambao huenda wakaathirika na mvua hizo kutokana na kuziba kwa mifereji.
1: Sasa ikiziba maji ataenda wapi? Ndio hayo tunazungumza jana, mifereji imeziba.
0: Sio huko tu Singida,
1: kila eneo.
0: Kila eneo. Yapo maeneo ambayo

0: hata hapa mjini kama
1: sio kama madamu
0: yapo
1: hata sifumbe yapo
0: watu ya mtaro pale yani wamepanga mbao pale
1: chini ukiangalia chini
0: ukiangalia chini mtaro unapita na huo sasa kinachonichosha zaidi yani mtaro chini hauko msafi
1: sasa unaanza kuwaza hivi hapa mvua ikinyesha
0: itakuwaje
1: maji hapa yataenda wapi kwa sababu hayawezi kupita na zile takataka lazima mtu atoe zile takataka mtaro ubakie msafi ili maji yaweze kupita lakini mtu hilo halioni yanaangalia tu anaingiza kipato kwamba mimi leo ninafanya biashara hapa naingiza kipato bila kuangalia eneo ambalo nafanya biashara je ghafla tu mvua zimekuja eneo hili ni rafiki nitaendelea kufanya biashara hapa
0: hilo ni jambo la msingi sana kama ulivyosema Stumai kwamba hivi kesho ya biashara yako
1: unaiangaliaje
0: unaiwekaje
1: jamani tuangalie eneo ya biashara tunasema siku zote angalia eneo la biashara angalia nyumba yako pembeni ya nyumba yako hata kwa jirani yako mitaro angalia mshirikiane sio mpaka aje kitongoji sijui aje balozi aseme jamani hebu mitaro tutoe tunataka tutoke huko
0: hakika tutoke huko tumsikize mkuu wa wilaya Godwin Gondwe na tutarejea hapa kuzungumza zaidi tuambie wewe hapo ulipo mazingira yako ya yakoje umefanya jitihada gani wewe katika kujiandaa kuelekea huo utabiri ambao umetabiriwa wa hali ya hewa ya kwamba mvua zitakuwa nyingi wewe kama mwananchi kwa nafasi yako
1: umejipangaje
0: ni hatua gani umechukua
1: endelea kututumia ujumbe kwa 0757 536087.
2: Sasa kuna wale ambao wamejenga tayari juu ya mitaro. Naanza operesheni ya kusafisha hiyo mitaro. Manispaa yote ya Singida, wilaya yote ya Singida. Kwa wale watu wote ambao wamejenga juu ya mitaro, wewe unajua tu kwamba uko juu ya mtaro na mtaro huo unapitisha maji. Ni mtaro wa TARURA umejengwa na serikali na Town Road. Tafadhali tumetoa siku chache kabisa za kutosha na hizi maana itakiwa kuwepo pale vile ndani ya siku 14 wote wamekwisha ondoka maeneo hayo na tumetoa mwezi mzima na mwezi huo umeisha mpaka siku 14 sasa kwamba waondoke maeneo hayo ili tuweze kuokoa maisha ya wao wenyewe na maisha ya wanasingida. Lengo ni kuokoa maisha ya wanasingida na kazi imeshaanza yale maeneo ambayo yapo. Wale ambao wameshaondoa tunawapongeza sana, asanteni sana, mmelinda uhai wa wenzetu.
3: Changamoto ya maeneo kadhaa ambao kweli kuyafikia katika kufanya uokozi wa watu ambao watakuwepo hapa yamekuwa na changamoto, lakini namshukuru mkuu wa wilaya ya Singida ameanza kutolea maelezo kwa wataalamu pamoja na wakurugenzi kwa ajili ya kuendelea kuyatanua hayo maeneo na kuyatengenezea mazingira ambayo sisi kama jeshi la zimamoto na uokoaji tutaweza kupita na tukafanya uokozi.
4: Kama mheshimiwa mkuu wa wilaya alivyoelekeza kwamba kazi zile za ujenzi wa makalvati na madaraja tunazoendelea nazo tuhakikishe kwamba zinaisha kwa wakati kabla ya mvua hizo za El Nino kuja, ili tuweze kulinda hayo madaraja ili asije akaleta athari kubwa kwa jamii. Na sisi kama TANROADS tumepokea maelekezo hayo na tunaenda kuyatekeleza kama mheshimiwa mkuu wa wilaya alivyotuagiza. Jambo hili la mvua za El Nino kwa kweli ni jambo mtambuka.
5: Kama TARURA tunashirikiana na mamlaka zingine pia kuhakikisha tunasafisha mifereji na kuondoa udongo na mchanga kwenye makalvati ambayo yameziba ili kuruhusu mvua hizo zitakapoanza kunyesha basi maji yale yaweze kupita bila kuleta madhara kwa wananchi. Katika zoezi hilo pia tunashirikiana na wananchi kuwaelekeza nao pia kila mmoja achukue tahadhari kwenye mifereji ambayo imepita nyuma na mbele na pembeni ya nyumba yake, hakikisha inakuwa safi, haina kikwazo cha kuzuia maji ya mvua itakavyopita, itakavyonyesha yashindwe kupita.

0: tunaendelea kusonga mbele katika kipindi cha habari na matukio. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni Rock FM. Kwa msikilizaji ambaye uko maeneo ambako unaitegea sikio AWR Tanzania, tuko hapa katika wasaa wa Mulika. Tunaendelea kusonga mbele, tumekusha kusikia habari kutoka huko Singida.
1: Ndiyo.
0: Na tunaelekea Mtwara ambako ruzuku inayotolewa na serikali kwa wakulima wa korosho imeendelea kuwa neema mkoani Mtwara.
1: Mm-hmm.
0: Baada ya wakulima wa wilaya ya Tandahimba kuonyesha matumaini makubwa ya kupata mavuno mengi ukilinganisha na msimu uliopita.
1: Aha.
0: Wakizungumza kwa nyakati tofauti, baadhi ya wakulima wilayani humo wakiwemo Fatu na Puka pamoja na Mapele wameeleza furaha yao kutokana na hali ya korosho mashambani, huku wakiwasilisha pongezi hizo na maombi kadhaa kwa serikali ili kuendelea kuimarisha sekta hiyo ya kilimo cha korosho huko Mtwara.
1: Wameshaona kwamba nyota njema inaonekana asubuhi. Mm-hmm. Kwa hiyo wameshaona kwamba mazao ya safari hii tofauti na misimu iliyopita. Mm-hmm. Basi sawa.
0: Haya, tupate undani wa habari hii kutokea huko Mtwara na tutarejea hapa kuzungumza zaidi na wewe ukitutumia maoni yako, itapendeza zaidi.
2: Kiujumla zao korosho kwa halmashauri ya Tandahimba ni mzuri sana sana sana. Tunampongeza sana Mheshimiwa Rais mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea pembejeo ambazo zimeweza kufanya vizuri sana, kwa sababu kulikuwa na changamoto bana zile sulfa ya unga. Baada ya kupata changamoto akatotea dawa moja hizi za maji, lakini kuna dawa moja ambayo inaitwa Batikona imefanya vizuri sana sana sana sana kwa wakulima. Kwa kila eneo ambalo utakalo unapita halmashauri ya Tandahimba kupitia mikorosho, hali ni mzuri na tunaamini tunaweza kuvuka lengo ile ambayo tulikuwa na mwaka jana na kwenda malengo ya juu sana.
3: Namshukuru Mungu. Korosho yangu imezaa kwa dawa hizo pambajeo. Tunaomba bei ya korosho iongezeke. Na sisi wakulima tupate, sisi wange tumeisha sasa. Tukipata bei nzuri tutatunza zingine, tukalimia mashamba haya.
4: Mpaka kufikia hali hii inaonekana na usafi uliokuwepo na uzuri uliopo juu unatokana na jitihada za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilo chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan kwa jitihada ya kuwapa pembejeo za kilimo bure wakulima. Japo kulikuwa na uhaba wa pembejeo, lakini zimetusaidia na zimetufikisha hapa tulipo. Tunashukuru. Hatuna cha kumlipa mama, ila tunamwaahidi tutamfanyia mazuri kama anavyotufanyia yeye mazuri.
5: Wito wa bodi ya korosho kwanza iendelee kutusaidia na pia iangalie kwenye ubora, ituelimishe sisi wakulima kwa ajili ya korosho, kwa sababu korosho zikikauka tunapata ubora zaidi mkubwa. Yaani waangalie kwenye ubora. Kwamba kwa sababu wakulima wengi korosho hatuwazianiki kutoka mashambani. Lakini kama watakuwa wako karibu na sisi wakulima wakatelimisha kwamba hizi korosho zianikwe, zipelekwe ghalani zikiwa zimekauka, ubora zaidi, hata sisi tunanufaika na kwenye bei.

0: Tunazidi kusonga mbele, tunaelekea Kigoma ambako wahitimu wa mafunzo ya uvuvi mkoani Kigoma wametakiwa kutumia ipasavyo elimu na ujuzi walioupata katika kuboresha shughuli za uvuvi na kuongeza tija katika matumizi ya rasilimali za uvuvi, huku wakizingatia kanuni na taratibu za uhifadhi wa rasilimali hizo. Kutokana na umuhimu wa sekta ya uvuvi katika kuongeza kipato na ajira, mafunzo mbalimbali yameendelea kutolewa kupitia mradi wa wezesha binti mkoani humo kwa kuwapatia mafunzo yanayojihusisha na shughuli za uvuvi, ikilenga kuongezea ujuzi huku mbinu bora za uvuvi, uhifadhi wa mazingira na matumizi endelevu ya rasilimali za uvuvi yakitiliwa mkazo.
1: Na wameambiwa kwamba uvuvi ni ajira kama ajira zingine. Kwa hiyo mafunzo haya yakawasaidie kuvua uvuvi ule wenye tija.
0: Kabisa.
1: Na kwa kuzingatia zile shule kutokuvua zile, wanasema kuna ule uvuvi haramu wa kuvua mpaka vile vitoto. Kwa hiyo kawa wameelekezwa kwamba ukumbukeni uvuvi ni ajira, na zingatieni katika mnavyofanya kazi zenu, basi elimu ambayo mnaipata mwende mkaitumie katika kazi yenu.
0: Hakika umezungumzia uvuvi haramu. Uvuvi haramu bwana unahafifisha
1: ndio
0: sekta ya uvuvi, kwa sababu kama rasilimali hizo zikifa wakivua mpaka
1: vitoto
0: mpaka yani
1: kesho
0: mpaka vimelea au kutumia sumu
1: katika
0: kuharibu yale mazalia, kizazi kijacho
1: watapata
0: nini?
1: Usiangalie leo, tuna kesho yetu pia.
0: Hiyo mito, maziwa,
1: ndio,
0: bahari ni rasilimali ambazo zikitunzwa vizuri basi zitaendelea kunufaisha jamii.
1: Ndiyo.
0: Kwa vizazi
1: na vizazi
0: hadi vizazi. Tupate undani wa habari hii kutokea Kigoma.
2: Mnyororo wa uchumi wa blue hasa katika eneo la ufugaji samaki na uchakataji na uongezaji thamani wa samaki ndio tutakapowafikia wale vijana 300 kutoka katika wilaya zetu za Kigoma, wilaya ya Kigoma mjini, Kigoma manispaa, Buhigwe, Kibondo, Kasulu, hizo wilaya ambazo mradi una cover. Mradi unalenga kuongeza uzalishaji wa samaki, pia kupunguza upotevu wa mazao ya uvuvi.
3: Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya Enabel, mafunzo haya ni swala la kupata, si swala la kupata cheti tu. Lengo letu ni kuhakikisha vijana wanapata ujuzi unaoweza kuwapelekea kwenye ajira, kujiajiri na fursa nyingine za kiuchumi. Tunafurahi kwamba tayari tunaanza kuona matokeo baada ya vijana kutoka kwenye field. Tumeambiwa vijana 3 tayari wamepata ajira eneo la Katonga, lakini kuna aqua farm pia ameahidi kubaki na vijana ambao walikuwa wanafanya field practical.
4: Kwa hiyo ni pende kusema kwamba wahitimu niachukue haya mafunzo kwamba nimepata bahati kubwa. So ukijiangalia hapa mpo 57, lakini kuna vijana wangapi nimewaacha huko mtaani ambao hawakupata hii fursa. Kwa hiyo mshukuru Mungu na muende mkayafanyie kazi yale ambayo mmefundishwa.
5: Kwenye eneo hili la uvuvi ni miongoni mwa maeneo ambayo ni muhimu sana sana kwenye rasilimali zetu za taifa. Na nilikuwa napitia ripoti hapa, mahitaji yetu sisi kwenye uvuvi tunahitaji samaki zaidi ya tani bilioni 1,200,000 kwa mwaka. Sisi wenzetu kuzalisha kwa mwaka tunazalisha tani 500,034. Manake hata nusu hatujafikia. Lakini pia mahitaji yanakuwa kila uzalishaji unapungua. Ziwa ni hili hili, ziwa Tanganyika, na Kigoma ni hii hii, ila watu waliokuwepo hapa miaka 20 iliyopita kwenye ziwa hilo hilo, kwenye samaki hawa hao walikuwa nusu ya watu walioko leo. Watu waliokuwepo miaka 10 iliyopita kwenye ziwa hili hili, kwenye samaki hawa hao, bado idadi ya watu wanaongezeka, ziwa haliongezeki na samaki haongezeki, kwa sababu tunaendelea watu.

0: Asante sana msikilizaji kwa kuendelea kuitegea sikio AWR Tanzania pamoja na Rock FM Radio. Asante sana wewe ambaye unaendelea kututumia ujumbe wako. Baada ya muda mchache tu tutageukia upande huo, tutasoma maoni yako ambayo umetutumia. Lakini kwanza tunarejea hapa jijini Mbeya. Kuna ule msemo usemao kwamba uzalendo
1: kwanza.
0: Uzalendo kwanza, lakini uzalendo ni vitendo.
1: Ni vitendo.
0: So kwa mimi uzalendo
1: umefanya nini?
0: Uzalendo upi?
1: Hatujauona. Uzalendo wako uko wapi? Onyesha tuone kwamba kweli huyu jamani ni mzalendo. Hawa wananchi hawa ni wazalendo.
0: Ni wazalendo. Sasa wakazi wa kijiji cha Nsinga, kata ya Swaya, hawa wameonyesha uzalendo katika wilaya ya Mbeya vijijini. Wameanza ujenzi wa shule ya sekondari Nsinga kwa lengo la kupunguza changamoto zinazowakabili wanafunzi wanaotembea zaidi ya kilomita 8 kufuata elimu ya sekondari.
1: Umbali. Anafika njiani anakata tamaa.
0: Anakata tamaa.
1: Bado natembea tu sijafika shule, mimi naishia hapa narudi.
0: Sasa wakazi hao wamesema umbali huo umekuwa ukichangia uchovu
1: wa watoto.
0: Utoro na baadhi ya wanafunzi hususan wasichana kuacha shule kutokana na kukutana na vishawishi huko
1: njiani.
0: Mtoto anatembea umbali mrefu.
1: Kaja usafiri
0: yani kupe lift ajapanda.
1: Anapanda. Vizuri tu tena.
0: Kilomita 8 kachoka.
1: Kachoka.
0: Mtoko shuleni pengine hakupata chakula vizuri.
1: Nyumbani kwenye hakula
0: jua kali. Jamani. Haya, sasa kijiji cha Nsinga kina shule 3 za msingi zenye zaidi ya wanafunzi 1,300.
1: Wengi.
0: Lakini sasa baada ya kuhitimu elimu ya msingi, wanafunzi ndo hapo sasa walikuwa wanaenda mbali sana kutafuta
1: elimu.
0: Kufuata hiyo elimu ya sekondari ndipo wananchi
1: wakaona
0: hapa tuchukue hatua tu wazalendo.
1: Tujenge. Tuchangishane kwenye 500
0: badala ya kusubiria serikali. Serikali mje tujenge shule.
1: Lakini hawa mimi wamefanya vizuri.
0: Wamechukua hatua. Hata serikali kija kuweka mkono wake hapo. Jamani, mmefikia wapi? Tayari wameonyesha ule uzalendo.
1: Ndio.
0: Na wameonyesha ile hali ya kujiongeza.
1: Kama sisi tumeshajiongeza, mheshimiwa, tumefika hapa. Sasa tutakuwa tunaomba msaada, tuendelee hapa tupate 1, 2, 3. Kwanza hata kama wale tuchukulie mfano Mina, wewe una harusi yako. Tunakuuliza mchango wako umefika kiasi gani? Wewe
0: mwenye harusi mwenye una shilingi ngapi?
1: Wewe una shilingi ngapi? Tuanzie kwako na shilingi. Sina hata 100.
0: Na
1: 20,000 inatosha nini? Nani unamtegemea atoe? Lakini jamani, mimi na kiasi na milioni zangu 3 hizi hapa, basi palipofilia mtanisaidia.
0: Ndivyo
1: ni rahisi kusaidiwa.
0: Hata wale wengine sasa unaotarajia wanaona aibu. Hapa jamani
1: amepambana.
0: Hebu na sisi tuweke mkono hapo.
1: Tumsaidie. Safi.
0: Kwa hiyo pongezi nyingi sana kwa wakazi hao wa kijiji cha Nsinga, kata ya Swaya, wilaya ya Mbeya vijijini kwa hatua hiyo muhimu walioianza ya ujenzi wa shule ya sekondari. Tupate undani wa habari hii kutokea jijini Mbeya, na tukirejea tu sasa tutatizama ule ujumbe ambao umetutumia kupitia nambari ya studio ya 0757536087.
2: Ninao watoto kwanza mimi mwenyewe wanaosoma pale sekondari Swaya. Ni mbali mno, anatoka asubuhi anafika Swaya amechelewa, mara pata viboko.
3: Tuna daraja hatuna, watoto wanashindwa hata kuvuka mito, wanashindwa kuvuka mito, wakisharudi wanakula viboko watoto. Kulingana na nini? Pia na umbali.
4: Watoto wa kike kwa kweli, watoto wa kike inakuwa ni changamoto. Changamoto hiyo utakuta mtoto anatoka nyumbani, wewe unajua kwamba amefika shuleni, kumbe ameishia njiani.
5: Mpanya bado kupiga bati. Tunatafuta lengo kwa ajili ya finishing vyumba vya madarasa 4. Lengo la Harambee kwanza ni kwa ajili ya wakazi wenyewe wa Nsinga. Tunataka wao wenyewe waone malengo tuliyojiwekea, kwa sababu sio ya watu wengine, shule ni kwa ajili yao wenyewe.
6: Kwa shule hii pindi tunapofanya Harambee hii leo, hela itakayoonekana waanze kujenga madarasa, wajenge darasa ambalo limesalia waweze tu na mwaka kesho ifunguliwe.
7: Kama kwa niaba ya mgeni rasmi, tuendelee kuipenda elimu. Amechangia, sio ana mambo mengi, lakini ameona umuhimu, akaona basi kwa niaba ya kwake nije niwakilishe huu mzigo wa mifuko 50 ya sementi. Rai yangu kwa wananchi, wote tulioko hapa tuendelee kuhimiza elimu hii inajengwa na sisi wenyewe.

0: mtindo na hawa wakazi wa kata ya Nsenga, wakata ya Swaya, kijiji cha Nsenga, wilaya ya Mbeya vijijini, wameonyesha hiyo ikawa ni chachu kwa maeneo mengine ambako pengine unakuta labda ni daraja au ni sehemu labda pana changamoto fulani,
1: fanyeni
0: ambayo iko ndani ya uwezo wenu, anzeni kufanya, fanyeni sehemu yenu, iliyobaki hata mkiuliza serikali basi inakuwa rahisi.
1: Tulikuwa na habari moja kama wiki mbili zilizopita katika kila kona, hivyo kuna wananchi wa kijiji fulani hivyo kama umetengeneza barabara, wanasema barabara maji kipindi cha mvua mashimo yanajaa maji, barabara haipitiki, basi wakajitafuta tafuta unyo akatengeneza barabara, wamemaliza kutengeneza mheshimiwa akawa anapita wakamsimamisha. Akasema mheshimiwa unaona hii barabara kuanzia kule mpaka kule kote tumetengeneza sisi. Hapa tupofikia tunaomba serikali tuangalie. Wakasema mmepata kwa 100%. Simeona sasa walionyesha jitihada.
0: Tayari wamefanikiwa, wamefikia.
1: Mmekaa kama mnasubiri serikali sisi huku jamani. Sisi sehemu ambayo inawezekana kufanya fanyeni. Fanyeni afu muombe msaada pale. Fanya papa mmeshindwa basi muombe msaada jamani. Sisi tumefanya kwa uwezo wetu tumeishia hapa. Basi palipobaki
0: tushikeni mkono.
1: Tushike mkono. Ni rahisi.
0: Shukrani sana. Haya.
1: Basi mimi moja kwa moja mimi nisome ujumbe. Anasema habari za hapo studio, hali ya hewa huku Singida upepo mkali. Mimi mama Ausi.
0: Wenzetu na sisi.
1: Wanaangalizia meno leo baada ya macho. Poleni sana wana Singida. Naitwa Marijani Mwashilindi, natokea Songwe Momba. Sisi kwetu kuna upepo mkali unaosababishwa na vumbi nyingi sana.
0: Kumbe na huko
1: na huko kwenye mdo mlivyo. Poleni wana Songwe. Anasema anaitwa Wilson Steven Machaka, anasema Mgogo au Sat Boy, naishi Morogoro Kichangani. Anasema kwa mchuma nawapata vizuri sana huku kwetu bwana, hali ya hewa ni mawingu kiasi, joto kidogo, kajubaridi kwa mbali sana. Anasema hakuna mvua ila kuna dalili za mvua.
0: Basi yuko kuko shwari
1: Morogoro. Haya, hongereni sana kwa hali ya hewa ya huko. Lakini huyu anasema mimi niwasalimie hapo studio wazima.
0: Hatujambo.
1: Sisi hatujambo. Anasema kabisa vizuri, jamii tukijitahidi kutumia nishati safi, tuepuke kukata miti ovyo. Naitwa Budoni Mateo kutoka Mkabuye Kibondo.
0: Asante sana Abdon.
1: Kwa sababu ukitumia nishati chafu lazima miti itakuhusu. Kivyovyote vile we kuni we mkaa lazima utakata miti. Anasema bwana ni mwema. Mimi MC James Nyahingi Walagana Kishapu Shinyanga. Hongera serikali kutukumbusha Watanzania kujikinga na mafuriko. Hatujasema mafuriko jamani, tumesema mvua ambazo zitakuja huko. Haya, asante sana kutokea pande hizo MC James. Huyo huyo kaniuliza vita vinaisha lini, vita gani?
0: Vita vya wapi?
1: Labda wewe mimi naweza kumsaidia huyo. Anasema naitwa Amosi Mashauri kutoka Rusinywe. Anasema ila kwa sasa napatikana Kitega, Burundi, napiga. Haya, asante sana, hongereni, amesema hivyo. Haya, asante, tunashukuru kutokea pande hizo. Mzao wa matelefoni au baba Samiri wa Luridi Masasi. Mimi nimejiandaa vizuri ku, anasema kuhusu tahadhari iliyotolewa na serikali kuhusu mvua za El Nino. Anasema kajiandaa vizuri.
0: Safi. Huo ni mfano wa kuigua.
1: Umejiandaa vizuri, umetengeneza mitaro au umeweka chakula ndani?
0: Ila kweli hajatuambia amejiandaaje.
1: Umejiandaa kwa kipengele
0: kipi? Au kuta amenunua mabuti.
1: Au amenunua mabuti ya kutembelea kwenye maji.
0: Na mwamvuli mkubwa imara.
1: Ameweka ndani anasubiri mvua. Umejiandaa vipi? Ila hongera kwa kuchukua tahadhari. Anasema kutoka hapa Naivanga na Mkumbaru, anasema na Nyumbu Mtwara, naitwa Juma Mgwegwe. Anasema naomba hao wafanyabiashara juu ya madaraja, haifai jamani, acheni.
0: Mitaro. Yaani mitaro juu mwanzo mpaka mwisho ni biashara imepangwa.
1: Alafu chini ukichungulia ni chafu. Yaani mauchafu tunaingia chini. Alafu una muda wa kusongoreka.
0: Au wengine ndo yale mabaki sasa, mfano kama ndo wanafanya biashara ya malimbichi. Yale mabaki haya
1: yanatupwa mle.
0: Yanasokomezwa huko chini.
1: Sasa ukisokomeza huko afu maji yakifika
0: hapo ndo shughuli.
1: Naitwa Eliudi Johnson Boy, napatikana Biharamulo. Vizuri kusafisha mitaro mapema. Anasema kabla haijanyesha mvua, maana hujui inaweza nyesha mvua kubwa au ndogo. Kwa hiyo basi kusafisha mapema ni vizuri. Naweza kujua itaisha lini, ushangaa mpata mvua mwezi mzima.
0: Itakuwa ni hatari.
1: Itakuwa ni hatari zaidi. Anasema mnayo haya, changamkeni, mkeshe katika sala. Bae Paulo Mbwambo wa Mahenge Chikuti. Du, katika matukio majanga haya Mungu ni jibu, tukieshe katika sala na Fanueli J. Obedi wa Mahenge.
0: Amina.
1: Amina, asante sana, tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema. Anasema, nisisahau mimi Yeremia from Buchosa. Nawapata vizuri kabisa nikiwa kazini kwangu hapa. Asante kutokea pande hizo Yeremia.
0: Hivi Buchosa ni wapi?
1: Buchosa ni huko Somo za Mwanza huko.
0: Haya, atatuambia rafiki.
1: Atatuambia vizuri, utatuambia Yeremia. Mm-hmm. Anasema kutoka Kichanaga, Kibondo, Kigoma, Bwana ni mwema. Asante kwa Waziri Deusi Sangu kwa maelezo mazuri juu ya nishati safi. Na huko Mtwara, Tandahimba, wape hongera kwa kujipatia mazao mengi ya korosho. Na sisi huko Kibondo, Mungu atukumbushe, atukumbuke kwa kazi tunazozifanya za mikono yetu. Haya, asante. Kutokea huko, sisi huko kuna upepo mkali sana. Kuhusu mvua, tulishajiandaa zamani sana. Tunawasubiri wasiosikia la mkuu, acha wavunje miguu. Mimi naitwa Baba Ibrahimu, natokea Momba, kata ya Ivuna, karibuni kijijini kwetu.
0: Baba Ibrahimu, Baba Ibrahimu.
1: Uweza kuvunja miguu. Wataishije bila miguu wewe?
0: Endelea kukumbushana na kuhimizana.
1: Kama wewe umemaliza, umeweka vizuri maeneo yako, mkumbushe jirani yako, bwana, hapa na changamoto, hebu rekebisha, fanya jambo. Haya. Hongereni hapo ndani ya mjengo kwa kudadavua habari kutoka kona kila kona. Anasema naitwa Agustino Bani kwa Babati Manyara.
0: Asante sana.
1: Asante Agustino. Mimi niweke mkato au niendelee?
0: Endelea kidogo. Endelea na ujumbe hata tatu hivi.
1: Haya, anasema Chunga Boy kutoka Rujewa. Ndugu tangazaji, naomba mwiseme hata wilaya ya Mbalali kwa maeneo ya soko. Anasema madandasi halina sehemu maalum ya kupeleka maji. Anasema viongozi walione hilo mapema, sio mpaka mvua zianze. Mbalali kuna soko linaitwa Madandasi, anasema halina sehemu maalum ya kupeleka maji. Kwa hiyo anasema viongozi, anaomba walione hili mapema. Jamani viongozi ambao mnatusikia, basi huko Mbalali wa huko kwenye soko huko mkaliangalie mapema.
0: Wakaangalie
1: kama kunaweza kufanya
0: usafi na kuchukua hatua. Lakini hata wafanya biashara
1: na
0: wenye soko
1: hilo
0: la Mbalali
1: wachukue hatua.
0: Wanaweza kuchukua hatua sababu kila soko huwa linakuwa na
1: uongozi wa soko.
0: Ndio. Soko ambao wanajadiliana mambo ya namna ya kufanya, ukisikia mara choki kimekuaje, mara hiki kimekuwa vile, huwa wanachukua hatua.
1: Kusikia hata siku moja soko letu la Soweto. Na sisi tutafanya. Kwa sehemu yetu jamani. Selemani Jamali anasema Tunduru Chalete, ni kweli wavuvi acheni tabia kuvua watoto wa samaki. Mnaua vizazi. Haya, asante. Bwana ni mwema. Isaac Deusi kutoka Geita, tujenge hiyo shule tu kwa amani ili wanafunzi wasome.
0: Haya, weka koma hapo. Tumeweka na habari kutoka Manyara ambako taasisi ya kudhibiti ubora wa mbegu Tanzania, TOSCI, imeendelea kutekeleza shughuli za udhibiti wa ubora wa mbegu nchini kwa kutembelea mkoa wa Manyara, wilaya ya Babati, ambapo imefanya ukaguzi katika shamba lenye ukubwa wa ekari 25 linalozalisha mbegu za vitunguu aina ya Mangola Red. Itakuwa ni vile vyekundu.
1: Itakuwa ni hivyo.
0: Sasa akizungumza wakati wa ziara hiyo, mkurugenzi mkuu wa TOSCI Bwana Nyasebo wa Chimagu amesema TOSCI inaendelea kushirikiana na sekta binafsi pamoja na kuwawezesha uzalishaji wa ndani ili kuongeza uzalishaji wa mbegu nchini Tanzania na kupunguza utegemezi wa mbegu zinazoagizwa kutoka nje ya nchi.
1: Kabisa.
0: Hiyo ni hatua nzuri,
1: hatua nzuri sana
0: ya kujitegemea.
1: Mkifika hatua mkapunguza utegemezi, ukaanza kusimama kwa miguu yako pasipo kusimamishwa, haya ni hatua nzuri sana.
0: Haya, tupate undani wa habari hii kwa dakika chache zilizosalia, tarejea hapa kukuambia nini kinafuata.
1: Sawa.
2: Tuko hapa katika mkoa wa Manyara katika kufuatia shughuli zetu za kudhibiti ubora wa mbegu Tanzania. Kama unavyofahamu kwamba nchi yetu imeendelea kusimamia mazao ya utikacha, kwa maana ya bustani yanayohusisha mboga mboga, matunda, ikiwemo mazao pia ya viungo kama vitunguu. Na tuko katika eneo hili kwamba utaona haya mazao ya utikacha ambao wanaozalisha wengi ni vijana wanawake, lakini kwa mbegu nyingi zimekuwa tukitegemea kuagiza kutoka nje ya nchi. Na sisi kama TOSCI tunaendelea kushikiana na sekta binafsi na kuyahamasisha makampuni kuhakikisha kwamba yanazalisha mbegu hizi ndani ya nchi badala ya kuagiza nje ya nchi. Na hapa ni shamba ambalo lina ekari 25 ambao kuna mbegu ambao inapendwa na wakulima katika maeneo mbalimbali ya Mangola Red, ambao ni mbegu nzuri ambao ina masoko mengi hasa nje ya nchi, na vitumbu vinavyozalishwa Tanzania vinazunguzwa katika maeneo mbalimbali nchini Kenya na Uganda. Kwa hiyo sisi kama Toski tutaendelea kuhakikisha kwamba tunafuatilia mashamba ambayo tumeyasajili na kuona viwango vya ubora vinazingatiwa, lakini na kuhamasisha wawekezaji wengine waendelee kuzalisha mbegu za mazao ya utikaji. Kwa tunaomba maafisa ugani kote nchini wahakikishe kwamba pamoja na upatikanaji wa mbegu bora ambazo sisi kama Toski tunaendelea kufanya kazi kuhakikisha kwamba makampuni yanazalisha mbegu za kutosha.
3: Kama kanda tunaendelea kuhamasisha wazalishaji wengine kuhakikisha kwamba kama wakihitaji kuzalisha mbegu, sisi tuko tayari kuwawezesha, kuonyesha ni maeneo gani mazuri ambayo mazuri kwa ajili ya kuzalisha mbegu za mboga. Lakini vile vile tuko tayari kutoa elimu, kuwafundisha ili mbegu atakazozalisha zao ni mbegu bora.
4: Mimi kwa jina naitwa Rajesh Atia, mimi ni mkulima mzalishaji wa mbegu. Tuna mbegu aina nyingi hapa tunayozalisha. Tuna mahindi, mbaazi, alizeti. Unavyoona hapa tumezalisha vitunguu. Tunawakilisha wakulima wajaribu kuchukua mbegu ya kampuni ya Krishna. Ni mbegu yenye uhakika na imekaguliwa na ina sifa nzuri.
5: Kwa majina naitwa Farida Juma, ni mkulima kwenye shamba hili. Nimeajiriwa kwenye shamba hili la kitunguu kwenye kampuni ya Krishna. Kwa kweli kazi inatunufaisha na mambo mengi, tumepata ajira, tunakimu mahitaji yetu kupitia ajira hii. Tunashauri wakulima ambao waamini kuhusiana na zao la kitunguu kwenye nchi yetu kwamba aliwezekani paka tunaagiza nchi jirani, kwamba walime tu, mazao yapo na yanatoka na tunanufaika na mengi nchi yetu.

0: Dakika ya 58 mara baada ya saa 7 kamili za mchana itakapotimu saa 8 itakuwa ni ule wakati wa kusikiliza neno la matumaini. Tutarejea kwako saa 8 na dakika 30 kusoma ujumbe ambao utakuwa umetutumia kuhusiana na yale yote uliyoyasikia hapa katika wasaa wa mulika siku ya leo. Lakini kabla hatujaenda huko usitumai maliza na jumbe hizo
1: kwa sekunde kadhaa. Anasema anite Jamko kutoka pande za Dodoma na wapata kwa uzuri mno.
0: Asante
1: kutokea Dodoma. Naitwa Mangula Sheli kutoka Ulanga Morogoro na wapata vyema sana bai Mangula. Asante wasalimie huko Ulanga. Huyu anasema mambo yote mapya. Mimi James MC James Nyahigi wa Lagana Kishapu Shinyanga, huko kwetu kijiji cha Lagana Kishapu upepo mkali sana.
0: Poleni
1: sana kwa upepo huo mkali, lakini basi yote kwa yote tuendelee kuchukua tahadhari. Mimi nimetamatisha hivyo mina katika jumbe ambazo zilisalia hapa.
0: Haya, asante sana msikilizaji na wewe kwa kuendelea kushirikiana pamoja nasi, kwa kufungua tu hata sauti ya redio ya juu kabisa, hata kama hujatuma ujumbe lakini uwepo wako
1: kutusikiliza
0: ulikuwa ni wa muhimu sana, na sisi tunashukuru sana. Tutarejea tena kwako ni saa 8 kamili na neno la matumaini liko tayari hapa kukujia.
1: Sawa.
0: Sikiliza, tutarejea saa 8 na nusu za mchana.

0: Mpendwa msikilizaji, karibu tena katika kipindi kizuri, kipindi cha neno la matumaini. Kipindi ambacho kila aliyekisikiliza amepata matumaini mapya katika Kristo Yesu. Tunashukuru sana kwa kutupatia jumbe nyingi, kwa simu nyingi mnazotupigia, hakika jina la Bwana lipewe sifa. Endelea kuwa pamoja nasi ukitusikiliza. Tega sikio lako, kuwa tayari kumsikiliza jinsi Mungu anavyoenda kuzungumza nawe katika kipindi hiki. Na wimbo ambao umekuja kusikiliza ni wimbo ambao umeimbwa na kwaya Yaspi. Kwaya hii inatoka jijini Dar es Salaam katika kanisa la Waadventista wa Sabato Bunju. Hakika nikukaribishe tena katika kipindi hiki. Mimi jina langu ni Margaret Tasani, ambaye ni mwenyekiti katika kipindi hiki. Niko na mwinjilisti Anna Abel ambaye yuko tayari sasa kukuletea somo zuri kabisa, somo zuri la matumaini. Kazi yako wewe ni kusogea karibu na redio yako, kusogea karibu kabisa, ukimwomba Mungu akuwezeshe kukupa tumaini jipya katika kipindi hiki. Basi karibu sana, Mungu akubariki sana. Karibu mwinjilisti Anna Abel.
1: Asante sana, asante sana mtumishi wa Mungu Mama Tuzo Tasani. Nawashukuru watumishi hawa, manake ndio wanadhamini kipindi hiki cha neno la matumaini. Ni kwaya ya Yaspi. Mungu awabariki kwa ajili ya kazi njema mnayofanya.
0: Amina.
1: Nawaombea kwamba katika wasikilizaji ambao wataokolewa kupitia neno hili, na nyinyi mwe sehemu ya.
0: Amen. Amen.
1: Jina la Bwana litukuzwe sana. Nashukuru sana ndugu msikilizaji kwa namna pekee sana jinsi ambavyo kweli mnatupatia ushirikiano. Wasikilizaji wengi wanasikiliza na wengi wanatuma jumbe. Tunaamini kabisa kwamba Yesu Kristo aliyewaruhusu mkasikia maneno haya mazuri akaonekanie katika changamoto.
0: Amina.
1: Akawajibu sawa sawa na mapenzi yake.
0: Amen.
1: Tunaamini atawatendea hivyo. Karibuni katika somo la leo, lakini karibuni katika muendelezo wa vipindi hivi vyote ambavyo tutakuwa katika redio hii kwa muda wa mwezi mzima, lakini bado tutakuwa na vipindi vingine vingi ambavyo vinaendelea katika redio hii. Mungu awabariki kwa kutoa muda wenu kwa ajili ya kusikiliza vipindi hivi. Tuombe. Baba yetu mwema, ninakushukuru sana kwa namna pekee. Ninakushukuru kwa upendo wako mkubwa katika maisha yetu. Ninakushukuru kwa neema na kushukuru kwa uhai unaotupatia. Lakini nakushukuru kwa ajili ya ndugu msikilizaji ambaye anasikiliza vipindi hivi. Baba, ninamkabidhi mikononi mwako kila mwenye shida, ukaonekane katika shida yake.
0: Amina.
1: Ukamtendee sawa sawa na mapenzi yako. Wasikilizaji hawa wengi wanatamani kukupokea kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Baba mbinguni, ninakusii kwa hawa ambao wanatamani kukusikia wewe. Baba, ninakusii wanapotamani kutoa maisha yao ili waweze kuungana na jeshi kubwa linalokusubiri. Ninaomba Kristo Roho Mtakatifu akanene nao kupitia neno hili, kila mmoja akapate kuokolewa katika jina la Yesu. Amina.
0: Amina.
1: Karibu ndugu msikilizaji, nilikuambia habari ya kipindi hiki kizuri ambacho ni cha neno la matumaini. Somo la jana tulikuwa na kisa kizuri ambacho tulijifunza. Na leo nataka nimalizie kisa cha rafiki yetu. Rafiki yetu alikuwa anaitwa Mary. Rafiki yetu alikuwa anaitwa Mary. Nilikuwa sijakwambia tu kwamba alikuwa anaitwa nani, alikuwa anaitwa Mary. Mary ndiye aliyenisimulia kisa hiki, lakini ni baada ya kumtembelea nyumbani kwake nikakutana alikuwa na changamoto ya mtoto analia usiku, na vile ambavyo tulimuelekeza kwamba alikuwa anapaswa kuomba na kuimba nyimbo za sifa kwa muda huu ambao mtoto alikuwa anamka na kula. Mtoto alikuwa anamka kuanzia saa 6, saa 7, saa 8 na anaweza kalia mpaka wakati mwingine asubuhi. Lakini basi Mungu alimtendea Mary. Nilikwambia kwamba Mary wakati anaomba, jana niliishia tu kwamba alienda kule chumbani akakuta mume wake ni kama ameamka, ni kama ajielewe. Na ninakwambia wakati Mary anaomba alisikia sauti ya mtu anayekabwa, sauti inayolia, inayohitaji msaada. Na nikakwambia tu kwamba wakati Mary anaenda pale asubuhi, wakati mume wake anaoga, aligundua kwamba amekwaruzwa kwaruzwa huko shingoni. Sasa kuanzia hapo nilikuambia kwamba Mary alituambia mume wake alikuwa hamsaidii mtoto anapolia usiku, na mahusiano hayakuwa mazuri, na ndipo tulimshauri kwamba Mary alikuwa anahitajika kuomba kwa kipindi hicho hicho ambacho mtoto analia usiku. Lakini Mary alienda mbali, akawa akaingia katika kufunga na kuomba akimlilia Mungu. Sasa kuanzia siku hiyo mtoto hakulia tena.
0: Amina.
1: Kuanzia siku hiyo ambayo mume wake nakwambia kwamba alikuta mekabo, lakini kuanzia siku hiyo Mungu alirejesha
0: mwanao.
1: Lakini kuanzia siku hiyo mume wake akawa ni msaada mzuri kwa mtoto.
0: Mume
1: wake naye akawa anamsaidia kubeba mtoto. Umoja wao ndani ya familia na upendo ukazidi. Lakini walidumisha maombi. Zile mida ambazo mtoto alikuwa anaamka, walikuwa wanaamka kwa ajili ya kuomba. Walikuwa wanaamka wanaomba saa 7 mpaka saa 8 alafu wanalala. Wanaomba. Sasa nataka nikwambie kilichotokea kwa haraka haraka. Unajua wakati Mary ananiambia siku hiyo ambayo mume wake alikabwa na kesho yake maisha yakaendelea, alishangaa mtu mmoja akampigia simu. Alivyompigia simu akamwambia kwamba bwana unaendelea vizuri? Maisha yanakwenda. Uko vizuri kabisa? Jamani, akashangaa sana, akamwambia jamani, akamwambia bwana kuna mzigo nitakuletea, nitamtuma mtoto akuletee mzigo. Akamwambia haya, alikuwa ni jamani ndugu yao. Akamwambia haya, baadaye akaona anakuja, akasema huyu mtoto atakuwa anakuja anarudi, alikuja likizo, sasa amemaliza likizo anakuja kazini, kwa hiyo nitambebesha mzigo akuletea. Anasema nilivyoletewa mzigo, mzigo ukaja ulikuwa, anasema Mary anasema kwamba akaletewa nyama zilizobanikwa, kaangalie banikwa, alafu na mchele, alafu akaletewa na vitu vingine. Mary anasema nikavipokea vile vitu, lakini wakiwa wanaendelea na staili yao ile ya maombi, ilimtia Mary nguvu ya kuendelea kuomba. Mary akawa anaomba na mume wake, sasa wakawa wanaomba, wakawa watu wa maombi na kujifunza neno la Mungu, wakajenga uhusiano, wakajipeleleza nafsi, wakasema kwamba kuna wakati tunamkosea Mungu atufanye hivi. Vile vyote ambavyo waliona kabisa wanamkosea Mungu, waliwaambia Mungu awapatie ushindi. Sasa Mary anasema kila alipokuwa anataka kupika zile nyama hazipiki. Siku moja akaziweka jikoni, alivyoweka jikoni anasema akiwa anafua, baadaye akasikia moshi ndani, moshi mkubwa, alivyoona akaona ile nyama yote imeungua. Akazima jiko akasema jamani, mbona tena nimeunguza ile nyama? Kuanzia hapo alivyoomba, baadaye unajua zile nyama iliungua. Sasa akachukua yule kanga ambaye alikuwa amebanikwa naye, akaenda akamtupa, akasema basi sili tena hivi vitu, akatupa. Alivyotupa anasema Mary ananiambia kwamba alivyotupa ile nyama, alafu baadaye akaenda akaogopa kwamba mume wake si anajua hivi vitu vililetwa na vilikuwa vinatoka kwa ndugu yake na mume wake. Kwa hiyo Mary alichokifanya, ananiambia nikaenda nikachukua tu kuku nikambarika vizuri nikampika, afu nikamwambia tumempika yule kanga. Akambia ani yule kanga? Basi wakala. Nikamuuliza hivi mume wako yajui ladha ya kuku kweli na kanga? Akasema mimi sijui. Akamaliza. Lakini nataka nikwambie kilichoendelea. Hebu ngoja tusome neno la Mungu, alafu nitakwambia habari ilivyoendelea ya Mary, uone jinsi ambavyo Mungu anawalinda watu wake. Somo linasema Bwana ndiye mlinzi wangu. Bwana ndiye mlinzi wangu.
0: Amina.
1: Nataka nikwambie na wewe ndugu msikilizaji, mfanye Bwana kuwa mlinzi wako.
0: Amina.
1: Mfanye Bwana kuwa mlinzi wako.
0: Amina.
1: Tusome Zaburi sura ya 40 na tutaanzia mstari wa kwanza mpaka wa 3. Karibu ndugu msomaji.
0: Tasoma katika jina la Bwana. Nasema nalimngoja Bwana kwa saburi. Akaniinamia, akisikia kilio changu. Akakipandisha toka shimo la uharibifu. Akanipandisha toka shimo la uharibifu, toka udongo wa utelezi. Akasimamisha miguu yangu mwambani. Akazimarisha hatua zangu. Tatu anasema akatia wimbo mpya kinywani mwangu, ndiyo sifa zake Mungu wetu. Wengi wataona na kuogopa, nao watamtumaini Bwana.
1: Wengi wataona na kuogopa. Anasema Mary, watu walivyoona, wale waliokuwa naetenda hale, walivyoona jinsi Bwana amemwokoa, waliogopa. Nataka nikwambie ndugu msikilizaji, Bwana anapokuwa mlinzi wako, anapokuwa amekupatia ulinzi dhidi ya mishale ya adui, watu wataona na kuogopa. Unajua Amina. Daudi anasema nalimngoja Bwana kwa zaburi. Tunahitaji kumngoja Bwana ndugu msikilizaji. tunahitaji kumgoja Bwana kwa uvumilivu. Wakati tunaomba, inawezekana majibu yasitokee kwa hapo, lakini Bwana anasikia kilio chetu.
0: Amen.
1: Mtunga zaburi anasema analimgoja Bwana kwa zaburi, akasikia kilio changu, akanipandisha toka chini ya shimo. Tena anasema kwamba akanipandisha toka shimo la uharibifu, toka udongo wa utelezi. Unajua huyu mtu alikuwa kwenye shimo. Shimo lenyewe ni la uharibifu, lakini shimo lenyewe linateleza katika udongo wa utelezi. Tena anasema Bwana alininamia. Bwana aliinama kwa sababu alikuwa kwenye shimo. Kule kwenye shimo mtu hawezi kusikia, ni mpaka mtu ainame, ashuke, amuangalie, tena asikie kwamba kuna kilio kiko ndani ya shimo. Anasema akampandisha kwa sababu hata shimo lenyewe lilikuwa la utelezi. Maana yake mtu wa kawaida hawezi kumtoa kwenye shimo, maana yake hata angempatia msaada bado angeteleza. Lakini anasema Bwana akanipandisha kwenye shimo. Na unapopandishwa kwenye shimo, tena lenye udongo utelezi, unatakiwa usimamishwe juu ya mwamba, maana kama utakuwa kwenye udongo huo utelezi utarudi shimoni. Unahitaji kuna anayeweza kutusimamisha isipokuwa ni Yesu Kristo peke yake.
0: Amen.
1: Yeye aliyetoa maisha, aliyeacha enzi akashuka kumwokoa mwanadamu aliyekuwa ndani ya shimo ambapo alikuwa hawezi kujiokoa mwenyewe. Ni Yesu peke yake alishuka, ndugu msikilizaji. Akashuka, akatukuta kwenye mashimo ya dhambi, akatukuta katika mashimo ya shida, akatukuta katika mashimo ya magonjwa, akatukuta katika mashimo ya vifungo vya mapepo, akatukuta katika mashimo mengi. Ni Yesu anayeweza kutuokoa katika mashimo.
0: Amen.
1: Mwanadamu hawezi kukuokoa katika shimo. Mtunga zaburi anasema alininamia. Ni Yesu aliyeinama akashuka kumwokoa mwanadamu akiwa kule chini ya mashimo. Hakuna mtu anaweza kukuokoa akakupatia ushindi dhidi ya dhambi isipokuwa ni Kristo mwenyewe.
0: Amina.
1: Kristo ndio anayeweza akakupatia ushindi dhidi ya dhambi. Hebu soma Yeremia ile sura ya 31 na mstari wa 4. Yeremia anasema nini? Yeremia 31 na mstari wa 2, kuna mambo ambayo Yeremia anatuambia kwamba haya mashimo ni Kristo peke yake anaweza akatutoa katika shimo. Shimo la uharibifu, ni yeye aliyeinama akaacha mbingu, akaacha enzi, akashuka kumwokoa mwanadamu. Na mimi nataka nikwambie, sijajua ndugu msikilizaji unapita katika shimo la namna gani, lakini Kristo anaahidi kwamba yeye ana uwezo wa kukutoa katika shimo hilo, akakutoa kwenye shimo lenye udongo wa utelezi. Unajua unapokuwa kwenye shimo, wenzako wanaweza wakapita na wasijue kama unapita uko ndani ya shimo. Maana yake wanapopita wewe, shimo lile limefukiwa, hawawezi kusikia kilio chako. Hawawezi, maana uko ndani ya shimo, hawawezi kusikia kilio chako. Maana wakati huo uchumi umepigwa, hakuna chochote, unaona tu watu wanapita, hawawezi kusikia kilio chako. Ni shimo hilo upo, ndugu msikilizaji. Ni shimo hilo upo, ndugu msikilizaji. Hawasikii kilio chako. Watoto umefukuzwa ada. Huko ndani ya shimo ambalo shimo hilo ni uchumi haupo, huwezi kulipa ada. Watu wanapita, hawawezi kusikia, maana huko ndani ya shimo la shida. Ni magonjwa, umekuwa mgonjwa muda mrefu. Huko kwenye shimo unaona tu kabisa kwamba watu wamekata tamaa hata kukuhudumia. Lakini uko ndani ya shimo, lakini anasema akaniinamia. Ni Yesu anayeweza kukuinamia akakutoa kwenye shimo hilo.
0: Amen.
1: Ndugu msikilizaji, akakuinamia. Maana hata hivyo, angetokea mwanadamu, angetokea yule kukutoa kwenye shimo, akifika kwako ikiwa huna chochote, atakusaidia leo na kesho, kesho atashindwa. Shimo lina utelezi, atasema maisha haya ni magumu, hata mimi napambana na hali yangu. Pambana na hali yako, maana hata mimi napambana. Shimo lina udongo wa utelezi. Utelezi, lakini Yesu akikutoa atakusimamisha juu ya mwamba.
0: Amen.
1: Atakusimamisha juu ya mwamba.
0: Amina.
1: Anachohitaji sisi Kristo ni tujenge mahusiano na yeye.
0: Amen.
1: Karibu ndugu msikilizaji, hebu sikia katika Yeremia ile sura ya 31 na ule mstari wa 2. Karibu ndugu msomaji.
0: Yeremia 31 mstari wa pili nitasoma kama ilivyoandikwa. Anasema Bwana asema hivi, watu wale walioachwa na upanga walipata
1: 31 mstari wa pili.
0: Yeremia 31 mstari wa pili.
1: Sema mstari wa 4.
0: Mstari wa 4 anasema mara ya pili nitakujenga nawe utajengwa. Ee bikira wa Israeli, mara ya pili utapambwa kwa matari yako nawe utatokea katika michezo.
1: Bwana anaweza akakujenga upya tena.
0: Amina.
1: Bwana anaweza akakujenga upya tena.
0: Amen.
1: Bwana anaweza akakuinua upya tena.
0: Amina.
1: Hata kama ulikuwa katika mazoea ambayo ni mabaya, yupo ndugu msikilizaji alinipigia simu, mwingine alinitumia ujumbe akasema sasa mimi nilipo nimeshatenda dhambi, hata sioni kabisa ninaweza nikapata nafasi ya kuokolewa. Nataka nikwambie hilo ni shimo, anayeweza kukutoa ni Kristo.
0: Amina.
1: Naomba umwamini ni Kristo, atakutoa katika hiyo shimo ambapo umekata tamaa. Mwingine akaniambia sasa, ndugu mwinjilisti, mimi mbona sasa kila napotaka kufanya lililo jema silifanyi, ila nafanya yale mabaya mpaka jamii imeshanipa majina. Nataka nikwambie hilo ni shimo. Yesu ana uwezo wa kukutoa katika
0: Amina.
1: Shimo hilo. Yesu atakutoa katika shimo hilo. Usiogope. Yesu ana uwezo wa kukutoa katika shimo hilo. Hebu soma Yeremia 13:23. Yeremia 13:23, karibu. Yeremia sura 23, tutajifunza pale jinsi ambavyo Kristo anaweza akatutoa katika mashimo ambayo tayari tumeshajenga mazoea, na wakati mwingine tunakata tamaa kwamba hatuwezi kutoka. Ni wakati mwingine ni mtoto, na wakati mwingine tunakata tamaa kwamba hatuwezi kutoka. Ni wakati mwingine ni mtoto ambaye hata ndugu msikilizaji

0: ataandika. Nataka ni kuambie kwa jina la Yesu ataandika.
1: Amen.
0: Yeremia 13:23. Naamini kabisa kwamba Mungu atamsaidia mtu huyo, ataandika, kwa sababu ni Mungu ndiye anayesema. Ni Mungu ndiye anayesema kwamba ana uwezo wa kumtendea mtumishi wake ikiwa atajenga mahusiano na yeye, atamsaidia. Unaposoma Yeremia 23:23, Yeremia 13:23 anasema, je, mkushi aweza kuibadili ngozi yake au chui madoadoa yake? Kama aweza, ndipo na ninyi mwaweza kutenda mema, ninyi mliozoea kutenda mabaya.
1: Amina.
0: Mungu anatuambia sisi hatuna uwezo wa kujiokoa, hatuna uwezo wa kutenda lolote lililo jema, isipokuwa ni uwezo na neema yake inayotusaidia. Pale tunapomwamini Kristo, pale tunapoamini alikufa msalabani ili sisi tupate kuokolewa, Kristo ana uwezo wa kututoa katika mashimo ya dhambi.
1: Amina.
0: Ni yeye, ni damu yake inayoweza kutusaidia kupata ushindi dhidi ya dhambi. Ni damu yake inayoweza kutusaidia kusonga mbele kiimani na kuendelea kumwamini Kristo. Ni sisi tutakapomfanya Bwana kuwa tumaini letu. Bwana tunapomfanya kuwa mlinzi wetu, ana uwezo wa kutusaidia katika hizo changamoto tunazopita nazo.
1: Amina.
0: Nataka nikutie moyo ndugu msikilizaji katika kipindi hiki cha neno la matumaini, kwamba Bwana ana uwezo wa kukutoa katika mashimo. Na anapokutoa katika mashimo, anasema akaweka wimbo mzuri kinywani. Unajua, unapokuwa katika shimo, watu wanapokucheka, wanapoona kabisa kwamba unapita katika changamoto, watu wanapokukatia tamaa kwa sababu unapita katika changamoto ya magonjwa, pale tunapofiwa tukawa katika huzuni, pale watoto wetu wanapokuwa katika vifungo vya nguvu za giza, watu wanashangaa kuona kwamba kwa nini watoto wa huyu Bwana wanakuwa hivi. Nataka nikwambie hayo ni mashimo. Yesu ana uwezo wa kututoa, na mimi nakuletea Kristo anayeweza kumfungua mtoto katika vifungo vyote hivi ambavyo mwovu shetani amemfunga. Nakuletea Kristo ambaye ana uwezo wa kukusaidia katika ugonjwa ambao umekata tamaa. Bado Yesu ana uwezo wa kusema jitwike godoro la kuondoke. Bado Yesu ana uwezo wa kukuondoa pale ulipo na kukupatia afya njema na ukawa mzima na ukamtukuza. Anasema, unaposoma ule mstari wa tatu, hebu rudia ule mstari wa tatu wa Zaburi 40. Unaposoma Zaburi ile 40 mstari wa tatu, anasema akatia wimbo mpya kinywani mwangu. Anasema akatia wimbo mpya kinywani mwangu. Soma ule mstari wa tatu. Anasema akatia wimbo mpya kinywani mwangu, ndio sifa zake Mungu wetu. Wengi wataona na kuogopa, nao watamtumainia Bwana. Jamani, wengi wataona na kuogopa. Anasema tunapompokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wetu, na anapotuokoa katika changamoto tulizo nazo, anasema tunapaswa kuishi maisha ambayo yatakuwa ushuhuda kwa wengine. Nataka nikwambie, Kristo atakapokupatia ushindi, uwe shuhuda kwa mwingine. Kristo unajua Mary alitusimulia habari yake ile, jinsi ambavyo Mungu alimtendea mambo makubwa. Alitusimulia na kawa shuhuda kwa watu wengine. Kila ambacho Kristo atakachokutendea, iwe ni mtoto ambaye anaumwa, Yesu anapomuokoa, endelea kumsifu na kujenga mahusiano na kuishi maisha yanayompendeza Kristo, ili uwe shuhuda kwa wengine.
1: Amina.
0: Bwana akusaidie.
1: Amina.
0: Anapoweka wimbo mpya, unajua mtumishi wa Mungu huyu alivyo, Mungu alivyo msaidia. Unaposoma ile Zaburi ya 34, anasema nitamhimidi Bwana kila wakati, sifa zake zi kinywani mwangu. Katika Bwana nafsi yangu itajisifu, wanyenyekevu wasikie wakafurahi.
1: Amina.
0: Anajisifu kwa sababu Mungu alimwokoa.
1: Amen.
0: Mungu alijibu maombi yake.
1: Amina.
0: Na mimi nakwambia Mungu atajibu maombi yako.
1: Amina.
0: Katika changamoto unazopita, ndugu msikilizaji, nataka nikwambie Yesu atakujibu sawa sawa na hali zake.
1: Amina.
0: Usikate tamaa. Daudi alimngoja, anasema nalimngoja Bwana kwa zaburi. Zaburi ni kumngoja Mungu kwa uvumilivu na kuamini kwamba hata kama atachelewa, lakini atajibu.
1: Amen.
0: Nataka nikutie moyo ndugu msikilizaji, pale unapoumwa, yule ambaye umetengwa, hata familia imekutenga haikutaki tena, nataka nikwambie hata familia kama imekutenga, bado yeye

0: Yesu hajakutenga. Bado Yesu yuko pamoja na wewe. Bado Yesu anakupenda. Endelea kumuamini. Ile familia hata ingekuacha yote, nataka nikuambie Yesu ayuko pamoja na wewe. Na siku moja hata hao hiyo familia ipo siku moja itakupenda ikiwa utajenga mahusiano pamoja na Kristo. Lakini nataka nikutie moyo, yule mtu ambaye familia mwanaume amekimbia hayupo, unapita mwenyewe, unalea watoto mwenyewe, nataka nikuambie wala hata uko peke yako, Yesu yuko pamoja na wewe. Yesu yuko pamoja na wewe. Na siku moja ile familia atairejesha tena.
1: Amen.
0: Nataka nikutangazie wewe ambaye unapita katika hali ya magomvi, watu wanakuchukia, nataka nikuambie Yesu haja kuchukia.
1: Amina.
0: Yesu anakupenda.
1: Amen.
0: Yesu anakupenda. Anasema alinitia, alinitoa katika shimo, akaweka wimbo mzuri. Nataka nikutangazie kwamba Yesu akusikie na aweke wimbo mzuri.
1: Amina.
0: Kwako. Uwe shuhuda kwa wengine kwamba Bwana alikutendea.
1: Amen.
0: Katika jina la Yesu. Amina.
1: Amina. Asante sana ndugu msikilizaji kwa kutekeleza kipindi hiki kizuri cha neno la matumaini. Naomba nikupatie namba zetu za simu, kama utahitaji ushauri, kama utahitaji maombezi, basi tupigie namba 0743821974. 0743821974. Lakini pia unaweza kutumia namba nyingine 0713347844. Mungu akubariki sana. Karibu tena kipindi kingine

0: matumaini. Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini. Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
1: Ni kweli Adamu alituangusha, lakini Kristo ametuinua. Sasa nimalize basi. Nimalize. Na nimekupa hawa Adamu wawili. Nimekupa hizi mamlaka mbili ili jioni ya leo ufanye uchaguzi. Uchaguzi ni wako. Uambatane na Adamu wa kwanza, mauti ya milele. Uambatane na Adamu wa pili, tumaini lenye baraka, uzima wa milele. Uchaguzi ni wako. Ukae chini ya mfalme wa dunia hii, mauti ya milele na hukumu ya milele. Ukae chini ya utawala wa Mungu kupitia Kristo Yesu, uzima wa milele ni wako. Uchaguzi ni wako. Yani hii iko hivi, unaweza ukamchagua baba yako leo. Halo. Unaweza ukamchagua baba yako leo. Mfalme wa ulimwengu huu amekwisha hukumiwa. Kama huyo ni baba yako, na wewe umeingia katika hukumu. Lakini Adamu wa pili, Yesu Kristo, anakupa uzima wa milele. Ukimchagua huyo, unaurithi uzima wa milele. The choice, uchaguzi ni wako.
0: Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

0: Hii ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Msomaji wako ni mimi Samuel Paul. Kwanza ni muhtasari wake. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi amesisitiza umuhimu wa kuwawezesha vijana kushiriki kikamilifu katika uchumi wa kijani kupitia upatikanaji wa ujuzi, teknolojia, mitaji na masoko. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema ndani ya wiki moja serikali itachukua hatua ya kuhakikisha bei ya saruji inakuwa himilivu kwa wananchi. Na Saudi Arabia imetoa tahadhari za kiusalama katika maeneo mbalimbali ikiwemo katika mji mtakatifu wa Mecca kufuatia wiki moja ya mashambulizi yanayohusishwa na Houthi. Habari kamili. Dar es Salaam. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Deogratias Ndejembi amesisitiza umuhimu wa kuwawezesha vijana kushiriki kikamilifu katika uchumi wa kijani kupitia upatikanaji wa ujuzi, teknolojia, mitaji na masoko, na kwamba vijana wanapaswa kutambuliwa kama wabunifu, wajasiriamali, watafiti na viongozi wa uchumi wa kijani na si wanufaika pekee wa programu za tabia nchi. Hayo yameelezwa na Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira Mhandisi Amadi Yusuf Masauni kwa niaba ya Makamu wa Rais katika hafla ya ufunguzi wa jukwaa la kimataifa la Tanzania Green Summit jijini Dar es Salaam. Masauni amesema mabadiliko ya tabia nchi hayapaswi kutazamwa kama changamoto ya kimazingira pekee, bali kama eneo lenye fursa kubwa za maendeleo ya kiuchumi. Aidha, Mhandisi Masauni amesisitiza umuhimu wa kuwawezesha vijana kushiriki kikamilifu katika uchumi wa kijani kupitia upatikanaji wa ujuzi, teknolojia, mitaji na masoko. Simiyu. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema ndani ya wiki moja serikali itachukua hatua ya kuhakikisha bei ya saruji inakuwa himilivu kwa wananchi baada ya kubaini malalamiko ya kupanda kwa bei ya bidhaa hiyo katika mikoa mbalimbali nchini ikiwemo Simiyu. Ametoa kauli hiyo wakati akizungumza na wananchi wa Bariadi mjini mkoani Simiyu katika mkutano wa hadhara uliofanyika kwenye viwanja vya CCM 77. Katika hatua nyingine, waziri mkuu amesema pia serikali imebadilisha utaratibu wa kodi kwenye biashara mpya, ambapo mfanyabiashara anayeanza biashara atapewa muda wa kuimarisha biashara yake kabla ya kuanza kubeba mzigo wa kodi. Amesema hatua hizo ni sehemu ya utekelezaji wa dira ya maendeleo ya 2050 inayolenga kujenga uchumi shirikishi, ambapo sekta binafsi inatarajiwa kutekeleza sehemu kubwa ya shughuli za kimaendeleo. Dodoma. Wizara ya Fedha imeendelea kuandaa na kuboresha miongozo mbalimbali inayolenga kuimarisha utekelezaji wa majukumu ya ukaguzi na kuongeza ufanisi wa kazi hiyo ili kuendelea kulinda fedha za umma na kukuza uchumi wa nchi. Hayo yameelezwa na kaimu mkaguzi wa ndani mkuu wa serikali, Wizara ya Fedha, Mhandisi Kenneth Nindile, wakati akifungua mafunzo ya uelewa na ugawaji wa mwongozo wa ukaguzi wa mifumo ya taarifa kwa wakaguzi wa ndani wa serikali yaliyofanyika katika ukumbi wa Mabele jijini Dodoma. Mhandisi Nindile amesema kuwa mwongozo huo unahusisha hatua mbalimbali za mchakato wa ukaguzi na kwamba baadhi ya vipengele vyake vinapitia hatua ya uhakiki ili kuhakikisha vinaendana na mahitaji ya viwango vinavyotakiwa. Aidha, amesisitiza umuhimu wa watumishi kuwa na vyeti vya kitaaluma, kwa kuwa hatua hiyo ni muhimu katika kuongeza ufanisi na ubora na utekelezaji wa majukumu yao. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Riyadh. Saudi Arabia imetoa tahadhari za kiusalama katika maeneo mbalimbali zikiwemo katika mji mtakatifu wa Mecca na mji wa pili kwa ukubwa Jeddah kufuatia wiki moja ya mashambulizi yanayohusishwa na Houthi. Tahadhari hizi lakini ziliondolewa muda mfupi baadaye na hakukuwa na taarifa zozote zilizotolewa na mamlaka ya Saudi Arabia, lakini ilikuwa ni tahadhari iliyotolewa kwenye eneo kubwa zaidi tangu kuongezeka kwa mapigano wiki iliyopita. Taarifa za mapema katika muungano wa kijeshi unaongozwa na Saudi Arabia nchini Yemen zimesema mifumo ya ulinzi wa anga ya Saudi Arabia ilidungua droni iliyorushwa na waasi wa Houthi kutoka Yemen kabla haujaingia katika anga ya mji mtakatifu wa Mecca. Msemaji wa muungano huo Tulk Al-Malik amesema hilo ilikuwa ni jaribio la pili la Houthi kuilenga Mecca. Aidha, Al-Malik amesema jaribio la kwanza lilitokea mwaka 2017. Tukio hilo lilionyesha kuongezeka kwa mvutano wa kiusalama katika eneo la Guba na Mashariki ya Kati, huku hofu ikiongezeka huku uwezekano wa vita hivyo kuathiri maeneo yenye umuhimu mkubwa wa kidini na kimkakati. Jakarta. Meli ya abiria ya Vilgo Transport 8 imepinduka katika bahari ya Java nchini Indonesia baada ya kukumbwa na hali mbaya ya hewa, huku watu 6 wakifariki na 129 wakiwa hawajulikani walipo. Kwa mujibu wa Reuters, ajali hiyo imetokea wakati meli hiyo ikiwa safarini kutoka Surabaya mashariki mwa Java kuelekea Banjarmasin Samin kusini mwa Kalimantan. Inaripotiwa kuwa meli hiyo ilipoteza mawasiliano na mamlaka karibu saa 2 asubuhi kwa saa za Indonesia baada ya kukumbwa na hali mbaya ya hewa baharini. Baadaye iliripotiwa kuwa meli hiyo ilipinduka katika eneo la Masalembo, takriban kilomita 148 kutoka Banjarmasin. Meli hiyo ilikuwa imebeba watu 243 wakiwemo abiria 213 na wafanyakazi 30. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari kutoka hapa AWR Tanzania, sikiliza tena muhtasari wake. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Deogratias Ndejembi, amesisitiza umuhimu wa kuwawezesha vijana kushiriki kikamilifu katika uchumi wa kijani kupitia upatikanaji wa ujuzi, teknolojia, mitaji na masoko. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema ndani ya wiki moja serikali itachukua hatua ya kuhakikisha bei ya saruji inakuwa himilivu kwa wananchi. Na Saudi Arabia imetoa tahadhari za kiusalama katika maeneo mbalimbali ikiwemo katika mji mtakatifu wa Mecca kufuatia wiki moja ya mashambulizi yanayohusishwa na Houthi. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine ya habari usikose kuungana nasi ifikapo saa 2 kamili usiku.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini. Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
2: Sikiliza nikwambie, by the way, ngoja nikwambie, Mungu huwa anabariki jitihada zetu. Mungu habariki from nothing, anabariki jitihada tunazozifanya. Kwa hiyo chapeni kazi kwa bidii. Angalizo katika hili, sikilizeni, usifurahie kuwa wewe mnyonyaji wa mwenzako. Yetu na kazi tu ya kumtoa mume wako tu hapo mlangoni. Baba fulani, bwana akutangulie. Hey, unajua, najua kuna baridi lakini bwana aona. Afu narudi kwenye blanketi. Kweli? Akitoka na wewe toka. Maana wewe na yeye ni mwili mmoja. Usifurahie kuwa na mwanamume ambaye yeye ndiye anakomaa, kakirudi paka mikono imeshakuwa migumu, kakikusalimia ni kama umekamatwa na prize. Yaani wewe unafurahi tu, nazidi kukua laini tu. Wanaume oe. Jana niliwaambia tumegoma kutangulia. Wejifanye ndiye mbabe wa familia. Na bahati mbaya hata kula hatuli vizuri, unahangaika, upo kwenye mkaa, uko kwenye bodaboda, halafu narudi nyumbani hauli vizuri. Kama unafanya kazi kwa nguvu na kula, kula vizuri kwa jina la Bwana. Ukirudi nyumbani jipongeze, tumaziwa, tumayai, tunini, chapa vitu. Si unakula kile chakula chenye amri, chagua moja, ule usife au ufe usile, utakufa haraka.
1: Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya

0: Ndani ya uwanda wa Mswahili utasikia story pambe za kiti cha ugenini. Chaguo la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako kwa maswali ya hapa na pale.
1: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
0: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bumper to bumper, kifupi tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau
1: da ya he swala ma
0: uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania.

Uhali gani msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Na kipindi ambacho kinakujia kila siku kuanzia Jumatatu mpaka Alhamisi, msikilizaji wa AWR Tanzania, saa 9:15 mpaka saa 11 kamili. Barikiwa sana msikilizaji. Msikilizaji, katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili tunapata wasaa wa kujibu maswali ya chemsha bongo msikilizaji kwa kupiga simu zetu, lakini pia kwa kutuma ujumbe wetu mfupi kwa nambari ambayo nitakutajia hapo baadaye. Unapata nafasi ya kuchagua wimbo ambao unatamani kusikia kutoka katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Lakini pia baada ya hapo tunakuwa na kiti cha ugenini kutoka kwa kuni mada tofauti tofauti kutoka kwa wadau mbalimbali wa kutoka sehemu tofauti tofauti, taasisi kada mbalimbali, lakini pia wenye elimu mbalimbali. Msikilizaji wa AWR Tanzania, barikiwa sana wakati unaendelea kusikiliza kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili, lakini pia wakati radio yako ya AWR Tanzania bado iko inasikika masikioni kwako. Alika na wengine pia muweze kubarikiwa na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili.

Yes, hao ni Gifted Ministry na wimbo wao unaosema Ayerera. Wimbo ambao unatufungulia kipindi chetu kizuri cha Wanda wa Mswahili siku hii leo. Na sasa unaweza ukapiga simu yako msikilizaji kupitia nambari yetu ya 0711287828. Namba ni 0711287828. Ukipiga simu yako hapo Rocco Malon, nitapokea simu yako kisha nitakuuliza lile swali, swali la chemsha bongo ambalo nimekuandalia siku hii ya leo katika kipindi chetu kizuri kabisa cha Wanda wa Mswahili. Naitwa Rocco Malon, niko na Prince Emmanuel, barikiwa sana.

Okay, msikilizaji, unaweza kupiga simu yako sasa kupitia nambari yetu ya 0711 28 78 28. Msikilizaji, ukipiga simu yako hapo, Rocco Marlon niko tayari kwa ajili ya kupokea hiyo simu na kisha kuweza kusonga mbele na kipindi chetu kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili siku hii ya leo. Wimbo ni mzuri kutoka kwao, The Cake Music, wimbo unasema upepo wa vuma. Kumbuka kwamba msikilizaji, leo ni siku ya kucheza nyimbo za akapela. Kwa hiyo hata baadaye utakapotuma ujumbe wako mfupi, hakikisha unatuma ujumbe mfupi wa ile akapela ambayo unatamani kusikia kutoka katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili.

Ok, kuna msikilizaji kwenye line. Oh, changamoto ya mtandao. Endelea kupiga simu yako msikilizaji, kumradhi, kuna changamoto kidogo, lakini tunaamini mambo yote yatakaa sawa kwa jina la Yesu Kristo. Endelea kubarikiwa na nyimbo nzuri wakati tunaweka mambo sawa.

Okay, msikilizaji wa EWR Tanzania na msikilizaji pia wa Wanda wa Mswahili, tunaomba radhi kwa changamoto ambayo tumeipata ya simu na mawasiliano. Lakini kwa wakati mwingine Chemsha Bongo itakuwepo kama ambavyo siku zote imekuwepo. Kwa leo tumepata changamoto ya simu na mawasiliano, lakini Mungu bado ni mwema. Msikilizaji wa EWR Tanzania, endelea kubarikiwa na kapela nzuri kutoka kwa vikundi mbalimbali. Msikilizaji wa EWR Tanzania, naitwa Rocco Malo, niko pamoja na Prince Emmanuel. Salia kwenye radio yako ya EWR Tanzania.

0: Ndani ya uwanda wa Mswahili utasikia story pambe za kiti cha ugenini. Chagua la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako kwa maswali ya hapa na pale.
1: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
0: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bumper to bumper, kifupi tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau.
1: Da, ya, hey, swali ya ma.
0: Uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania.

Okay, msikilizaji wa AW Tanzania, tunasonga mbele na kipindi chetu kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili. Na wasaa huu, msikilizaji, ni kualike wewe ambaye unanisikiliza kupitia masafa ya AW Tanzania mahali popote pale ulipo nchini Tanzania, kwamba ni wakati mzuri kabisa wa lile chaguo zuri la Mswahili. Ni wakati mzuri kabisa wa lile chaguo la Mswahili, msikilizaji. Unaweza kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ya simu 0711 287828. Ukituma ujumbe wako mfupi hapo wa Rocco Marlon, nitausoma kisha nitacheza ule wimbo ambao unatamani kusikia kutoka katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Samahani sana kwa changamoto ambayo tumeipata ya simu siku hii leo, lakini basi Mungu ni mwema, tunaendelea kusonga mbele, msikilizaji, na kipindi chetu kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili. Barikiwa sana wakati unaendelea kufanya maamuzi ya kutuma ujumbe wako mfupi wa ule wimbo ambao unatamani kusikia wa akapela. Kumbuka kwamba leo ni siku kucheza nyimbo za akapela kupitia nambari yetu ya simu ya 0711 287828. Naitwa Rocco Marlon, naendelea kubarikiwa sana.

Yes, hao ni Cake Mini Kick Muse, sorry. Hao ni hapana, hao wanaitwa Taji. Taji na wimbo wao mzuri kabisa. Wimbo unaosema wimbo okay fine. Ulikuwa wimbo huo mzuri kutoka kwao Taji. Basi huyu anaitwa huyu anasema anaitwa Frank Adonai kutokea Mwanza, naomba wimbo mzuri kutoka kwao Cake Music, wimbo unaosema nyamaza. Msikilizaji wa EWR Tanzania, endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu 0711287828 0711287828. Hiyo ndo namba yetu ya kutuma ujumbe wako mfupi kuchagula wimbo ambao natamani kusikia kutoka katika kipindi chetu kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili. Cake Music na wimbo wao unaosema nyamaza, Cake Music kutoka pale jijini Dodoma.

Yes, msikilizaji, hao ni Cake Music na wimbo wao mzuri kabisa unaosema tazama. Okay, tunao ujumbe wake Pascal kutokea, anasema yeye anatokea Singida, naomba wimbo mzuri kutoka kwao Assurance Acapella, wimbo unaosema Penka. Msikilizaji wa EWR Tanzania, endelea kubarikiwa wakati unaendelea kufanya maamuzi ya kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ya simu ya 0711 28 78 28. Rocco Malone, niko na Prince Emmanuel.

Okay, msikilizaji wa EWR Tanzania, tunazidi kusonga mbele hapo na kipindi chetu kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili. Anasema anaitwa Daniel Msiba kutokea Mtwara, naomba wimbo wa Jehovah Shalom, wimbo unaosema joy to the world, ukambariki yeye pamoja na wasikilizaji wengine wa AWR Tanzania. Msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ya simu ya 0711287828. Rocco Marlon niko tayari kwa ajili ya kusoma ujumbe wako kisha kucheza ule wimbo ambao unatamani kusikia katika kipindi chetu kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili.

Au ni Jehovah Shalom na wimbo wao mzuri kabisa, wimbo wa joy to the world. Niite Sam Zefania kutoka Bariadi Simiu, naomba wimbo wa Sonda Adilu, wimbo unaosema tutashangaa. Yani wimbo ni mzuri kabisa kutoka kwa Sonda Adilu, wimbo unaosema, wimbo huu unasema siku ya kwanza juu mbinguni. Msikilizaji wa EWR Tanzania, barikiwa sana wakati unaendelea kufanya maamuzi ya kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ya simu ya 0711 28 78 28. Barikiwa sana.

0: ajili yetu.
1: Yes, hao ni Sonda ya Dilu na wimbo wao mzuri kabisa, wimbo wao unasema siku ya kwanza juu mbinguni. Anasema anaitwa William, naomba wimbo ulioimbwa na Wazimbabwe, wimbo unasema Sarugano. Mimi ni nani hata nisicheze wimbo wako wewe msikilizaji ambao umeuomba. Barikiwa sana wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi msikilizaji.

Okay, hao ni The Redeemed kutokea pale pale nchini Zimbabwe. Wanasema Saru Gano, msikilizaji wa EWR Tanzania. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi. Tunao ujumbe wake Irene Kisomolo, anasema naomba wimbo wa kutoka kwa The Harmony, wimbo unasema Baba Yetu. Msikilizaji, barikiwa sana.

Yes, hao ni the harmony na wimbo wao mzuri kabisa mfalme wa wafalme msikilizaji wa EWR Tanzania. Yes, tunaendelea kusonga mbele na kipindi chetu kizuri kabisa cha Wonder Woman Swahili. Baada ya wimbo mzuri kutoka kwa The Harmony unaosema mfalme wa wafalme, msikilizaji utasikiliza wimbo mzuri kutoka kwake Christopher Tin, wimbo unaosema baba yetu. David Nyange rafiki yetu mzuri kabisa huyu ameomba wimbo huo tuweze kucheza katika kipindi chetu kizuri cha Wonder Woman Swahili.

0: Huo ni wimbo mzuri kutoka kwa Christopher Tin, wimbo unasema Baba yetu uliye mbinguni. Tunasonga mbele sana msikilizaji na kipindi chetu kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili. Huyo anasema anaitwa Geoffrey Kisanga kutokea Same kule mkoani Kilimanjaro. Anaomba wimbo wa Najivunia Yesu kutoka kwao The Voice, wimbo ulimbo zamani sana kwenye ile mikutano ya safari ya Afrika. Ilikuwa ni moja kati ya nyimbo ambazo ziliimba pale, lakini pia watu wakafurahia sana kwa sababu ulikuwa ni wimbo mzuri sana. Msikilizaji, mimi sina mengi ya kusema, lakini nakuacha uendelee kusikiliza wimbo mzuri kutoka kwao, The Voice, wimbo unaosema Najivunia Yesu. Msikilizaji,
1: Najivunia
2: Nasema nini?
1: Yesu wangu.
2: Yesu wangu. Woo!

0: Okay, msikilizaji, hao ni Amore Music Ministry na wimbo wao mzuri kabisa kudenga kwa kanaka. Msikilizaji wa AWR Tanzania, ulikuwa unasikiliza jimbo nzuri kabisa kutoka kwa vikundi mbalimbali vya kapela. Msikilizaji wa AWR Tanzania, na mninaendelea kukusihi uendelee kusalia kwenye kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili, na mnauendelee kuchangia kile ambacho kitazungumzwa, lakini pia ambacho kimeshazungumzwa yako pia msikilizaji kupitia nambari yetu 0711 28 78 28. Naitwa Rocco Malo, naendelea kubarikiwa na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili.
1: Ndani ya Wanda wa Mswahili utasikia story pambe za kiti cha ugenini, chaguo la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako kwa maswali ya hapa na pale.
2: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
1: Uwinge kuto ni Prince Emmanuel, nekulia ni Marlon Aruko. Tukufuatana nao bampa tu bampa, kifupi tutakufuatilia. Ni kila siku kwanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau
2: da ya he swali ama
1: Wanda wa Mswahili ya AWR Tanzania.

msikilizaji wa EWR Tanzania, karibu tena katika wasaa wa Wanda wa Mswahili katika kiti cha ugenini. Leo tumepata bahati ya kutembelewa na mmoja wa wachungaji wetu katika ukanda huu wa Ushoroba, yani Southern Corridor of

0: watu juu ya One Voice 27 upoje katika misimu hii ya mikutano ya One Voice 27 au mikutano ya One Voice 27?
1: Asante, kwanza ni mshukuru Mungu.
0: Mm.
1: Lakini pia ni shukuru kwa kanisa la Waadventista Sabato, Shangani na Chipuputa, kwa maana ya mtaa wa Shangani. Washiriki wamekuwa na mwitikio mkubwa.
0: Naam.
1: Juu ya effort hii za One Voice.
0: Ndio.
1: Tangu tumefanya uzinduzi ile ya tarehe 5.
0: Ndio.
1: Mambo yote mapya tumaini lanzia hapa. Washiriki wamekuwa na mwitikio mkubwa na tumekuwa na effort ya radio. Tumekuwa na effort ya radio ambayo tulianza tarehe 6. Na I think leo ni tarehe. Yes, leo ni tarehe ngapi leo?
0: Leo ni tarehe 16.
1: Leo tarehe 16. Yes. Leo ni tarehe 16. Kwa hiyo
0: 16 September.
1: Yes, 16 September. Wamekuwa na mwitikio mkubwa. Na washukuru washiriki wamekuwa wakiombea. Wamekuwa wakitoa pia sadaka zao kusupport effort hii.
0: Ndio.
1: Na watu wamekuwa wakifuatilia mahubiri hayo. Ndi tafuta na mtu fulani kutoka Songea huko. Sababu mimi nimekuwa ndiye mhutubu kwenye hizi effort za One Voice kupitia radio.
0: Naam.
1: Kutoka Songea wananitafuta.
0: Ndio.
1: Wanasema tunabarikiwa na mafundisho ya kanisa la Waadventista Sabato. Wengine Masasi huko.
0: Ndio.
1: Wengine Lindi. Wengine Newala huko. Kwa kweli effort hizi zimekuwa ni zenye baraka mkubwa.
0: Ndio.
1: Yes.
0: Naam. Unaelewa ni nini dhumuni ama malengo ya One Voice 27? Ni nini ambacho unaweza sasa ukamshauri ama ukamtia moyo msikilizaji anayekusikiliza sasa hivi kuhusiana na hii kampeni yetu nzuri ya One Voice 27?
1: Okay. Namtia moyo ya kwamba kwanza Yesu Kristo yuko karibu kuja tena mara pili.
0: Ndio.
1: Na sauti ni moja tu, kuwaita watu wa mabudu Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Kuanzia hizi kampeni zimeanza na kilele chake ni tutakuwa na kilele cha 2027. Kwa maana tangu Yesu amebatizwa
0: ndio
1: 27 AD. Na sasa mpaka 2027 itakuwa miaka 2000 imepita.
0: Okay.
1: Atuadhimishi kubatizwa kwake.
0: Okay.
1: Na badala yake tunaungana kama kanisa na waumini na washiriki.
0: Ndio.
1: Kwamba sasa yule utume kupeleka habari njema ya wokovu.
0: Ndio.
1: Uwafikie watu.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo na ndio maana kampeni hii imekuwa kiwasisitiza kabisa washiriki kuungana. Ndiyo. Kwa pamoja kuwa na sauti moja. Kupitia mikutano ya hadhara, kupitia media, kwa maana ya social media. Ndiyo. WhatsApp.
0: Ndiyo.
1: Maana yake tunasema digital evangelism, kwa maana utume kupitia teknolojia, kupitia Facebook, Insta, YouTube na kadhalika. Yani ya kwamba yule malaika ambaye amesema kwenye kitabu cha Ufunuo 14.
0: Ndio.
1: Sita kwamba kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu.
0: Ndio.
1: Mwenye injili ya milele.
0: Naam.
1: Sasa ni wakati ambapo anga hewa la teknolojia huko kujawe na neno la Mungu la matumaini la kuwaita watu wa mabudu Mungu aliyeziumba mbingu na nchi.
0: Okay.
1: Yes.
0: Tunashukuru sana mchungaji kwa kutupa maendeleo. Kutupa maendeleo ya mikutano hii mizuri kabisa ya One Voice 27.
1: Amen.
0: Mimi pia ni mmoja wa watu ambao nimekuwa nikikufuatilia mara kwa mara.
1: Ndio.
0: Endelea kubarikiwa sana.
1: Na
0: tunashukuru kwa kuwa leo umeungana pamoja nasi na kutupatia brief au feedback ya kile ambacho kinaendelea katika mikutano, lakini pia katika msimu huu wa One Voice 27 mwaka 2026 mpaka 2027. Mungu akubariki sana pastor. Karibu. Amen. Tena wakati mwingine.
1: Asante sana, ubarikiwe.
0: Okay, msikilizaji wa AWR Tanzania, tulikuwa na mchungaji Badista Katembo, Daniel Badista Katembo, na alikuwa anatueleza kidogo sana kuhusiana na One Voice 27, namna gani ambavyo wanapiga hatua hapo katika mikutano yetu hii mizuri. Msikilizaji, tupo kwenye msimu wa One Voice 27. Usikae mbali sana. usikae mbali sana na hakikisha ya kwamba unachukua muda wako kuweza kuhabarisha watu yale ambayo ni

Msikilizaji wa AWR Tanzania, endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ya simu ya 0711287828. Rocco Malo, niko tayari kwa ajili ya kupokea ujumbe wako, kusoma kisha baada ya kusoma basi nitacheza ule wimbo ambao umeniamuru mimi kwenye ujumbe wako ni ucheze. Barikiwa sana.

0: quieren.
1: Namba yetu ni 0711287828. Anaitwa Daudi ni Kombolo ya kutokea Same, anaomba wimbo wa Sonda ya Dilu, mazishi ya Shetani. Barikiwa sana.

Tunasonga mbele, msikilizaji, tunaendelea kusonga mbele na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Endelea kubarikiwa sana sana sana, msikilizaji wa AWR Tanzania. Mimi ni Taroko Malon, sina mengi ya kusema zaidi ya kusoma ujumbe wake Stefano Samson kutokea Ruvuma. Anasema naomba uimbo kutoka kwao, kutoka kwao hawa, anasema you raise, okay, anasema ujumbe wake kidogo na nitatiza, lakini anasema naomba uimbo wa You Raise Me Up ulioimbwa na 200 Kids Sing, a cappella style.

0: kuwa peke yao siku nusu. Na kama muziki wa kidunia hauwezi kufikia hata nusu ya uzuri wa ule wimbo, kilichoifanya mioyo ya wale malaika kushangaa sana ni kumwona mfalme wa utukufu akiwa amelala katika pori.
1: 105.3 FM Morning Star Radio, Dar es Salaam.

au okay, msikilizaji wa AWR Tanzania, endelea kutuma ujumbe wako mfupi tukiwa tuna dakika 10 tu msikilizaji, tuweze kumaliza kipindi chetu kizuri cha Wanda wa Mswahili. Ujumbe wako kupitia nambari yetu ya 0711 28 78 28. Are you single and searching? Wimbo kutoka kwao Jehovah Shalom, ndio wimbo ambao unaimba sasa hivi.

Okay, msikilizaji, tunasonga mbele na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Anasema anaitwa Daudi Filemon kutokea Dar es Salaam Kitunda, naomba wimbo mzuri kutoka kwao, the trio, wimbo unaosema natamani.

Na msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, tunakwenda kujiunga na wenzetu kutokea pale katika sikukuu za vibanda kanisa la Waadventista wa Sabato Mbeya mjini kule nyanda za juu kusini. Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, ikusitu ya kwamba uendelee kuitegea sikio redio yako.

kambi 2026 Mbeya mjini. Bado kidogo. Makambi mtaa wa Mbeya mjini 2026. Bwana Yesu asifiwe. Nina washukuru sana wote tena jioni ya leo kwa ujio wenu. Wale walioko kule mbali wakiangalia na kutazama, wakisikiliza, Bwana wabariki sana. Tunapata habari zenu na sisi tunaendelea kuwaombea katika kambi hili la Mbeya mjini ambalo limekuwa na wasikilizaji kutoka sehemu mbalimbali. Bwana awabariki na kuwajalia neema yake ile iokoayo kwa kila hitaji liloko katika mioyo yenu huko mliko. Bwana na awafungue huko mliko, na Bwana awabariki huko mliko. Bwana awasaidie kujisikia vema kana kwamba tuko pamoja mahali hapa. Asubuhi tulianza na msafara wa Yesu, maana huko tumeambiwa kwenye Ufunuo hao ndio watakaosimama pamoja naye katika mlima Sayuni, kanisa la Mungu la wale watakaofunga historia ya dunia hii kwa mahubiri. Ni wale walionekana wamesimama katika mlima Sayuni wakiwa na mwana kondoo. Wanazo sifa zinazowabainisha, na hizo sifa bainifu ndizo sifa tunazozitafuta sisi leo katika ulimwengu huu, maana sisi ndio kanisa la mwisho la masalio, kanisa la kweli la Mungu la mwisho la masalio. Ni wale waliosimama pamoja naye katika mlima Sayuni, wale watakaokutwa wakiwa hai, wote watakaokutwa wakiwa hai wakati wa ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo, wanapaswa wawe na sifa hizi ambazo tulizianza kuzigusia. Moja, hawajatiwa unajisi na wanawake. Tulisema wanawake sio hawa wavaao sketi, kwa sababu ni lugha ya kiunabii, maana hilo neno tunalitoa kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana, na Ufunuo wa Yohana na Danieli ndio vitabu viwili vya unabii wenye picha, unabii unaojumuisha matukio ya mwanzo mpaka mwisho. Na wala sio unabii wa kitaifa. Kwa hiyo tulipoona hivyo tukagundua kwa

mafundisho yoyote, wala upako, wala miujiza, wala Freemason, wala ushirikina, wala chochote hakikugusa maisha yao. Napenda uwe wewe. Napenda niwe mimi. Napenda tuwe sisi tutakao simama na mwana kondoo katika mlima Sayuni. Semeni amina. Tuliuanza msafara

akasema na sasa wapo. Ila katika hotuba hizi Bwana awasaidie kubadilika, maana Bwana bado anayo rehema kwetu sisi sote. Tukaangalia na kuona hata Petro alikuwa na mambo fulani tu ya kujishitukiza tu kwa ajili ya maslahi yake. Petro alipoona Yesu anatangaza mambo ya kwenda kufa, sasa watu wanaanza kuhuzunika, labda kwenye msafara watu walikuwa na furaha kwamba anaenda Yerusalemu, anaenda kutawazwa, anaenda kuwa mfalme, tunaenda kula raha, tunaenda kukaa kwenye viti, tunaenda kufurahia. Sasa yeye akasema, "Oh, naenda kufa tena. Tena nitateswa. Tena nitahesabiwa pamoja na wanyang'anyi. Tena nitapigwa. Siku ya tatu nitafufuka." Sema, "Ah." Petro akaona, "Bwana, unatuharibia maslahi. Hapa dili lilikuwa limekasa." Sumalizia na wewe. Dili limekasa. Dili limetiki. Alafu mzee unaanza maneno gani hayo? Mbona watisha watu? Watu hapa shakubali hawa. Tukiingia Yerusalemu namna gani vipi? Wewe kwenye kiti, sisi kwenye uwaziri. Hili mzee Petro bana. Yeye ni masilahi tu. Yesu amkeme. Hata sasa ikiwa unakaa ndani ya kanisa la Mungu kulinda maslahi yako, uko ndani ya kanisa la Mungu kwa ajili ya maslahi yako binafsi, humu tumo kwa ajili ya maslahi mapana ya ufalme wa Mungu. Hatuko humu kwa ajili ya maslahi yetu moja moja binafsi. Ikiwa tutafanya hivyo, tutaishia kusambaa, tutaishia kutawanyika. Hilo nalo tukalikemea. Tukaishia hapo. Lakini sasa hatuna budi kuendelea na huo msafara. Uone tena kilichotokea mbele yake kidogo. Yesu amemaliza kumkemea Petro, ameweka sawa mambo, ni kama sasa msafara unaendelea, ni kama anaendeleza ile ajenda yake ya kwamba mimi ninaenda Yerusalemu. Tunaenda Yerusalemu. Na huko Yerusalemu kuna matukio. Mama mwingine bwana. Hebu sema mama mwingine bwana. Kumbe na kina mama hawako nyuma kwenye matukio. Sijua kwa ameelewa na yeye, sijua kusikiliza vizuri. Biblia inasema na mama mmoja akajitokeza. Mwandishi mwingine anamtaja jina, anasema naye ni mama yao Yakobo na Yohana aitwaye Salome. Akajitokeza huyu mdada. Na unajua kihistoria Salome na Mariamu mama yake na Yesu na Elizabeth ni wanawake waliokuwa na mahusiano ya damu. Haijulikani vizuri kwamba nani alikuwa mkubwa kati yao, walikuwa wakuzaliwa na baba mmoja au walikuwa baba mkubwa na baba mdogo, lakini walikuwa na mahusiano ya ukoo mungapi? Ukoo mungapi? Ukoo mmoja. Akaanza mambo ya kiukoo ukoo. Hebu sema ukoo ukoo. Ndugu ndugu. Ndugunization. Shindo kwa jina la Yesu. Yani kama unataka kuliharibu kanisa, anza mambo ya ukoo ukoo. Endesha kwaya ukoo ukoo. Naendesha kwaya ukoo ukoo. Shule sabato ukoo ukoo. Ukoo ukoo. Kishemas ukoo ukoo. Hebu sema ukoo ukoo. Shule sabato. Uzee wa kanisa. Kujenga kanisa. Uniform. Ukoo ukoo. Kwenye vyombo, kwenye mitambo, uko uko, utaliharibu kanisa. Kanisa la Mungu haliendeshi kiuko uko. Kanisa la Mungu, acha Mungu awe Mungu, amchague mtu ambaye anaona atafaa kwa karama na kwa uwezo wake. Semeni amina. Biblia inasema yule mdada akajitokeza, ghafla akasimama mbele za Yesu. Mamlaka. Aidha ni mama yake mdogo na Yesu ama ni mama yake mkubwa na Yesu, whatever. Kama lazima nielewe. Mama yako Maria, toka nitoke yani. Tulia. Kwa kuwa mambo ya ufalme ndio hayo yamenukia. Hapa lazima kukacho. Kukacho. Mama ana take advantage. Anaenda anamwambia, sikiliza Yesu. Hawa wanangu wawili, akawavuta Yakobo, akavuta na Yohana. Wanaye. Halafu akatamka neno, naomba huyu mmoja awe mkono wa kulia na huyu mmoja awe mkono wa kushoto.
Belshazzari tutalianzisha. Mama akasimama, nadhani mwegemeo wake na nguvu yake ilikuwa ni ule ukoo, kwamba bwana lazima tuangaliane. Tunaona sasa ni kama amshamsha ya kiufalme na watu wamekubali hapa, ndio unaenda kukikalia. Kumbuka yule mama akamwambia mmoja akae mkono wa kushoto, mwingine akae mkono wa kulia. Nampenda Yesu ambaye alikemea kabisa, akasema mama, hujui unachoomba. Hivyo mtoto wako akikwambia hivyo, si unaona kwamba na wewe unanizalilisha mbele ya watu? Mimi si mama yako? Ungetafuta kakona. Hakuna cha kona. Ukimwaga hadharani na Yesu anamwaga hadharani hapo hapo. Jamani, haleluya. Wewe umemwaga hapo hapo kwamba mmoja kulia, mmoja kushoto, mbele za wote. Nasema hivi, hata unachokiomba ukijui, hujui. Yaani kwa lugha nyingine, ukiona mtu anaanza mambo ya ukoo ukoo, huyo ni mbumbumbu. Hebu sema mbumbumbu. Mbele za Yesu anachokifanya hafanyi nini wewe? Hakijui. Mbumbumbu wa mambo ya kiroho, mbumbumbu wa mambo ya mbinguni, mbumbumbu, mbumbu, mbumbumbu. Tuna mambumbumbu wengi leo humu. Uchaguzi ukikaribia tu, anaanza mambo ya kuteta teta ya uko uko, mambo ya kuteta teta ya undugu ndugu, mambo ya kuteta teta. Huyo ni mbumbumbu, mbu, mbu, mbu. Afadhali ungekuwa mbu moja, mbu tatu. Yani we ni hoi kabisa, mbumbumbu. Hujui unachokifanya. Kama Yesu angesimama kwenye hilo kanisa, angekwambia ise, hicho unachokifanya ufanye nini? Ukijui. Niliwahi kwenda kanisa moja bwana, nikakaa kaa nikaanza kuambiwa, unaona mzee wa kanisa ndio kaka mkubwa. Na maana ile shemasi mkuu wa kike ni shemeji yake, mke wa mdogo wake. Mkuu wa shule Sabato ni dada yao. Ni huyo. Mkuu wa vijana mwipo wake. Jamani. Sasa ili kanisa simtoke sasa wengine huko, ili wabaki wao tu, tena waandike jina, kama ni Shigera basi waandike Shigera ACTA Church la ukoo, alafu anaandika huko mbele la ukoo, ili mtu akija akiona hivyo anajiendea zake. Makanisa si mengi, naenda zangu Mbeya mjini, naenda zangu sijui ile nyingine ni la wapi kule, hata Uyole bora ukasali mbali, pande na bodaboda kabisa na daladala, lipe hela nyingi ukasali la wote kuliko kusali la ukoo. Yule mama akazua taharuki. Biblia inasema wale wanafunzi wengine wakachukia. Hata kama ningekuepo, hata mimi ningechukia, hata wewe ungekuepo ungefurahi. Mumeanza na Yesu vizuri. Hebu ngoja nikupe picha moja. Petro, mzee wa watu, alikuwa anajifanyia biashara yake hapo ya kuvua samaki na kupiga hela. Hebu sema hela. Yesu akaja akamwambia, njoo ndugu yangu, nitakufanya kuwa mvuvi wa namna gani? Petro akaacha mtumbwi na nini? Na wavu. Ndugu yake Andrea naye alikuwa anavua samaki wakiwa pamoja naye, naye akaambiwa, njoo takufanya kuwa mvuvi wa watu. Wakategemea waone wavu wa kuvua watu na biashara ya soko la kuwauza, maana walikuwa wanavua samaki wanauza. Hata kama ulikuwa na wazo la kibiashara, si ungefurahi tu ukasema kwamba hey, umesema utakuwa unavua nini? Utakuwa mnavua watu. Wasema hizi biashara nzuri hiyo. Ukivua wawili tu, yani ni hela ya kutosha kuliko sato mmoja. Sasa wamevumilia maskini, wametembea na

haya mambo ya hivi msio mnayaletaga wakati sisi tulishapoteza nyavu kule. Utanilipa mtumbwi wangu wewe? Nishaacha mitumbwi. Kwani niliacha mitumbwi kwa ajili ya ukoo wenu? Mimi sikuacha mitumbwi yangu kwa ajili ya ukoo wenu. Kwani ungekuepo wewe ungefurahi? Wewe uliacha mtumbwi kule, umeacha nyavu zako maskini. Ukaambiwa, ukaahidiwa na huyu boss, amekuahidi utavua watu. Na unasubiri kuona wavu wa kuvua watu. Na yeye anaendelea kusema ufalme, ufalme, mwisho ukageuza mawazo kwamba tuachane na vya kuvua watu, turudi kwa vya ufalme. Unauchuchumilia ufalme, ni kama umekaribia kuudaba. Ufalme uko hapa, karibu na kuudaba. Anajitokeza mwanamke anasema, sikiliza, ni ukoo sasa. Mmoja kushoto, mmoja kulia. Wengine waliobaki ni kama mijusi tu. Ningekula kule kwetu da, sema wengine wote ni nini? Mijusi tu. Hapa tumeanza kugawana position. I say ni vile tu roho wa Mungu nadhani alimtembelea Petro. Petro alikuwa tayari kutembeza mikono kwamba asiye huyu dada alikuwa wa kukata mikono kwanza. Yaani umchukua mahala afu unamchapa mabanzi. Tia banzi mbili afu unamwambia katamke tofauti. Ukirudi kule katamke tofauti. Si tumeshagaramika hapa. Chacha mambo mengi huko. Jamani, haleluya! Sikiliza nikwambie. Msafara wa Yesu unafanana na kanisa la Mungu la sasa. Ili tusimame na Yesu Kristo katika mlima Sayuni, lazima tufute ukoo, lazima tufute ujamaa, lazima tufute undugu, tubakishe damu ya Yesu Kristo. Sema amina. Yesu akakemea kwa nguvu zote. Na yule mama nadhani akaaibika. Ni kama akaaibika hivi. Bila tu basi. Haikuwepo kamera. Ikuwepo kamera ungemuona alivyoondoka ananyanganyanga. Anashapewa banzi la kutosha na Yesu kwamba hujui. Hujui unachofanya. Hujui unachoomba. Na ni kweli alikuwa ajui. Yesu akamwambia, maswala ya kukaa kushoto na kulia sio ya kwangu, yamewekwa na Baba. Halafu hakujua ya kwamba Yesu ameshasema atawabagua watu atakapokuja, wengine mkono wa kulia wokovu, kushoto ni jehanamu, mbuzi na kondoo. Kwa hiyo ina maana alikuwa anamhukumu mwanae mmoja kwamba mmoja aende mbinguni, mmoja huyu mfanye awe wa jehanamu. Ndiyo maana Yesu akamwambia hujui hata unachokiomba. Hujui hata unachokiomba. Hujui unachokifanya. Yesu akakemea, maana alikuwa anatamani tukio hilo lisitokee tena ikiwezekana. Hakuunga mkono Yesu jambo hilo. Na kama Yesu angekuwa na entertain mambo ya kiukoo, mambo ya kiukabila, mambo ya kiujamaa, angeunga mkono jambo hilo. Nisome dondoo moja hapa ambalo Yesu anakemea masuala ya kutanguliza maslahi. Nafsi, roho yangu, mama Waicha anasema, nafsi na roho yangu inalemewa ninapoona uhitaji mkubwa wa hali ya kiroho kati yetu. Mitindo na desturi za ulimwengu, kiburi, kupenda maburudisho, kupenda maonyesho, kukosa kiasi katika mavazi, katika majumba na katika ardhi, hivi vinapora hazina ya Mungu na kugeukia katika kuiridhisha nafsi kwa kutumia mali ambayo ingepaswa kuipeleka nuru ya kweli katika ulimwengu. Makusudi ya ubinafsi hufanywa kuwa ya kwanza na jukumu la kuandaa watu kufanya kazi kwa ajili ya wokovu wa roho halizingatiwi kama lenye matokeo makubwa likilinganishwa na shughuli za dunia. Roho zinaangamia kwa kukosa maarifa. Wale ambao wamekuwa na nuru ya ukweli wa sasa bado hawajisikii kuwa na roho ya kazi ya kuwaonya wenzao juu ya hukumu inayokuja. Lazima watoe hesabu

kufa, Mbeya mjini kwenye vilabu, wewe ukiwa unaangalia mambo yako binafsi. Saa imefika watu wa Mungu,

Tunasapoti nini? Kazi ya Mungu. Zaka na sadaka ni kanuni, ni sheria. Baada ya kanuni na sheria ya Mungu, unaangalia kanuni zako, ada za watoto sawa. Unaangalia kanuni nyingine, ninajenga nyumba yangu sawa. Lakini unabaki kujiuliza hapa sasa, sisi kama familia ni wapi tunapoisapoti kazi ya Mungu inayoendelea? I say, ukifikia kiwango cha kujiuliza swali na namna hiyo, wewe ni yule uliyesimama na Yesu katika mlima Sayuni. Jamani, haleluya. Utasimama na Yesu katika mlima Sayuni. Juzi mimi nimekaa na familia yangu. Sipendi kuhubiri vitu ambavyo mimi mwenyewe sifanyi. Kaa na familia yangu, tumefanya jambo fulani ambalo tukawa tumepata pesa, tumevuna hela. Vuna hela. Kutoka kwenye jambo ambalo tukawa tumewekeza mahali, piga pa pa. Mzigo ukaingia. Zaka na sadaka ya Mungu, wa ikaenda. Haya, mitego mingine weka tena hii, invest hapa, invest hii, chukua na hii tena tu invest hapa. Halafu watoto, halafu tunajenga. Sasa kazi ya Mungu sasa. Tunalipa mlei mmoja. Jamani, haleluya. Tukaamua. Sasa tuna mwezi mmoja tumeanza kumlipa. Ambia wewe piga kazi huko kwenye maeneo mapya, na tunachunga katika maeneo fulani magumu. Ukisikia Kilimanjaro Uchagani, I say, mimi nizani tu watu, yani kule injili hii ya kisabato ni kitu cha ajabu, ni kipya, ni kigeni. Hawana habari watu wa Mungu wako kwenye migomba, wametulia nguruwe huku, pombe ile ya nini, mbege nakwambia inanywewa, yani wanaondoka familia yote, mume yuko kwenye mbege, mke yuko kwenye mbege, wasichana wako kwenye mbege, wavulana wako kwenye mbege, yani hadi wasichana wanapiga mbege, wavulana piga mbege. Piga mbege baba, piga mbege mama. Sasa mnalewa kila mtu kivi yake. Mwisho nikauliza, sasa nani anaendeka kupika jioni kwa kuwa mmelewa wote? Anasema hii mbege ni nzuri, inashibisha. Kwa hiyo swala la jioni, kila mmoja amesharudi, ameshashiba mbege, ni kujiangusha tu. Popote utakapoanguka girigiti, mbege imo tumboni. Wakaniambia ndio maana tunaipenda, ina faida mbili. Kamwambia hebu taja faida hizo. Faida ya kwanza kulewa, ya pili kushiba. I say, na huku tunaimba tu, tunazani watu wote wameshaelewa injili. Unaimba tu, anakuja Yesu, anakuja hika pandana ya makelele, Yesu yuaja tena, anakuja Yesu yuaja tena. Kuna watu ndugu yangu wanakunywa mbege wote. Mama na mimba mbege, kalikozaliwa mbege, kakilialia kanapigwa mbege ili kalewe kalale. Na huyo unatakiwa umhubiri. Ikaniumiza kwenye roho, nikasema siwezi kuendelea tu kuhubiri watu wengine wakafanye kazi. Sisi wenyewe tutaanza kuyakanyaga maji. Haleluya! Kanyaga maji.

na Mungu anajua huko mbele. Usitangulize maslahi sana. Hiyo ni dini ya Petro, ya maslahi. Petro naye akaja akapigwa, kama ni Galata akapigwa piku, akapikuliwa na kale kama mama. Maana Petro ndiye alianza mara ya kwanza kumwambia Yesu, uwezi ukafa huko na nini? Tunataka ufalme. Hakuna cha kufa huko. Akakemewa, rudi nyuma yangu shetani. Alipoondoka tu, kamama kakaja kakampiku Petro. Kenye kakaja na ukoo sasa. Huyu kushoto, huyu kulia. Mimi ndio mama yako. Lazima nielewe. Mama. Sikiliza, dini ya maslahi sio dini ya Yesu Kristo. Maslahi tulionayo, tulioitiwa ni kuokoa roho za watu. Semeni amina. Hebu tukimbie sasa. Nia ya Kristo ni kutufanya wote. Sikiliza maneno haya. Nia ya Kristo ni kutufanya wote kuwa kama yeye. Nia ya Kristo ni kutufanya sisi sote tuwe

tuonekane kwamba tumefanana na Yesu. Leo tutajipima, tunaweza tukaenda mambo 10, kesho tayamalizia mengine. Mambo ambayo unapaswa unisikilize kwa makini, ndiyo mambo ambayo ukiyatenda

kusimama naye. Hivi watu wanafikiria kwamba tutakwenda mlima Sinai pale tukasimame mlima Sayuni tukiwa na Yesu, tuende tukusanywe wote wa Tanzania, Waganda, wa Kenya, wote tuende tukasimame. Hakuwa na maana hiyo. Mlima Sayuni, tafsiri ya Mika, anasema ni kanisa la Mungu, ni nyumba ya Mungu. Haleluya. Halafu anaposema naye Yesu alikuwa amesimama na watu wake katika mlima Sayuni, ana maana

0: kwenda Sayuni. Sayuni ni kanisa la Mungu. Na ndio maana sasa lazima tujifunze mambo 20 yanayofanya ufanane na Yesu. Kabla sijasoma nisome kwanza roho ya nabii. Tumaini la vizazi vyote ukurasa wa 133. Desire of Ages ile ya Kiingereza ukurasa wa 133 hadi 34 anasema hivi. Nia inayojitoa kwa Mungu kamili itakuzwa na kurekebishwa, halafu kutimiza matakwa ya Mungu. Tabia mbaya itatengenezwa kuwa kamili. Mtu huyo atazidi kupata uwezo wa Yesu, semeni amina, ili kumwezesha kutambua hali halisi ya Kikristo, naye atazaa matunda kwa utukufu wa Mungu. Wakristo katika maisha yao ya kawaida watakuwa wanapata elimu ya juu sana katika shule ya Kristo, maana wameketi chini ya mtu ambaye hakuna mtu aliyenena kama yeye, semeni amina. Lazima tufundishwe. Anasema hata tabia zetu zitabadilishwa, zitatengenezwa mpaka tumekuwa kama yeye. Na katika kambi hili, msikilizaji wangu, naanza kutaja jambo la kwanza kabisa. Jambo la kwanza ni kumpenda na kupendana. Kumpenda Mungu na kupendana sisi kwa sisi, ambayo yeye Yesu alisema hiyo ndiyo amri ya kwanza na iliyo kuu. Mpende Bwana Mungu wako, mpende jirani yako kama nafsi yako. Ikiwa utasema nampenda Mungu, nampenda Mungu, nampenda Mungu, lakini unamchukia jirani, unamchukia jamaa yako, unamchukia mshiriki mwenzako, unamchukia mwimbaji mwenzako, unamchukia jamaa yako, unamchukia jirani yako, unajidanganya. Wala kumpenda Mungu hakumu ndani yako. Wakorinto wa kwanza 13:13 inasisitiza hivi: basi sasa inadumu imani, tumaini na upendo. Haya matatu, katika hayo lililo kuu ni nini hilo? Upendo. Jamani, haleluya! Upendo. Mpende Mungu, maana Biblia inasema, na katika hili twajua ya kuwa tunampenda ikiwa tunazishika amri zake. Unatunza sabato kwa sababu nampenda Mungu. Nashika amri zake kwa sababu nampenda Mungu. Sina miungu kwa sababu nampenda Mungu. Siibi, sizini, siui kwa sababu nampenda Mungu. Unapozishika amri zake Mungu, unadhihirisha ya kwamba unampenda Mungu, maana unamheshimu hata katika maagizo yake. Kisha mpende jirani yako kama nafsi yako. Lazima tuwapende watu. Hapa tupo kwa ajili ya watu. Yesu alikufa kwa ajili ya watu, alikuja kwa ajili ya watu, akazaliwa kwa ajili ya watu, akateseka kwa ajili ya watu. Na sisi tumeitwa kwa ajili ya watu. Tunatunga nyimbo kwa ajili ya, tunatunga nyimbo kwa ajili ya, tunaimba kwa ajili ya, tunahubiri kwa ajili ya, tunavaa hizi nguo za heshima kwa ajili ya watu. Tunanunua mitambo ya yote kwa ajili ya watu wasikie neno. Jamani, haleluya! Tunaishi si kwa ajili yetu. Anza kubadilisha mtazamo wako wa ubinafsi. Yesu hakuwa mbinafsi. Wapende watu, wathamini watu, wakubali watu, ishi na watu, wathamini watu. Maana hao, kuna aliyewafia, aliwanunua kwa gharama kubwa. Wapende watu. Ukitaka uwe kama Yesu, wapende nini? Watu. Na kumpenda nani? Mungu. Jambo la pili, ili uwe kama Yesu, lazima umfahamu Mungu na kisha uwafahamu watu. Jamani, haleluya! Umfahamu Mungu. Mungu yukoje? Mungu anataka nini? Mungu ni wa namna gani? Ukishamfahamu Mungu, utayafahamu maagizo yake na taratibu zake, utajua namna ya kumwabudu, namna ya kumheshimu, maana unamfahamu Mungu. Kama hujamfahamu Mungu, huko kama Yesu, hauko kama Yesu. Na uwafahamu watu. Kwa nini watu wanakupa shida? Wewe wafahamu watu. Na mambo ya watu, fahamu watu, namna ya kuendea watu, namna ya kuongea na watu, namna ya kuongea na kuwahudumia, kulisha, ongea na, tembea na, ongea na, uwahubiri wa, imbia, waimbie nyimbo, wamjue Mungu. Usiwachukie watu. Maana hao, Yesu alikufa kwa ajili yao. Kumbukumbu la Torati 1:13 anasema, jitwalieni watu wenye akili na ufahamu. Watu wanaojulikana kwa kadiri ya kabila zenu. Nami nitawafanya wawe vichwa juu yenu. Watu wanaofahamika, watu wanaomfahamu Mungu, jitwalieni hao. Roho ya unabii katika Shuhuda kitabu kile cha 4 anasema hivi, sisi sote tunapaswa kujifunza tabia na mienendo ili kwamba tujue jinsi ya kushughulika kwa busara na akili zilizo tofauti, ili tutumie juhudi zetu bora kuwasaidia kupata uelewa ulio sahihi wa neno la Mungu na maisha ya kweli ya Kikristo watu wengine. Jamani, haleluya. Napenda sana shuhuda za Mama White, yani zina maneno yanayotia nguvu sana. Anasema sisi sote tunapaswa kujifunza tabia na mienendo ili kwamba tujue jinsi ya kushughulika kwa busara na kwa akili zilizo tofauti, ili tutumie juhudi zetu bora kuwasaidia kupata uelewa sahihi wa neno la Mungu na maisha ya kweli ya Ukristo watu wengine. Katika kitabu cha Shuhuda cha 4 kurasa wa 69 paragraph ya 2. Jambo la tatu, kuwa kama Yesu. Jambo la tatu, kumuelewa Mungu na kuelewana sisi kwa sisi. Kumuelewa Mungu na kisha kuelewana sisi kwa sisi. Uwezo ukasema mimi namuelewa Mungu wakati hata uelewani na wenzako. Uelewani na waimbaji wenzako. Uelewani na washiriki wenzako. Uelewani na familia yako. Uelewani na mme wako. Uelewani na mke wako. Uelewani na wafanya kazi wenzako. Halafu unatudanganya unamuelewa Mungu. Hujamuelewa hata Mungu. Luka 18:34 anasema hivi, walakini hawakuelewa maneno hayo hata kidogo, na jambo hilo lilikuwa limefichwa kwao, wala hawakufahamu yaliyonenwa. Wakati fulani watu wananena huelewi. Viongozi wa kanisa wananena huelewi. Matangazo yanaletwa huyaelewi. Conference imetoa maelekezo huyaelewi. Halafu unasema ninamuelewa Mungu. Unawezaje kumuelewa Mungu wakati umeshindwa hata kuwaelewa tu viongozi wako wa kiroho? Umeshindwa kumuelewa mzee wako wa kanisa, hata mchungaji wako humuelewi. Yesu alimuelewa Mungu na aliwaelewa watu. Jambo la nne, kumthamini Mungu. Kumthamini Mungu katika maisha yako na kuthaminiana sisi kwa sisi. Elewa thamani ya Mungu. Thamani ya Mungu katika maisha yako. Mungu ni wa thamani kiasi gani? Thamani ya Mungu ni ya juu, ni ya kati, ama ni ya chini katika maisha yako? Ukilinganisha unavyolithamini gari lako, ukilinganisha unavyoithamini nyumba yako, ukilinganisha unavyomthamini mke wako, ukilinganisha unavyoithamini hela. Hela. Unavyoithamini hela. Uko tayari kufa kwa ajili ya hela? Uko tayari kuumia kwa
1: ya hela. Wewe hukukesha kwa ajili ya hela. Kwa ajili ya hela. I say hela. Ndio maana Biblia inasema kama mambo ya kiroho ama Mungu angetafutwa kama watu wanavyotafuta dhahabu, I say angekuwa ameshapatikana muda mrefu tungeenda mbinguni. Mimi nilienda machimboni, nilikwambia mimi nilipoibuka tu ile papa nimekuwa kijana, poelewa nguvu, ninaweza na kujitegemea, nikaenda popote. Nikasikia watu wanapiga hela machimboni kwamba wanachimba wanapata dhahabu wanaungurumisha mahela. Huko nako nilienda. Vijana wengine wanamaliza shule wamo tu. Wamemaliza shule una kazi? Sina. Sina. Una kibarua? Sina. Una sina. Job? Sina. Unaendesha boda boda? Sina. Hakuna. Kila kitu? Hakuna. Halafu ni jamaa ipo tu. Suruali imeregea. Yaani suruali ndiyo imeregea. Hii suruali inaregeaje? Kazi huna. Na ni majanja kweli hapa ndani. Hapa nyuma linatengeneza wallet. Ili kuwatisha wasichana kanisani. Na nyinyi wasichana mwena, yani mwena akili. Sizani kila leo vimba mfukoni ni wallet yenye hela. Wengine anakuwa ameshakata ile lesson ya baba yake robo iliyopita, ameikata akaikunja. Wazee wanapoteza lesson zao kule. Kumbe kijana alishakata lesson ya baba yake robo iliyopita, akaikunja akaiweka iwe kama wallet. Kwa hiyo anatembea, "Hoya mwanangu, hoya mwanangu." Msichana naye ninaanza kumwimbia ovyo ovyo, unajua tena uongo mbaya. Yaani kweli uongo mbaya, ni mimi hapa nipo, yaani kucheki namna gani, vipi wewe tumbo linavu na vuruga, yaani mambo yangu hayaendi sawa, hayaendi sawa yaani. Ah! Ninamwimbisha hapo. Wasichana nao ni waajabu duniani. Sawa, hebu rudia tena hilo neno. Unadanganywa na unajua kwamba unadanganywa, halafu unamwambia arudie. Uwe na akili. Wewe mwambie, "Oya Jay, sikiliza maneno maneno ya nini? Hebu toa hapa kwanza basi hiyo wallet. Nipige hapo nataka 20,000 hivi." Sasa kama kuna lesson ndio anakuambia baba, "Ah, unajua change ndio ngumu. Sasa 20,000 na change." 20,000 na change. Kwa sababu anajua akitoa ni lesson. Na lesson imeshaikata katikati. Kwa hiyo hata robo haifiki. Nilipoibuka mimi nikaenda machimboni bwana. Nilipoenda I say kuna kona ambazo ndugu yangu hata kama unatafuta hela, ukifika unasema mama mama mama mama. I say huko mbona zinatafuta kwa hatari. Nikapelekwa kwenye kitengo cha kwanza cha yale mashimo. Kucheki hivi ndugu yangu. Yaani unaona inaenda paka kaagiza. Nilipoangalia sana nikaona jehanamu huko, nikasema nikasema wanaingia huko. Ambe wewe mjinga. Wewe ni mwanaume umekuja kwenye kazi. Ndio kuingia huko sasa. Na ukiingia shift 12 hadi 12 asubuhi. Kwa hiyo wanakesha huko eh. Wanapumuaje? Mimi waswazi ngwa nikupumua. Wanapumuaje? Unauliza kupumua wewe mjinga nini? Zani umekuja na dada yako hapa. Naona jamani wakali kule machimboni, usiende kuwaletea za kuleta kule. Wote ni wakali, sijaona mimi mtu mpole kule. Kila unayemgusa ni mkali tu. Sema toka hapa. Chana naye huyo. Kuja kwenye kazi mmekuja ku vipi wewe? Yule mwenyeji wangu mmoja nikamuuliza, "Hivi vitengo vyote ndio vimeisha? Yaani vitengo vyote ni vya hivi hivi, hakuna kitengo kingine?" Maana hakuna kitengo kingine. Kanaambia, "Unataka kitengo gani sasa? Huko ndio kwenye dhahabu." Sema, "Kwani huku nje nje kwa hapa juu hamna kitengo?" Kanaambia, "Twende kwenye kitengo kingine." Nikapelekwa kwenye kitengo kingine ndugu yangu. Mawe yamepondwa pondwa, yamekuwa madogo madogo kama mahindi hivi. Size ya mahindi. Sasa yale mawe yamerundikwa pale, gunia nzima linapimwa debe 6. Unawekewa hapo. Halafu kuna mwishi wa Excel iliyokuwa Excel ya gari. Na kinu kimetobolewa tobolewa tu. Sasa uyatwange kwa kifua. Kipindi hicho hizi crusher za kutafuna mawe zilikuwa hazipo. Mwaka 87 ilikuwa wapi hiyo? Hakuna, ilikuwa ni kutwanga kwa kifua. Huku mnaimba nyimbo, wengine walikuwa wanatwanga hapa makongorosi, sisi tulikuwa tunatwangia mpanda hapo. Hapo ndo nilienda kuchimba mimi hapo. Nikawaangalia wanaume ndugu yangu wana huzuni wote, wameshika ile michi ya vyuma. Ili wajifariji wanaimba kawimbo. Na kawimbo kalikuwa kakisukuma, sijui nijaribu kidogo. kiseni niangwa baba le kuingira kame kiseni niangwa baba le kuingira kame uloni okole mela oyo olia ole okumbura kaya kaya gojo chanu nagobota mahalak nikasema ye kwanza wimbo wenyewe unatisha maana una tafsiri yake ni wakisukuma anasema hiyo exeli anasema hii exeli ni ya baba yako kwamba exeli ya baba yako inaingiaga kwenye mwili ikisha kushinda unakuwa unakula hushibi unakumbuka nyumbani kwenda kunywa maziwa nikasema unaona wimbo wenyewe hautangazi amani kwamba hii exeli inaingiaga kwenye mwili wa nani nikamuuliza tena yule jamaa kwamba vipi kuna kitengo kingine Kanaambia wewe mjinga sana. Vitengo vinataka kuisha sasa. Na kupeleka cha mwisho. Nikasema nipeleke cha mwisho nikakione. Angalau nitafute nauli ya kurudia wapi? Nyumbani. Aliponifikisha unakuta tripu ya gari, nikakuta tripu ya tela. Walikuwa nasomba kwa punda. Nikakuta tripu ya punda imewekwa hapo. Mawe makubwa mengine kama spika hili kama. Na haya sema haya ndio unayaponda ponda mpaka yawe kama mahindi yale yanayotwangwa kule. Yaani wewe hapa ni kuvunja vunja ili wale wakatwange. Nikasema Nikauliza nyundo hii hapa. Kuna nyundo kubwa ndugu yangu sijui ni ya kilo 20 sijui kilo ngapi. Nakwambia unainua mbavu zote. Ili uyapige kwanza uyavunje vunje yawe madogo ndipo uchukue nyundo nyingine. Uanze sasa kuyapiga yawe kama mahindi. Nikasema angalau hii. Nikasema hii nitajitahidi ili nipate nauli. Nikaipika kwa muda wa siku 4. Nikamaliza tripu kuisambaza. Waliponilipa. Ndio ile ya vijana wa da. Nilipe nise. Tangu siku hiyo hawajaona uso wangu tena kwenye hizo kona. Mpaka teknolojia imekuja ya makarasha ya kutafuna mawe. Nikasema afadhali sasa mmepunguza arubu. Labda nitarudi na mimi sasa nishakuwa mchungaji. Sasa hivi nashughulika na makarasha ya mawe magumu ya mioyo ya watu. Na ponda mpaka yalainike. Semeni amina. Kwa neema ya Yesu lazima tulainike. Lazima tunyoshwe. Lazima tuwe kama Yesu Kristo. Semeni amina. Malizie vipengele vichache hapa na muda wangu nao umekwenda sana. Kuthamini, lazima umthamini. Kutoka 32:32 anasema, walakini sasa ikiwa utawasamehe dhambi yao na kama sivyo unifute na kusii katika kitabu chako ulichoandika. Huyo ni Musa. Musa aliyejua thamani ya washiriki. Musa aliyejua thamani ya wanadamu wenzake. Siku moja Mungu akamwambia, sikiliza Musa, jitenge ni wamalize. Ondoka Musa, wametuchosha hawa. Ondoka Musa kwenye hilo eneo. Nataka nifute hawa, nianzishe taifa upya. Musa anayejua thamani ya wanadamu, thamani ya roho zao, thamani ya wokovu, akamwambia, sikiliza Mungu, kama utawafuta hawa, unifute mimi kwanza kwenye kitabu chako. Samehe. Haleluya. Usishangilie kwa ajili ya anguko la mtu mwingine. Usishangilie maovu ya mtu mwingine. Usishangilie kushindwa kwa mtu mwingine. Usishangilie, muombe, maana bado ni wa thamani huyo mtu. Mungu anaweza akamthamini

amina. Thamini watu, tambua thamani ya watu. Namba tano, imalizie. Kutanguliza na kumtanguliza Mungu, kumtanguliza Mungu na kutangulizana sisi kwa sisi. Tanguliza wengine, usipende kwa mbele mbele sana. Tanguliza wengine, thamini wengine, waweke mbele wengine. Kabla wewe hujapata, wapate wengine ikiwezekana. Hiyo ndio roho ya Yesu. Yoshua 19:49, Biblia inasema, basi wakamaliza hiyo kazi yao ya kuigawanya nchi iwe urithi kwa kuandama mipaka yake. Kisha wana wa Israeli wakampa Yoshua mwana wa Nuni urithi katikati yao, sawa sawa na ile amri ya Bwana. Wakampa mji aliyoutaka, maana ni Timnath Sela, katika nchi ya vilima vilima ya Efraimu. Naye akaujenga huo mji, akakaa humo. Yoshua hakuchukua urithi mpaka Israeli wote wamepata, mpaka wote wamepata, ndipo na yeye anasimama sasa. Aido, hana pa kwenda. Israeli wenyewe wakasema, Yoshua tunampa Timnath Sela, karibu na nchi ya vilima vilima ya Efraimu, ataishi huko Yoshua. Semeni amina. Semeni amina. Hiyo ndio roho ya Ukristo ambayo Yesu anaisubiri kwa watu wake. Watu wasioenda, wao wanaowatanguliza wengine, wanaowathamini wengine, wanaowapenda wengine. Roho ya Kristo sio mimi, ni kwanza watu wa Mungu. Mungu kwanza, mengine baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Punga mkono wako namna hii. Unajua, tunataka tusimame na mwana kondoo katika mlima Sayuni. Jamani, haleluya. Hata kama ni magumu, acha

mlima Sayuni. Napenda wewe ufae, napenda wewe ufae, napenda wewe msikilizaji wangu uwe miongoni mwa wale wanaofanana na Kristo, watakao simama na Kristo katika mlima Sayuni. Ngapi jioni ya leo wanasema, Bwana, kwa hizi tu sifa tano zilizozungumzwa hapa, naona napungua, naona Bwana nisaidie, nisaidie niwatangulize wengine, niwathamini wengine, niwaelewe wengine, niwatie moyo wengine, na niwapende wengine. Nisaidie Bwana, punga mkono wako. Je, unaweza kusimama?

jioni ya leo ikiwa ni hitaji katika moyo wako, ya kwamba unaona ombwe katika moyo wako, unaona kuna gepu katika moyo wako, unaona kuna uhitaji katika moyo wako, kwamba akupe pendo, akufanye uwe kama Yesu, bado nafasi hiyo. Roho ya unabii imetuambia tutafundishwa, tutabadilishwa, hata tabia yako bado anasema itabadilishwa, utakuwa kama Yesu. Unaweza ukawa unasogea wakati tunaendelea kuimba wimbo wetu huu, niwe kama Yesu, niwe kama Yesu. Na wale watu wenye kushika zile maiki kutusaidia ili tuweze kuimba pamoja.

leo, kama kuna mmoja wetu anayatoa maisha yake kwa ajili ya ubatizo, kwamba mimi nahitaji kubatizwa katika kambi hili, tutabatiza siku ya Jumamosi, siku ya Sabato. Ratiba imebadilika kidogo, tutabatiza siku ya Sabato ili wote wewe umekuja siku hiyo. Tafadhali njoo hapa mbele, wachungaji njoni hapa kuwapokea watu. Na yule anayesema mimi nilikuwa nimerudi nyuma, mambo yangu hayako vizuri, nataka niwe na Yesu, maana nataka nije nisimame naye katika mlima Sayuni, utaendelea kupiga hatua zako pia, kusogea kuja hapa mbele tunapoimba beti la pili.

Na msikilizaji wa IWR Tanzania, ni matangazo ya moja kwa moja kutoka makambi kanisa la Waadventista wa Sabato Mbeya mjini. Na sasa tunaungana na wenzetu kutokea pale Kibada. Mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Kipindi cha uimbaji kiko hewani. Hivyo basi ni kusii uendelee kubarikiwa na matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa IWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Rafiki msikilizaji, popote pale unapoitegea sikio redio yako, mimi ni Samuel Paul.

0: Dunia ina dhoruba, majonzi, hofu, kuvunjika moyo, magonjwa na vifo. Unauliza, huu ndio mwisho? Je, kuna matumaini? Ndio, kuna tumaini. Mungu anasema, tazama na yafanya mambo yote kuwa mapya. Katika giza la maisha, kuna ahadi. Yesu anasema, amani yangu nawapa. Ni amani ambayo ulimwengu hauwezi kutoa. Tumaini lisiloweza kuondoka. Tumaini lisiloweza kuondolewa na mazingira. Ahadi hii haishi leo, kwa sababu siku moja Yesu atarudi. Mateso yatakoma. Mauti itashindwa na kila chozi litafutwa. Na hadithi yako haitaisha. Tumaini linaanzia hapa.
1: Asante sana kwa kuendelea kuungana pamoja nasi katika matangazo jioni ya leo. Kwa mara nyingine tena tunayo furaha kukualika unapochagua kuwa pamoja nasi, msikilizaji wa AWR Tanzania, na wewe unayetufuatilia kupitia mitandao ya kijamii. Jioni ya leo kwa mara nyingine tuko hapa katika kanisa la Waadventista wa Sabato Kibada jijini Dar es Salaam, mahali ambapo mikutano ya mambo yote mapya inaendelea. Na kutokea hapa tumaini linaanzia. Rehema, kama ambavyo tumekuwa na sehemu ya kwanza ya uimbaji na sasa tunaingia katika sehemu ya pili ya uimbaji jioni ya leo kutokea hapa Kibada. Pengine kwa yule msikilizaji na mtazamaji ambaye ameungana nasi kwa sasa hivi, umwambie walioko mbele ni waimbaji wa kwaya gani wanaotubariki na wimbo.
2: Naam, walioko jukwani ni kwaya ya Kibada Central, nao wanaendelea kutubariki. Lakini tu ni kukumbusha kwamba muziki ni ibada, na muziki unaleta furaha manase, na muziki unaburudisha mioyo, lakini unatuweka karibu zaidi na Mwokozi. Na wakati fulani wanasaikolojia wanasema muziki unaweza kuondoa hata msongo wa mawazo.
1: Ni kweli kabisa. Basi waimbaji watatuletea wimbo mmoja, halafu waimbaji wa kwaya Kibada watapanda jukwani na kutuletea nyimbo mbili jioni ya leo tunapoendelea kubarikiwa. Na wewe mtazamaji na msikilizaji, unaweza kuendelea kumshirikisha mwenzako kwa kutuma kile kiunganishi kusambaza habari njema kwa watu wengine, ili wote tuweze kushiriki baraka za mikutano hii mwaka huu wa 2026.
2: Naam, karibu, naendelea kubarikiwa, na hapa ni Kibada, kanisa la Waadventista wa Sabato.

0: msikilizaji, tunakushukuru kwa kuendelea kutuma ujumbe wako. Huyu anaitwa Baraka Yona, anasema anawapata vizuri kutokea hapa Morogoro. Nabarikiwa sana na mkutano. Bwana awabariki sana wahubiri, awatumie vyema kubariki mkutano kwa maneno ya uzima na wokovu. Mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa.
1: Amen. Na tunaendelea kukukumbusha mtazamaji unayetufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii, lakini pia wewe msikilizaji unayetufuatilia kupitia AWR Tanzania katika matangazo haya jioni ya leo, unaweza kuendelea kuchungua msimbo pau wetu kupitia ukurasa wa YouTube unaoonyeshwa hapo, au kuskani hiyo QR code yetu ili uweze kuungana pamoja nasi katika kupeleka habari njema. Baada ya waimbaji wa kwaya ya Kibada Central, wanaopanda jukwani ni waimbaji wa kwaya ya Kibada Kanisa la Waadventista wa Sabato, na watatuletea nyimbo mbili jioni ya leo ili kutubariki kabla ya kuendelea na vipindi vingine jioni ya leo.

0: Nawashukuru sana waimbaji kwa kutubariki na nyimbo hizo mbili. Na sasa tunaelekea mwishoni mwa kipindi cha uimbaji. Kwaya itakayopanda jukwani hapa itatuletea wimbo mmoja, alafu baada ya wimbo mmoja tutaingia katika vile vipindi vyetu, tukianza na kipindi cha afya.
1: Naam, na Manase, siku ya leo tutakuwa tuna somo zuri, na nikwambie tu kwamba jipange kusikia na kuelewa, lakini ni mwase mtazamaji na anayesikia na yeye ajipange kusikiliza vizuri na kuelewa, maana hii itakuwa ni kwa ajili ya msaada wa afya yako, lakini pia somo la kaya na familia litakuwa kwa ajili ya msaada wa familia yako. Kwa hivyo tafadhali usibanduke ulipo, hakikisha dakika zako, sekunde zako zinahesabu ukiwa unasikia na kutazama kutokea hapa kanisa la Waadventista Sabato Kibada Manase.
0: Jana katika kipindi cha afya tulikuwa na swali ambalo tumeulizwa kwamba je, unajipenda?
1: Kwa hakika
0: jibu lako likawa ndio. Je, unaipenda familia yako?
1: Naam.
0: Basi kama unaipenda familia yako, hakikisha mapishi yako pale nyumbani yanafanya afya iweze kuendelea kuboreshwa. Na katika kipindi kile cha kaya na familia pia, Rehema, tulijifunza kwamba ujana ni maji ya moto
1: na sio baridi.
0: Ni kweli. Pia tulijifunza katika hubiri letu na mchungaji Aston Mamba kuhusiana na dhoruba duniani, jambo ambalo tuliona katika hali ile ya uumbaji, Mungu alipomuumba malaika ambaye alikuwa mkamilifu kabisa, lakini baadaye akaasi na kuwa shetani ambaye ndiye anayesumbua dunia. Habari njema ni kwamba Mungu alimtuma Yesu akaja akamshinda pale katika msalaba wa Calvary, na kwa ushindi wake mambo yanakuwa mapya na tumaini letu linaanzia kwa Yesu.
1: Na mtazamaji, tunapata wimbo mmoja, na walioko jukwani sasa ni kwaya ya Kibada Central. Mara baada ya hapo tutakuja na kukueleza yale ambayo yatajiri siku ya leo. Tafadhali baki nasi.

0: Asante sana, basi tutakwenda kusikiliza kipindi cha afya jioni ya leo, matumizi ya nyama
1: na afya zetu.
0: Mm. Tutapata mengi hapa, manake mimi binafsi leo mchana nimekula nyama. Sasa kama itakatazwa au itakubalika, tutafahamu baada ya Daktari Nyigo kuja kutueleza hapa kuhusiana na nyama na afya.
1: Basi nikupe pole alafu stroke hongera. Alafu mara baada ya hapo tukirejea nitakwambia kwamba sasa ni pole ama ni hongera. Na mara baada ya kipindi hicho tutakuwa na kipindi kizuri cha kaya na familia, na leo somo linasema si vyema huyo mtu awe peke yake Manase.
0: Basi hiyo ni habari njema. Mtazamaji na msikilizaji, tunakualika uweze kuungana pamoja nasi, na sasa tunamwalika daktari hivi punde atakuja kwa ajili ya kipindi cha afya.

Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema. Na wakati wote ninakukaribisha katika siku hii ya leo tena, ambapo tutakwenda kujifunza, na itakuwa ni siku ya mwisho ambayo tutaongelea sana mambo ya chakula. Baada ya hapo tutakwenda kwenye vitu vingine. Afya ni pana, sio chakula peke yake. Japo chakula ni cha muhimu sana kwa ajili ya afya zetu. Siku ya leo tutakwenda kujifunza somo la matumizi ya nyama na afya zetu. Matumizi ya nyama na afya zetu. Na moja kati ya kitu ambacho tunapaswa kuweza kukielewa ni kwamba njia ya Mungu au mpango wa Mungu ndio njia sahihi na bora zaidi katika maisha yetu. Kile ambacho Mungu alikisema ndicho kitu ambacho kinakuwa ni sahihi zaidi katika kukifuata kwa ajili ya afya zetu kwa ujumla wake. Zaburi ya 84 na lile fungu la 11, kuna fungu zuri sana ambalo linaelezwa pale. Nalo linasema, kwa kuwa Bwana Mungu ni jua na ngao. Kuna vitu viwili hapo. Kwa kuwa Bwana Mungu ni jua na ngao. Ukivitafakari kwa kina utaweza kuona Bwana atatoa neema na utukufu. Hata wanyima kitu chema hao waendao kwa ukamilifu.

hata wanyima kitu chema, hawa waendao kwa nini? Kwa ukamilifu. Na ili tuweze kuelewa, natamani nikurudishe kidogo kwenye swala la kiasi, kwamba kiasi ni nini. Kwa sababu changamoto kubwa ya matumizi ya nyama ni pale ambapo pia inaweza ikawa imezidi kwenye kiasi ambacho unatakiwa kula, na vitu vingine ambavyo vinaweza vikawepo ndani ya hapo. Kiasi ni kuacha kabisa kutumia kitu chochote cha hatari na kutumia kilicho na manufaa tu kwa afya zetu kwa kiwango sahihi. Ni kuacha kutumia kitu chochote cha hatari na kutumia kilicho na manufaa kwa afya zetu kwa kiwango sahihi. Hiyo ndio inaweza ikawa ni maana nzuri ya kiasi. Na ili tuweze kuelewa kuhusiana na hivi vitu, lazima turudi kwenye mpango wa Mungu alipomuumba mwanadamu. Mungu alipomuumba mwanadamu, alimpatia chakula kutoka kwenye mbegu pamoja na matunda, ambapo maana yake ni kwamba kilikuwa ni chakula kilichokuwa kikiangaliwa kwa upande wa mimea peke yake. Lakini mara baada ya dhambi, aliruhusu pia mboga za majani, mboga, ili kuweza kumsaidia mwanadamu, ikawa ni sehemu pia ya chakula cha mwanadamu. Lakini baada ya gharika, ndipo Mungu anapoonyesha wazi kwamba anaruhusu wanyama safi na wanyama wasio safi, lakini anakuja kutoa maelekezo ya kujitosheleza katika kitabu cha Walawi 11, jinsi ambavyo mtu anatakiwa kula. Ukipata muda unaweza ukaenda kuisoma hiyo sura kwa kutafakari. Inaweza ikakupatia mambo mengi ya msingi, ni nini ambacho Mungu alikuwa anakikusudia. Lakini usisahau, hata wanyima wale wa mchao kilicho nini? Chema. Yaani kama ni chema, ataruhusu kutupatia. Kama sio chema, hataruhusu kutupatia. Ukianza fungu la kwanza la kile kitabu cha Mambo ya Walawi, kuna maneno makubwa sana ya sentensi ya kwanza ambayo yanasema Bwana akanena. Sio kwamba alinena mtu fulani, alinena mchungaji au alinena daktari au alinena nani, anasema Bwana akanena. Alafu aliponena, ndipo akawaambia kwamba wanyama hawa ndio wanyama wenye uhai mtakao wala katika hayawani wote walio juu ya nchi. Kwa hiyo cha kwanza tunapoanza kuangalia kuhusu kuruhusu nyama na wanyama gani ambao tule, la kwanza la kuweza kulielewa ambalo usilisahau ni kwamba Bwana akanena. Anaponena ndipo anakuambia hiki sawa, hiki si sawa. Cha kwanza ni kwamba Bwana akanena. Ninakurudisha nyuma. Mpango wa Mungu ndio mpango ulio bora kwa ajili ya afya yako. Na hutakiwi kutoka katika mpango wa Mungu. Alipoanza kunena akawaambia kwamba katika wanyama ambao wale ni mamalia, aliwapatia nini ambacho watakitumia, ni wanyama wenye kwato zilizopasuka katikati na wanyama wanaocheua. Ndio lilikuwa hapo. Na akatoa aina, akasema na sungura kwa sababu anacheua lakini ana kwato, ni najisi kwenu. Na nguruwe kwa sababu ya anazo kwato lakini acheui, ni najisi kwenu. Na wibali na wengine ambao akawataja pale. Kwa hiyo wanyama ambao ni kwenye kundi lile la wanyama mamalia ambao Mungu aliruhusu tule, walikuwa ni wanyama wenye kwato zilizopasuka katikati kwenye miguu yao na wanaocheua. Hilo ndio lilikuwa ni agizo ambalo alikuwa amelitoa. Na katika wanyama waliopo majini, walikuwa ni wanyama au ni samaki ambao wana mapezi na magamba. Lakini pia katika ndege, walikuwa ni ndege ambao wana ni jamii ya kuku ambao hawana utando uliopo katikati ya miguu yao. Lakini katika habari ya wadudu, Mungu alizuia wadudu wote wanaofanya nini? Wanaotambaa. Alioruhusu ni wale ambao wana miguu nyuma inayoweza mirefu, inayoweza kuruka. Ndio ambao aliruhusu, kama vile balale, nzige, panzi na kadhalika. Lakini unapokuja kwenye kumbikumbi, sijui mende, nzi, mbu, au hawakuruhusu kwamba watu waweze kula. Sasa ukienda katika kitabu cha Misali 23 fungu la 20, anatoa angalizo. Anasema usiwe miongoni mwao
wanywao mvinyo, miongoni mwao walao nyama kwa pupa. Yani pamoja na kwamba ameruhusu kwamba hawa na hawa uwatumie, anakuambia kwamba usiwe miongoni mwao wanywao mvinyo, miongoni mwao walao nyama kwa pupa. Sasa unaweza ukajiuliza, ndapitisha vitu vichache vya elimu ya tiba ambavyo vinatuonyesha kwamba hawa wanyama ambao Mungu aliwazuia tusile, kuna sababu gani? Inawezekana hata sayansi haijagundua yote ambayo yanaweza yakawa yanaeleza uhalisia wa madhara ambayo Mungu alikuwa ameyaeleza kwa nini tusitumie. Lakini kuna sababu ya msingi ya Mungu kusema hiki usitumie, kwa sababu yeye hata wanyima wale wa mchao kilicho chema. Kwa upande wa nguruwe, ni moja kati ya mnyama ambaye amekuwa na chanzo cha magonjwa mengi katika afya za mwanadamu, na amekuwa ni kama chanzo cha tunaita intermediate host, ambaye vijidudu vingi vya magonjwa vinapita kupitia yeye, na mazingira yake na vile ambavyo anakuwa akifanya ni kama vile ni bwana usafi. Anaweza kula kila kitu, na kile ambacho anaweza kuwa anakisababisha, kuna tapeworm ambao wanapatikana humo, kuna taenia soli ambao ni baadhi ya parasite ambao wanapatikana kwenye nguruwe, na vitu vingi ambao vinaweza kuwa havina maana, havina msaada kwenye afya ya mtu. Na ili uweze kula nyama ya nguruwe angalau kidogo ikawa na usalama, lazima iive sana. Na mara nyingi wale ambao wanakuwa wakiandaa, sidhani kama inaiva inavyostahili kuiva kuua wadudu wote ambao wanaweza wakaepo ndani ya hiyo nyama. Mwenye hekima kuliko akili yako alisema usile, kwa sababu alijua kwamba hiki si chema kwako. Na akisema amesema. Lakini pia ukikaa ukiweza kuangalia kwenye baadhi ya wadudu ambao wanakuepo, anaweza kuwa ana minyoo ya tengu ndani yake, kuna kuwa na Trichinella spiralis ambao wanakuepo, kuna kuwa na Balatidium coli ambao wanakuepo, na baadhi ya minyoo pia inakuwa ni minyoo ambayo inaweza kwenda kuathiri moja kwa moja maeneo mbalimbali ya afya ya mwili. Na ukienda mbali zaidi, minyoo yake baadhi inaweza ikaenda kuathiri mpaka mfumo wa fahamu wa mtu, kwa sababu inaweza ikaenda paka kufikia kwenye maeneo ya ubongo, ambapo inatengeneza shida ambayo kitaalamu inaitwa cystic psychosis, ambayo inakuwa ni kwenye ubongo moja kwa moja. Na mtu atakapokuwa na changamoto hiyo, anaweza kujikuta anapata maumivu makali, anaweza kujikuta anaenda kwenye kifafa, anaweza kujikuta kwamba anapata ukipofu wa macho kuto kuona. Kwa hiyo aliyesema kwamba usitumie alijua anaikusudia nini katika afya yako. Lakini pia ukienda kwenye samaki, kwa nini alisema walio na magamba na wasio na mapezi? Mwili wa samaki jinsi ulivyo, magamba yanamsaidia ili kwamba mwili wake usiweze kufyonza uchafu ambao unaweza kuingia ndani ya mwili wake. Mwenye hekima ambaye ni Mungu alisema kwamba usitumie hao, si bora kwa afya yako. Na katika utafiti ambao ulifanyika nchi ya Irani, ulionyesha kwamba samaki wasio na magamba wanaathiriwa na taka za metali ambazo ni heavy metals kama vile lead kwa kiasi kikubwa, mara 14.6 kuliko wale wenye magamba. Nini maana yake? Samaki wengi tunaokula leo kwa hapa Dar es Salaam wanatoka baharini, si ndio? Kwa maeneo ya maziwani pia wanatoka maziwani au kwenye mito. Lakini kwa uchafuzi wa mazingira ulivyo na maendeleo ya teknolojia ya viwanda, yanakuja kuonyesha kwamba hawa samaki wanaweza kuabsorbu vitu vingi ambavyo vinaweza kuwa na madhara katika afya ya mwanadamu. Hicho kinaweza kupelekea kuiharibu afya yako moja kwa moja. Kwa hiyo Mungu mwenye hekima kuliko hekima za wanadamu alisema usitumie, kwa sababu alikuwa anajua kwamba itakuwa na madhara kwako. Akasema tumia hiki
na hiki ambacho kitakuwa kinaweza kikakufaa. Na baadhi ya samaki wale ambao wanaitwa hasa puffer fish, wale ambao wanaweza akavimba, wanaweza kuwa na sumu aina ya tetrodotoxin, ambayo hii inaweza kushambulia mfumo wa neva. Kwa hiyo mtu anaweza akala aina ya samaki akapata aina ya changamoto ya ugonjwa wa neva. Na hiyo sumu haiwezi ikaondolewa kwa kawaida kwa kupika. Lakini pia ukienda kwa kambale, baadhi ya kambale, baadhi ya aina, mimi siwezi kuambia ni aina gani, lakini Mungu alisema tu kwamba ule mwenye magamba na mapezi wana sumu inayoitwa crinotoxicity, ambapo seli za ngozi za kambale hutengeneza na kubeba protini zenye sumu. Aliposema usitumie, alikuwa anamaanisha kwamba anatamani kuilinda afya yako. Lakini pia ukienda kwenye pweza, naye pia ana aina ya sumu ambayo ni tetrodotoxin, ambayo pia ni hatari kwa afya, na pweza yuko kwenye kundi la konokono. Kwa hiyo kama mtu anaweza akala pweza, bado pia hata akila konokono kwake ni sawa. Lakini mwenye hekima kuliko hekima zetu wanadamu, kuliko sayansi ambayo tunaweza tukaieleza leo, aliposema kwamba hiki usitumie, alikuwa ana maana kwa sababu gani usitumie. Ni kwa sababu anakupenda na anaijali afya yako. Ukienda kwenye mambo ya Walawi 11 fungu la 20 na hadi la 23, pia alieleza swala zima la wadudu, akaeleza wale ambao tunaweza tukawatumia. Na ndio maana wapo ambao wanakula pia mende, lakini wale alioeleza ni wale ambao wanakuwa na miguu mirefu ambayo inaweza kuwafanya waruke, kama vile senene, balale, panzi, kwa wale wanaoweza kuwatumia sawa. Lakini alichokuwa amekiweka ni kwamba wadudu wanaotambaa usitumie. Ukiangalia ni mazingira yao tu katika kutambaa, anaweza akachukua uchafu kote na akawa na changamoto ya afya yako na kukufanya uweze kuwa na afya ambayo si nzuri. Wadudu wengi wasio na sifa hula na vitu, hula vitu ambavyo ni vichafu kwa sehemu kubwa katika maisha yao. Pamoja na kwamba Mungu aliruhusu utumiaji wa nyama, hata hivyo, hata zile ambazo alikuwa ameziruhusu kutumia, si kwamba ni salama sana, hasa ukilinganisha mazingira ambayo tunayo leo. Pamoja na kwamba aliruhusu kwamba hiki tumia, hiki tumia, hiki usitumie, hata vile ambapo alikuwa ameviruhusu, bado sio kwamba ni salama. Inaonyesha kwamba ukitumia sana nyama nyekundu, unakuwa kwenye athari ya kuweza kupata sana sana magonjwa yasiyo ya kuambukiza, lakini pia unaweza kupata baadhi ya saratani kama saratani ya utumbo mkubwa. Kwa hiyo maana yake ni kwamba aliyesema kwamba anayeujua mwili wako kuliko ambavyo wewe unavyojijua, alikuwa anaelewa kile anachokikusudia katika afya yako. Lakini sasa mtu anaweza akajiuliza maswali, sasa tutakula nini? Na mwingine anaweza akaja na hoja akasema kwamba mbona hata kwenye mimea sasa hivi imeharibika, tunatumia madawa mengi kuhifadhi, madawa mengi kukuza. Lakini bado aliyefika kuweza kueleza kuhusu afya yako, fanya kwa sehemu yako unaweza kujilinda, na Mungu atakusaidia kwa sehemu ambayo inabaki. Yako mambo ya kuweza kuzingatia katika swala la utumiaji wa nyama. Jambo la kwanza, kuna uwezekano wa kuishi pasipo kutumia nyama. Lakini kama utafika kufanya maamuzi ya kuto kutumia nyama, ni vizuri ukapata supplement za kukusaidia kuto kufanya mwili wako ukose baadhi ya vitu, hasa vitamini B complex, ambayo inakuwa mara nyingi ndio inayokosekana kwenye nyama. Jambo la pili, upo mpango wa Mungu kuhusu ulaji wa nyama, na ndio maana aliruhusu, alikataza wanyama walio safi na wanyama wasio safi. Upo mpango wa Mungu kuhusu utumiaji wa nyama. Na mpango wa Mungu katika matumizi ya nyama ndio mpango bora
na ndio mpango sahihi. Na hata katika kutumia nyama alielekeza kwamba hii itakuwa ni sheria ya daima kwenu. Msile damu pamoja na mafuta. Kwa hiyo hata unapokula nyama usitumie mafuta mengi ya nyama. Usipende ile ambayo inakuwa imejaa mafuta. Kwa sababu sio salama kwa afya yako. Lakini pia nyama unapoamua kuitumia usiitumie kwa ulafi. Tumia kwa kiwango ambacho ni kidogo. Usile kwa pupa na ulafi. Lakini pia ni vyema kuepuka mafuta mengi kwenye nyama, na nyama nyeupe ni bora kuliko nyama nyekundu. Kwa hiyo kama unaweza ukapata nyama nyeupe inakuwa ni bora zaidi kuliko nyama nyekundu katika kuazimia swala zima la afya yako. Mtume Petro katika waraka wa kwanza wa Petro 4 na lile fungu la 11 anaeleza jambo la muhimu sana katika afya zetu au katika mustakabali wa maisha kwa ujumla wake. Mtume anasema au Biblia inasema, maana wakati wa maisha yetu uliopita watosha kwa kutenda mapenzi ya mataifa, kuenenda katika ufisadi na tamaa na ulevi na kalamu za ulafi na vileo na ibada ya sanamu isiyo halali. Moja kati ya vitu ambavyo pia Mungu anavionya sana, ambavyo ni sawa na ufisadi, ambavyo ni sawa na ulevi, ambavyo ni sawa na kuendekeza tamaa, ni kalamu za ulafi. Ni muhimu sana kuzingatia. Ninachoweza kukukumbusha kwa elimu yote ambayo unayo na kile ambacho Mungu amekufunulia ni kwamba mpango wa Mungu ndio mpango bora. Na ukitembea katika mpango wa Mungu utakuwa salama. Afya linakuwa ni jambo muhimu la maamuzi yako. Hivyo basi, unapokuwa ukifanya maamuzi yako katika kutunza afya, zingatia sana vile ambavyo unavyokuwa ukienenda. Siku utakapopoteza afya, utakuwa umepoteza jambo la thamani sana katika maisha yako. Na neno la Mungu linatuasa kwamba basi mlapo au mnywapo au mtendapo jambo lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Bwana awabariki.

Bwana asifiwe. Habari za jioni. Mnajisikiaje? Nimefurahi kusimama mbele yenu tena kwa mara nyingine jioni ya leo. Na baada ya kujenga msingi katika utangulizi wa mambo ya muhimu tuliopaswa kufahamu kuhusiana na maarifa ya jumla katika mada za familia, leo ninaanza rasmi kujikita kwa undani katika ndoa na familia. Bwana asifiwe. Nitaanza kuzungumzia vile vitu vya ndani kabisa vinavyogusa ndoa, vinavyogusa familia, vinavyogusa ujumbe, vinavyogusa uchumba. Na jambo moja tu nilitamani niliweke sawa, wale ambao walinisikiliza juzi nikisema kwamba mapenzi hayalazimishwi, ikiwa ukiona havieleweki jitoe, jiondoe, jiachie. Nilikuwa nazungumzia uchumba, sio ndoa. Ndoa utapambana na hali yako kama umeshaingia. Ila uchumba ndio mtu pekee ambaye ana nafasi ya kujitoa ni mtu aliyechumbiwa. Lakini ukishaingia kwenye ndoa kwa kweli, kanuni zake za kujitoa ni ngumu kama mwamba. Na kwa hiyo sisi Waadventista wa Sabato kama Wakristo tunaoamini katika Biblia hatuungi mkono watu kuachana, isipokuwa tu kwa sababu zile za kibiblia ambazo Biblia imeruhusu, na tutazizungumzia wakati wake ukifika. Lakini tulikuwa tunazungumzia uchumba kama uchumba, kwamba kama ukiona uchumba hausomeki usilazimishe. Ukiona dalili mbovu, alama taa nyekundu, kunguru mwoga hukimbiza mbawa zake, usilazimishe. Bwana asifiwe. Nataka niliweke hilo vizuri, maana kuna watu wameshaanza kusema pasta alisema ndoa ikikushinda jiachie. Hapana, sikuwa na maana hiyo. Hatushushi viwango. Haleluya. Somo la leo linasema ndoa ni mpango wa Mungu. Ndoa ni mpango wa Mungu. Dhana ya msingi ambayo utaichukua katika somo la jioni ya leo inasema si vyema huyo mtu awe peke yake. Si vyema huyo mtu awe peke yake. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya pili aya ya 18, Biblia inasema Mungu akasema si vyema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Na natamani nikupatie muktasari wa mawazo ya jioni ya leo, ya kwamba tunaposema ndoa ni mpango wa Mungu na si vyema huyo mtu awe peke yake, tunachukua wazo la msingi kwamba Mungu akianzisha kitu chake na anakipatia na kanuni zake, ili kifanikiwe, ili kiende vizuri, lazima kiendeshwe kwa kanuni zile ambazo Mungu alizitunga. Kwa hiyo ili mafanikio ya ndoa yako yawe vizuri, usitegemee mawazo ya mwanadamu kuisimamia au kuiendesha. Fata maelekezo ya Mungu mwenyewe. Kwa hiyo ndoa ni mpango wa Mungu, sio mpango wa mwanadamu. Lakini ndoa ni taasisi, ina mifumo na kanuni zake. Ina mifumo na kanuni zake. Lakini pia wale ambao mnaoana, kiapo cha ndoa kinaongoza maisha yote ya wana ndoa, kiapo cha ndoa. Ndio maana tunakula kiapo kwa ajili ya kukubaliana kwamba tunaenda kuilinda ndoa. Katika somo la leo kuna mada tano. Mada ya kwanza inazungumzia mpango wa Mungu katika ndoa. Mada ya pili inazungumzia mume mmoja, mke mmoja. Mada ya tatu inazungumzia mume ni kichwa, mke ni msaidizi. Mada ya nne inasema ndoa ni wajibu wa maisha yote. Na mada ya tano inazungumzia kutambua na kuyaishi makusudi ya muumbaji katika ndoa na familia. Mada ya kwanza, mpango wa Mungu. Kusudi la msingi katika ndoa kama mpango wa Mungu ni kuishi pamoja siku zote bila kutengana wala kuachana. Malaki sura ya pili aya ya 16, Biblia inasema mimi nakuchukia kuachana. Mungu anasema anachukia kuachana. Kwa hiyo, kwa sababu ndoa ni mpango mkamilifu, mpango mtakatifu usio na dosari, lazima sisi tunaoamua kuingia katika ndoa tuingie tukiwa na mtazamo kwamba tunaenda kuishi maisha yote. Sasa swali, mbona watu hutalikiana na kuachana? Jibu lake lilitolewa na Yesu kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 19 aya ya 8, alipowaambia ya kwamba Musa, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu,
ugumu wa mioyo. Siku hizi kuna watu wana mioyo migumu, hata kitokea changamoto mkiwasuluhisha hawataki kabisa kupatana, hawataki kabisa suluhu. Yaani wameshaamua kumvaa shetani kwamba ndio kiongozi wao, hawataki suluhu. Katika mpango wa Mungu ndoa ina manufaa. Manufaa ya ndoa ni pamoja na haya yafuatayo. Moja, ndoa ni tiba ya upweke. Ndoa ni tiba ya upweke. Si vema huyo mtu awe peke yake. Mungu hataki uwe peke yako. Wewe kijana ambaye umeshajipata kimaisha, hata kama hujajipata katika kila kitu, lakini umepambana, umejipata pata hivi, na umri wa kuoa umefika, unajiona kabisa ni mpweke, unalala peke yako, unateseka, unaweseka, yani usingizi unakatika usiku wa manane, oa basi, oa tu, acha ubinafsi. Watu wanaochelewa kuoa ni wabinafsi. Moja wapo ya sababu za kuchelewa kuoa ni ubinafsi tu, uchoyo. Oa, hizo baraka unataka ule na nani? Peke yako utakulaje peke yako? Oa upate mtu akuja kula baraka Bwana alizokupa. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ni pamoja na tiba ya upwiru pia, upwiru, maradhi mengine ya kihisia. Katika kitabu cha Korinto wa kwanza 7:2 Paulo anasema, ningetamani pengine ingekuwa heri kuwa peke yako, lakini kwa sababu ya zina, kwa sababu ya tamaa za mwili, ni heri kila mtu awe na mke wake mwenyewe na kila mtu awe na mume wake mwenyewe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ndoa ni tiba ya upwiru. Kwa hiyo wewe kama upwiru unakuzidia, oa. Na wewe binti, kubali kuolewa. Acha kusumbua sumbua watu na nini, mara umeumwa. Kuna watu wanaumwa magonjwa magonjwa yasiyoeleweka. Tiba yake wakioa tu na kuolewa wanapona. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kama upwiru unakaba koo, oa, olewa. Usisumbue watu. Manufaa mengine, ndoa ni ufunguo wa milango ya baraka katika ulimwengu wa roho. Mithali 18:22 inasema, apataye mke apata kitu chema, naye ajipatia kibali kwa Bwana. Katika Mhubiri 4:9 Biblia inasema, ni afadhali watu wakiwa wawili, kwa sababu yule mmoja akianguka mwenzake atamuinua, akipata baridi mwenzake atempa joto. Waebrania 11:20, kwa imani Isaka aliwabariki Esau na Yakobo. Ili baraka ziweze kupatikana vizuri, baraka zipatikane vizuri inavyotakiwa, ili baraka zije katika uhalisia wake, fungeni ndoa. Wale ambao mnaishi bila kurasimisha ndoa, rasimisheni ndoa zenu. Msiishi tu kama mahawara. Maana kama mnaishi bila kurasimisha ndoa, nyinyi tunasema ni mahawara tu. Msijifariji kwamba tumeishi muda mrefu, sheria ndoa inatambua. Kijamii nyinyi ni mahawara. Rasimisheni ndoa zenu, ziwe rasmi, zipate baraka zote, baraka zije kihalali. Bwana asifiwe. Rasimisheni hizo ndoa. Kurasimisha ndoa kuna faida nyingi, ikiwemo kwenu nyinyi wawili, ikitokea mmoja amekufa, amefariki, au imetokea changamoto yoyote, watoto, haki za watoto, haki za wanandoa na kadhalika. Binti, mwanamke, usikubali kuishi na mwanaume bila ndoa. Hakikisha mojawapo ya kielelezo kinachoonyesha kwamba huyo mwanaume amekuheshimisha, ametambua thamani yako, ni pamoja na kukuoa kwa ndoa. Nyinyi wanawake wa siku za mwisho, acheni kujirahisisha. Unajipeleka tu kwa wanaume, na wengine mnabeba mimba ili muolewe, mnalazimisha na hamuolewi. Olewa kwa ndoa, hiyo ndio heshima. Rasimisha ndoa, na sio lazima masherehe. We mwambie tu baba, nataka turasimishe ndoa yetu, tuirasimishe iwe rasmi, itambulike, itambulike kisheria, itambulike na jamhuri, itambulike na mbinguni. Bwana asifiwe. Ndoa ni shule ya msingi ya maadili. Katika ndoa ndipo tunapojifunza upendo na utii. Enyi waume, wapendeni wake zenu, enyi wake watiini waume zenu. Mume anayempenda mke wake anawafundisha watoto upendo, na watoto watampenda kama yeye akiwa baba. Na mke anayemtii mume wake anawafundisha watoto heshima, na watoto watamheshimu kama mama yao. Bwana asifiwe. Kama umeoa, zawadi pekee utakayowapa watoto wako ni kumpenda mama yao. Kama umeolewa, zawadi pekee utakayowapa watoto wako ni kumtii baba yao. Jambo la pili, mume mmoja, mke mmoja. Mwanzo 2:18. Si vema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi, sio wasaidizi. Ndoa ya Kikristo ni kielelezo cha ndoa baina ya Kristo na kanisa. Kristo akiwa bwana harusi, kanisa bibi harusi. Waefeso 5:25-28 inaelezea vizuri kabisa. Ukiisoma ile Waefeso 5 kwenye kuanzia 22 mpaka 31 kule, utaona kwamba Yesu hana mitara. Kwa nini sisi wa Kristo tunaoa mke mmoja? Kwa sababu Kristo kama kielelezo cha ndoa ya Kikristo
hana mitara. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ndio maana sisi tunaoa mke mmoja. Na Mungu ameweka huo taratibu ili kulinda heshima ya ndoa, kuepusha migogoro isiyo lazima, kuepusha magomvi yasiyo lazima, kuepusha wivu. Watu wanatoana roho kwa sababu ya wivu. Hata hivyo, moyo unao mmoja, akili ni moja, nafsi ni moja, uwezi kupenda zaidi ya mtu mmoja. Sasa tatizo la wake wengi lilianzia wapi? Katika Mhubiri 7:29 Biblia inasema Mungu amemfanya mwanadamu mkamilifu, lakini wamebuni mavumbuzi mengi. Tamaa za mwili na ubinafsi. Ukiona mtu ana mke zaidi ya mmoja, wawili, watatu, wala asikwambie ni sijui nini kimeruhusu. Hiyo ni mawazo ya kibinadamu tu. Ni tamaa tu za mwili na kuendekeza ubinafsi basi. Katika ndoa kuna kiapo cha ndoa, na hicho kiapo ni kimoja tu. Ukisoma Ruthi 1:16-17 anamwambia Naomi, nakusihi tafadhali, usinisihi tafadhali, nikuache nisiambatane nawe. Ni kielelezo cha kiapo cha ndoa, watu waliojicommit, watu waliojizatiti kwamba mimi nitaambatana na wewe kila unapokwenda, iwe jua iwe mvua, iwe usiku iwe mchana, katika ugonjwa na katika afya, katika hali njema na katika hali mbaya, katika utajiri na katika umaskini, hadi kifo kitakapotutenganisha. Bwana asifiwe. Kwa hiyo sasa kwenye ugonjwa na katika afya usiende kutafuta magonjwa huko nje ukaleta ndani ukamwambia mkeo mume wako yavumilie. Ukiyakanyaga kitakulamba. Upambane na hali yako. Kwa hiyo katika hali njema na katika hali mbaya, mabinti mnapaswa kufahamu kwamba sio kwamba hali zitakuwa njema kila siku. Kuna wakati mambo yanabadilika. Leo kipo, kesho hatuna. Utajiri. Unaolewa na mume tajiri anafilisiwa, baada kuwa kapuku, hana kitu, hana mbele wala nyuma, ana katikati tu. Sasa na ushaolewa naye, sasa kama uliolewa na pesa, pole, lakini wenzako watuolewi na pesa, tunaolewa na nafsi, alafu tunaenda kutiana moyo kwenye kutafuta baraka zinakuja. Mungu ndiye mpaji. Bwana asifiwe. Hadi kifo kitakapotutenganisha. Kifo tu ndio kinaruhusiwa kutenganisha ndoa. Usishiriki kutenganisha ndoa, maana wewe utaonekana kwamba wewe ni kifo. Sasa kwenye kiapo kuna umoja wa undugu na imani. Kile kiapo cha ndoa. Na Ruti anasema watu wako watakuwa watu wangu. Hii inamaanisha kwamba mnapoingia katika ndoa mnaunganisha undugu wa kifamilia. Ndugu wa mke wako wanakuwa ndugu zako, ndugu wa mume wako wanakuwa ndugu zako pia. Familia zilikuwa mbili, sasa ni familia moja. Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Hii inaashiria kuunganisha umoja wa kiimani. Wakorintho 2:6-14 inasema msifungiwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawa sawa. Kwa kweli tunawatia moyo vijana ambao hamjiingia kwenye ndoa. Oaneni watu wa imani moja. Kama ni Madventista Msabato, oa wale wa Madventista Msabato mwenzako. Acha kuchanganya madesa. Roho ya unabii inasema wale wanaotaka kuoana lazima waungane katika mawazo, katika nia na makusudi. Kwa hiyo acha kuhangaika na watu wa imani nyingine. Kama Samsoni alivyoteremkia timu na kaenda kung'olewa macho. Kama wewe ni Mkatoliki, olewa oa Mkatoliki mwenzako. Kama wewe ni Muislamu, olewa oa Muislamu mwenzako. Haya mambo ya kuoana, watu wanatofautiana dini na madhehebu. Kuna baadhi wamejitahidi sawa, wale ambao akili zao zimo vizuri, wakajitahidi hivyo hivyo kufukia mashimo wakaishi. Lakini wengi wanashindwana, wengi wanagombana kwenye dini ya mtoto iwe ipi, wanachanganya watoto, mtoto anasali huku leo kesho kule, wanachanganyana, watoto wanavurugikiwa. Kwa hiyo ni muhimu sana kufahamu. Jambo la tatu, mume ni kichwa, mke ni msaidizi. Katika ndoa, mume na mke wanapoungana wanakuwa ni uwili mkamilifu. Moja jumlisha moja sawa sawa na moja. Mume na mke wanafanana ila hawalingani. Mume na mke wanafanana ila hawalingani. Swali la msingi, je, ni kufanana au ni kufaana? Biblia inasema nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye kwenye Biblia ya Kiswahili. Katika Biblia ya Kiingereza inasema a suitable helper, msaidizi wa kumfaa, msaidizi wa kufaana naye. Mume na mke wanaoana kwa lengo la kufaana, kusaidiana. Kuna wakati kufanana inatumika, lakini kufaana ina noga zaidi, kwa sababu ndio inabeba dhana ya msingi ya kwamba kwa nini unaenda kuolewa? Kwa nini unaenda kuoa? Kwa ajili ya kutimiza kusudi kwenye maisha ya mwenzi wako. Maana sahihi ya kichwa, kichwa ni kiongozi, kichwa ni msimamizi, kichwa ni mtendaji mkuu. Mume sio bosi wa mke wake. Bwana asifiwe. Kichwa, kuwa kichwa ni kutambua nafasi yako kama mume na kutimiza wajibu wako wa msingi. Kuwa kichwa sio matokeo ya kimaumbile kwamba wewe kwa sababu ni mwanaume una uume unavaa suruali kwa wewe ndio kichwa. Kama hujatimiza majukumu yako inavyotakiwa, kama hujafanya sehemu yako, hujatambua nafasi yako ukaiishi,
bado unakuwa sio kichwa, unakuwa tu kimkiamkia tu, unabaki tu kama dume suruali, una jambo la maana la kusaidia kwenye hayo mahusiano. Na usipokuwa kichwa hutaheshimiwa na mke wako vile inavyotakiwa. Nafasi ya mke katika ndoa, tunataka tusaiishe mawazo potofu. Mke sio mjakazi kwa mume wake. Wewe mwanamke uliolewa sio hausigeli, mke wako sio hausigeli wako. Mke wako sio kibarua wako. Mke sio chombo cha starehe, Bwana asifiwe. Mke wako sio chombo cha starehe. Mume haamkiwi shikamoo. Mume haamkiwi shikamoo. Kama nyinyi watu wa kanda fulani mnaamkiana shikamoo ndio heshima, nyinyi amkianeni tu, lakini kwa kweli sisi tulioongoka tukafahamiana na Yesu tukaelewa, mume haamkiwi shikamoo. Ukimwamkia shikamoo unataka kumnyima nini? Shikamoo inatoka kwa mtoto kwenda kwa baba au kwa mdogo mtu kwenda kwa mkubwa wake. Sasa wewe ukimwamkia mume wako, yani ukidai shikamoo kwa mke wako, una yani hivyo tu, yani sitaki kusema sana, lakini mume haamkiwi shikamoo. Sasa sitaki kutaja makabila ya watu msije mkasema mimi nina shida na nani. Lakini jambo la nne, ndoa ni wajibu wa maisha yote. Bwana asifiwe. Ndoa ni wajibu wa maisha yote. Ndoa, nyinyi mabinti mnaosema pasta niombee nipate mume wa kunioa nipumzike, sikiliza. Ndoa ni wajibu, sio lele mama. Ndoa sio kamserereko. Ndoa ni kitu, ni kitu cha kwenda kuwajibika. Ndoa ni majukumu, sio mdebedo. Usifikiri kwamba unaenda tu, unaenda kutukula mema ya nchi. Kuna majukumu ya kufanya. Ndoa ni kile unachochangia, sio kile unachopata. Kile unachochangia, sio kile unachopata. Ndoa ni kile unachoweka, sio kile unachochukua. Una mchango gani kwenye mafanikio ya ndoa yako? Mojawapo ya mambo ya muhimu katika ndoa ni pamoja na kuilinda na kuitetea. Wanandoa wanapaswa kusimama imara kulinda na kutetea ndoa yenu. Mtetee ndoa yenu, utetee ndoa yako. Umtetee mumeo, umtetee mke wako. Ndoa ni ya wawili, hakuna third parties, hakuna mtu wa tatu kwenye ndoa. Mkizembea ndoa yenu ikafa, mtawajibika nyie wenyewe, wala sio mtu mwingine. Wala usiseme mama yangu mimi alisababisha nikaachika. Wala useme sijui marafiki walinishauri vibaya. Wewe hujaolewa na marafiki, umeolewa na huyo mume, umeoa mke. Kwenye ndoa hakuna ushosti, kwenye ndoa hakuna ushikaji, kwenye ndoa hakuna uswahiba. Usije ukasema eti washikaji zangu walinishauri vibaya, sijui washikaji, sijui hamna washikaji kwenye ndoa. Mke wako ni wakwako, mume wako ni wakwako. Kapambanie ndoa yako, kasimame kwenye nafasi yako, katetee nafasi yako, katimize majukumu yako. Usitafute mtu wa kumlaumu wakati wewe ndio umefanya uzembe. Bwana asifiwe. Ujumbe kwa wazazi, wakwe, mawifi na mashemeji. Wazazi mna nafasi kwenye maisha yetu, lakini hamna nafasi kwenye ndoa zetu. Nyinyi mawifi ambao kaka yenu ameoa na nyinyi mnajikuta mmeoa, acheni chokochoko, acheni kuingilia nyumba za mawifi zenu. Mkitaka kuja kwa wifi yenu, pigeni simu, toeni taarifa, muombe ruhusa. Akisema msije, sijajipanga, kaeni kwa kutulia, mna kwenu, kaeni kwenu, pambanieni nyumba zenu. Acheni kuhangaika kwenye nyumba za kaka zenu, mnaenda kuvunja ndoa. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ndoa ni ya watu wawili, heshimu mipaka ya ndoa yako. Ndoa ni taasisi, ina mifumo na kanuni zake. Hizo kanuni ziheshimiwe na kila mtu. Katika kitabu cha Waebrania, Biblia inasema ndoa naiheshimiwe na watu wangapi? Na watu wote, na malazi yawe safi. Bwana asifiwe. Jambo la tano, ni muhimu kutambua na kuyaishi makusudi ya muumbaji katika ndoa ili ndoa iende vizuri. Jambo la kwanza, kushirikiana kujenga umoja wa familia wenye manufaa ni muhimu. Shirikianeni kujenga umoja wa familia wenye manufaa. Uwe na manufaa kwa mume wako, uwe na manufaa kwa mke wako. Yani mke wako ameolewa na wewe, anufaike basi. Unamchukua binti wa watu akiwa amenawiri kwao, amenawiri, yuko vizuri, mrembo, piskali, anakuja kupaukia kwako. Yani hata akipaka mafuta hayakai kwenye ngozi. Maisha magumu, unamtesa, unamsema vibaya, unamnini, unamsimangia chakula. Wewe kama uliona hajasoma, si ungempeleka shule kwanza ndipo asome? Unasema yeye nimekuoa lakini una elimu, na unamsimanga wakati wa kula, unasema achange. We ushindwe na ulegee. Kuteteana mume na mke, letu ni moja, mtetee mume wako. Yani mume wako amezingua, sijui amefanya mazagazaga gani huko duniani, usishiriki na watu wengine kumsema mume wako vibaya. Usishiriki na watu wengine kumsema mke wako vibaya. Mtetee, mseme vizuri, waambie mimi mke wangu hana hizo tabia,
namjua mke wangu hana, ila namjua kabisa kwamba kikiwaka mle ndani akikinukisha hapatoshi hadi aje balozi wa nyumba kumi. Lakini unamtetea, alafu mkirudi ndani sasa mnakaa wangapi? Wawili. Mnayajenga kwamba mke wangu nimekutetea, lakini bwana umezidi. Mke mwanamke gani ngumi mkononi? Afu wanawake wengi ambao ni ngumi mkononi hata wajagi mkononi. Bwana asifiwe. Katika ndoa tunajifunza kujenga mahusiano yenye umoja wa kiroho na kiimani. Tulisema kule nyuma umoja wa kiroho na kiimani. Namna ya kusuluhisha migogoro katika familia. Wakati fulani migogoro inaweza kuzuka kutokana na kuhitilafiana kimawazo. Kuna migogoro mbalimbali kama vile migogoro ya pesa, kuishi na ndugu. Kuna watu wengine wanagombana kwa sababu ya pesa tu. Yaani pesa zikiwa hazipo wana amani. Zikija wanagombana. Sasa Mungu anaamua tu zisije ili amani iwepo. Kuna wengine wanagombana kuishi na ndugu. Yaani wakiwepo ndugu migogoro. Wasipokuwepo ndugu haka amani ipo. Kwa hiyo njia rahisi ndugu wakae kwao, wakihitaji msaada tutawasaidia kwa remote, kwa tutawasaidia kutoka mbali. Long distance assistance, bwana asifiwe. Kwa sababu kama wanaleta, kama wao ndio sababu ya mgogoro na Mungu anathamini ndoa, basi tuondoe hao watu. Kupishana mtazamo ni jambo la kawaida, wala usijione kama kwamba wewe una hitilafu. Wajibu wa wanandoa ni kusuluhisha, sio kukwepa. Hatukwepi migogoro, tunasuluhisha. Malezi ya watoto ni jukumu letu sote, ni jukumu la wazazi wote wawili. Baba ni bora pale anapohakikisha mezani kuna chakula, lakini baba bora ni yule anayekuepo mezani wakati wa chakula. Baba jukumu lako ni kuleta. Provide kama sehemu ya kutimiza majukumu ya familia, lete, lakini be available. Kuwa mtu unayepatikana. Watoto wanapokuwa na njaa wanamisi chakula, lakini wakisha kula wakashiba wanamisi baba yao. Katafute ulete, ukishamaliza kuleta na wewe upatikane. Umekuwa busy wiki nzima, kila siku huko busy uonekane nyumbani. Siku moja moja uwepo mezani wakati wa chakula, watoto wale na baba, watoto wale na wewe, wajisikie kwamba baba anatujali lakini pia anatupenda. Mungu akubariki na kutakia usiku mwema. Tukutane kesho. Bye.

0: Hivi ndivyo anavyomaliza mchungaji Jackson Shayo na kipindi cha Kaya na Familia jioni ya leo. Naamini kwamba utakuwa umepata ujumbe.
1: Nimepata ujumbe na leo sisemi chochote.
0: Huwezi kusema chochote kwa sababu hujaapa kiapo kile cha ndoa. Basi tunamshukuru Mungu kwa ajili ya ujumbe wa jioni ya leo, lakini pia unaweza kusema chochote kuhusiana na afya.
1: Afya nimegundua kwamba pweza ni jamii ya konokono. Kwa hiyo kila pweza ni sawa na umekula konokono.
0: Okay.
1: Mm-hmm.
0: Kwa hiyo pweza haruhusiwi kuliwa kwa mujibu wa maandiko matakatifu, usije ukala pweza kwa sababu sio mpango wa Mungu kula pweza. Jioni ya leo tunaingia katika kipindi cha neno la uzima na mchungaji Aston Mamba yuko tayari kutuletea ujumbe wa matumaini usiku wa leo. Rehema, kabla waimbaji hawajapanda jukwani, nini tunakwenda kujifunza katika jioni ya leo kupitia kwa mchungaji Aston Mamba?
1: Leo tunajifunza somo linalosema tumaini linaanzia hapa. Lakini kabla ya hapo nikwambie hadithi moja ambayo mama yangu amewahi kunihadithia.
0: Karibu.
1: Mama yangu anasema, nilipokuwa mdogo, nilipokuwa mchanga mimi, niliugua. Na baada ya kuugua nikapelekwa hospitalini. Mama yangu ananiambia niliugua sana nikiwa mdogo. Na mara baada ya kuugua, mama anasema nikawa nimeandikiwa sindano za masaa. Sasa kipindi kile ilikuwa unaweza ukaandikiwa, lakini unaweza ukachomwa nyumbani au ukawa unaenda na kurudi. Mama ananiambia daktari alikuwa anakuja kunichoma sindano nyumbani. Nikachomwa sindano siku ya kwanza, siku ya pili homa ikawa imezidi sana. Mama ananiambia wakati ninachomwa sindano, mara baada ya kuchomwa, mama alikuwa nje, baba alikuwa ndani na daktari. Na anasema mara baada ya hapo nikawa kama pumzi imekata. Wakawa wamekaa kwa muda mfupi ndani. Mama akashangaa, mbona hawa watu ndani hawatoki? Akawa anagonga mlango. Dadangu anaitwa Ana, kwa hiyo baba anaitwa baba Ana. Kawa anagonga mlango, baba Ana, fungua. Baba akasema subiri kidogo. Baba alikuwa katika hatua za kunifumba macho, akijua kwamba nimefariki. Manase, mama anasema alianza kulia. Mama alilia, maana alijua nimefariki. Ni jambo la kusikitisha, maana unaniona hapa, lakini wazazi walijua nilikuwa nimefariki. Lakini mara baada ya muda, daktari alikuwa naye tayari, ameninyosha mikono, ameninyosha miguu, baba amenifumba macho. Rehema, najulikana nimefariki. Wakakaa muda mfupi akiwaza, anatoka nje kumwambia nini mama kwamba mtoto amefariki mara tu baada ya sindano ya mwisho. Wacha nikwambie Manase, liko tumaini.
0: Amen.
1: Mara baada ya muda mfupi wakasikia ninapumua kwa nguvu.
0: Amen.
1: Baba akatoka nje akamwambia mama Ana, Rehema yuko hai Manase.
0: Amen.
1: Wacha nikwambie rafiki ambaye unapitia shida nyingi, ziko shida nyingi ambazo unapitia, lakini somo la leo linasema tumaini linaanzia hapa. Kama ambavyo kwa mama na baba yangu tumaini lilianza, tumaini linaweza kuanza kwako pia.
0: Amen. Praise team, karibuni mtuongoze katika wimbo wa mkutano, na leo tutakwenda kuangalia tumaini linaloanzia hapa na mchungaji Aston Mamba. Msikilizaji unayefuatilia matangazo haya, tunakualika uendelee kushare ujumbe huu wa matumaini kwa watu wengine, na Bwana akubariki unapochagua kuungana pamoja nasi katika jioni ya leo kupitia mikutano hii ya mambo mapya. Tumaini linaanzia hapa.
1: Amina.

0: Dunia ina dhoruba, majonzi, hofu, kuvunjika moyo, magonjwa na vifo. Unauliza, huu ndio mwisho? Je, kuna matumaini? Ndio, kuna tumaini. Mungu anasema, tazama na yafanya mambo yote kuwa mapya. Katika giza la maisha, kuna ahadi. Yesu anasema, amani yangu nawapa. Ni amani ambayo ulimwengu hauwezi kutoa. Tumaini lisiloweza kuondoka. Tumaini lisiloweza kuondolewa na mazingira. Ahadi hii haishi leo, kwa sababu siku moja Yesu atarudi. Mateso yatakoma. Mauti itashindwa na kila chozi litafutwa. Na hadithi yako haitaisha. Tumaini linaanzia hapa.
1: Ninawasalimu katika jina la Bwana. Tumaini linaanzia hapa. Linaanzia hapa si katika geographical location, mahali, lakini linaanzia hapa kwa yule ambaye ndiye mwenye kuweza kutupatia tumaini. Mambo ya Nyakati ya pili 7 mstari wa 14, Biblia inasema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyekesha na kuomba, wakiziacha njia zao mbaya, basi nitasikia kutoka mbinguni, nitawasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Jioni ya leo tutaomba tena. Tutaomba kwa ajili ya wanaume na wanawake. Tutaomba kwa ajili ya watu ambao wanasikiza jumbe hizi kila mahali. Tutaomba kwa ajili ya nchi yetu. Nitamwalika Jackson Shayo atatuongoza katika maombi katika muda huu. Tutaomba kwa ajili ya taifa letu, tutaomba kwa ajili ya familia zetu, tutaomba kwa ajili ya wanaume na wanawake ambao wanahitaji sana kusikia habari za Mwokozi wetu kabla mlango haujafungwa. Karibu pasa.
2: Tuombe. Baba yetu mwema, Mungu mkuu wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma kuleta tumaini katika ulimwengu uliotanga mbali, kurejesha karibu yako ulimwengu uliokata tamaa, tunakushukuru kwa ajili ya nafasi hii ya pekee ambapo jioni ya leo nakuja kuzungumza nasi kwa mara nyingine, ili ututie moyo na kutufariji na kututia nguvu. Na kwa sababu hii sisi watoto wako, kwa sababu tunakuamini na uweza wako tunauhitaji katika maisha yetu, tunajisalimisha miguuni pako. Kama ambavyo tumekuwa tukijisalimisha kila siku, ushughulike na nia zetu, utujaze Roho wako Mtakatifu akatufundishe kuyatambua na kuyaishi makusudi yako, nasi tunapoyatimiza ukakaa katikati yetu, ukatuongoza na kutusimamia, amani yako ikatawale na nchi yetu ikawe mahali pa kufurahia. Tupatie mustakabali mzuri wa maisha katika ndoa na familia, katika kanisa, katika jamii, katika huduma za kitaasisi, katika taasisi za umma na taasisi binafsi, katika mihimili ya nchi yetu, bunge, serikali na mahakama, na kila mmoja ambaye anakutumikia kwa namna moja ama nyingine. Bwana, tunahitaji nguvu za Roho yako Mtakatifu, utupatie amani ya kutosha katika ulimwengu huu ambao umewayawaya, umepigwa na giza na utusitusi, mahali pengine hata patawaliki wala kukalika kwa sababu ya tetesi za vita na vitisho vya njaa na majanga ya asili. Hata tumesikia kwamba kuna El Nino inakuja hivi karibuni. Bwana, tunasalimisha kila kitu mikononi mwako. Wewe Mungu unayejua kutawala mbingu na ardhi, unayejua kutawala asili yote na kila ulichokiumba na kukiamrisha, usiku wa leo ukatawale mahali hapa, ukatawale mitandao yetu ya kijamii, ukatawale viongozi wa nchi na serikali, ukatawale kila mtu anayeliitia jina lako, na wale ambao hawajaanza kuliitia jina lako, Bwana ukatawale wakuchague na kukufanya kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Neema yako ikatutoshe na upendo wako ukatubidishe, maana tumeomba na kushukuru kupitia jina la Yesu uliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Asante sana. Rafiki zangu, jioni ya leo tumaini linaanzia hapa. Wako watu wanaotajwa kuwa watu waliokuwa hawana ubinafsi, na Afrika wanapotajwa watu hao wanatajwa mmoja anayetajwa kama wa kwanza, mmoja wa viongozi wa Afrika ambao hawakuwa na ubinafsi ni yule Thomas Sankara ambaye alikuwa rais wa Burkina Faso, lakini anatajwa mtu kama Mwalimu Julius Kabarage Nyerere ambaye alikuwa rais wa kwanza wa Tanzania, lakini anatajwa mtu kama Nelson Mandela, lakini kule Marekani wanamtaja George Washington kama mmoja wa watu ambao hawakuwa watu wenye ubinafsi, lakini wanatajwa watu kama Lincoln waliokuwa marais kule Marekani kama watu ambao hawakuwa na ubinafsi, na hata walipomaliza kazi zao walimaliza wakiwa hawana chembe chembe za ufisadi na ubinafsi. Wanatajwa watu kama kina John F. Kennedy ambaye alitajwa kama mtu mmoja ambaye alikuwa kiongozi asiyekuwa na ubinafsi. Nataka nikwambie jioni ya leo, yuko kiongozi mwingine ambaye amekuwa hana ubinafsi, na huyo ndiye ambaye tumaini letu linapaswa kuanzia kwake. Dunia ilipoumbwa iliumbwa ikiwa nzuri, ilitoka katika mikono ya Mwenyezi Mungu ikiwa nzuri, ikiwa haina shida yoyote, haina viki ya namna yoyote. Na mwanzo mwanadamu alipokuwa ameumbwa alikuwa wa kupendeza, na alikuwa wa kufurahia mazingira mazuri makamilifu yaliyokuwa hayana shida ya namna yoyote. Mwanadamu aliumbwa akiwa na afya kamili, akiwa timamu, lakini tamaa ilipoingia, uchaguzi mbaya ulipofanyika, Hawa akachuma katika ule mti ambao alielekezwa asifanye hivyo, dhambi ikaingia. Matokeo ya dhambi ni hofu, wasiwasi, kukosa amani, kuvunjika, kujisikia mwenye hatia, kukosa matumaini, upweke, na orodha inaendelea. Baada ya dhambi, mwanadamu hana mbele wala nyuma, sayari imekuwa katika maasi. Na katika maasi haya ndio Isaya anasema katika sura ya 59 mstari wa pili, lakini maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu. Maovu yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu. Maovu yamewafarakanisha. Mungu alituumba tuwe na fellowship.

mahusiano yetu na Mungu yamevunjika. Lakini si hivyo tu, mahusiano haya yanapovunjika yanavunjika pia mahusiano na wenzetu, wenzetu tunaoishi nao, ndio aweza kuwa mke, mume, marafiki, mahusiano yamevunjika. Wako watu wanaweza wakawa wanafanya kazi pamoja lakini mahusiano yamevunjika. Wanaweza kuwa wanafanya ibada pamoja lakini mahusiano yamevunjika. Mahusiano yamevunjika. Lakini jambo la tatu ni dunia yetu yenyewe. Mahusiano na dunia hii yamevunjika. Dunia yenyewe haina ushirikiano na wakazi wake. Mara ilete kimbunga, mara ilete dhahama mbalimbali baharini, dunia hatuna ushirikiano nayo. Sasa Biblia inasema katika Warumi 6 mstari wa 23, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Mshahara wa dhambi, hakuna namna nyingine, ni mauti. Dhambi ikifanyika, kinachopaswa kufuatia ni mauti. Na mauti hii si mauti ya muda mfupi, ni mauti ya milele. Kwa sababu tatizo liko ndani yetu, tunahitaji msaada kutoka juu yetu. Maana tatizo liko ndani yetu. Wakati fulani nilipokuwa mdogo na niliwahi kuishi kule Tanga mahali fulani, na siku moja tukawa tunateremka na gari ilikuwa inapanda katika milima ile ya Amani, kukawa kuna utelezi, gari inateleza, wanaume wakashuka kusukuma gari. Na mimi nikiwa ndani ya gari, mtoto, nikaanza kushika siti iliyoko mbele yangu, ninasukuma. Wakisema wanaume, sukuma, moja, mbili, tatu, sukuma. Na mimi nasukuma nikiwa ndani ya gari. Nilikuja kuelewa baadaye kwamba nilikuwa nafanya kitu ambacho hakina maana. Maana huwezi ukasukuma gari ukiwa ndani ya gari. Kwa sababu tatizo liko ndani yetu, tunahitaji msaada unaotoka nje yetu. Biblia inasema katika Mwanzo 3 mstari wa 15, nami nitaweka uadui atatenganisha kati yako na shetani na huyo mwanamke Hawa, na kati ya uzao wako na uzao wake. Huo Yesu atakuponda kichwa na wewe shetani utamponda kisigino. Na ndivyo ilivyo, Yesu ameponda kichwa cha ibilisi. Ibilisi hawezi kufurukuta. Hata hivyo Yesu naye alipondwa kisigino. Alipondwa kisigino katika Calvary, aliangikwa katika Calvary, alisulubiwa, alitemewa mate katika Calvary, lakini yeye ni kisigino kilichoguswa, ila shetani anapondwa kichwa. Alipondwa pale Calvary Yesu alipokwenda katika msalaba. Biblia inasema katika Injili ya Yohana 1 mstari 23, tazama mwana kondoo aichukuae dhambi ya ulimwengu. Unajua, ngoja nikwambie rafiki yangu, dhambi haina namna ya kuondoka isipokuwa lazima hukumu yake itendeke. Lazima itendeke, maana mshahara wa dhambi ni mauti. Mwanadamu alipaswa kutoa kafara ya mnyama ili damu imwagike, ili mwanadamu apate kuokolewa. Na hivyo kondoo alichinjwa ili mwanadamu dhambi yake iwekwe katika kichwa cha kondoo, achukue nafasi ya mwanadamu. Maana mshahara wa dhambi ni mauti. Na hivi Yesu Kristo, Mungu alifunua wazi ya kwamba atatumia utoaji wa kafara ya kondoo, ili kondoo damu yake inapomwagika ni kana kwamba mwanadamu anakabidhi mzigo wake wa dhambi kwa kondoo, na kondoo anamwaga damu badala ya mwanadamu. Lakini ndiyo Yesu anakuwa mwana kondoo. Katika kitabu cha Ufunuo tunasoma katika sura ya kwanza mstari wa 5, yeye atupendaye na kutuosha dhambi zetu katika damu yake astahili mwana kondoo aliyechinjwa. Huyu Yesu Kristo anachukua nafasi ya mwana kondoo, anachukua nafasi ya mdhambi. Mdhambi anapaswa aangamie, apotee milele zote, lakini Yesu Kristo anachukua nafasi ya mwanadamu, anabeba mzigo wake, na yeye, Biblia inasema, anastahili. Nao akashinda kwa damu ya mwana kondoo. Unajua, kwanza nikwambie, kama ingekuwa ni damu yangu unaambiwa itakuokoa, ungekuwa umedanganywa. Damu yangu haifai chochote. Unajua, damu yangu ni damu ambayo imetoka kwa baba yangu. Baba yangu akiitwa Jackson na baba yake akiitwa Mburi, na baba yake huyo Mburi alikuwa akiitwa Choloi, na Choloi alikuwa mtoto wa mzee aitwaye Mwaka, na huyo Mwaka alikuwa mtoto wa mzee aitwaye Kavongo. Huo wote ni mlolongo wa wanaume ambao ni wa dhambi, hawawezi kumwokoa yoyote. Huo wote ni mlolongo wa watu ambao ni wanadamu dhambi.

inaokolewa na Yesu Kristo peke yake, ambaye Biblia inamtaja kwenye Ufunuo, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Kitabu cha uzima, Ufunuo 13 mstari wa 8, kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa kwa misingi ya dunia. Yeye peke yake ambaye aliwekwa tangu kuwekwa kwa misingi ya ulimwengu ndiye ambaye aweza kuwa tumaini letu. Huyo ndiye yule ambaye Ufunuo 14 mstari wa 6 anasema yeye ndiye injili ya milele. Unajua injili ni habari njema, lakini ziko habari njema za muda mfupi, lakini yeye ni habari njema ya milele. Ziko habari njema zipitazo, habari njema za muda mfupi, lakini yeye ni injili, ni habari njema ya milele. Huyu Yesu Kristo ndiye ambaye tunasoma katika Ufunuo 19 mstari wa 9, karamu ya Yesu ya mwana kondoo. Anataka watu wake wakubali kufanya urafiki naye, ili awachukue aishi nao milele, mahali ambapo hakuna dhambi wala matokeo ya dhambi, mahali ambapo hakuna talaka, mahali ambapo hakuna ugomvi, mahali ambapo hakuna vita, mahali ambapo amani inatawala. Biblia inasema katika Ufunuo 19 mstari wa 13, naye avikwa vazi lililochovywa katika damu ya mwana kondoo, na yeye aketie yatwae maji ya uzima bure. Marafiki zangu, katika kitabu cha Wakorintho Paulo anasema, Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 21, yeye asiyejua dhambi alifanywa kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Yeye asiyejua dhambi, kumbuka, nimekuambia mwanadamu hawezi kumwokoa mwanadamu. Yeye asiyejua dhambi alifanywa kuwa dhambi kwa ajili yetu. Waefeso 2 mstari wa 8 na 9, Biblia inasema, kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani. Tunaokolewa kwa njia ya imani, njia ya imani. Neno imani linalotamkwa katika Kigiriki ni neno pisteus. Pisteus maana yake ni kuambatana. Unapomwamini Yesu Kristo hakuna namna isipokuwa kuambatana naye, unaambatana naye. Oh, ndio, siku moja nikawa nikieleza mahali fulani ikisema, ninaifananisha kuambatana huku na kule kwa stampu katika bahasha. Ndio vijana wakaniambia, pasa, bahasha sisi hatuzijui, mbona sisi hatutumi barua kwa kutumia bahasha na stampu? Ndipo nikagundua kwamba mimi ni mmoja wa wazee sasa. Maana zamani tulikuwa tukituma barua tunachukua barua, bahasha, unaweka maandishi ndani, kisha unaweka stampu juu, na ukiondoa ile stampu inabandua ile bahasha, maana zilikuwa na gundi nzuri kali ukiondoa. Hata hivyo leo bado stampu zinatumika kule katika TRA, zinatumika mahali, zinatumika katika sehemu mbalimbali. Biblia inasema, kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, kwa njia ya kuambatana naye, kwa njia ya kuambatana naye, kwa njia ya imani, ambayo hiyo haitokani na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo ya mtu, awaye yote asije akajisifu. Yoyote asije akajisifu akasema, mimi ni mtu wa maana sana, na mimi ni mtu wa maana, mimi naishi vizuri, mimi. Hakuna yoyote anayeweza. Tunaokolewa kwa njia ya imani. Ziko hatua nne za wokovu, na hatua ya kwanza ni kukubali kwamba wewe ni mdhambi. Usipokubali na kutambua hili, unapotea. Warumi 3 mstari wa 23, Biblia inasema, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Habari njema ni hii, utukufu haujaisha kabisa. Utukufu haujaisha kabisa. Siku moja nilienda Thailand na kijana mmoja akangangana twende kutembea mahali fulani ambapo sikupapenda sana. Paliambiwa kuna tembo ambao wanafanya mambo kama binadamu. Na tulipofika pale nikaona kweli unapanda juu ya tembo. Tembo? Nikamwambia tembo? Mimi kwenye tembo? Wakasema eh. Nikamwambia kwani tembo wenu wakoje? Wakasema tembo wetu sisi ni wazuri sana. Unaweza ukamwambia kuandike, akaandika, na ukamwambia hivi. Kwa hivyo tukapanda juu, tukapanda, tukakaa kwenye tembo na yule kijana, tukapanda kwenye tembo. Alafu tembo akaanza safari, na mbele hapa kuna dereva juu ya tembo, wote tuko juu ya tembo. Dereva wetu akaanza kuendesha tembo. Tembo akaenda akaingia kama mtoni hivi. Akatembea na mtu akainuka ngambo ya pili. Akatembea ngambo ya pili, akatembea alafu akarudi, alafu akaingia tena kwenye mto tena, alafu akatoka ngambo ya pili, alafu akaenda mahali akaegema mahali, alafu sisi tukashuka kwenye tembo, juu ya tembo. Ngoja nikuambie, dhambi
ni mbaya sana, imewafanya hata wanyama wawe wakatili, wawe jeuri. Dhambi imewafanya wanyama wawe wakatili. Marafiki wale nikawaambia, inaonekana tembo yenu ninyi sio wa sharp kama wa kwetu, maana tembo wetu sisi huwezi ukapanda panda kwenye tembo alafu unamwambia tembo atembee. Wakaniambia hapana, inaelekea wa kwenu ndio wana shida, maana hawa tembo wana akili, kwa hivyo hawawezi kumdhuru mtu ambaye wanamhudumia. Katika kitabu cha Warumi 3:23 asema, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu, haujaisha kabisa. Ndio maana bado mwanadamu anaweza akapanda juu ya tembo. Ndio maana unaweza kukutana nyoka, nyoka akakimbia. Ndio maana unaweza ukafuga ng'ombe, ling'ombe likubwa. Maana bado kuna utukufu wa Mungu kwa mwanadamu. Marafiki zangu, bado wewe una utukufu wa Mungu uliosalia. Biblia inasema ule utukufu umepungua, umepungua. Haujaisha, haujaisha. Hatua ya pili ni kumwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Biblia inasema katika Matendo 16:31, muamini Bwana Yesu nawe utaokoka. Hatua ya tatu, tubu dhambi, tubu dhambi. Waraka wa kwanza wa Yohana 1:9, Biblia inaeleza tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zote. Ni mwaminifu na wa haki. Kama angekuwa mwanadamu tungeweza kuwa na wasiwasi, lakini yeye ni mwaminifu. Akisema jambo atatekeleza. Mwanadamu anaweza akasema jambo akabadilisha. Mwanadamu anaweza akasema tuko pamoja bwana, tuko pamoja bwana, tuko pamoja, lakini ukweli hamko pamoja. Unamwangalia, tuko pamoja, tuko pamoja, tuko pamoja. Na mimi nimeshashtukia watu wengi, hata akikwambia pastor, tuko pamoja, tuko pamoja, unaweza ukashangaa anasema mdomoni, lakini moyoni anasema hili ni pastor, siko nalo kabisa, siko nalo, sikubaliani nalo. Mwanadamu anaweza akadanganya. Yeye anaposema niko pamoja nanyi, anamaanisha, hana maana nyingine. Anasema niko, nina uwezo wa kukusafisha na udhalimu wote. Nina uwezo huo, nina uzoefu huo, nimeshawahi kufanya hivyo. Hatua ya nne ni kuamua, kuamua. Marafiki zangu, hakuna mtu atakaye kwenda mbinguni ambaye hakuwahi kuamua kwenda mbinguni. Ni lazima ufanye maamuzi, uamue ya kwamba nimechagua kuokolewa, nimechagua kuwa mcha Mungu. Hakuna mtu atakaye kuwa mcha Mungu kwa bahati, yani itokee tu kwa bahati. Na katika Ufunuo 3:20, tazama nasimama mlangoni nabisha, mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nitaingia kwake. Na hasi hivyo tu, anasema nitaingia kwake nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Hiyo ndio iliyokuwa furaha kubwa katika kipindi kile cha Wayahudi, mtu kumwalika rafiki yake katika chakula cha jioni, mahali ambapo hawana haraka, wana utulivu, anamwalika. Na Yesu anatumia picha hiyo ya kibinadamu, anasema tazama nasimama mlangoni, mtu akinikaribisha nitaingia kwake, nitaketi naye, nitakula naye. Akiniyakubalia, akinikubalia, akinikubalia. Ukikataa hawezi kuingia kwa lazima, hawezi kujilazimisha. Katika Matendo 3:19 Biblia inasema tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe, tubuni mrejee ili dhambi zenu zipate kuondolewa. Marafiki zangu, kumpokea Yesu tunampokea zawadi ya uzima wa milele. Tunapompokea Yesu Kristo tunapokea zawadi ya uzima wa milele. Katika Injili ya Yohana, katika waraka wa kwanza wa Yohana 5:12-13 anasema, yeye aliye naye mwana anao huo uzima, asiye naye mwana Mungu hana huo uzima. Anasema nimewaandikia ninyi mambo haya ili mjue ya kwamba mna uzima wa milele, ninyi mnaoliamini jina la Bwana wa Mungu. Unapoliamini jina la mwana wa Mungu unao huo uzima wa milele. Biblia inaeleza katika Warumi 6:23, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Yesu Bwana wetu. Unapomkubali Yesu Kristo, anakuondoa katika uzembe, upotevu wa wakati, kupunja, uongo, mawazo machafu, anabadilisha maisha yako, kama Injili ya Yohana 3:16 isemavyo, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye pekee. Mungu aliupenda. Hili fungu limesheheni mambo mengi. Yuko Mungu, anasema aliupenda ulimwengu. Mwanadamu anaweza akakwambia ninakupenda leo, anaweza kukwambia ninakupenda kesho, akafanya vituko.
Wako wakina dada anasema jamani ameniondoa kwenye status, ameniondoa kwenye status. Mwanadamu anaweza kukuweka kwenye status leo, kesho akakuondoa. Anaweza akakuweka leo, kesho akakuondoa. Mwanadamu ni mwanadamu. Yeye Mungu anasema, Biblia inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, akamtoa mwanawe wa pekee ili kila mtu amwaminie. Kila mtu amwaminie. Kama isingesema kila mtu, nikikuwa na wasiwasi kwamba mimi ninaweza kuwa mdhambi zaidi, Mungu hata nisikia. Anasema kila mtu amwaminie. Mtu, kila mtu. Kila mtu ni pamoja na mimi, ndio ni pamoja na mimi. Kila mtu ni pamoja na wewe, ndio ni pamoja na wewe. Hakuna hata mmoja wetu ambaye amekwenda mbali kiasi cha kutokuokolewa. Anasema ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Marafiki zangu, ilikuwa ni vita, na hapa vijana walikuwa wanapambana, lakini kijana mmoja alipokuwa anapambana akapigwa risasi akaanguka chini. Alikuwa kijana ambaye ana cheo ni private, hana ni bado ni kijana mpiganaji. Lieutenant aliyekuwa kiongozi wa kikosi kile akaamua kwenda kumuokoa mahali na mazingira ambayo yalikuwa ni hatari sana. Akafanikiwa kumuondoa, akamsogeza mpaka mahali salama. Lakini wakati wa harakati za kumsaidia huyu kijana, yule lieutenant akapigwa risasi akaanguka akafa. Na habari zikafika nyumbani, na baada ya vita walipokuwa sasa wamerudi, wazazi wa yule kijana ambaye alikufa vitani, yule lieutenant, yule afisa wa jeshi, wakachagua kumwalika yule kijana ambaye alipigwa risasi kuja kupata chakula cha jioni pamoja nao. Wakamwambia kijana, wakasema huyu kijana alikuwa kijana wetu pekee aliyekufa. Tunafikiri sasa huyu kijana ambaye amenusurika, ametoka, amepona, atakuwa kijana, atakuwa faraja kwetu, atakuwa mwanetu. Tunamchukua huyu kijana pia awe mwanetu. Wakamwalika jioni ile. Lakini cha kushangaza, kijana yule akafika akiwa anaendesha gari kwa spidi kali, akasimamisha gari, na baada ya kula, kwanza alikuwa mlevi, alikuwa hana shukurani, hakushukuru ile zawadi ambayo kijana wa familia ile alifanya. Akaondoka akiwa na machachari mengi, akaondoka kidanadana akienda zake, hakuwa na shukurani. Wazazi wale mioyo yao ikahuzunika, wakasema mbona mtoto wetu amekufa kwa ajili ya mtu ambaye hana maana, hafanyi uamuzi wa maana, hana shukurani. Marafiki zangu, Yesu Kristo alimwangika katika msalaba siku ile Ijumaa. Siku ya Jumapili alibaki kaburini, siku ya Jumapili amefufuka. Aliangikwa siku ya Ijumaa, siku ya Jumapili, Jumamosi alibaki kaburini, siku ya Jumapili amefufuka. Anahitaji watu na wanaume na wanawake watakaotambua kafara aliyoitoa. Kujitoa kwake ni muhimu sana. Unapaswa kukubali ile karama aliyoitoa. Huyu ni nani? Huyu ni anayesema habari zake, jina lake anaitwa mtetezi wa wote. Huyu anaitwa mwenye uwezo. Huyu anaitwa mwanzo na mwisho. Huyu anaitwa Alfa na Omega. Huyu anaitwa mwanzilishi na mkamilishaji wa imani. Huyu ninayesema habari zake ni mchungaji mwema. Huyu ndiye ninayesema habari zake, yeye ndiye faraja yetu. Ninayesema habari zake ni nani? Ni tumaini la mataifa yote. Huyu ni shahidi wa kweli. Huyu ni nani? Huyu ndiye rafiki wa wenye dhambi. Huyu ndiye kuhani mkuu. Huyu ndiye yule mfalme wa wafalme. Huyu ni yeye aitwaye simba wa kabila la Yuda. Huyu ni yule ambaye anaitwa katika Biblia haki yetu. Huyu ni yule ambaye Biblia inamtambua ya kwamba ni mwamba usiotikisika. Huyu ni yule ambaye Biblia inamuita jua la haki. Huyu ni yule ambaye Biblia inamuita mshauri wa ajabu. Unaweza ukamtegemea, unaweza ukatoa maisha yako kwake. Anaweza kukupatia ulinzi, anaweza kukufanya kuwa kiumbe kipya. Amelia Earhart alikuwa mwanamke ambaye alikuwa hodari sana. Aliwahi kuwa dereva wa magari makubwa, malori, interstate driver. Lakini wakati fulani alikuwa muuguzi. Lakini baadaye alichagua kufanya kazi ya kama avieta, kama mrush, solo avieta, akirusha ndege peke yake kutoka mahali hata mahali. Na baadaye akaamua kufanya historia ya dunia. Akaamua ya kwamba atazunguka dunia akizungusha ndege kama solo avieta.
Ilikuwa ni mwaka 1937. Lakini mambo hayakwenda vizuri wakati wote. Alikuwa karibu sana amezunguka dunia. Alikuwa karibu sasa kutengeneza historia kama mwanamke wa kwanza kuzunguka dunia. Kama mwanamke wa kwanza kufanikiwa kuzunguka dunia. Wakati sasa anakaribia Marekani, vyombo vya habari vinamsubiri, kamera kubwa zinamsubiri, wanamsubiri kumpokea Amelia Earhart. Amelia Earhart, mwandishi mmoja akiandika habari zake anasema, Amelia Earhart akasema, ninaona chombo kinaruka kulia na kushoto, sioni mbele, visibility ni sifuri, ninaona chombo changu kinaenda kushoto na kulia. Na baada ya muda mchache Amelia Earhart akapotea katika rada. Mwandishi mmoja akiandika habari hizi anasema, Amelia Earhart was almost home but lost. Alikuwa karibu na nyumbani lakini akapotea. Wako watu ambao baadaye itaandikwa katika kumbukumbu za mbinguni, ilikuwa karibu kuokolewa lakini akapotea. Alisikia habari za Yesu Kristo lakini akapotea. Praise leading team, tafadhali Johnny, tuimbe wimbo namba 119. Marafiki zangu, kwa ajili ya mtu fulani itatamkwa, alikuwa karibu sana kuokolewa, maana alisikia ujumbe, alisikia mahubiri, alikuwa karibu sana kuokolewa lakini akapotea. Niko hapa kukukumbusha rafiki yangu ya kwamba haihitajiki uwe karibu na kuokolewa. Unajua, kuwa karibu na kuokolewa, kuwa karibu na kuokolewa, almost home but lost, almost home is total lost. Yani umekuwa karibu na mbinguni ukose kuingia mbinguni, ni sawa na ambaye hakuwa karibu na popote. Niko hapa kukukumbusha rafiki yangu, unapaswa ufanye uamuzi. Praise leading team, tafadhali sogeeni hapa tuimbe wimbo huo, maana huyu Kristo anatuita. Unajua, ninakualika utembee katika tumaini la Kristo. Yeye ndiye anayeweza kutengeneza mambo yaliyoharibika. Yeye ndiye tumaini letu. Yeye ndiye tumaini la watu wote. Yeye ni tumaini la misimu yote. Yeye anakuita uvuke uende kwake. Isitamkwe kwako ya kwao. Alikuwa karibu kuokolewa lakini akapotea. Tunapoimba wimbo huo, tafakari maneno ya wimbo huo. Naam, baada ya fungu la kwanza tutasimama. Ikiwa unatamani huyu Yesu Kristo afanye makao katika maisha yako, utasimama wakati tunapoimba lile fungu linalofuata.

Yesu asifiwe. Marafiki zangu, jioni ya leo tunahitaji kwenda kuomba. Akiweko mtu mmoja anayemwambia Yesu Kristo, ninaomba unishike mkono, nitembee nawe maisha yangu yote yaliyosalia. Ninajua pengine uliwahi kufanya maamuzi hayo, lakini unamwambia tena Yesu katika jioni ya leo, natamani unishike mkono, nitembee pamoja nawe mpaka Yerusalemu ya mbinguni. Kama hiyo ni hamu yako na ni hoja yako, inua mkono wako juu, inua mkono wako juu. Yesu akushike mkono, Yesu akutendee mema, Yesu akubariki, Yesu akushike mkono. Sijui vita vyako, lakini najua mshindi wa vita vyote. Teremsha mkono wako, teremsha mkono katikati ya mkutano huu. Anaweza kuweko mmoja ambaye anasema, nahitaji ule ubatizo wa siku ya Jumamosi, nahitaji ule ubatizo wa siku ya Jumamosi. Nilikuwa sijawahi kufanya maamuzi, au nilifanya maamuzi, nilibatizwa, lakini niliacha njia. Natamani nijitoe tena kwake Yesu Kristo. Na ninapoita hapa, naita kila mmoja anayesikia sauti yangu katika saa hii, kila mmoja anayesikia sauti yangu, ikiwa hamu yako niwasema, ninahitaji kubatizwa ule ubatizo wa kibiblia, popote ulipo, inua mkono wako juu, inua mkono wako juu, inua mkono wako juu. Hii ni saa yako, bado kuna nafasi mbinguni kwa ajili yako, bado iko nafasi moja kwa ajili yako, bado iko nafasi moja kwa ajili yako. Unaweza ukafanya maamuzi ya namna hiyo, unaweza ukafanya maamuzi ya namna hiyo. Utakuwa hujachelewa kufanya maamuzi ya namna hiyo. Wanaume na wanawake kote duniani, thinking people all over the world, they are deciding for Jesus. Wanaamua kumfuata Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yao, wakati kila kichwa kimeinamishwa na kila jicho limefumbwa. Baba, Baba, ni sisi tumesimama kama ishara ya kujitoa pale Calvary. Tunaomba kila mmoja ambaye amejitoa kwako, mshike mkono, utembee naye mpaka Yerusalemu ya mbinguni. Sijui mapito yake, lakini najua uwezo wako. Sijui anayoyapitia, lakini mpatie ushindi, afike nyumbani salama. Katika mkutano huu na wote wale wanaotazama na kusikiza sasa, yuko mtu anayejitoa kwako, yule anayejitoa, mshike mkono, umtendee mema, umshike mpaka Yerusalemu ya mbinguni. Siku ya Jumamosi tutakuwa na ubatizo mkubwa. Wale marafiki wanaoendelea kujitoa, Baba, waandae kwa ajili ya ubatizo, na si tu ubatizo wao, lakini washike mpaka Yerusalemu ya mbinguni. Asante kwa kutusikia, asante kwa kutujibu. Tupatie muda mwema, tupatie siku njema, na kesho tena ukatupatie tena raha na furaha ya kuokolewa, katika jina la Yesu, amen, amen, amen. Bwana akubariki, nitakuona wakati mwingine.

0: akamtoa mwanae pekee ili kila mwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele.
1: Shukrani za pekee kwa namna ambavyo Mungu ameweza kumtumia mtumishi wake jioni ya leo. Nasi tuna imani ya kwamba umepokea ujumbe, na sisi tukupokea basi unaenda kwa ajili ya kuutendea kazi. Tunashukuru sana wote ambao wameshiriki kukufikishia matangazo haya. Tunamshukuru dada Esther Malekana akiwa nyuma ya kamera, Dr. Ruben, Steven, Engineer Ezra, Obadia Mbwambo, lakini tunaye Mang'ombe katika habari ya mziki. Tunaye Beni Mwakalinga akiwa ndiye mkuu anayehusika kuchanganya picha. Tunaye Abel Kinyongo pamoja na Mbonea Daniel ambao hao wanashiriki kuhakikisha matangazo haya na kufikia kwa ufasaha. Tunaye Richard Njake, Hirmeawe, lakini tuya tunaye Eriki pamoja na mchungaji Almoda De Amos, bila kumsahau mchungaji Nasib James. Hao wote wameshiriki kwa makini zaidi kukufikishia habari hizi Manase.
0: Pia tunawashukuru wale wote waliopata nafasi ya kushiriki pamoja nasi katika kituo kikuu hapa katika kanisa la Waadventista wa Sabato Kibada, lakini kipekee zaidi kumshukuru yule mtazamaji ambaye amechagua kufuatilia matangazo haya akiwa nyumbani au barabarani na popote pale alipo. Tunamshukuru sana kwa kutenga muda wa thamani kuwa pamoja nasi kwa jioni hii. Tunaweka nukta tukiweka miadi ya kukutana kesho kwa neema ya Bwana, muda na wasaa kama ilivyokuwa leo majira ya saa 11 na dakika 30 tunaanza mikutano yetu.
1: Naam, tunakushukuru sana. Naam, siku ya leo ni muda wa tafakari, nami ninamuomba Mungu, ninamuomba Roho Mtakatifu aweze kutumia muda wa usiku wa leo kukutafakarisha, lakini kuchukua hatua na kuenda sawa sawa na mapenzi yake. Ninaitwa Remaili Joseph Nuko pamoja na Manase Rusaka, tukikutakia usiku mwema.
2: Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini. Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

0: Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Msomaji wako ni mimi Samuel Paul. Kwanza ni muhtasari wake. Shirika la wakala wa meli Tanzania TASAC kwa kushirikiana na mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA wamewataka wavuvi na wasafiri katika ziwa Tanganyika mkoani Kigoma kuchukua hatua ili kuepusha majanga kama tahadhari dhidi ya El Nino. Wanufaika wa mikopo ya 10% katika halmashauri ya wilaya ya Mvumero mkoani Morogoro wamepatiwa elimu maalum inayohusu matumizi sahihi ya mikopo hiyo. Na watu 60 wamethibitishwa kufariki dunia baada ya mgodi wa dhahabu kuporomoka kusini mwa Sudan, huku idadi isiyojulikana ya watu wengine wakiwa bado wamefunikwa na vifusi. Habari kamili. Morogoro. Wanufaika wa mikopo ya 10% katika halmashauri ya wilaya ya Mvumero mkoani Morogoro wamepatiwa elimu maalum inayohusu matumizi sahihi ya mikopo hiyo kupitia vikundi vyao vya ujasiriamali ili waweze kujikwamua kiuchumi na kurejesha mikopo hiyo kwa wakati. Akizungumza na wanufaika hao kupitia vikundi mbalimbali, katibu tawala wa wilaya ya Mvumero, Saidi Nguya, amewataka kuzitumia fedha hizo kwa malengo yaliyokusudiwa ili ziweze kuwasaidia kuimarisha shughuli zao za kiuchumi na kuongeza kipato.
1: Wale wengine wote ukiwauliza wanainamia chini. Ah bwana, mimi sina uzoefu mkubwa. Kwa hiyo utakuta kontawa mjanja ni huyu mmoja. Sasa maana yake ni kwamba kama mkitoa pesa kwenye kikundi cha namna hiyo, maana yake atakayenufaika ni huyu mmoja. Na kama hasara ataketia sana ni huyu, lakini ule mkopo itabidi ulipe na wana kikundi wote. Kwa sababu wakati mwingine tukitembea hivi tukizungumza hivi na ninyi wahusika, najua hawa wataalamu wanafanya kazi kubwa, lakini pia si mbaya kuja kujidhihirisha kwenye baadhi ya maeneo, sio vibaya. Na ndio maana tunatamani kwenye vikao kama hivi tuwepo wote, ili kusudi akitokea mmoja analegalega mkumbushane maelekezo ya kwenye vikao.
0: Nguya amesema kwamba ni matumaini yake kuwa hizo fedha walizopatiwa wanufaika hao kwa njia ya mikopo zitakuwa ni mibaraka katika maisha yao, na kwamba hilo litawezekana endapo tu zitatumika kwa malengo mazuri yaliyokusudiwa. Kwa upande wake, afisa maendeleo wa halmashauri hiyo Hawa Ibrahim amewataka vijana kuwa na uvumilivu, kwani ndiyo siri kubwa ya mafanikio ya binadamu yeyote. Kigoma. Shirika la wakala wa meli Tanzania TASAC kwa kushirikiana na mamlaka ya hali ya hewa nchini wameanza kuchukua hatua kukabiliana na mvua za El Nino kwa kuwataka wavuvi na wasafiri katika ziwa Tanganyika mkoani Kigoma kuchukua hatua ili kuepusha majanga ya maafa na uharibifu wa mali wakati wa safari za majini. Wakiwa katika mwaro wa Kibilizi manispaa ya Kigoma Ujiji, maafisa TASAC akiwemo Adam Mamilo pamoja na Saidi Mkabula wamesisitiza wavuvi kuhakikisha wanafuatilia taarifa za mamlaka ya hali ya hewa ili kuwa na uvuvi salama, kuepusha maafa ikiwa wataingia majini kufanya kazi zao bila taarifa sahihi za hali ya hewa. Wamesema moja ya athari za mvua za El Nino ni uoni hafifu ambao humweka msafiri majini kuwa katika hatari ya kupata athari za kutokana na endako na kusababisha ajali, ambapo wasafiri na wavuvi wamesisitizwa kuchukua hatua kuhakikisha usalama wao majini. Kutokana na elimu hii iliyotolewa na maafisa wa TASAC, viongozi wa wavuvi na wavuvi wamewataka wavuvi kwa ujumla kuchukua hatua za kuvaa maboya wakiwa katika majukumu yao na kufuatilia hali ya hewa ilivyo kwa mamlaka husika ili kuwa salama na athari za mvua za El Nino. Morogoro. Wahitimu wa kidato cha 4 katika shule ya Honest wametakiwa kufuata yale yote waliyofundishwa na walimu wao shuleni kwa kuwa na tabia njema, ili jamii inayowazunguka iweze kunufaika na elimu walioipata baada ya kumaliza kufanya mitihani yao na kurudi nyumbani kwao. Wito huo umetolewa na mkuu wa huduma kwa wateja benki ya CRDB tawi la Chalinze, Bonifasi Shija, kwenye mahafali ya shule hiyo ya darasa la 7 na kidato cha 4, ambapo amewataka wahitimu hao kuwa na tabia njema huko waendapo.
2: Naomba kaendeleze tabia njema, kusikiliza malezi ya wazazi, ulikuwa chini ya walimu, pengine mwalimu anatumia mizizi mbalimbali ya kuhakikisha kwamba mtoto wakati kwenye mstari jumlisha kiboko, pengine mkawa mna hofu na kiboko mkakiogopa, na mwisho wa siku mkawa watoto wazuri. sasa kule nyumbani pengine haya hayapo sana, lakini tunawakaribisheni nyumbani. Wazazi wanawakaribisheni nyumbani, walezi wanawakaribisheni nyumbani, lakini tutapenda sana mje muendeleze tabia njema ambayo umeivuna mkiwa Honest Schools. Kwa hiyo karibuni sana, sisi wazazi tuko tayari. Kwa vijana wetu kidato cha 4 hivi karibuni mtaanza mitihani. Sasa ninyi mnazidi kukua, elimu haiishi hapo. Tunataka tuwaone mkiwa high school pia. Sasa kazi kubwa ambayo ipo ni kuhakikisha kwamba yale maadili ambayo mmeweza kuyapata mkiwa wanafunzi hapa na ambayo yametukuka kweli kweli, tunaomba mkaendeleze.
0: Aidha, meneja huyo amewataka wahitimu wa darasa la 7 pamoja na wale wa kidato cha 4 wanatarajiwa kufanya mtihani yao ya kuhitimu hivi karibuni kulitangaza vyema jina la shule hiyo kwa kutanguliza mbele swala zima la nidhamu. Kwa upande wake, mkurugenzi wa shule hiyo Margaret Onesmo amesema matumaini yake ni kuwa risala iliyosomwa na wahitimu, mgeni rasmi ameisikia, hivyo atajibu kulingana na atakavyojaliwa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Khartoum. Watu 60 wamethibitishwa kufariki dunia baada ya mgodi wa dhahabu kuporomoka kusini mwa Sudan, huku idadi isiyojulikana ya watu wengine wakiwa bado wamefunikwa na vifusi. Mashimo ya mgodi wa Al-Zara ulioko karibu na mji wa El Nahud katika jimbo la Kordofan Magharibi yalianza kuporomoka kuanzia siku ya jana, na kufikia leo asubuhi miili 60 ilikuwa imeopolewa kutoka katika eneo hilo. Mmoja wa manusura, Khal Said, ameiambia AFP baada ya operesheni ya uokoaji kwamba bado haijulikani idadi ya watu ambao wamekwama ndani ya mgodi huo. Barcelona. Umoja wa Ulaya umehimiza hatua mpya ya ulinzi wa mipaka kuzuia wahamiaji, huku Canada ikisogezwa karibu na umoja huo. Rais wa halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen ametoa tahadhari kwamba Ulaya inakabiliana na ulimwengu uliogubikwa na uhasama wa wazi. Katika hotuba yake maalum kuhusu hali ya sasa ya bara la Ulaya iliyogusia masuala mbalimbali ikiwemo kitisho cha Urusi, amesisitiza umuhimu wa mataifa ya kanda hiyo kuwa na uwezo wa kujilinda yenyewe. Swala la uhamiaji ni miongoni mwa yale yaliyotawala hotuba hiyo mbele ya bunge la Umoja wa Ulaya, akisema umoja huo utapendekeza mpango wa dharura kwa ajili ya mataifa wanachama kushughulikia kwa njia bora tatizo la wahamiaji, na hasa baada ya tukio la miezi ya hivi karibuni kwenye kisiwa cha Ceuta ambako maelfu ya wahamiaji walimiminika kutokea Morocco. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari kutoka hapa AWR Tanzania, sikiliza tena muhtasari wake. Shirika la wakala wa meli Tanzania TASAC kwa kushirikiana na mamlaka ya hali ya hewa nchini wamewataka wavuvi na wasafiri katika ziwa Tanganyika mkoani Kigoma kuchukua hatua ili kuepusha majanga kama tahadhari dhidi ya El Nino. Wanufaika wa mikopo ya 10% katika halmashauri ya wilaya ya Mvumero mkoani Morogoro wamepatiwa elimu maalum inayohusu matumizi sahihi ya mikopo hiyo. Na watu 60 wamethibitishwa kufariki dunia baada ya mgodi wa dhahabu kuporomoka kusini mwa Sudan, huku idadi isiyojulikana ya watu wengine wakiwa bado wamefunikwa na vifusi. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine ya habari usikose kuungana nasi kesho saa 4 kamili asubuhi. Baada ya hapo utapata nafasi ya kusikiliza jarida la Umoja wa Mataifa.
3: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
4: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
5: Natumai hujambo na karibu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatano ya tarehe 16 ya mwezi Septemba mwaka 2026, siku ya kimataifa ya kulinda tabaka la ozoni. Kutoka hapa New York, Marekani, mwenyeji wako ni mimi Lea Mushi, ninakukaribisha kusikiliza yale tuliyokuandalia hii leo. Tunaanzia Mashariki ya Kati. Hofu na majonzi vimetanda Gaza baada ya jengo moja kuporomoka na kuanasa watu chini ya vifusi. Umoja wa Mataifa umesema takribani watu 100 wakiwemo watoto 50 walikuwa wakiishi katika jengo hilo wakati lilipoanguka. Operesheni za uokoaji zinaendelea, huku Umoja wa Mataifa ukisema kila dakika ni muhimu katika kujaribu kuokoa maisha. Namkaribisha Flora Nducha atueleze zaidi kuhusu taarifa hii.
6: Asante Lea. Taarifa zilizopatikana hadi sasa, takriban watu 20 wamepoteza maisha na wengine wengi bado wako chini ya vifusi. Mratibu wa masuala ya kibinadamu Umoja wa Mataifa katika eneo la Palestina linalokaliwa kwa mabavu na Israel, Dr. Ramizi Alakbarov, amesema amesikitishwa sana na taarifa za watu walionaswa chini ya vifusi kufuatia kuporomoka kwa jengo hilo Gaza. Amezipongeza timu za misaada ya kibinadamu kwa kuchukua hatua haraka kusaidia operesheni za dharura zinazoongozwa na idara ya ulinzi ya raia. Amesisitiza kuwa maisha bado yanaweza kuokolewa na kila juhudi lazima ifanywe kuwafikia wale walionaswa chini ya vifusi. Alakbarov amesema Misri imeshatoa mitambo mikubwa na mizito kwa ajili ya shughuli za uokoaji, huku mmoja wa nchi za Falme za Kiarabu na Qatar zikitarajiwa kuwasilisha vifaa vya misaada. Kwa kutumia akiba ndogo ya vifaa iliyopo Gaza, Umoja wa Mataifa unasema utawasaidia manusura kwa huduma za afya, makazi na mahitaji mengine muhimu. Umoja wa Mataifa unasema mamia ya watu wanaishi katika majengo ambayo si salama, yaliyoharibiwa na yanakadiriwa kuwa ni hatari kwa sababu hawana chaguo lingine la makazi isipokuwa hapo. Kwa mujibu wa Dr. Alakbarov, hakuna mtu anayepaswa kuhatarisha maisha yake kwa ajili tu ya kupata mahali salama pa kujistiri. Huku msimu wa mvua ukikaribia Gaza, jumuiya ya kimataifa inawasaidia watu wanaochagua kuhama kutoka katika majengo yaliyoharibiwa na maeneo yaliyo katika hatari ya mafuriko, ikiwemo kuhamishia kwa hiari kwenye maeneo salama zaidi. Dr. Alakbarov ametoa wito wa kuharakishwa kwa vibali vya kuingiza Gaza mitambo mikubwa, vifaa maalum na mafuta ya magari, pamoja na nishati inayohitajika katika operesheni za utafutaji na uokoaji. Amesema pia mahema, turubai na vifaa vingine visivyo chakula vinapaswa kuwafikia watu walio katika mazingira hatarishi ndani ya wiki 4 zijazo, kwani kila dakika inayopita ni muhimu. Kwa niaba ya jumuiya ya kimataifa, Dr. Alakbarov ametoa pole kwa familia zilizopoteza wapendwa wao katika tukio hilo la kusikitisha.
5: Asante Flora. Ripoti ya Umoja wa Mataifa imeonya kuhusu kuongezeka kwa vitisho, kulipiza visasi na ufuatiliaji wa kidijitali unaovuka mipaka dhidi ya watu na wadau wanaoshirikiana na mfumo wake unaohusiana na masuala ya haki za binadamu. Kufahamu kwa kina kilichomo kwenye ripoti hiyo, nimezungumza na Selina Jarabona ambaye amefuatilia kwa kina. Selina, hebu tueleze kilichomo.
7: Hakika Lea, ripoti hiyo ni ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa na imetolewa leo hapa New York Marekani na huko Geneva Uswisi. Ni kwamba imetoa onyo hilo kwa kuzingatia matukio yaliyotokea katika nchi 32 kuanzia tarehe mosi mwezi Mei mwaka jana wa 2025 hadi tarehe 30 mwezi Aprili mwaka huu wa 2026.
5: Ni watu gani hasa ambao wanakumbwa na zahma hizo?
7: Waliokumbwa na vitisho na visasi hivyo kutoka mataifa hayo 32 yakiwemo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Misri, Guinea-Bissau na Burundi ni pamoja na watetezi wa haki za binadamu, waandishi wa habari, wanasheria, wanaharakati, waathirika wa ukiukwaji wa haki na watumishi wa vyama vya wafanyakazi.
5: Hivi ripoti hiyo imetaja visanga vilivyowapata?
7: Kabisa Lea. Ripoti imetaja watu hao wamekuwa wakikamatwa kiolela, kuna mashambulizi ya kimwili, ufuatiliaji, vitisho, unyanyasaji mtandaoni, kuzuiwa kusafiri na hata kunyang'anywa hati za kusafiria. Takribani watu 43 na mashirika 4 waliathirika. Na ripoti hiyo imetoa angalizo kuwa yenyewe si ya kina sana, kwa kuwa hata watu wengine wameogopa kutoa ushahidi au majina yao kutajwa kwa hofu ya kufuatiliwa.
5: Kwa hiyo Umoja wa Mataifa unasemaje?
7: Kwenye ripoti hiyo, Claudia Fuentes Julio, ambaye ni msaidizi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa anayehusika na harakati dhidi ya ulipizaji visasi, amesema kwamba kuzungumza kuhusu haki za binadamu hakupaswi kamwe kugharimu usalama wa watu binafsi. Na zaidi ya yote, hakuna mtu anayepaswa kulazimishwa kuchagua kati ya haki yake ya kushirikiana na Umoja wa Mataifa na usalama wake, familia yake au jamii yake.
5: Kwa hiyo nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa zifanye nini?
7: Kubwa ni kwamba zijiepushe na vitisho na kulipiza kisasi. Zihakikishe uwajibikaji na kuwalinda wanaoshirikiana na Umoja wa Mataifa. Hali kadhalika zichukue hatua dhidi ya matumizi mabaya ya sheria za ugaidi, uhalifu wa mtandao na usalama wa taifa zinazoweza kuzuia shughuli halali za kiraia. Serikali pia ziimarishe ulinzi wa watetezi wa haki za binadamu na mashirika ya kiraia. Na Bi Fuente Yuyo anatamatisha akisema kwamba watu lazima waweze kushirikiana kwa uhuru na Umoja wa Mataifa. Ushirikiano salama na wenye maana na asasi za kiraia ni msingi wa kuendeleza haki za binadamu duniani.

0: Tunaendelea na jarida. Hivi karibuni, Burundi kwa kushirikiana na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, pamoja na wadau wengine, imezindua mpango wa chanjo dhidi ya saratani ya shingo ya kizazi, HPV. Mpango unaolenga kuwachanja wasichana wenye umri kati ya miaka 9 hadi 14. Arnold Kayanda anayo taarifa zaidi.
1: Shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia watoto UNICEF linaeleza kwamba kwa miaka mingi saratani ya shingo ya kizazi imekuwa ikiathiri wanawake wengi nchini Burundi bila kuonekana kwa urahisi. Hata hivyo, kupitia chanjo salama zenye ufanisi na zinazopatikana dhidi ya virusi vya human papilloma HPV, ugonjwa huo sasa unaweza kwa kiasi kikubwa kuzuilika. Mkurugenzi wa kinga dhidi ya magonjwa katika Wizara ya Afya ya Umma nchini Burundi, Dr. Oscar Ntihabose,
2: ibiharuro bitwereka ko,
1: anasema takwimu zinaonesha kila mwaka zaidi ya wanawake 1500 nchini Burundi hugundulika kuwa na ugonjwa huo wa saratani ya shingo ya kizazi, na zaidi ya wanawake 1000 wanafariki dunia kwa saratani hiyo.
2: Niyo ndwara ya kanseri y'ugwinjiro w'igitereko.
1: Kutokana na changamoto hiyo, serikali ya Burundi imeweka mkazo katika kuzuia ugonjwa huo. Tangu kuanza kwa mwaka huu wa 2026, serikali imeanza kutoa chanjo dhidi ya HPV kwa lengo la kuongeza ulinzi kwa wasichana wadogo. Mpango huo unaongozwa na Wizara ya Afya ya Umma ya Burundi, ukipigiwa kampeni na mke wa rais wa Burundi, UNICEF, shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Duniani WHO, pamoja na ushirikiano wa kimataifa unaosaidia kuongeza upatikanaji wa chanjo, GAVI. Dr. Oscar Ntihabose anasema,
3: kwa hiyo tunafurahi kutangaza kwamba chanjo dhidi ya saratani ya shingo ya kizazi sasa itatolewa nchini kote, ikiwa sehemu ya mpango wa kawaida wa chanjo nchini Burundi. Chanjo hiyo inalenga wasichana wenye umri wa miaka 9 hadi 14. Kwa niaba Wizara ya Afya ya Umma, napenda kutumia fursa hii kutoa shukrani zetu za dhati kwa washirika wote wanaounga mkono serikali katika juhudi zake za kuboresha afya ya kila raia wa Burundi.
1: Mwakilishi wa UNICEF nchini Burundi, France Bejan, anasema shirika hilo ambalo ni mshirika wa muda mrefu wa serikali ya Burundi limeunga mkono mchakato huo kuanzia hatua ya kusajili chanjo hadi uzinduzi wa kampeni hiyo. Na anaongeza akisema,
4: en tant que partenaire traditionnel du gouvernement du Burundi,
5: chanjo itakayotumika nchini Burundi ni salama, ina ufanisi mkubwa na inatambuliwa kitaifa na kimataifa. Kumlinda msichana leo ni kuilinda familia kesho. Chanjo inazuia mateso, inapunguza ukosefu wa usawa na kujenga Burundi yenye afya na nguvu zaidi. Napenda kuipongeza serikali, hususan Wizara ya Afya ya Umma, kwa mafanikio haya na kwa kuendelea kujitolea kuhakikisha upatikanaji wa chanjo kwa usawa.
1: Kwa kolea.
0: Shukran sana Arnold Kayanda kwa taarifa hiyo. Basi kufikia hapa la ziada sina. Tukutane tena kesho Alhamisi, ambapo tutakuletea mada kwa kina ikiangazia tahadhari iliyotolewa ya kwamba mataifa ya Afrika Mashariki yanakabiliwa na hali tete ya madhara ya El Nino. Lakini kwa sasa tupate mtandaoni kwa kurapaza habari za UN huko X na YouTube. Wavuti wetu ni news.un.org/sw.

Hujambo msikilizaji wa AWR Tanzania, wewe ambayo unatusikiliza hivi sasa kupitia 101.5 hapa Same mkoani Kilimanjaro, na wewe unatusikiliza kupitia 93.1 pale Moshi na 102.3 unatusikiliza hivi sasa ukiwa hapo Rombo na maeneo mengine yote unayotusikiliza hivi sasa kupitia AWR Tanzania. Karibu katika kipindi cha Mishale ya Nuru, kipindi ambacho kinakupatia nafasi ya kusikiliza ufafanuzi na uchambuzi wa unabii katika Biblia. Na leo mchungaji John Kimbuti yupo tayari kwa ajili ya ufafanuzi na uchambuzi wa unabii kuhusu vita kati ya Marekani na Iran na kufungwa kwa mlango wa rehema. Unaweza kutuma maswali au maoni juu ya kipindi hiki kupitia nambari ya simu 0693474990. Ninayekualika katika matangazo haya na mtayarishaji wa kipindi hiki ni mimi Joseph Emmanuel. Ungana nasi katika kipindi hiki cha Mishale ya Nuru siku ya leo. Naam, sasa mchungaji John Kimbuti, karibu na utupatie ufafanuzi na uchambuzi wa unabii katika Biblia juu ya vita vinavyoikabili dunia.

ndugu msikilizaji wa radio ya Adventist wa Sabato ulimwenguni, Adventist World Radio kwa lugha ya Kiswahili, nipende kukukaribisha katika kipindi chetu cha Shale ya Nuru, ambacho leo tutaendelea na matukio ya siku za mwisho. Lakini moja kwa moja, kabla hatujaanza, mimi ni mchungaji John Kimbute, nikiwa nashirikiana nawe katika masomo haya ya unabii kuhusu siku za mwisho na matukio ya siku za mwisho. Kabla hatujaanza, basi nipende kukualika tupate kuomba. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa wema wako na fadhili zako. Asante kwa yale yote uliotuongoza katika vipindi vilivyopita. Na leo tena tunakualika uwe kiongozi wetu, tumwagie nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu, ili yale unayowafunua kwetu ya hakika yakawe ni mishale ya nuru, ikapate kuangaza katika akili zetu za kiroho na za kimwili, tupate kujua wakati na kujiandaa kwa ujio wako mara ya pili. Twaomba katika jina lake Yesu. Amina. Ndugu msikilizaji, tunapoendelea na matukio ya siku za mwisho kama ambavyo tumekwisha kuona, leo tutaangalia kidogo habari ya Amerika katika unabii. Wengi wamekuwa na maswali wakiuliza, na hata vita inayoendelea watu wameanza kuchanganyikiwa, wengine wakiwa na maswali. Lakini basi ingalau kwa kipindi cha leo tunaweza tukapata machache kuhusiana na swala la Amerika ambalo tumekwisha kuliona hata katika vipindi vyetu vilivyopita. Swala la kuhusu Amerika katika unabii kulingana na maandiko ya Biblia pamoja na maandishi ya mtumishi wa Mungu Ellen G. White, hasa katika kitabu cha Pambano Kuu na Unabii wa kitabu cha Ufunuo sura ile ya 13, tutapata mambo kadhaa. Na Biblia inaonyesha kwamba Mungu alifunua historia ya dunia kabla haijatokea kupitia unabii. Na katika kitabu cha Ufunuo sura ya 13 tunaona mamlaka mbili kuu zinazocheza nafasi katika matukio ya siku za mwisho. Waadventista wa Sabato wanaelewa kwamba mnyama wa pili wa Ufunuo sura ile ya 13 anawakilisha taifa la Marekani. Lakini mtumishi wa Mungu Mama Ellen G. White anazungumza katika kitabu cha Pambano Kuu cha Kiingereza ukurasa 440, aliandika hivi: ni taifa gani katika ulimwengu mpya ambalo mwaka 1798 lilikuwa linainuka katika nguvu na ukuu, likivutia macho ya ulimwengu? Matumizi ya ishara au alama hii hayana shaka. Taifa moja tu linatimiza masharti ya unabii huu, linaelekeza waziwazi kwa Amerika. Sasa, kuelewa nafasi ya Marekani katika unabii na jinsi Wakristo wanavyopaswa kujiandaa kiroho ni swala la muhimu sana. Na kama tunavyo

katika Ufunuo sura ile ya 13 mstari wa 11 anasema, kisha nikaona mnyama mwingine akipanda kutoka katika nchi, naye alikuwa na pembe mbili kama za mwana kondoo. Katika tafsiri hii, kama tulivyokwisha kuona, lakini leo tunapaswa kurudia kwamba mnyama wa kwanza ambaye tulijifunza ni nguvu ya upapa, lakini mnyama wa pili ambaye anaonekana mwenye pembe mbili kama za mwana kondoo ni Marekani, Amerika. Na mjumbe wa Mungu Mama White vile vile anazungumza katika kitabu hicho hicho cha Pambano Kuu cha Kiingereza kurasa 441, anasema pembe mbili kama za mwana kondoo zinawakilisha ile tunayoita Republican na Protestant. Na hapa ndipo ambapo msikilizaji unapaswa kuelewa kwamba taifa la Amerika limeundwaje, siasa yake ikoje, uongozi wake ukoje. Kanuni hizi ndizo siri na nguvu ya ustawi wa Amerika. Pembe hizi mbili ambazo zinaonekana pembe mbili kama za mwana kondoo, na mjumbe wa Mungu Mama White anasema pembe mbili kama za mwana kondoo zinawakilisha Republican na Protestant, ambazo hizo ndizo kanuni mbili za siri za nguvu na ustawi wa Amerika. Sasa maana yake ni nini? Kanuni hizi mbili zinamaanisha nini? Tunapozungumza habari ya Republican, maana yake ni uhuru wa kiraia. Uhuru wa kiraia. Na swala la pili, unapozungumza habari ya Protestant, maana yake ni uhuru wa kidini. Kwa hiyo taifa la Amerika limeundwa na katiba ambayo ina uhuru wa kiraia, lakini lina uhuru wa kidini. Tunapozungumza swala hilo ni kwamba kwa muda mrefu Amerika imekuwa mahali pa uhuru wa dhamiri. Kila mmoja anaruhusiwa kutumia dhamiri yake, anaruhusiwa kutumia mawazo yake bila kuwa na shida yoyote. Lakini sasa katika unabii yapo mabadiliko ya kitaifa ambayo yanazungumzwa katika Biblia, kama ambavyo tumesoma katika Ufunuo 13 mstari ule wa 11 sehemu ile ya mwisho. Biblia inasema akanena kama joka, ana pembe mbili kama mwana kondoo, lakini Biblia inasema mwisho ananena kama joka. Hii inaonyesha sasa mabadiliko ya tabia ya taifa hili la Amerika. Katika kitabu cha Pambano Kuu, The Great Controversy, kurasa 442, ujumbe wa unabii unasema hivi: utabiri kwamba atanena kama joka na kutumia nguvu zote za mnyama wa kwanza inaonyesha wazi kuibuka kwa roho ya kutovumilia na mateso. Kama ambavyo tumekwisha tuliona habari ya joka kwamba ni shetani, yule joka wa zamani aitwaye Ibilisi na shetani. Sasa anaoleza wazi kabisa kwamba taifa hili la Amerika tunapofikia mwisho wa kufunga historia ya ulimwengu litabadili tabia yake kitaifa. Sasa maana ya kusema kama joka, maana yake ni kwamba serikali itatumia nguvu kulazimisha dini. Baadaye tutaona tunapozungumza habari ya amri ya Jumapili ya taifa. Kwa hiyo serikali hii ya Amerika ambayo ni ya Republican, yani ina uhuru wa kiraia lakini ina uhuru wa dini, italazimisha masuala ya dini. Kwa namna hiyo italeta kupotea kwa uhuru wa dhamiri. Na hapa ndipo tunapopaswa kuelewa kabisa kwamba hii ndiyo hatari, kama ambavyo tumekwisha kuona ndugu msikilizaji wa Adventist World Radio, katika masomo yetu yaliyopita tumezungumza na kuzungumza, na leo bado naomba tuendelee kusikiliza na kuona kwamba kuna hatari ya muungano wa kanisa na serikali. Kama ambavyo tulikwisha kusema, kanisa linapaswa kuiombea serikali, lakini kanisa halipaswi kuungana na serikali, wala serikali haipaswi kuungana na kanisa au na dini. Sasa tunapozungumza

0: tumezungumza habari ya sanamu ya mnyama ambayo tutazungumza tena huko mbele, lakini tunaona katika Ufunuo sura ile ya 13 mstari wa 14 kwenda 15 unabii unasema taifa hilo litafanya sanamu ya mnyama. Na mjumbe wa Mungu bado anaongea katika unabii katika kitabu hicho hicho cha Pambano Kuu cha Kiingereza ukurasa wa 445 kwamba wakati makanisa makubwa ya Marekani yatakaposhawishi serikali kutekeleza amri zao na kuunga mkono taasisi zao, ndipo Amerika ya Kiprotestant itakapokuwa inaunda sanamu ya utawala wa Kirumi kama ambavyo tumezungumza. Maana yake ni nini? Sanamu ya mnyama ni nini? Ni muungano wa kanisa na serikali sasa, na sheria za kidini kulazimishwa na serikali. Sasa ndugu msikilizaji, historia inatueleza wazi kwamba muungano wa kanisa na serikali na sheria za kidini kulazimishwa na serikali, kama ambavyo tulikwisha kusema na tutaendelea kuona Biblia inavyosema na unabii kwamba mpaka sasa hakuna ambaye amepokea alama ya mnyama, ni mpaka pale itakapolazimishwa habari ya kuabudu siku ya kwanza ya juma kama sheria ya serikali, sio kama ya dini. Kwa hiyo historia inaonyesha kwamba mateso ya kidini mara nyingi hutokea pale dini inapounganishwa na serikali. Hata tulipoona wakati wa zama za Giza kuanzia mwaka wa 538 AD kwenda 1798 AD, wakati wa zama zile za Giza dini ilipounganishwa na serikali, mfalme Konstantino alipotangaza habari ya ibada ya siku ya kwanza ya juma, hatimaye kanisa la Roman Catholic kuidhinisha kwamba siku ya kwanza ya juma nayo inaabudiwa kama siku ya saba ya juma, hapo ndipo sasa mateso yalipoanza kwa waliokataa. Sasa mgogoro wa alama ya mnyama katika Ufunuo hiyo hiyo 13 mstari wa 16 kwenda 17, Biblia inasema akawafanya wote wapokee chapa na mtu asiweze kununua wala kuuza. Sasa katika mafundisho haya ya wale wanaoamini habari ya kuja kwa Yesu mara ya pili, wa Adventista wa Sabato na wengine, mgogoro wa mwisho sasa, hapo ndipo napotaka uelewe kwamba vita inayoendelea sasa kati ya Amerika na Irani, naomba unisikilize vizuri, kwamba mgogoro wa kufunga historia ya dunia hauhusiani na masuala ya kisiasa moja kwa moja, utahusu ibada ya kweli. Na wanachopigana swala la Amerika na Irani, hawapigani sasa kwa moja kwa moja habari ya ibada ya kweli. Sasa mjumbe wa Mungu Mama White anazungumza wazi, na Biblia inasema wazi kwamba mgogoro wa mwisho utahusu ibada ya kweli. Ndio maana katika kitabu hicho hicho cha Pambano Kuu kurasa 448 anasema kulazimishwa kwa utunzaji wa Jumapili ni kulazimisha ibada ya upapa. Hivyo mgogoro utakuwa kati ya Sabato ya Biblia na Jumapili iliyowekwa na mamlaka ya kidini. Kwa hiyo mgogoro haupo kati ya kupigana kwa Amerika na Irani, japo tutaona kwamba nini kinachofanya hayo mambo yapate kuendelea. Sasa ndugu msikilizaji, watu wa Mungu watashinda katika mgogoro. Ingawa mgogoro utakuwa mkubwa, Mungu ana watu wake kila mahali. Na jumbe wa Mungu Mama White anaandika katika kitabu hicho hicho kurasa 449 cha Pambano Kuu, anasema katika kila taifa kuna wale wanaomcha Mungu na kutenda haki kama tulivyokwisha kuona. Lakini tunapaswa kuelewa nini kinachotokea, kwamba kabla ya mwisho ujumbe wa malaika watatu utahubiriwa na watu wengi watamrudia Mungu na Kristo atarudi. Sasa ndugu msikilizaji, hapa ndipo tunapopaswa kuelewa na kufahamu kwamba ni kweli mgogoro upo, lakini kuna mambo kadhaa ambayo tunapaswa kujifunza na kuyaelewa kwamba kwa nini yanatokea kwa namna hiyo. Kwamba ni kweli mgogoro upo na ni kweli kabisa kwamba mambo yanaendelea, na tunaona kabisa kwamba nini kinachoendelea, na mambo kadhaa yanayojionyesha kabisa kwamba yanatokea. Kwa hiyo kama ambavyo nimekwisha kusema kwamba mgogoro kati ya Amerika na Irani una uhusiano gani na unabii wa Biblia na unabii wa Mama Ellen G. White? Sasa naomba ufahamu hivi. Mama Ellen G. White hakutoa unabii maalumu kuhusu Irani au vita maalumu kati ya Marekani na Iran. Aliandika kanuni za jumla kuhusu vita, migogoro ya mataifa, lakini vile vile na hali ya dunia kabla ya kurudi kwa Kristo. Lakini si matukio maalumu ya kisiasa ya nchi fulani. Kwa namna hiyo, watafiti wa Biblia, vile vile wakiwepo wa Adventista wa Sabato, pia wanaonya dhidi ya kujaribu kuunganisha kila mgogoro wa kisiasa na unabii moja kwa moja. Na hapo ndipo wengi tunapojiuliza sasa, na ndipo maswali yaliyokuwa yanaulizwa watu wakipiga simu kwamba je, hili linahusianaje? Habari gani ya Trump anavyopambana sasa na Irani? Naomba uelewe sasa kwamba migogoro ya kimataifa na vita vitaongezeka kadri dunia inavyokaribia mwisho. Kwa hiyo usidharau kabisa habari ya vita, lakini unabii wala Biblia haujazungumza taifa moja kwa moja specifically kwamba ni hawa. Lakini vita na migogoro, Biblia inaeleza vitaongezeka kabla ya mwisho. Biblia inasema katika Mathayo 24 mstari wa 6, nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita. Kwa hiyo vita vinahusika, lakini Mama White anazungumza kwenye kitabu cha Shuhuda za Kanisa gombo la 9 ukurasa wa 11, anasema taabu iko mbele yetu na ulimwengu wote utaingia katika msukosuko. Mataifa yatakasirika dhidi ya mataifa. Kwa hiyo mataifa kukasirikiana ipo katika Biblia, ipo katika unabii, lakini migogoro kama ile ya Marekani na Iran inaweza kuwa sehemu ya hali ya dunia inavyozidi kuwa na migogoro. Mataifa yanafanya maandalizi kwa vita. Na hii inaonyesha hali ya dunia kwamba mataifa moja yanaongeza silaha. Na ndio maana unasikia habari ya kina Trump wakipiga kelele habari ya silaha hizo za nuclear na nini. Lakini hayo yametabiriwa, Biblia inasema na unabii unaoeleza kwamba mataifa yanaongeza silaha. Pili, mashindano ya kijeshi yanaongezeka kwa kadri dunia inavyofika mwisho. Lakini vile vile dunia inaingia katika hali ya wasiwasi. Hivyo migogoro ya kijeshi kama Amerika na Iran inaweza kueleweka kama sehemu ya hali hiyo ya ulimwengu. Lakini mgogoro mkuu wa mwisho si vita vya kisiasa. Jambo muhimu katika unabii wa Biblia ni hili: mgogoro wa mwisho hautakuwa vita kati ya nchi, bali ni mgogoro wa ibada. Kwa hiyo usieleze moja kwa moja kwamba sasa Amerika wanapigana na Irani, sasa ndio dalili za mwisho. Maswala ya vita na migogoro ilielezwa, lakini migogoro ya kisiasa sio inayomaliza dunia. Mgogoro wa kumaliza dunia ni mgogoro wa ibada. Biblia inasema katika Ufunuo 14 mstari wa 12, hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Ndugu msikilizaji, nisingepaswa sana kuwa na hofu. Badala yake ni kuwa mtakatifu. ni kutafuta njia zote za utakatifu, ambapo ni kumpokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha. Mjumbe wa Mungu Mama White anaandika katika kitabu hicho hicho cha Pambano Kuu ya Uingereza ukurasa 595 kwamba swali kuu katika mgogoro wa mwisho litakuwa kuhusu amri ya Mungu na mamlaka ya mwanadamu. Si kati ya Amerika na Iran, si kati ya Urusi na Ukraine. Habari ya vita ilitabiriwa, mataifa yatagongana. Ni kweli, hizo zingenipa onyo mimi na wewe kwamba tunasimama kabisa katika ukingo wa kufunga historia ya ulimwengu huu. Kwa hivyo basi, vita vya kisiasa vinaweza kuongezeka, lakini mgogoro wa mwisho ni wa kiroho, sio wa kisiasa, sio taifa na taifa. Ni kati ya mimi na Mungu wa kweli, au mimi na Mungu asiye wa kweli. Ni kati ya amri za Mungu zilivyoelezwa katika Biblia na amri za wanadamu katika swala la ibada. Kwa hiyo unabii kuhusu Marekani katika kitabu cha Pambano Kuu, kama tulivyokusha kusema, Mama White amesema taifa moja tu linatimiza masharti ya unabii huu, na linaelekeza waziwazi kwa Amerika. Ni kweli Amerika inahusika katika kumaliza historia ya dunia, lakini narudia tena, unabii huu unahusiana na uhuru wa dini, sheria za ibada na alama ya mnyama, sio vita maalumu ya Mashariki ya Kati. Na hilo tunapaswa kuelewa, sio vita maalumu ya Mashariki ya Kati. Vita ya Mashariki ya Kati inatueleza tu wazi kabisa kwamba sasa ni kweli kabisa unabii ulivyotabiri, ni kweli kwamba tunafikia kufunga historia ya ulimwengu. Na sasa kama sio hivyo, hapa kuna nukuu kama 10 hivi ambazo zinazungumza umuhimu wa unabii kuhusu vita, migogoro ya mataifa na hali ya dunia kabla ya kurudi kwa Kristo. Na nukuu hizi zinapatikana vile vile katika kitabu cha Pambano Kuu. Kupatia ushauri tu kwamba ukitafute usome, lakini vile vile Shuhuda kwa Kanisa na maandishi mengine ya mjumbe wa Mungu Mama White. Na sasa Biblia ina roho na bii inasema kabisa katika Pambano Kuu kurasa 589, anasema mataifa yanajiandaa kwa vita. Vita vinatikisa mataifa, lakini bado mwisho haujafika. Hata hivyo, matukio yanakwenda kwa haraka sana. Hilo ndilo tunalopaswa kuelewa, kwamba dunia inaingia katika hali ya mgogoro na maandalizi ya vita, na hivyo vita sasa, huko mwisho ndipo mambo yatakuwa yamegeuka. Lakini dunia iko katika msuko msuko, hiyo hatuwezi kukataa. Ndugu msikilizaji wa Adventist World Radio, ulimwengu wote sasa, Testimonies for the Church, Shuhuda kwa ajili ya Kanisa, gombo la 9 ukurasa 11, anasema ulimwengu wote unaingia katika msukosuko. Kama tulivyokwisha kusoma, mataifa yana hasira dhidi ya mataifa. Kwa hiyo hayo yanatuonyesha ni mataifa, sio mtu maalumu unayesema ni huyo. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba migogoro ya kimataifa itaongezeka kadri mwisho unavyokaribia, kama tulivyokwisha kusema. Lakini katika kitabu cha Matukio siku za mwisho anasema katika siku za mwisho kutakuwa na matukio ya kutisha, majanga na vita vitaongezeka. Maana yake ni kwamba vita ni sehemu ya dalili za nyakati za mwisho. Lakini vile vile anaeleza wazi kwamba dunia itakabiliwa na wakati wa taabu. Katika Pambano Kuu kurasa 622 tulikwisha kusoma, naomba nirudie. Anasema wakati wa taabu ambao haujawahi kuwako tangu kuwako kwa taifa lolote uko mbele yetu. Maana yake ni kwamba migogoro mikubwa itatokea kabla ya kurudi kwa Yesu. Naomba ndugu msikilizaji uendelee kuelewa hivi, migogoro hii isikutie hofu kuliko kujiandaa. Maana kama umejiandaa, hutakuwa na hofu. Ni sawa tu na mtu aliye na harusi, na sasa tarehe za harusi zinafika. Kama hajajiandaa, kwa kweli lazima awe na wasiwasi, awe na mashaka, awe anaanza kubabaika, apate na pressure zisizo na za kawaida. Lakini kama amejiandaa na anaona kwamba tarehe zinakaribia, basi anakuwa na furaha. Sasa wasafiri wa kwenda mbinguni, tunapoona hivi, Yesu alishasema, "Muyaonapo hayo, changamkeni, inueni vichwa vyenu juu, maana ukombozi wenu umekaribia." Kwa tunapoona vita, migogoro mikubwa ikitokea kabla ya kurudi kwa Yesu, hilo ni tangazo, ni viashirio, ni ving'ora kwamba yale yaliyotabiriwa katika Mathayo sura ile ya 24 na yale yaliyozungumzwa na habari ya Danieli na Ufunuo sasa yanatimia. Na kama tulivyokusha kusema ni kwamba mataifa yana hasira, roho ya vita iko katika mataifa yote. Lakini maana yake ni nini? Kwamba dunia inaelekea katika hali ya mvutano wa kimataifa. Kumbuka sura ya pili ya Danieli. Tuko pale chini kwenye chuma na udongo. Mataifa hayawezi kuchangamana, maana chuma huwezi kuiunganisha na udongo vikashikamana. Kwa hiyo vita ni matokeo ya dhambi. Na ukisoma vitabu kama wazee na manabii, anasema migogoro na vita ni matokeo ya nguvu za uovu zinazotawala mioyo ya wanadamu. Maana yake ni kwamba vita vina mizizi ya kiroho. Mizizi gani? Uovu na ubinafsi. Kwa hiyo hata unapoona wakipigana Urusi na Ukraine, unapoona wakipigana Amerika na Iran, unapoona vita vinaendelea huko Kongo na sehemu zingine zote, hivyo ni ving'ora kwamba sasa tumefikia mwisho. Ni wakati wa wasafiri wa kurudi nyumbani kujiandaa kwa ajili ya kuokolewa. Sikiliza msikilizaji. Biblia inasema na roho nabii inasema kwamba mataifa yatachafuka kwa vita. Dunia itakuwa kama bahari iliyochafuka. Mataifa yatachafuka kwa vita na misukosuko. Na kitabu cha Ufunuo cha Mathayo 24 anasema huo ni mwanzo wa utungu. Utungu wenyewe ni wa kiroho. Utungu wenyewe hautakuwa wa vita ya kisiasa. Utungu wenyewe hautakuwa mataifa na mataifa. Kinachoonekana ni Amerika ikijikusanya kutafuta nguvu ili kuwa ndiye anayetawala dunia, na haitaweza kana kumkatalia kwa sababu yupo kwenye unabii. Na Biblia na roho nabii natuambia hakutakuwa na utulivu wa kweli duniani. Hilo ndilo unalopaswa kufahamu, ndilo unalopaswa kufahamu. Dunia itakuwa katika hatari kubwa. Na ndio maana unabii unasema tuko katika wakati wa hatari kuu. Vita na maandalizi ya vita vinaonyesha hali ya dunia. Ndio maana hata Isaya, Yeremia walisema dunia kama ni kupasuka imepasuka mno. Dunia kama ni kuwayawaya inawayawaya kama machela. Itaanguka na wala haitainuka tena. Kwa hiyo tunapaswa kuelewa na kufahamu kabisa kwamba tupo katika hatua ya mwisho, kwamba historia ya mwisho wa dunia inaonyeshwa na mvutano wa kijeshi. Kwa hiyo unapoona, usiseme tu sasa jamani Trump na Irani, sasa jamani Urusi na Ukraine. Hivyo ni ving'ora kwamba historia ya mwisho wa dunia, sasa mvutano wa kijeshi unatuambia kaa chonjo, sasa saa inakuja. Lakini bado kitabu cha Pambano Kuu kinatuambia kwamba mgogoro mkubwa uko mbele yetu na kila mtu atajaribiwa. Sasa hatujaribiwi kisiasa, tunajaribiwa kiroho. Ni habari ya ibada ya kweli, nani aabudiwe. Kwa hiyo mwisho wa historia ya dunia utakuwa na mgogoro mkubwa. Lakini nipende kukupa maneno ya faraja kwamba Mungu bado anatawala historia. Katikati ya vita na misukosuko ya kimataifa, Mungu bado anaongoza matukio ya dunia. Kama ambavyo tulikwisha kuona katika kitabu cha Danieli, na vile vile tukaona katika kitabu cha Ufunuo, nyakati zote Mungu anaongoza historia ya dunia. Matukio ya dunia bado yapo mikononi mwa Mungu. Ingawa vita vitatokea, Mungu bado anaongoza historia. Ndugu msikilizaji, kulingana sasa na maandishi ya Biblia na roho ya unabii, tunaona kwamba vita vitaongezeka katika siku za mwisho. Hiyo ni moja. Kwa hiyo unapoona vita, ninapoona vita vinaongezeka, wewe usiseme tu kabisa kwamba ni huyu na huyu. Unabii unasema mataifa sio moja tu, yanaongezeka kila mahali, machafuko yanaonekana. Ndio maana unasikia sasa, unajua, kwa sababu watu hatusome Biblia na watu hatusome roho ya unabii, tumebanwa na habari ya siasa na nini. Sasa mambo ya kizazi kinapobadilika kutimiza unabii, watu wanasema hiki ni kizazi cha Gen Z, ni kizazi kipya. Ni kweli ni kizazi kipya, lakini kinachotimiza unabii. Na mimi na wewe hatuwezi kupingana na unabii. Kwa hiyo vita vitaongezeka katika siku za mwisho. Kila mmoja atatafuta haki ya kisiasa, lakini haitapatikana, maana ni mwisho. Lakini kingine tunachopaswa kufahamu, mataifa yatakuwa na migogoro na hasira. Hata kama kuna baraza la Umoja wa Mataifa, usisahau kwamba lenyewe lilianzishwa kwa sababu ya mgogoro wa vita kuu ya pili. Kwa hiyo lenyewe limekaa kimgogoro. Hata likikaa kutatua mgogoro wa upande mmoja, unazuka upande mwingine, maana ni unabii unaotimia. Lakini vile vile tunapaswa kuelewa kwamba dunia itaingia katika wakati wa taabu kubwa. Na hiyo taabu sio taabu ya kisiasa, lakini mgogoro mkuu wa mwisho utakuwa wa kiroho kuhusu ibada na amri za Mungu. Kwa hiyo kwa mujibu wa Biblia, kama nilivyokusema, na maandishi ya mjumbe wa Mungu mama Ellen G. White, hakuna unabii wa moja kwa moja kuhusu Iran. Vita na migogoro kati ya mataifa vitaongezeka kabla ya mwisho, lakini mgogoro mkuu wa mwisho utakuwa ni wa ibada na utii kwa Mungu. Kwa hiyo mgogoro wa Marekani na Iran unaweza kuonekana kama dalili ya dunia yenye migogoro, lakini sio unabii maalumu uliotabiriwa kwa moja kwa moja na mjumbe wa Mungu mama Ellen White. Kwa hiyo unapoona hayo yakitokea, elewa kabisa kwamba tumefikia wakati wa mwisho. Ndugu msikilizaji, Bwana anaendelea kukubariki. Naendelea kusoma Biblia, endelea kusoma kitabu cha Daniel, endelea kusoma kitabu cha Ufunuo, endelea kuisoma Biblia na kutafakari na kuomba nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu. Lakini ukijua na kuelewa kabisa kwamba sasa tunafika ukingoni, ni kweli kuna vita, ni kweli mambo yanaendelea, lakini hizo ni dalili zinazotuonyesha kwamba dunia inafika mwisho. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa wema wako na fadhili zako. Asante kwa namna ulivyotuongoza. Asante kwa mafunuo haya. Endelea kuwa pamoja nasi, na tunapofikia kufunga historia ya ulimwengu huu, tuwezeshe kusimama upande wako, tuweze kusoma matukio ya kuja kwako, lakini tujiandae zaidi kuliko kuangalia matukio, ili tuwe tayari, ili chochote kitakachotokea tuwe upande wako. Twaomba katika jina kula thamani la Bwana na Mwokozi wetu Yesu. Amina.
1: Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania, wewe ambaye umekuwa pamoja nasi tangu mwanzo mpaka hivi tamati mwa kipindi hiki. Natumaini kwamba umebarikiwa na umefahamu mengi kuhusiana na vita vinavyoikabili dunia na kurejea kwa Yesu mara ya pili. Unaweza kufuatilia marudio ya kipindi hiki kila siku ya Jumamosi saa 9 alasiri. Unaweza pia kutuma ujumbe wako mfupi maandishi kwa kuuliza swali au kutoa maoni yako kupitia nambari ya 0693474990. Panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu, tukutane wakati mwingine katika kipindi kingine cha Mishale ya Nuru, ambapo juma lijalo tutaangazia amri ya Jumapili ya Taifa. Matangazo haya yalikuwa nakujia moja kwa moja kutoka hapa katika studio ndogo za AWR Tanzania, Same, mkoani Kilimanjaro. Mimi ni Joseph Emmanuel niliyekutayarishia matangazo haya. Nikutakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea kutoka hapa AWR Tanzania.

0: kwa jinsi ambavyo ametupenda na kutuongoza vema watoto wake. Ni siku nyingine tena ambayo ametuonyesha upendo kwa vitendo, upendo kwa vitendo, kwa kutupatia nafasi nyingine ya pili ili tuweze kusikia maneno yake ya matumaini, ili yaweze kutusaidia kutoka katika mahali fulani na kuelekea mahali fulani ambapo ni pazuri na kusudio lake. Basi leo tena utakuwa nami ninayehudumu kama mwenyekiti ni mwinjilisti Ismaili Mbondo, lakini anayetuletea neno ni Pastor Justin Maimbea. Ni kusii tu ya kwamba alika watu wengi waweze kusikia mahubiri haya, ili tu kwamba tuweze kuokolewa wengi. Ninaamini ya kwamba utawakumbusha wafanyakazi wenzio, utawakumbusha familia yako na hata majirani zako pia. Basi tunapokwenda kuanza somo la leo, na somo zuri ambalo limeandaliwa lenye kichwa cha somo kinachosema jinsi ya kuwatambua manabii wa kweli na wa uongo. Somo zuri kabisa, ninaamini ya kwamba utabarikiwa. Na tunapokwenda kuanza somo hili, kabla sijamkaribisha mchungaji, basi hebu tupate kuomba. Asante Baba yetu wa mbinguni, asante kwa upendo wako. Ninashukuru kwa jinsi ambavyo umetuongoza vema watoto wako. Tumekuja mbele zako tena tupate kujifunza maneno yako. Tunaomba uwe pamoja nasi. Mtumishi wa Mungu Pastor Justin Maimbea atakapo nena nasi katika masaa haya, basi neno lako likalete mabadiliko katika maisha yetu. Ninaamini utatenda hata zaidi, kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amina.
1: Amen.
0: Basi ni mkaribishe mchungaji wetu, mchungaji Justin Maimbea, aweze kunena nasi. Pastor, karibu sana.
1: Asante sana mwinjilisti Ismaili Mbondo. Mungu akubariki sana.
0: Amina.
1: Mpenzi msikilizaji, ni kualike kama ambavyo mwinjilisti amekwisha kukukaribisha, ya kwamba kipindi kilichoko hewani sasa ni kipindi cha miale ya matumaini. Umekuwa ukibarikiwa katika kipindi hiki, na katika siku ya leo pia, hebu pata muda utulie, ufuatilie na kusikiliza maneno ya Mungu ambayo yatakubariki katika maisha yako na kukupatia nuru itakayo kufanya upate kujua ukweli ambao Mungu anahitaji kila moja aweze kujua. Kichwa chetu cha somo kimekwisha kutambulishwa na mwinjilisti Ismail, lakini nikirudia, kinasema jinsi ya kuwatambua manabii wa kweli na wa uongo. Mpenzi msikilizaji, tunaishi katika wakati ambao udanganyifu umekuwa ni mwingi sana. Udanganyifu kila mahali, watu wanadanganywa, na shetani ambaye ndiye mdanganyifu mkuu anabuni, anazidi kubuni kila siku, anabuni mbinu za kudanganya. Maana Biblia inasema kwamba yeye ndiye baba wa uongo, alianzisha uongo katika bustani ya Edeni. Kwa hivyo amekuwa akibuni kila siku, na siku hizi za mwisho udanganyifu umezidi kuongezeka. Na hivyo kama hakutakuwa na uangalifu, ni rahisi sana kudanganywa. Na hasa katika eneo hili la manabii. Manabii leo wamekuwepo manabii wa uongo, na wamedanganya watu wengi, kama ambavyo Yesu alisema kwamba katika nyakati za mwisho manabii wengi wa uongo watatokea. Nao watadanganya walio wengi. Hilo tunaliona na linaendelea kutokea katika siku hizi. Lakini bado Mungu anahitaji watu ambao wataamka na kuamua kuchunguza hawa manabii, wakapambanua manabii wa kweli wakajulikana, na manabii wa uongo wakajulikana. Sasa mpenzi msikilizaji, ipo njia kuu moja tu ya kuwajua manabii hawa, yani manabii wa kweli na manabii wa uongo, njia moja kuu. Katika somo hili tutaenda kuangalia hata vipimo vingine ambavyo vinaweza vikakusaidia, vinaweza vikatusaidia namna ya kuweza kuwatambua manabii wa kweli na manabii wa uongo. Lakini ipo njia kuu moja ambayo nahitaji kuitambulisha kwako, na hii njia wengi wameshindwa kuelewa namna ya kuweza kuwatambua manabii wa uongo na kutambua manabii wa kweli, kwa sababu ya kuto kujua njia kuu itakayosaidia kujua habari zao, kujua habari za manabii. Na njia hiyo itasaidia kujua ukweli na uongo. Nayo hiyo njia, mpenzi msikilizaji, ni maandiko matakatifu. Maandiko matakatifu, hiyo ndiyo njia pekee itakayoweza kumsaidia mtu yeyote kujua na kutambua nani ni nabii wa kweli na yupi ni nabii wa uongo. Kwa hivyo maandiko matakatifu yakikaa pembeni, maandiko matakatifu yasipotumika, huwezi kupambanua, huwezi kutofautisha, huwezi kutambua nabii wa kweli ni yupi na wa uongo ni yupi. Mwinjilisti Ismail Mbondo.
0: Naam.
1: Sasa tuende katika kile kitabu cha Timotheo wa pili.
0: Kitabu cha Timotheo wa pili,
1: sura ile ya tatu.
0: Sura ya tatu,
1: mstari wa 16.
0: Na ule mstari wa 16, neno la Mungu linasema, kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho.
1: Kila andiko, msikilizaji, hapo Biblia inataja andiko, kila andiko lenye nini, mwinjilisti?
0: Lenye pumzi ya Mungu,
1: lenye pumzi ya Mungu
0: lafaa kwa mafundisho,
1: linafaa kwa mafundisho. Hebu tulia kidogo hapo, mwinjilisti. Biblia inasema kila andiko lenye pumzi. Kwa maneno mengine ni kwamba yako maandiko yasiyo na pumzi ya Mungu. Anasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu. Hili andiko lenye pumzi ya Mungu ndilo linaloitwa maandiko matakatifu. Yaani hilo, kila andiko lenye pumzi, hayo ndio yanaitwa maandiko matakatifu. Kwa hiyo haya maandiko yenye pumzi ya Mungu anasema yafaa kwa nini?
0: Mafundisho.
1: Yanafaa kwa mafundisho.
0: Na kwa kuwaonya watu makosa yao.
1: Mhm.
0: Na kwa kuwaongoza na kwa kuadibisha katika haki.
1: Asante sana.
0: Naam.
1: Kumbe maandiko matakatifu ni njia inayoweza kufundisha watu kujua manabii wa kweli ni wapi na manabii wa uongo ni wapi. Ni maandiko matakatifu. Kwa hiyo maandiko yapo kwa ajili ya kutufundisha. Maandiko yapo kwa ajili ya kukufundisha, msikilizaji wangu. Maandiko yapo kwa ajili ya kuweka ukweli wazi. Watu wanaokwenda kwenye maandiko, hao ndio watakaopata nuru. Watu wanaokwenda kwenye maandiko, watu wanaouliza maandiko, Biblia imesemaje? Neno la Mungu limesemaje? Haya maandiko matakatifu yanaitwa neno la Mungu, au unaweza ukaita Biblia. Maandiko matakatifu. Kwa hiyo mpenzi msikilizaji, hatuwezi kuwapambanua, hatuwezi kuwajua manabii wa uongo na manabii wa kweli bila kutumia maandiko. Kwa hiyo lazima maandiko yatumike. Na ndio maana tutatumia maandiko. Maandiko, neno la Mungu. Watu wengi ambao wamekaa mbali na neno la Mungu wamechanganywa sana katika siku hizi za mwisho. Manabii wametokea, wamechanganya wengi, wamedanganya wengi. Kwa nini? Hawana neno la Mungu. Hawasomi neno la Mungu. Neno aliwafundishi. Na hata pale wanapopata fursa ya kuweza kusikia neno la Mungu, hawajali wengi wao. Kama hivi mpenzi msikilizaji, wewe ambaye unasikiliza umefanya jambo la maana sana. Kujali neno la Mungu, kusikiliza neno la Mungu, kusoma neno la Mungu kunaleta nuru, kunamsaidia mtu atoke kwenye madanganyo, asije akadanganywa. Kwa hiyo maandiko yatafunua, yatatusaidia. Sasa, je, maandiko yanasemaje kuhusu unabii na manabii? Maandiko yamesema kwa habari ya unabii? Maandiko yamesema kwa habari ya manabii? Ndiyo, penzi msikilizaji, Biblia imesema habari za unabii na manabii ziko katika maandiko, na tutaziangalia. Sasa tukianza na swali hili, nabii ni mtu wa namna gani? Tunaposema nabii, nabii ni mtu wa namna gani? Maana yake nini? Maana yake nini? Nabii ni mtu anayesema badala ya Mungu. Ni msemaji wa Mungu. Huyo ndio anaitwa nabii, msemaji wa Mungu. Anasema badala ya Mungu. Anamwakilisha Mungu. Anachukua ujumbe toka kwa Mungu kupeleka kwa wanadamu. Huyo anaitwa nabii. Kwa hiyo lazima awe ameitwa na Mungu. Maana anatumika na Mungu, ni chombo cha Mungu. Kwa hiyo hatokei tu mtu akajiita nabii bila kuitwa na Mungu. Lazima awe ameitwa na Mungu. Maana anakwenda kuwa msemaji wa Mungu. Anasema badala ya Mungu. Anapeleka ujumbe aliotumwa na Mungu. Ni ujumbe wa Mungu, ila sasa nabii amepewa huo ujumbe aweze kuufikisha kwa wanadamu. Huyo tunasema ni nabii. Hiyo ndiyo maana ya nabii. Sasa zamani nabii aliitwaje? Zamani Biblia inatueleza kwamba zamani manabii walikuwepo, na kulikuwa na jina lilikuwa linatumika. Unajua mpenzi msikilizaji, katika Agano la Kale, lugha iliyotumika kuandika Agano la Kale ni lugha ya Kiebrania na ya Kiaramu kwa sehemu ndogo. Sasa katika ile lugha ya Kiebrania liko neno linatamkwa Roel, Roel, ambalo maana yake kwa Kiswahili ni muonaji, ni muonaji. Kwa hiyo katika Agano la Kale inatueleza ya kwamba manabii zamani waliitwa waonaji, muonaji. Katika Samueli wa kwanza sura ya 9, mwinjilisti Ismaili,
0: Samueli wa kwanza
1: sura ya 9 mstari ule wa 9,
0: Samueli wa kwanza sura ya 9
1: na mstari wa 9,
0: neno la Mungu linasema hivi.
1: Neno linasema nini mwinjilisti?
0: Hapo zamani katika Israeli, mtu alipokwenda kuuliza neno kwa Mungu,
1: ndio
0: husema hivi: haya, twende kwa muonaji. Maana mtu aitwae sasa nabii, hapo zamani aliitwa muonaji.
1: Asante sana. Anasema haya, twende kwa nani?
0: Muonaji.
1: Kwa muonaji. Maana mtu aitwae nabii sasa, hapo zamani aliitwa
0: muonaji.
1: Muonaji. Kwa hiyo nabii alikuwa ni mtu ambaye anaona yale ambayo wengine hawaoni, anaonyeshwa na Mungu. Kwa hiyo waliitwa ni waonaji, muonaji. Baada ya kusoma mafungu hayo na maelezo ambayo nimeyatoa ya utangulizi, yanatupa picha ya kwamba kumbe nabii ni mtu aliyetangaza mausia ya Mungu, mtu aliyeitwa kutangaza mausia ya Mungu, kuona mambo ambayo yamefichika. Nabii ni mtu wa Mungu. Lazima awe mtu wa Mungu. Lazima awe mtu wa Mungu. Kwa hiyo uko uhusiano, yani ulitakiwa uwepo uhusiano kati ya nabii na Mungu. Kwa hiyo nabii alikuwa ni mtu aliyekuwa na uhusiano wa karibu na Mungu. Maana anatoa ya Mungu, anapeleka kwa wanadamu. Huyo ni nabii. Jambo jingine hapo ni kwamba unabii ni kipawa kilichotolewa na Mungu kwa watu fulani, sio wote. Kwa hiyo unabii ni kipawa. Unabii ni kipawa. Kipawa ambacho Mungu alitoa. Kipawa ambacho Mungu anatoa kwa watu fulani. Aliwaita watu fulani akawapatia hiki kipawa. Hakina watu wote. Sasa tuangalie aina za manabii. Katika Biblia kuna aina mbili kuu za manabii. Aina kuu mbili za manabii walio katika Biblia. Moja ni manabii waliotoa unabii kwa mdomo. Walitoa unabii kwa mdomo. Walizungumza. Wao hawakuandika. Walizungumza tu. Mfano, Biblia inaeleza Henoko. Henoko alikuwa ni nabii. Hautakutana na kitabu cha Henoko katika Biblia. Kwa nini? Kwa sababu yeye hakuandika. Lakini unapo tafuta manabii kwenye Biblia hutamkosa Henoko. Anajulikana kwamba alikuwa ni nabii. Ni nabii aliyezungumza. Nuhu alikuwa ni nabii. Nuhu hakuandika kitabu. Unabii wake ulikuwa ni wa kuzungumza tu. Tunajua habari za Nuhu katika kitabu cha Mwanzo. Ile sura ya 6 imezungumzia habari zake. Ya kwamba Nuhu ndiye mtu ambaye Mungu alipotazama dunia, dunia ambayo ilikuwa imekwisha kuharibika, dunia ambayo watu walikuwa wamemwacha Mungu, hawana habari na Mungu. Penzi msikilizaji, ndiyo maana hata katika kipindi hiki cha miale ya matumaini, Mungu anakusihi, Mungu anakutafuta, Mungu anatafuta kila mmoja asiishi kama maisha ya wakati ule wa Nuhu, ambayo watu waliishi wakimsahau Mungu. Watu waliishi wakifanya wanayoyataka, lakini sio Mungu anayotaka. Nuhu akaishi katika wakati kama huo. Akawa nabii. Akaitwa na Mungu awe msemaji badala yake. Akasema na watu. Akawaambia watu habari za yale yanayokuja. Habari ya gharika inayokuja. Kwa hiyo Nuhu alikuwa ni nabii. Elia alikuwa nabii. Lakini hakuna kitabu cha Elia. Hakuna kitabu cha Nuhu. Lakini hao walikuwa ni manabii. Na tunaona taarifa zao ziko katika Biblia. Kwa hiyo walitoa unabii wa mdomo. Lakini hawakuandika. Mfano, mwinjilisti katika kitabu kile cha Yuda. Yuda 1:14.
0: Kitabu cha Yuda.
1: Mfano tu, tumuone Henoko kidogo hapo.
0: Katika kitabu cha Yuda 1:14. Yuda 1:14, neno la Mungu linasema hivi.
1: Ndio.
0: Na Henoko, mtu wa saba baada ya Adamu,
1: ndio,
0: alitoa maneno ya unabii juu ya hao, akisema, angalia, Bwana alikuja na watakatifu wake maelfu elfu. 1:15.
1: Ishia hapo na 14.
0: Na.
1: Katika fungu hilo linatoa ushahidi ya kwamba Henoko alikuwa ni nabii. Mara nasema Henoko, mtu wa saba tangu Adamu, alitoa unabii. Kwa hiyo anasema alitoa unabii. Kumbuka ya kwamba nabii lazima atoe unabii, aseme badala ya Mungu. Kwa hiyo maandiko yanasema Henoko alitoa unabii. Na unabii wa Henoko ulikuwa ni kwa habari ya kuja kwa Yesu mara ya pili. Kundi la pili la manabii. Meshazungumza habari ya kundi la kwanza, ya kwamba ni wale ambao walitoa unabii kwa mdomo. Unabii kwa kuzungumza tu. Wakasema. Kundi la pili la manabii ambalo tunaliona katika Biblia ni wale walioandika. wako manabii walioandika, na tunayasoma maandishi yao leo, yakatunzwa hayo maandishi. Na ndio maana leo tunasema tunacho kitabu kinachoitwa Biblia, tunacho kitabu kinachoitwa maandiko matakatifu. Maana wapo waliopewa ujumbe na Mungu na wakaandika, na Mungu mwenyewe aliwaambia waandike. Nabii wa kwanza kabisa kuandika kitabu alikuwa ni Musa. Musa ndiye nabii wa kwanza kabisa kuandika kitabu. Na Mungu alikuwa na njia alizotumia kuwasiliana na hawa manabii, kwa sababu ilitakiwa pawepo na mawasiliano, mawasiliano kati ya Mungu na hawa manabii. Walioandika aliwasiliana nao, na alipowasiliana nao akawaagiza kuandika. Ndio maana unaposoma Biblia utakutana na manabii wengine, kitabu kinaeleza kabisa, kisha nikasikia sauti ya Bwana ikisema andika. Kwa hivyo wakawa wanaandika. Kwa hiyo Mungu aliwasiliana nao. Kuna njia ambazo Mungu alizitumia kuwasiliana nao hawa manabii, iwe ni kwa njia ya kupeleka unabii wao kwa mdomo, kama tulivyoona kina Nuhu, Henoko na Elia na wengine, au iwe ni kwa wale ambao waliandika, kama Musa aliandika, Yeremia aliandika, Ezekieli aliandika, na wengine wote walioandika. Njia mbili ambazo Mungu alizitumia kwa manabii wake kuwasiliana nao, njia mbili. Njia ya kwanza ilikuwa ni uso kwa uso, kukutana na nabii. Kutoka sura ya 33,
0: katika kitabu cha Kutoka 33
1: mstari ule wa 11
0: na ule mstari wa 11,
1: Biblia inasemaje? Kutoka 33 mstari ule wa 11.
0: Katika kitabu cha Kutoka, kitabu cha Kutoka, Kutoka 33 na ule mstari wa 11, neno la Mungu linasema, Bwana akasema na Musa uso kwa uso, kama vile mtu asemavyo na rafiki yake. Kisha akageuka akarejea hata malangoni, bali mtumishi wake Yoshua mwana wa Nuni, naye ni kijana, hakutoka mle hemani.
1: Sante, ishia hapo mwinjilisti. Umesoma fungu la 11 tu.
0: Naam.
1: Hebu rudia tena kulisoma.
0: Kutoka 33 na ule mstari wa 11. Neno la Mungu linasema, naye Bwana akasema na Musa uso kwa uso.
1: Bwana akasema na Musa uso kwa uso.
0: Kama vile mtu asemavyo na rafiki yake.
1: Ndiyo.
0: Kisha akageuka akarejea hata malangoni, bali mtumishi wake Yoshua mwana wa Nuni, naye ni kijana, hakutoka mle hemani.
1: Asante sana mwinjilisti. Umeona msikilizaji wangu kwamba njia ambayo Mungu alitumia kuwasiliana na nabii, moja ilikuwa ni uso kwa uso. Tunaona alitumia kwa Musa. Kwa hiyo Mungu alisema na Musa. Na kuna wakati fulani wana wa Israeli walitamani na wao kumuona Mungu uso kwa uso anapoongea nao. Wakasema, Musa, imetosha, wewe tu ndio unaendaga huko. Mungu akamwambia Musa, waruhusu wana wa Israeli upande pamoja nao, waje mlimani tukutane. Wakati Mungu anashuka wakahofia kabisa, wakaogopa, hawakuweza kusahimili, wakasema yatosha, wewe tu uwe unakutana na Mungu. Kwa hiyo Musa, Mungu aliwasiliana naye uso kwa uso. Hiyo ni njia ya kwanza ya Mungu kuwasiliana na watu wake. Ya pili ni kwa njia ya ndoto na maono. Katika kitabu cha Hesabu sura ya 12 mstari wa 6.
0: Katika kitabu cha Hesabu 12 na ule mstari wa 6, neno la Mungu nasema, kisha akawaambia, sikilizeni basi maneno yangu, akiwapo nabii kati yenu, mimi Bwana nitajifunua kwake katika maono, nitasema naye katika ndoto.
1: Asante sana.
0: Bwana naye katika ndoto.
1: Asante sana. Bwana anataja mambo mawili hapa kupitia kwa nabii wake, ya kwamba

0: Mungu aliwasiliana naye kwa njia hii. Kwa sababu ni Mungu aliyekuwa anamuita, Mungu alikuwa anasema naye. Sasa atasema naye kwa njia gani? Moja, alisema naye ana kwa ana, uso kwa uso. Akafanya hivyo kwa Musa. Unajua hata wazazi wetu wa kwanza, Adamu na Hawa, Mungu aliweza kuwasiliana nao uso kwa uso. Kabla ya dhambi, Mungu alikuwa anakwenda anakutana nao, anatembelea bustani ya Edeni, anaongea nao. Kwa hiyo walimjua Mungu uso. Lakini baada ya dhambi, uwezekano tena wa mwanadamu kuwasiliana na Mungu uso kwa uso haukuwepo, isipokuwa tu Mungu akamchagua Musa na akawasiliana naye, akamvika utukufu ili Musa awe nabii, apeleke ujumbe kwa watu wake ambao hawawezi tena kumuona Mungu kama Adamu na Hawa walivyokuwa wanamuona Mungu. Sasa hii njia ya ndoto na maono ndiyo imeendelea sasa hivi. Tangu wakati huo, baada ya dhambi, Mungu aliendelea kuita watu wake manabii, akiwasiliana nao kwa njia ya ndoto na maono. Ndoto. Sasa ndoto ni pale ambapo mtu anakuwa amelala, ndipo anaota. Hutokea mtu akiwa amelala. Lakini maono hutokea pale mtu akiwa macho, au hata kama amelala lazima aone, aoneshwe. Kwa hiyo ni jambo linalotokea waziwazi, kama ambavyo lilitokea kwa Kornelio katika sura ile ya 10, sura ya 10 ya kitabu cha Matendo ya Mitume.
1: Naam, katika kitabu cha Matendo ya Mitume
0: sura ya 10 kuanzia fungu la kwanza, hapo linatueleza habari za mtu mmoja anaitwa Kornelio. Naam. Kati Mungu anamtokea.
1: Neno la Mungu linasema, palikuwa na mtu Kaisaria jina lake Kornelio.
0: Mhm.
1: Akida wa kikosi kilichoitwa Kiitalia.
0: Ndio.
1: Mtu mtauwa, mchaji wa Mungu, yeye na nyumba yake yote.
0: Ndio, ndio.
1: Naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi na kumuomba Mungu daima. Akaona maono katika akaona katika maono waziwazi kama saa 9 ya mchana.
0: Akaona maono waziwazi kama saa 9 ya mchana. Umeona?
1: Naam.
0: Kornelio hakuwa amelala. Kornelio alikuwa macho, na akiwa macho akaona kitu kisicho cha kawaida, maono, akaoneshwa maono. Sasa si kila aliyeonyeshwa maono alikuwa ni nabii. Kwa hiyo hapa Kornelio alitokewa. Kwa hiyo haya yanaitwa maono. Sasa Mungu alitumia ndoto na maono kuwasiliana na manabii wake ambao aliwaita ili waweze kuwepo katika ofisi hii ya manabii. Kwa hiyo ndugu mpenzi msikilizaji, nataka tu uweze kuona kwamba mpango huu wa ofisi ya kinabii ulianzishwa na Mungu. Lakini wakati wote shetani, kile ambacho Mungu amekianzisha, yeye naye hujaribu kuigiza. Anaigiza. Kwa hiyo unabii ni mpango wa Mungu. Manabii ni mpango wa Mungu. Ni Mungu aliyeanza kuita manabii ili watumike katika ofisi hii, ili waweze kuwa wasemaji wa Mungu. Lakini shetani naye ameingilia kati hapo ili kuvuruga mpango mzuri wa Mungu ili uweze kuwa mbaya. Kwa hiyo wakati Mungu upande mmoja ana manabii, shetani naye ana manabii. Kwa hiyo ndio maana tunapaswa kuwa makini sana. Lazima tujifunze namna ya kuweza kuwatambua manabii. Ni kweli Mungu aliweka manabii, na ndio maana hata neno la Mungu linasema hivi, maneno haya hayakutufikia bila manabii. Ni manabii ambao walinena wakiongozwa na Mungu. Katika kitabu kile cha Petro wa pili sura ile ya kwanza mstari wa 19, Biblia inatueleza

0: manabii, ipo na Mungu aliwaita manabii ili waweze kuwa msaada kwa watu wake. Lakini ni muhimu sana kujua kazi yao ni nini, mipaka yao ilikuweje, na vipimo ambavyo vilipelekea waweze kuwa ni manabii waliokubalika, na hata sasa wakati ambapo manabii wengi wametokea duniani. Katika kitabu cha Petro wa pili sura ile ya kwanza mstari wa 19.
1: Petro wa pili sura ya kwanza na ule mstari wa 19, neno la Mungu linasema hivi. Nasi tunalile neno la unabii.
0: Tunalile neno la unabii
1: lililo imara zaidi, ambalo mkiliangalia
0: ndio
1: kama taa ing'aayo mahali penye giza,
0: mwafanya
1: vema mpaka kutakapo pambazuka na nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwenu.
0: Asante sana. Anasema nasi tuna lile neno la unabii lililo imara zaidi, ambalo mkiliangalia vema, mkiliangalia mwafanya vema, neno la unabii. Na anasema unabii haukuletwa kwa mapenzi ya mwanadamu, haukuletwa kama anavyotaka mtu fulani. Anasema wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo manabii waliitwa na Mungu, neno la Mungu tumelipata kupitia kwa manabii. Sasa tunakwenda kuangalia vipimo muhimu sana, vipimo ambavyo vitatusaidia sisi tunaoishi katika wakati wa mwisho, katika wakati ambapo madanganyo yamekuwa mengi, katika wakati ambapo watu wanachanganyikiwa, washike lipi, waamini lipi. Huu ndio wakati tunaoishi, wakati ambao wengi wamejitokeza na kujipachika vyeo vya unabii, wengi wamependa kuwa manabii, wengi wamependa kuitwa hivyo, na hivi wamejitokeza watu wamebeba hivyo vyeo na kujitangaza kwamba wao ni manabii, ni wasemaji wa Mungu. Wengi wamejaa mijini, wamejaa vijijini, wapo kila mahali, hasa katika maeneo yetu ya mijini ndipo mahali ambapo manabii wengi wamejitokeza, wamejaa. Katika jiji la Dar es Salaam hapa tulipo, wako wengi ambao wamejitokeza, wanajiita manabii. Hatukatai kwa mtu kujitokeza na kujiita nabii, lakini sasa tunahitaji kuwapima hawa manabii katika kipimo ambacho ni maandiko matakatifu. Je, hawa wanaojiita manabii wanaweza kufiti, wanaweza kufaa kuwa manabii kulingana na maandiko yalivyosema? Hilo ndilo jambo la muhimu sana. Mpenzi msikilizaji, si wote wanaojipachika vyeo hivi, cheo hiki cha unabii, ambao ni manabii wa kweli. Wako manabii wa uongo. Sasa wewe utajueje? Utawajua kwa kutumia kipimo. Hapa niko na vipimo vinne ambavyo Biblia inavitaja. Kumbuka nimesema kwamba jambo kubwa la kwanza kabisa ambalo kila moja anapaswa kujua ili kuweza kutambua manabii wa kweli na wa uongo, ni lazima aende kwenye maandiko. Lakini ndani ya maandiko bado yanatueleza vipimo hivi vinne, utakapokutana navyo viko kwa hao wanaojiita manabii au nabii, hapo ndipo aweza kuwa nabii wa kweli. Lakini kama atapungua kimoja wapo katika hivi, tayari huyo si nabii wa kweli. Kipimo namba moja: ujumbe wa nabii, ujumbe anaotoa nabii, ujumbe wake, maneno yake. Maana nabii lazima awe na ujumbe, nabii lazima awe na cha kusema, kama tulivyoona ya kwamba nabii ni msemaji wa Mungu. Sasa kwa sababu nabii ni msemaji wa Mungu, lazima awe na ujumbe alionao. Huo ujumbe, je, ujumbe huo ni kweli ametumwa na Mungu? Na sasa ili tujue huo ujumbe kwamba ni wa Mungu, ametumwa na Mungu, lazima turudi katika maandiko. Isaya sura ya 8 mstari ule wa 20. Biblia inasema nini kwa wale wanaokuja na ujumbe wakisema kwamba huu ni wa Mungu?
1: Katika kitabu cha Isaya 8 na ule mstari wa 20, neno la Mungu linasema,
0: ehe,
1: na waende kwa sheria na ushuhuda.
0: Ndio.
1: Ikiwa hawasemi sawasawa na neno hili, bila shaka kwao hapana asubuhi.
0: Na waende kwa sheria. Jambo la kwanza ni sheria. Je, nabii huyu anaishika sheria ya Mungu? Anaitangaza sheria ya Mungu? Anaikubali sheria ya Mungu? Sheria ya Mungu anaiheshimu? Ujumbe wake je ni ujumbe ambao unawakilisha sheria ya Mungu kwa watu? Ujumbe wake, waende kwa sheria na ushuhuda, ikiwa hawasemi sawasawa na neno hili. Kama ujumbe wa nabii hausemi sawasawa na neno la Mungu, kama ujumbe wa nabii hausemi sawasawa na maagizo ya Mungu, kama ujumbe wa nabii unaenda kinyume na neno la Mungu, unaenda kinyume na maagizo ya Mungu, huyo nabii si wa kweli na ujumbe wake si wa kweli, umepungua. Kwa hiyo tunapima ujumbe wa nabii, tunapima yale ambayo nabii anayasema kulingana na maneno ya Mungu, ni katika neno la Mungu peke yake. Waende kwa sheria na ushuhuda. Kama hawasemi sawa sawa, kama nabii hasemi sawa sawa na amri 10 zinavyosema, kama nabii hasemi sawa sawa na agano la kale linachosema, kama nabii hasemi sawa sawa na agano jipe linavyosema, kama nabii hasemi sawa sawa na maandiko yanavyosema, tayari hapo huo unabii tunautilia mashaka. Tilia mashaka kabisa. Tilia mashaka mtu wa namna hiyo. Ndio maana mpenzi msikilizaji, lazima wewe uwe mtu wa maandiko. Lazima wewe usome neno la Mungu. Ndio maana ni muhimu sana kwa kila mmoja kuwa na Biblia. Ukiwa na Biblia una maandiko, itakusaidia. Huwezi kudanganywa. Utapima yale unayoambiwa yameandikwa, yako katika neno la Mungu. Sio mtu analeta ya kwake, hapana. Lazima asome neno. Lazima aseme kilichopo ndani ya neno la Mungu, kile ambacho kimeandikwa. Waende kwa sheria na ushuhuda. Kama wasemi sawasawa na neno hili, bila shaka kwao hapana asubuhi. Maana ya hapana asubuhi ni kwamba ni giza. Watakuwa

0: zani. Neno la Mungu likusaidie katika siku ya leo. Neno la Mungu likusaidie kuweza kutambua manabii ambao pamoja na kwamba wanamtaja Mungu, pamoja na kwamba wanatumia jina la Mungu, pamoja na kwamba wanajiita ni watumishi wa Mungu, lakini kwao hapana asubuhi, bado wangali gizani kwa kule kusema maneno kinyume na neno la Mungu. Wamo gizani. Wamo gizani. Hapana asubuhi. Hapana asubuhi. Wengi wameamini manabii ambao kwao hapana asubuhi. Wamepokea ujumbe wa manabii ambao kwao hapana asubuhi. Kwa hivyo, kwa kupokea ujumbe huo wa manabii ambao kwao hapana asubuhi. Kwa nini hapana asubuhi? Ni kwamba wananena kinyume na neno la Mungu. Wananena maneno kinyume na Mungu anavyosema. Wanatenda mambo kinyume hata na Yesu alivyofanya. Biblia inaeleza Yesu alifanyaje. Kama ni kuponya watu aliponyaje. Biblia inaeleza Yesu alifundishaje. Alipokuwa akipita alikuwa anafanyaje? Aliwahudumieje watu? Aliabuduje? Biblia inaeleza. Kwa hiyo nabii wa kweli hawezi kwenda kinyume na maandiko, lazima aende sawasawa na maandiko. Ujumbe wake. Pima ujumbe wa nabii, mpenzi msikilizaji. Pima ujumbe. Usipokee kila ujumbe. Pima ujumbe. Ujumbe huu ndivyo anavyosema Bwana. Hata manabii walioandika neno la Mungu walikuwa wanasema ndivyo asemavyo Bwana, ndivyo anavyosema Bwana. Sivyo kwamba wao wanachokisema, hapana, bali ni anavyosema Bwana. Wengi wamejitokeza na maneno yao, wengi wamejitokeza na matamanio yao, wengi wamejitokeza na mipango yao, wengi wamejitokeza na kujiita manabii, lakini kwa kweli hawaendi sawasawa na neno la Mungu, hawaendi sawasawa na maagizo ya Mungu, hawaendi sawasawa na sheria ya Mungu, hawaendi sawasawa na mausia ya Mungu. Nabii wa kweli ni yule ambaye ujumbe wake ni ujumbe wa kweli unaoendana na neno la Mungu na kile Mungu alichosema na sheria ya Mungu. Hicho ni kipimo cha kwanza. Ujumbe, chunguza sana ujumbe. Ujumbe, sikiliza ujumbe, halafu chuja ujumbe. Hivi kweli huyu anachokisema kimo kwenye Biblia? Ndivyo Mungu alisema? Imeandikwa kweli? Kipimo cha pili. Kipimo cha pili cha nabii ni matunda. Matunda yake. Matunda. Mathayo sura ya 7 mstari wa 20, mwinjilisti Ismail Mbondo.
1: Katika kitabu cha Mathayo 20 na ule mstari wa 7, neno la Mungu linasema hivi.
0: Mathayo sura ya 7 mstari wa 20.
1: Mathayo 7
0: mstari wa 20.
1: Na ule mstari wa 20 neno la Mungu linasema hivi.
0: Mm-hmm.
1: Neno la Mungu linasema ndipo sa kwa matunda yao mtawatambua.
0: Ndipo sa kwa matunda yao mtawatambua.
1: Naam.
0: Matunda, mpenzi msikilizaji, matunda. Matunda ni yale matokeo. Matokeo, vitendo. Vitendo tutakavyoviona kwa manabii, kwa nabii, mtu anayejiita nabii. Vitendo. Je, anafanya vitendo gani? Vitendo vyake ni vile ambavyo vinaonyesha kwamba huyu ni mtu wa Mungu. Matunda. Kwa matunda yao mtawatambua. Kama ni nabii, mtafuta pesa, mtamtambua. Kama ni nabii wa tumbo, mtamtambua. Anasema kwa matunda. Kwa matunda. Wapo manabii wametengeneza namna ya kuweza tu kupata pesa na kujitajirisha bila kuzingatia neno la Mungu na maagizo yake kwa matunda yao. Matunda mtawatambua. Hata Yesu alipokuja duniani hakuja ili kujitajirisha. Alikuja kutumika, alikuja kuwa mtumishi. Manabii wengi wanajitokeza duniani wakiwa na lengo la kutaka kufaidi ya duniani badala ya kuwasilisha ujumbe utakaosaidia watu wapate kuokolewa. Kwa matunda yao. Kwa hiyo chunguza matunda. Kwa matunda, matendo yanayotendwa, njia zinazotumika katika kuifanya hiyo kazi ambayo nabii yeyote anaweza kusema kwamba hii ni kazi ya Bwana. Chunguza. Kipimo namba 3. Lazima nabii amkiri Yesu kuwa Bwana. Amkiri Yesu. Amkubali Yesu. Waraka wa kwanza Yohana sura ya 4 fungu la 2.
1: Waraka wa kwanza wa Yohana
0: sura ya 4 na mstari wa 2.
1: Waraka wa kwanza wa Yohana 4 na ule mstari wa 2.
0: Biblia inasema nini pale?
1: Neno la Mungu nasema, katika hili mwajua roho wa Mungu. Kila roho ikirio kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili.
0: Ndiyo.
1: Yatokana na Mungu.
0: Asante sana. Kila roho itakayo mkiri Yesu na kukubali ya kwamba
1: Yesu Kristo amekuja
0: katika nini?
1: Katika mwili.
0: Hiyo ina
1: yatokana na Mungu.
0: Roho inayomkiri Yesu Kristo, roho inayomkubali Yesu Kristo, anasema hiyo inatokana na Mungu. Kwa hiyo nabii asiyemkiri Yesu, nabii asiyemkubali Yesu, huyo sio nabii wa kweli. Hajatumwa na Mungu. Kwa sababu Yesu ni mwana wa Mungu. Na hivyo Yesu na baba yake ni kitu kimoja. Alisema kwamba mimi na baba tu moja. Kwa nabii yoyote atakaye mkataa Yesu na kukataa kwamba Yesu siye mwana wa Mungu au Yesu sio Mungu, au hakuja katika mwili, au akamkana Yesu kwa matendo yake, namna anavyofanya, akafanya kinyume na Yesu alivyokuwa anafanya, huyo hajamkiri Yesu. Wanasema huyo si nabii wa kweli. Kipimo namba 4 cha mwisho. Kipimo cha nabii wa kweli. Nabii wa kweli lazima akubaliane na manabii wa Biblia. Nabii wa kweli hawezi kufanya kinyume na manabii wengine. Luka sura ya 24 mstari wa 25 hadi 27.
1: Kitabu cha Luka 24
0: inasema nini hapa?
1: Mstari wa 25 hadi mstari wa 27. Neno la Mungu nasema hivi. Akawaambia, enyi msiofahamu wenye mioyo mizito ya kuamini yote waliosema manabii. Je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake?
0: Ndiyo.
1: 27. Akaanza kutoka Musa na manabii wote. Akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe.
0: Nabii wa kweli lazima kubaliane na maandiko yote. Manabii wote kuanzia Musa, anasema akaanza kutoka Musa hata manabii wote. Akaeleza yote yaliyomhusu yeye. Kwa hiyo manabii waliotangulia, manabii wa Biblia, nabii yeyote ambaye atakuwa kinyume na manabii wa Biblia, huyo nabii ni wa kumtilia mashaka kwamba huyo nabii ni nabii aliyeamua kujipachika unabii mwenyewe, sio nabii wa Mungu, sio nabii wa Mungu. Akubaliane na manabii wa Biblia, akubaliane na nabii Musa, akubaliane na manabii wengine, akubaliane na yaliyoandikwa katika Biblia, asipingane, yote akubaliane naye. Kwa hiyo lazima akubaliane na manabii. Manabii wengine walisemaje? Kama ni kwa habari za ibada, je, maandiko yanasemaje? Manabii wamesemaje? Kama ni kwa habari za ubatizo, je, wengine walisemaje? Manabii walisemaje? Biblia inasemaje? Yani akubaliane. Anaposema kwamba akaanza kutoka Musa na manabii wote, unaona, hii inaonyesha ya kwamba kila lililoandikwa, kila liloko katika neno la Mungu limehakikishwa, pasiwepo na nabii anayepingana na kilichoandikwa. Pale anapopingana na kilichoandikwa, tayari kunakuwa na upungufu katika unabii alionao. Kwa hiyo nabii wa kweli lazima vipimo vyote hivi vinne viwe kwake, vionekane kwake, ujumbe wake usiwe na mashaka, matunda, aonyeshe matunda katika maisha yake, asiende kinyume na yale Kristo ambayo aliyaonyesha nabii mkuu. Lakini lingine, amkiri Yesu kuwa Bwana, amkubali Yesu. Na la mwisho, akubaliane na manabii wa Biblia wote, akubaliane na kitabu chote kinachoitwa Biblia, maana hicho kimeandikwa na manabii na mitume, akubaliane. Hivyo ndivyo ambavyo nabii wa kweli anaweza kutambuliwa, na ukishamtambua nabii wa kweli, wale wa uongo moja kwa moja unawapata kwa urahisi sana. Mpenzi msikilizaji, napokwenda kumaliza kipindi hiki, nataka nikukumbushe kidogo kwa habari hii. Kwa nini somo hili ni somo muhimu sana kwako? Kwa nini ni somo muhimu sana kwetu? Ni kwa kuwa Yesu aliyasema hayo katika kitabu cha Mathayo sura ya 24. Mathayo sura ya 24 fungu la 11. Yesu alitoa tahadhari katika wakati wa mwisho, akatoa tahadhari kwa watu wake ili wasije wakadanganywa. Na kwa sababu madanganyo yapo na manabii wapo, mpenzi msikilizaji, ni vema ukazingatia haya aliyoyasema Yesu. Mathayo 24:11 Yesu alisemaje?
1: Mathayo 24 mstari wa 11 neno la Mungu linasema, na manabii wengi wa uongo watatokea.
0: Manabii wengi wa uongo
1: na kuwadanganya wengi.
0: Ndio. Yesu alisema manabii wengi, si wachache, wengi. Kwa hiyo unapoona manabii wanakuwa wengi, wanajitokeza wengi, ni kwa sababu Yesu alishaliona manabii wengi wa uongo. Kwa hiyo wa kweli watakuwa wachache, wengi ni wa uongo. Asema manabii wengi wa uongo watatokea. Lakini katika lile fungu la 24, fungu la 24 nasemaje?
1: Katika fungu la 24 neno la Mungu linasema hivi.
0: Ndio.
1: Kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule.
0: Asante sana. Yesu bado anakazia hapo. Watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara. Manabii wengi wanaotoa ishara, ishara kubwa, maajabu makubwa. Yesu alishasema usivutiwe na nabii kwa sababu ya ishara, kwa sababu ya maajabu, maana pia shetani hutumia ishara na maajabu, na ana mawakala wake. Kwa hiyo nabii wa uongo anatumiwa na shetani, anaweza kufanya ishara, anaweza kufanya maajabu, na watu wakashangaa kwa sababu ya hayo maajabu. Wengi wanaofuata maajabu, wengi wanaofuata ishara, ndio wanaodanganywa. Penzi msikilizaji, sikiliza, angalia ujumbe wa nabii, sio ishara na maajabu. Hivyo vinaweza kupoteza, vitapoteza watu wengi. Anasema watatoa ishara, tena ni kubwa, na maajabu, wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Je, uko tayari kuchagua ukweli, kuchagua kusikiliza neno la Mungu ili usije kupotezwa na kupatia wito mpenzi msikilizaji katika masaa haya? Hebu mpatie Yesu maisha yako, kubali maandiko ya kuelekeze na Mungu atakubariki sana na hutapotea, utaokolewa. Bwana abariki maneno haya na Bwana akubariki mahali ulipo katika jina la Yesu Kristo. Amina. Karibu mwinjilisti ili uweze kumalizia.
1: Asante sana mchungaji, Mungu akubariki sana. Na tumebarikiwa sana na ujumbe wa leo, na amini ya kwamba hata wasikilizaji wetu wamepata kitu fulani ambacho kitatusaidia katika safari hii ya maisha duniani tunapojiandaa kwenda mbinguni. Na inawezekana kuna mtu leo anatamani kujiunga na walio wengi ambao wamechagua kufanya ushirika na Yesu kwa njia ya ubatizo. Kuna mtu anatamani, anasema ya kwamba nimeujua ukweli na ninatamani kujiunga na kanisa la Adventista wa Sabato. Amen. Natamani kutoa maisha yangu kwa Yesu. Natamani ubatizo wote utakaotokea eneo hili nilipo katika kanisa la Adventista wa Sabato na mimi nibatizwe. Namba ipo, tutasoma namba hapa na utachukua namba hiyo, utatuma ujumbe, jina lako, mahali ulipo, mkoa ulipo, na tutakapopata ujumbe huo basi tutawasiliana na mchungaji wa kanisa la Adventista wa Sabato aliyepo mkoani kwako ama kijijini kwako ili apate kukukaribisha katika kanisa uweze kupata ubatizo. Namba ya kwanza unaweza kuchukua ni namba ya mwinjilisti Jessica Kasika, namba ifuatayo, andika na tuma ujumbe tu ya kwamba unahitaji ubatizo na tutawasiliana na wewe. Namba ni 0767 50 95 92. Namba ya pili ambayo unaweza pia kuandika ujumbe ya kwamba nahitaji ubatizo ni namba ya mwinjilisti Christopher, namba 0717 95 78 80. Na namba ya tatu ambayo unaweza pia kuandika ujumbe ni namba ya mwinjilisti Ismail Mbondo, ni 0717 97 00 17. Mungu akubariki unapofanya maamuzi ya kishujaa ya kutoa maisha yako kwa Yesu leo na kuungana na kundi kubwa la watu ambao tayari wamekwisha toa maisha yao kwa Yesu na wamepanga kubatizwa katika kipindi cha mahubiri haya yanayoendelea mahali hapa. Basi niombe kwa ajili yako wewe ambaye umechagua kutoa maisha yako kwa Yesu. Mungu akusaidie. Basi hebu tupate kuomba. Asante Baba yetu wa mbinguni, asante kwa upendo wako. Ninashukuru kwa jinsi ambavyo umetupenda watoto wako na kutupatia nafasi ya pili ili tuweze kusikia maneno yako leo na tubadilishe maisha yetu kutoka katika mienendo ambayo si ya kukupendeza wewe Yesu na kwenda katika mienendo ambayo itakupendeza, ile ambayo itafanya tuokolewe na kurudi katika kusudio ulilokusudia Baba wanadamu tuishi. Mtoto wako fulani amejitoa hapo na amechagua kufanya ushirika na wewe kwa njia ya ubatizo. Ninamuombea nia hii ambayo imewaka moyoni mwake leo isikome hadi pale atakapotekeleza nia hiyo na hadi pale Baba utakaporudi na kutukuta tukikusubiri. Ninaamini utatenda hata zaidi, kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amina.
0: Amen.
1: Mungu akulinde. Mungu akutunze na Mungu akuongoze.

0: Habari za asubuhi msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu sana katika wasawa huku na kule, ikiwa siku ya leo ni September 16, 2026. Jina langu naitwa Nathaniel Gilbert, utakuwa pamoja nami kwa muda wa dakika 60 nikikujuza habari za kitaifa, habari za kimataifa na habari zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato. Natumaini uko vizuri na nikujuze tu yale machache ambayo nimekuandalia siku hii ya leo. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Deogratias Njenjembi amesema Tanzania imepiga hatua katika mapambano dhidi ya saratani. Waziri wa Ardhi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa Mheshimiwa Ridhiki Shemdoe amezitaka halmashauri zote nchini kuanzia kuchukua tahadhari ili kukabiliana na athari za mvua za El Nino. Na katika habari zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato, washiriki wamehimizwa kuwatembelea na kuhudumia wagonjwa kama sehemu ya kumwakilisha Mungu. Kwa haya na mengine mengi, tafadhali tuendelea kusalia pamoja nasi. Tunakwenda mapumziko kidogo, tukirejea ni habari kamili.
1: Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu.

Na tumerejea tena na sasa tuanze safari yetu katika habari za hapa nyumbani Tanzania. Na habari zetu siku ya leo tunaanzia nchini Australia ambapo makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Deogratius Ndejembi amesema Tanzania imepiga hatua katika mapambano dhidi ya saratani kufuatia uwekezaji wa serikali katika kinga, uchunguzi na matibabu, huku ikilenga kuongeza huduma hizo na kuzijenga kuwa kitovu cha alama za mafunzo na tiba ya saratani kwa nchi za kusini mwa jangwa la Sahara. Taarifa zaidi tunaipata kutoka studio.

0: dhamira thabiti ya kisiasa ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, sekta ya afya imeendelea kuwa kipaumbele cha kitaifa, jambo linalodhihirishwa na maendeleo yaliyopatikana katika nyanja za kinga, utambuzi na matibabu ya saratani kuanzia ngazi ya msingi hadi ngazi ya juu ya huduma za afya. Katika hatua mbalimbali zilizofikiwa na Tanzania ni pamoja na kuongezeka kwa utoaji wa chanjo ya dozi moja dhidi ya saratani ya mlango wa kizazi kwa wasichana wenye umri wa miaka 9 hadi 14 kutoka 58% mwaka 2018 hadi 98% mwaka 2026. Kuongezeka kwa vituo vinavyotoa tiba ya saratani kwa mionzi kutoka 3 mwaka 2020 hadi 6 mwaka 2026. Hatua iliongeza upatikanaji wa huduma hiyo kutoka 14% hadi 26% na kunufaisha wagonjwa wapatao 6,500.
1: Benefiting a total of 6,500 patients. Our objective is to reach 9 comprehensive cancer treatment sites across.
0: Serikali imelenga kufikisha vituo 9 vya huduma jumuishi vya saratani katika kanda 6 za kimkakati, Tanzania bara na Zanzibar, ifikapo mwaka 2030, ikiwa ni sehemu ya jitihada za kusogeza huduma za kibingwa karibu zaidi na wananchi. Hatua hiyo inaenda sambamba na uwekezaji mkubwa katika teknolojia za kisasa za uchunguzi na matibabu. Nitoe wito kwa wakala wa kimataifa wa nguvu za atomu, nchi wanachama na washirika wa kimataifa kuendelea kuunga mkono uimarishaji wa huduma jumuishi za saratani nchini Tanzania, ikiwemo kufadhili miradi ya kitabibu iliyoainishwa katika mpango maalum ulioandaliwa na Tanzania kwa kushirikiana na IAEA kupitia kauli mbiu ya mionzi ya matumaini. Nitoe wito kwa wakala wa kimataifa wa nguvu za atomu kuiteua taasisi ya saratani ya Ocean Road kuwa kituo cha umahiri cha saratani ili kusaidia mafunzo na kujenga uwezo wa wataalamu kutoka nchi nyingine, hususan zile za kusini mwa jangwa la Sahara.
2: Taarifa ya makamu wa rais ikiwasilishwa na Samuel Paul kutoka studio. Na sasa tuelekee pale mkoani. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI, Mheshimiwa Riziki Shemdoe amezitaka halmashauri zote hali mapema ili kukabiliana na athari za mvua za El Nino zinazotarajiwa kunyesha nchini. Tunaungana naye Brigitta Kambona anatupa taarifa zaidi.
3: Shemdoe ametoa maelekezo hayo alipokuwa akisalimia wananchi wa Somanga katika halmashauri ya Kilwa mkoani Lindi, ambapo amesema serikali haitaki kurudia makosa kama ya miaka iliyopita, ambapo mvua hizi zilisababisha uharibifu mkubwa wa miundombinu na makazi ya wananchi.
4: Ninaelekeza sio hapa tu Kilwa, bali wilaya zote Tanzania, halmashauri zote Tanzania, tufanye kazi hii ya kuzibua mitaro kwenye maeneo yetu. Nitumie platform hii hapa Somanga kuwaelekeza wakurugenzi wote, wakuu wa wilaya wote, mameneja wa wilaya wote wa TARURA kushirikiana na taasisi nyingine ili kujiandaa tusije tukapata athari kubwa ya mafuriko kutokana na mvua hizi zinazotarajiwa

0: watumishi katika idara mbalimbali.
1: Ukifika Mbagala utaona gari zinapita pale Somanga Mbagala, Somanga Mbagala, lakini zinapofika hapa siwewe mwenyewe lasiedeni hakuna, pamoja na gari zote mazoea zinapita Somanga. Somanga hiyo ndio hii
2: nyumba za walimu sekondari na madrasa chakavu, kwamba nyumba za walimu ni mbovu tangu ilianza shule 2002 zilijengwa nyumba hizo mpaka leo hazijafanyiwa matengenezo yote. Kwa hiyo nyumba hizo mbovu, walimu wanakaa hapa Somanga ni kilomita 10 mpaka kufika shuleni. Kwa hiyo wanachelewa kufika kwa wakati, hasa kipindi cha masika.
3: Ombi maalum, kuna uhaba wa wadau walimu mkongozi kasimamia vizuri mbele ya shule na uwezo wa vituo vya afya tena zote zinavyoo na nanitaji kimekoa kwani
0: kijibu hoja hizo. Waziri Shemdoe ameahidi kufanyia kazi changamoto hizo na kutaka halmashauri kuanza mchakato wa ujenzi wa stendi ya malori ili kukabiliana na changamoto hiyo.
4: Na tumeyapokea, tunaenda kuyafanyia kazi na mara moja mtaanza kuona matokeo. Lakini hili la stendi ya malori kudenzi chanzo cha mapato cha wazi, tukweni hilo, mlifanyie kazi hiyo ninyi wenyewe. Mimi niachieni niondoke na madarasa, niachieni mimi niondoke na watumishi wa kituo cha afya na zahanati.
0: Kutoka Lindi, mimi ni Brigitta Kambona, kuna kule AWR Tanzania.
5: Asante sana Brigitta Kambona kwa taarifa hiyo. Na sasa tunaelekea pale mkoani Morogoro ambapo tunaungana na Warioba Igombe ambapo anatujuza matokeo ya utafiti wa awali uliofanywa kupitia miradi ya Tevu Afya umebaini kuwa ustawi wa mahusiano wa vijana unahitaji mawasiliano ya karibu ya wazazi au walezi dhidi ya watoto au kijana husika ili kumsaidia kutokuwa na changamoto ya afya ya akili. Warioba Igombe, mtujuze.
6: Mshauri mkuu wa mradi wa Tevu Afya, Profesa Flora Fabiani, amesema haya mkoani Morogoro mara baada ya warsha ya uzinduzi na uwasilishaji wa taarifa za awali za mradi huo, na kueleza kuwa mahusiano ni jambo muhimu kwa vijana katika kuwaepusha na hali ya msongo na changamoto ya afya ya akili.
7: Matokeo ya awali tumeona kwamba ustawi wa mahusiano ni kitu muhimu sana, na wenzetu wa upande wa magharibi wao wakizungumzia mahusiano kwa mfano kati ya vijana na wazazi, wao wamejikita hasa wakiishi pamoja. Lakini kwa upande wetu tumeona mahusiano yanaweza yakawa na ustawi hata kama kijana yuko anaishi labda na ndugu au anaishi shuleni. Kitu muhimu tulichokiona ni kwamba ule ukaribu wa wazazi au wale ndugu wa karibu kuweza kuwasiliana na yule kijana au mtoto katika hali ya ustawi.
6: Profesa Flora amesema kuwa mtoto au kijana anapaswa kusikilizwa mahitaji na mawazo yake ili atambue kuwa mzazi au mlezi wake anamsikiliza.
7: Kumsikiliza mahitaji yake, kumsikiliza mawazo yake, na mtoto kujisikia kwamba anasikilizwa, na hata hayo mahitaji kama hayapatikani hapo hapo, ni kwamba anajua mzazi au ndugu au mlezi amemsikiliza. Lakini kama tunavyosema, hata kama tunasema huu mtoto kuwa na wasiwasi, mtoto kuwa na woga, mtoto inaweza ikawa ni ya kawaida kwa muda, vikiachwa vikaendelea vinaweza vikapelekea kuwa na tatizo zaidi huko mbele.
6: Naye mratibu wa afya ya akili kutoka Wizara ya Afya, Dr. Erasmus Mdeme, amesisitiza vijana kutofanyiwa mambo bila kuwashirikisha ili changamoto mbalimbali zinazowakabili zitatuliwe kwa kuwapa nafasi ya kuwasikiliza.
8: Matokeo yanaonyesha kuwa takriban vijana 6 hadi 10 waliripoti kuwa na kiwango fulani cha msongo au changamoto za kihisia na kisaikolojia. Matokeo haya hayamaanishi kwamba vijana wote hawa ambao tumesema 6 kati ya 10 wana magonjwa ya akili. Hapana, tusiwafanyie vijana mambo bila kuwashirikisha. kama tunataka kutatua changamoto zinazowakabili vijana, ni lazima tuwasikilize. Vijana wanapaswa kupata nafasi ya kueleza uzoefu wao, kupata nafasi ya kutoa maoni yao, kushiriki katika maamuzi yanayowahusu na kushiriki katika kutafuta suluhisho.
9: Mradi unahusika katika kuangalia maeneo matatu ambayo ni uwezo wa kidigitali, ustawi wa mahusiano pamoja na afya ya akili.
6: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
5: Asante sana Warioba Igombe kwa taarifa hiyo. Na sasa tuelekee pale Mbeya ambapo tunaungana na Samuel Mpogole. Anasema zaidi ya shilingi milioni 120 zimetolewa kwa vikundi vya wakulima kupitia shirika lisilo la kiserikali la Kotolk kwa ajili ya kuwezesha katika shughuli za kilimo na uhifadhi wa mazingira.
10: Fedha hizo zinalenga kusaidia vikundi vya wakulima kutekeleza shughuli za uzalishaji endelevu, uhifadhi wa mazingira na kuongeza tija katika kilimo. Mratibu wa shirika la Likoto mkoa wa Mbeya, Shukuru Tweve, amesema motisha hiyo inalenga kuwawezesha wakulima kuendelea na shughuli za uhifadhi wa mazingira na kuongeza tija.
11: Mradi huu ni mradi ambao unaangazia upande wa uhamasishaji juu ya utunzaji wa mazingira, lakini wakati huo huo wa kuhamasisha juu ya kilimo endelevu na shughuli mbalimbali za kuongeza kipato miongoni mwa wakulima na vikundi vya wakulima ambao viko kwenye mikoa ya Katavi, mkoa wa Songwe na mkoa wa Mbeya. Leo hii tunakutana, kuna vikundi takribani 51, kundi 20 kutoka mkoa wa Songwe na vikundi 31 kutoka mkoa wa Mbeya vinaenda pia kupata ruzuku ya fedha. Ni takribani shilingi milioni 124 zinaenda kutolewa kwa wao kuweza kutumia kwa ajili ya kufanya shughuli zao za kimaendeleo, za kiuchumi, lakini pia kuhamasika kwa ajili ya utunzaji wa mazingira.
10: Aidha, katibu tawala msaidizi kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mbeya, Anna Kimbote, amewataka maafisa maendeleo ya jamii na wadau wa maendeleo kusimamia utekelezaji wa mradi wa Nature Fund.
12: Nawaagiza maafisa wa serikali katika ngazi zote kutoa ushirikiano wa dhati katika usimamizi na utekelezaji wa mradi huo. Mbili, nawataka wakulima wote walionufaika kuzingatia matumizi sahihi ya ruzuku waliopewa ili iweze kusaidia katika ufanisi jitihada za utunzaji wa mazingira na kilimo endelevu. Tatu, ni waombe wadau wote wa maendeleo kuendelea kuchangia jitihada hizi za serikali ili taifa letu liweze kupiga hatua kiuchumi, kijamii na kimazingira.
10: Wakulima walioshiriki katika kikao cha tathmini ya mradi wa Nature Fund wamesema wamejipanga kuwa mabalozi wa uhifadhi wa mazingira kwa kutoa elimu kwa jamii.
13: Naenda kupambana kutunza mazingira zaidi ya hapo nilipokuwa natunza kipindi cha kulima. Lakini pia tutaendelea pia kupambana na kilimo endelevu ili tuongeze kipato kwenye vikundi vyetu.
14: Pia dawa katika kuweka katika mazao yetu, pia tunatumia dawa za asili ambazo sio za kutoka shambani.
15: Lakini kwa mafunzo tunayoyapata, hizi ni pesa ambazo tunazidi kuziwekeza na kuzizalisha, ambayo inatusaidia katika kuboresha kilimo, kuboresha mazingira yetu, lakini pia katika uhifadhi wa mazingira kwa ujumla.
10: Hatua hiyo inatarajiwa kuongeza uelewa wa jamii kuhusu huduma ya uhifadhi wa mazingira na matumizi endelevu ya rasilimali za asili. Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
5: Asante sana Samuel Mpogole kwa taarifa hiyo. Na sasa ni kushukuru tu msikilizaji ambaye umetegea sikio AWR, na huu ni wasaa huku na kule tukijuzana taarifa mbalimbali za hapa nyumbani Tanzania. Tunakwenda mapumziko, tukirejea ni habari zaidi.

kuongezeka kwa nini? Mapato, wakati matumizi yamefanya nini? Yamepungua. Kwa hiyo jibu ni nini? Maana yake punguza mapato ya nishati, alafu ongeza matumizi ya nini? Ya nishati. Unapunguzaje mapato ya nishati? Nimekusha kushauri kwenye makundi ya vyakula. Kula kwa wingi vyakula vyenye kiwango kidogo cha nini? Cha nishati. Mboga mboga na matunda ambayo hayana wingi wa sukari yawe sehemu kubwa ya mlo wako. Alafu vile unavyovipenda mimi sikuzuii, unakula kwa kiwango kidogo, tena si mara kwa nini? Kwa mara. Lakini jambo lingine, fuata zile kanuni za

0: fat storage. Kama mnakumbuka tuliona kwamba insulin unapokula katikati ya milo inakuwa juu muda wote. Kwa hiyo inalazimisha mwili kuhifadhi
1: mafuta. Mabinti mnaochezea vijana wa watu,

Moyo unashangilia, nimeifanya sherehe aliponikumbatia. Kila siku ni sherehe, siachi kumwimbia. Moyo umeburudika kuwa naye mlimani. Mimi ni kiumbe kipya, ya zamani yamepita. Nia imefanywa upya moyoni, nimetakata. Napenda maisha mapya, naitika akiniita. Moyo umeburudika kuwa naye mlimani. Mtazamo wa maisha sasa umebadilika. Roho ameniuisha, kasi mpya nimeshika. Neno alilonilisha mwenyewe nimeridhika. Moyo umeburudika kuwa naye mlimani.

0: Na tumerejea tena na sasa tuelekee pale mkoani Morogoro ambapo mkuu wa kituo cha polisi cha Kilosa Donat Mhina ametoa elimu kwa wananchi wa kata ya Kasiki wilayani Kilosa mkoa wa Morogoro ambapo amesisitiza swala zima la kulinda amani ya nchi yetu ikiwa ni pamoja na kuepuka kujichukulia sheria mkononi. Mwalimu Igombe anatujuza taarifa hii.
1: Mhina ametoa rai hiyo kwa wananchi wa kata ya Kasiki ikiwa ni mwendelezo wa jeshi hilo wilayani Kilosa kutoa elimu maeneo mbalimbali juu ya kulinda amani ya taifa letu, ambapo amesema kuwa amani na usalama wa nchi yetu ni vitu vya kuzingatiwa kwa kila mtu.
2: Amani na usalama wa nchi umetusababisha leo tumekaa mahali hapa. Uongo kweli wananchi? Amani na usalama wa nchi inakusababisha unatoka hapa Behewa unaenda kule Kilangali kulima. Hiyo ni amani na usalama wa nini jamani? Kwa nchi, amani na usalama wa nchi unadandia hapo SGR dakika moja umefika Dar es Salaam, kesho umerudi au jioni umerudi hapa. Hiyo ni amani na usalama wa nini jamani? Tusichezee amani na usalama wa nchi yetu. Hatuna nchi nyingine. Hatuna mahali pengine pa kukimbilia zaidi, hapa ndio kwetu. Hapa ndio wapi jamani? Kwa hiyo tusikubaliane na mtu yoyote kwa namna yoyote anayetaka kuichezea amani na usalama wa nchi yetu kwa namna yoyote. Kwa namna yoyote tusikubaliane. Kama ni dua tumfanyie dua. Kama ni maombi tufanye maombi. Tusikubaliane na mtu kama huyo. Huyo atakuwa ameshawishiwa na shetani. Shetani ndo anapenda kuona watu wakihangaika. Shetani ndo anapenda kuona watu wakipata madhara mabaya mabaya, wakiishi wakikosa amani, wanakimbia kimbia waishi pamoja.
1: Mhina amesema kwamba mpango wa Mungu ni kuwa na amani na kwamba uvunjifu wa amani husababishwa na shetani pamoja na wajumbe wake, ambapo amewataka wananchi kutokubali kuchezea amani ya nchi yetu.
2: Lakini sio mpango wa Mungu sisi kukosa amani. Ni mpango wa Mungu huo? Sio mpango wa Mungu. Huo ni mpango wa shetani na wajumbe zake. Awi. Ndugu zangu, tusikubali kuchezea amani ya nchi kwa namna yoyote. Sasa amani inaweza ikachezewaje? Mwambie jirani yako amani inaweza ikachezewaje? Hebu mwambie na mwingine amani inaweza ikachezewaje? Ndugu zangu, amani na usalama wa nchi inaweza kuchezewa na watu wote wenye nia mbaya na nchi yetu. Watu wote tu wenye nia mbaya na nini? Na nchi yetu, yeyote yule mwenye nia mbaya. Lakini pia inaweza kachezewa na mtu ambaye kwa kutokujua, kwa ujinga tu anafanya kitu ambacho cha ujinga tu. Ndio sababu nikasema hivi, sisi jeshi la polisi tunamshukuru sana afande wetu, afande IGP, afande Kamilius Wambura kwa kuweka hii mifumo ya sisi kutoa elimu za mara kwa mara.
1: Aiza Mhina ameonya wananchi kuacha kujichukulia sheria mkononi, kwani ni moja uvunjifu wa amani, na badala yake ameshauri kuwatumia watu mbalimbali wakiwemo wazee au viongozi wa serikali waliopo karibu kutatua tatizo.
2: Mtu una kiongozi wako kwenye eneo lako. Una kiongozi wako kwenye eneo lako, ni diwani, ni mwenyekiti, ni mtendaji na kadhalika na kadhalika. Una jambo umeliona kwa mtendaji alifai. Una jambo umeliona kwa mwenyekiti alifai. Kuna jambo umeliona kwa mwenyekiti wa kijiji au kitongoji alifai. Si swala la kwenda kwenye nyumba yake na kuanza kugonga madirisha. Hapana. Si swala la kumtolea lugha chafu, hapana. Hivyo ni vyanzo vya uvunjifu wa amani ya nchi. Sio, mnanielewa wananchi? Sio swala la kwenda hilo. Kuna taratibu za kutumia akili. Kutumia akili, ukaenda ukapeleka hoja zako kwa akili, kwa mujibu wa sheria, kwa mujibu wa taratibu na kwa mujibu wa hekima ya Kimungu. Mimi napenda kusema hekima ya Kimungu, mtanisamehe kwa wale msioamini Mungu. Ta hekima ya kinani? Ya Kimungu. Hekima ya Kimungu ina amani siku zote. Unatumia taratibu za kisheria na hekima ya Kimungu. Hekima itakuonesha kama mwenyekiti ni mtu mzima, utatafuta watu wazima wenzake. Kama mwenyekiti ni kiongozi, utatafuta viongozi wenzake, ilifike kwa njia ya amani. Kwa njia ya nini? Lakini sio kufanya watu unawakusanya mnaenda kumzogoa mwenyekiti na kumtukana. Hapana.
1: Nikiripoti kutoka Irani Kilosa mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana Warioba Igombe kwa taarifa hiyo. Na sasa tuelekee pale mkoani Kigoma. Wananchi katika vijiji vya Mgombe na Katonga wilayani Kasulu mkoani Kigoma wamepongeza uwepo wa kikosi cha jeshi la kujenga taifa 825 KJ Mfabila kwa kusaidia kudhibiti matukio ya ujambazi na uharibifu yaliyokuwa yanakabiliana maeneo kwa jamii. Kadislaus Ezekiel anatujuza zaidi.
3: Vijana kundi la lazima mjibu wa sheria operesheni linda amani na kundi la kujitolea operesheni nishati safi wakihitimu mafunzo ya awali ya kijeshi katika kikosi cha Mtabila JKT. Umaridadi

0: kupata hapa kuwa na kikosi cha jeshi. Niombe wazazi tuwahimize vijana wetu waje wajiunge na kikosi cha jeshi.
1: Mafunzo haya ya awali ya kijeshi yamefungwa na mkuu wa wilaya ya Kasulu Kanali Isaac Mwakisu, ambaye amesisitiza vijana kutanguliza uzalendo
2: ili kutimiza lengo la taifa la kuandaa kuwa jeshi la kiba, na kamwe mtu yeyote asije akawalagai na mkajiunga na vikundi mbalimbali vya uhalifu, kwani mtakuwa na mtakuwa ni wasaliti wa taifa letu linalotumia gharama kubwa kuandaa.
1: Aidha, kamanda kikosi 825 Mtabila JKT Luteni Kanali Patrick Ndwenya amesema pamoja wameshiriki vyema katika shughuli za uzalishaji mali,
3: na tuna hakika watakuwa chachu ya maendeleo kwa taifa letu, kwani tunaamini kwa ujasiri wao, utiifu na uhodari waliokuwa nao, wataendelea kutekeleza majukumu yao watakayopewa na nchi kwa uaminifu, kwa kujituma na kwa uzalendo wa hali ya juu.
4: Tumeweza kujifunza masomo mbalimbali kama vile uzalendo hasa wa kidigitali, uraia, mbinu za kivita, ujanja wa porini, sheria za kijeshi. Kiufupi, tuko tayari kulilinda na kulitumikia taifa letu la Tanzania popote pale tutakapohitajika.
1: Hata hivyo, mwakilishi wa mkuu wa jeshi la kujenga taifa, Brigedia Jenerali Peter Mnyani, pamoja na mwakilishi wa mkuu wa majeshi ya ulinzi, Brigedia Jenerali Lawrence Lugenge, wamesisitiza vijana kuhakikisha wanakuwa tunu kwa taifa katika kudumisha amani na mshikamano.
5: Vijana wamejifunza mafunzo ya awali ya kijeshi, uzalendo, kazi za mikono na uzalishaji mali. Lengo likiwa ni kukuza moyo wa kizalendo, kuwajengea ukakamavu, ujasiri, uwezo wa kutumia muda vizuri na kuwafanya wajitambue kwa wao pia ni sehemu ya jamii ya Watanzania wanaopaswa kupata mafunzo haya ya jeshi la kujenga taifa.
6: Maamuzi yenu ni ya busara, na niwatakie kuheshimu na kuzingatia maamuzi yenu na kufuata yale yote mliofundishwa.
1: Kutoka hapa katika kikosi cha 825 Mtabila wilayani Kasulu, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
7: Asante sana Kadislaus Ezekieli kwa ripoti hiyo kutoka hapo Kigoma. Wakulima wa zao la kakao wilaya ya Kyela mkoani Mbeya wameelezea kuwa ukosefu wa elimu kuhusu uchachuchaji wa hifadhi wa zao hilo umekuwa ukichangia kushuka kwa ubora wa thamani ya kakao wanapofikisha sokoni. Taarifa ya Samuel Mpogole inafafanua zaidi.
8: Wakulima hao wamesema awali walikuwa wakichachusha kakao kwa muda mfupi, huku baadhi yao wakifikisha kakao sokoni iliyochachushwa kwa siku tatu pekee, hali waliodai kuathiri ubora wa zao hilo.
9: Kwa utaratibu ambao tulikuwa nao sisi, tulikuwa tunavundika ndani ya siku mbili, unachuma leo, unakaa siku mbili una kuanika, ambao sasa mara nyingi sana iko kwa iko nashusha kiwango chake cha ubora, kwa sababu uko kwa mara nyingi sana hata wanunuzi walikuwa wanalalamika kutokana na ile sukari.
10: Anachuma kokoa siku moja, anakalisha siku mbili, siku tatu anaanika, akianika anapeleka wapi? Mnadani. Sasa mwingine anavundika siku tatu, mwingine siku tano, mwingine siku tatu. Siku saba. Sasa wewe wa siku saba na wa siku mbili na wa siku tatu tunakuwa tuko kwenye nini? Kwenye soko moja. Sasa nashukuru sana kwa sababu leo tumekuja wakulima wapo ambao wanahangaika nayo masuala ambao walikuwa hawajui. Tumejifunza nao pamoja. Unajua hiki kitu kitatusaidia kwa sehemu kubwa.
8: Wamesema mafunzo hayo yaliyotolewa na mamlaka ya kudhibiti nafaka na mazao mchanganyiko COPRA yamewapa uelewa mpya kuhusu namna ya kuboresha kakao kuanzia shambani hadi sokoni.
11: Katika mafunzo ambayo haya tumeanza nao takribani ni siku ya tatu, kuna mapinduzi makubwa ndani ya akili zetu. Jinsi ambayo tulikuwa tumezoea namna ya uandaaji kokoa kuanzia shambani mpaka kuanzia sokoni ni kama ilikuwa 40%. Sasa hivi tumeenda mpaka kwenye 90% kwa elimu ambayo imepita katika siku hizi tatu. Kwa kweli ni elimu ambayo italeta mapinduzi makubwa na chachu kubwa hata kwa wakulima ambao hawajafika.
8: Kwa upande wa COPRA kwa kushirikiana na taasisi ya Colas imesema mafunzo hayo yanalenga kuwajengea uwezo wa kulima katika uchachushaji, ukaushaji na ufungashaji wa kakao ili kuongeza ubora na thamani ya zao hilo.
12: Kunapokuja kwenye swala la

0: la uvundikaji, na tunapokuja kwenye swala la ukaushaji wanakuwa hawafuati vile vigezo vinavyofanya nini vinavyotakiwa ili tuweze kupata kakao ambayo ni nini ambayo ni bora na ni shindani kwenye nini kwenye masoko.
1: Mradi huu wa majaribio unalenga kuwafikia takribani wakulima zaidi ya 300 pamoja, ambao kiutaratibu tutafanya kazi kwa kushirikiana na COPRA pamoja na halmashauri husika, kulenga vyama vya AMCOS zilizopungua 3 katika wilaya hizi 2. Na kikubwa tunachokifanya ni kwamba tunawajengea uwezo wa kulima kuweza kuongeza ubora wa ili zao la kokoa, hususani kwenye masuala mazima ya kuhakikisha wanajifunza mbinu bora za ukaushaji wa zao la kokoa, lakini pia wanajifunza juu ya mbinu bora za ufundikaji unaopelekea kuchachusha kokoa kwa maana ya kuleta ule ubora wake.
2: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
3: Asante sana Samuel Mpogole kwa taarifa hiyo. Na taarifa ya Samuel Mpogole inatufikishia mwisho wa taarifa za kitaifa siku hii ya leo. Tunakwenda mapumziko, tukirejea ni taarifa zinazohusu kanisa la Waadventista wa Sabato.

inatumia billion of dollars kushughulika na changamoto ya unene na kisukari. Na hata nchi yetu ya Tanzania, mnavyoona hata mfuko wa bima ya afya unasuasua, ni kwa sababu ya ongezeko la magonjwa haya. Kwanza ni gharama kuyatibu, na wengi kwa sababu hatuko tayari kubadilisha mtindo wa maisha, tukipewa dawa tunahisi ni tiketi ya kuendelea na mazoea yetu. Tukigeuza mwelekeo wa maisha yetu, ukaamua tu hata ndani ya wiki mbili uache kutumia sukari kabisa, sio uache kabisa milele. Mimi nakupa tu jaribu, kama Danieli alisema utujaribu muda wa siku ngapi? 10.

0: Ukihitaji kuwa na afya bora, ninawaeleza sukari ni sumu.
1: Maana siku ya sabato, Bwana alipumzika, akastarehe, akabariki, akatakasa. Ukikutana naye kwenye siku ya sabato, utapumzika, utastarehe, utabarikiwa, utatakaswa. Haleluya. Sasa

Baada ya siku sita, ni sabato takatifu ya Bwana, sabato ambayo inanikutanisha mimi pamoja nawe miguuni pa Kristo. Hapa tunajikita kwa kuabato yenye lengo la kujifunza maandiko matakatifu, lakini huduma kwa jamii, kukuza ushirika, lakini utume kwa ulimwengu

nyimbo. Nikukaribishe kwa uzuri, usikose kutazama kipindi cha Shule ya Sabato kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 4 kamili.

0: Naam, tumerejea tena na sasa ni wakati wa kuzitazama taarifa zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato. Washiriki wahimizwa kuwatembelea na kuhudumia wagonjwa kama sehemu ya kumwakilisha Mungu. Tunaungana naye na Naeli Kajiru kutoka jijini Tanga kwa taarifa zaidi.
1: Akizungumza katika hospitali ya Rufaa mkoani Tanga, mwenyekiti wa kanisa la Adventista wa Sabato TRVF mchungaji Caleb Migombo kwa niaba ya watoto wa kanisa la Adventista wa Sabato mkoani humo ametembelea jengo la idara ya watoto kitengo cha watoto wachanga yaani NICU na kukabidhi zawadi kama sadaka kwa wahitaji, huku akitoa wito wa kujali mahitaji ya watu katika jamii bila kujali dhehebu.
2: Watumishi wa Mungu wako kila mahali. Kazi ambayo wanafanya wauguzi, kazi wanayofanya waganga katika kutengeneza mazingira ya kulea watoto ni kazi ya Mungu iliyotukuka. Na Mwenyezi Mungu anatukumbusha kwamba tunapowatendea wenzetu kama ambavyo tungetamani kutendewa, tunakuwa tunafanya kazi ya Mungu, tunakuwa watumishi wa Mungu. Kwa hiyo ni waase watu wote, watu wa dini zote, wananchi kupata fursa ya kupita hospitali, kuwajulia wagonjwa hali, kuwaletea chakula. Kuna watu wengine hawana ndugu, kuwaletea sabuni, kuwaletea mahitaji mengine kwa kadri ilivyobarikiwa. Haijalishi ni kikubwa kiasi gani. Kuna watu wanahitaji kutiwa moyo na kutiwa matumaini. Sisi tumebarikiwa kuwepo hapa, na kama ambavyo tumefanya sehemu zingine, naamini katika makanisa yetu mahalia, kanisa la Adventista wa Sabato mahali popote, tuendelee kukumbuka huduma hii ya matendo mema, matendo kwa jamii, ili kugusa maisha ya watu wengine ambao hawajabarikiwa kama sisi au maradhi yamewaweka kwenye mazingira fulani.
1: Kwa upande wake, mkurugenzi wa kanisa la Adventista wa Sabato idara ya huduma za watoto NETC Jennifer Mtai amekuwa na haya ya kusema.
3: Ukarimu ni kitu bora sana, na kama tutawatengenezea misingi katika umri wao mdogo, ni rahisi kuwajali wengine hata wanapokuwa watu wazima. Lakini pia wakati unapomwambia mtoto ombea wagonjwa walioko hospitalini, anapokuwa amefika hospitali na kuona mtoto mwenzake akiwa amelala hawezi, inakuwa ni rahisi kulielewa somo hilo la kuombea wengine. Lakini pia inamgusa kukarimu watu wengine. Nashukuru sana idara hii ya huduma za watoto pamoja na watu wenye mapenzi mema waliotoa sadaka zao kufanikisha mpango huu wa kuleta vifaa hivi katika hospitali hii ya Bombo.
1: Naye afisa muuguzi idara ya watoto wachanga katika hospitali ya Rufaa mkoani Tanga, Binuru Omari, amesema.
4: Maana hapa huwa tunapokea watoto, lakini wakati mwingine mama anakuwa hayupo. Kwa hiyo kupitia zawadi hizi tutawasaidia watoto hawa, hasa pampers wametuletea wipes na zawadi nyingine. Kwa hiyo tutawasaidia. Lakini pia tunatoa wito kwa makanisa mengine au mtu mmoja mmoja atakayeguswa na watoto hawa, basi anaweza kufika hapo hospitalini kutuletea zawadi na kufuata utaratibu. Utaratibu wetu sio mgumu. Ukifika hospitalini utaelekezwa ni vipi unaweza kuwafikia watoto na kuwapa zawadi.
1: Aidha, huduma hiyo imedhaminiwa na baadhi ya wadau na washiriki kupitia mikutano ya hadhara inayoendelea jijini Tanga yenye kauli mbiu isemayo mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Nikiripoti kutoka mkoani Tanga, mimi ni Naeli Kajiru.
0: Asante sana Naeli Kajiru kwa taarifa hiyo kutoka hapo mkoani Tanga. Tunaelekea pale mkoani Morogoro ambapo wito umetolewa na mchungaji Machia Misa kwa vijana ya kanisa Adventista wa Sabato kwenye kambi la Nyamisi mtaa wa Kilombero kutumia vizuri mitandao ya kijamii katika swala zima la kutafuta ajira ili kujiimarisha kiuchumi, na sio kutumia mitandao hiyo vibaya, kwani kufanya hivyo kutawafanya kuwa na maadili yasiyompendeza Mungu. Tunaungana na Walioba Igombe kwa undani wa simulizi hii.
5: Wito huu umetolewa na mchungaji Machia Misa kwenye kambi la Nyamvisi mtaa wa Kilombero, ambapo amewataka vijana hao kuepuka kutumia mitandao hiyo vibaya, kwani matumizi yasiyo na maadili mema yana athari kubwa katika jamii na pia yampendezi Mungu wetu wa mbinguni.
6: Mejifunza namna ya kutumia mitandao ya kijamii au teknolojia kwa ujumla kwa ajili ya manufaa yetu. Lakini pia tumejifunza namna ambavyo teknolojia imekuwa na athari pia katika maisha yetu. Kwa mfano, sasa hivi kuna akili unde ambayo ni AI, imekuwa ni changamoto pale ambapo vijana kama hawataitumia kwa ajili ya manufaa yao, badala ya yenyewe waendeshe, wao ndo wanatakiwa kuiendesha. kwa madhara amekuwa ni mengi ambayo inafanya watu wengine kutokuwa na uwezo wa kufikiria. Ni nzuri ikitumika vizuri, lakini pia tumejifunza kuwekeza katika ardhi. Idadi ya watu inaongezeka, ardhi haiongezeki. Lakini pia ardhi ni nzuri watu wanapowekeza, hasa maeneo ambayo bado hajafikiwa na watu wengi, kwa sababu ardhi haishuki. Ardhi inaendelea kupanda thamani siku kwa siku. Na sisi ambao bado ni vijana tunao uwezo wa kuwekeza sasa hivi. Kungali bado mapema, bado population ya watu inavyozidi kuwa kubwa.
5: Upande wake mchungaji wa mtaa huo Peter Mbara Peter amesema dunia ya sasa imetawaliwa na teknolojia, hivyo amewataka vijana kutumia teknolojia hiyo kwa manufaa yaliyo mazuri na sio vinginevyo.
7: Vijana wamehaswa kutumia teknolojia, lakini kwa manufaa yaliyo mazuri. Watumie teknolojia katika shughuli za uzalishaji mali, lakini watumie teknolojia katika swala mawasiliano na kupashana habari, kwa sababu dunia hii ni dunia ya taarifa. Unapopata taarifa basi mtaarifu mwenzako. Lakini pia vijana wasitumie mitandao ya kijamii kama Facebook, WhatsApp, lakini pia teknolojia kama AI pamoja na vitu hivyo vinavyohusiana mambo ya teknolojia katika mambo ambayo yanaweza kawafanya wakatoka katika maadili.
8: Lakini pia tunashukuru kwamba katika kambi hili watu wa Mungu wameweza kutoa sadaka kwa ajili ya vitabu vya kugawa, na vitabu vimetolewa zaidi ya vitabu 144 ambavyo hivi vitabu vitawafikia watu wa Mungu ili kuwaletea nuru ya pekee kwa ajili ya kuandaa kwa ajili ya ujio wa Yesu Kristo.
5: Upande wao vijana wa kanisa la Nyamvisi wameshukuru kupatiwa mafunzo hayo na kueleza kuwa yote waliofundishwa na wachungaji katika kambi la mtaa huo watayaishi kwa ajili ya utukufu wa Mungu.
9: Kama kijana au kama vijana katika kambi la Nyamvisi tumejifunza ni namna gani tunaweza tukatumia mitandao ya kijamii kwa ajili ya kufanya mambo yaliyo mema na yaliyo mazuri. Pia tumejifunza namna ya kutumia mitandao yetu, ni kwa namna gani tunaweza tukaitumia vizuri ili iweze kutuletea manufaa.
10: Si vijana wengi wametokea kutumia mitandao ya kijamii bila kujua faida zake nini. Wengi wetu wametokea kutumia mitandao ya kijamii vibaya, lakini kwa mchungaji ambaye tufundisha ni kuweza kujua tutumiaje mitandao ya kijamii.
5: Aidha, katika kambi hilo jumla ya watu 13 wamebatizwa ubatizo wa maji mengi baada ya kumwamini na kumkiri Yesu kuwa mwokozi wa maisha yao, na hivyo kuamua kuishi huko wakimsubiri Yesu. Nikiripoti kutoka katika kambi hili la Nyamvisi, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Haya, taarifa ya Warioba Igombe inatupeleka hapa jijini Dar es Salaam, ambapo tunakutana na Mtamba Mkeleza, ambapo anatujuza mikutano ya makambi ya mtaa wa Temeke yamehitimishwa kwa ujumbe wa kuimarisha waumini kuishi katika maisha yanayompendeza Mungu na kuwa mashuhuda wa Kristo katika jamii.
11: Akizungumza katika sabato ya hitimisho la kambi hiyo, mchungaji Elton Mvanga, mkurugenzi wa Sauti ya Unabii wa Union ya Kusini mwa Tanzania, amehimiza waumini kuimarisha imani yao kwa Yesu Kristo huku wakimtumikia Mungu na kuwafikishia wengine ujumbe wa wokovu.
12: Tunapokwenda hatuwezi kwenda ikiwa maisha yetu hayamlingani Kristo, ili katika kwenda wengine waweze kufanyika wanafunzi. Lakini pia tunaposema nitamsubiri Yesu, kumsubiri Yesu si katika maana ya kukaa tu kizembe hivi. Badala yake tungali tukimsubiri, imani zetu zinapaswa kuimarishwa kikamilifu kwa huyu Yesu Kristo tunayemngoja aje atuchukue kwenda nyumbani. Kwa kila mtu ambaye hata si Mwadventista Msabato, tungali tukimngoja Yesu, ni wakati huu sasa wa kusalimisha maisha yetu kwa Yesu, na kwa namna pekee sana kumtumainia yeye na yeye peke yake, na anapokuja tuwe miongoni mwa wateule wake.
11: Nao viongozi wa kanisa pamoja na waumini walieleza namna walivyopokea ujumbe wa kambi hiyo na umuhimu wa kuendelea kuimarisha imani na kuwafikia wengine kwa injili.
13: Ndugu wetu alituongoza kukusanya sadaka ya vitabu ili kwenda kuwafikishia watu wengine ujumbe wa Yesu Kristo anayekuja hivi karibuni. Sambamba na hayo yote, tumekuwa na waimbaji kutoka Madhare kule Madhare North kule Nairobi. Hata hivyo, wako watu ambao waliguswa na jumbe za makambi haya kiasi cha kuamua kutoa maisha yao, kujikabidhi kwa Yesu, kukataa dunia na mambo yake machafu. Ubatizo ulioshuhudiwa hapa ni wa watu 22.
12: Takriban kwa asilimia
14: kama watu 400 watu wazima mpaka 500 walikuwa wanahudhuria kwenye kambi. Kwa hiyo kambi letu lilifanya. Tunashukuru waumini wa kanisa la Temeke walivyokuwa wanahudhuria kwenye kambi na wageni wamekuwa kwa wingi. Kwa hiyo kambi letu kama unavyoona limependeza, ni kambi la mfano.
15: Tunapaswa tumtolee Mungu kwa moyo wetu wote. Sawa? Kwa chukua nacho, Mungu atakubariki zaidi na zaidi.
16: Na katika haya makambi tukajifunza namna ya kumwekea Mungu zaka na sadaka. Kwa hiyo mtazamaji unayenitazama, watoto, wazazi, familia kwa ujumla, mnaposikia makambi na karibuni, mnapaswa kuja na kusikiliza ujumbe kutoka kwa Yesu.
11: Nikiripoti kutoka kanisa la Adventista Sabato Temeke, mimi ni Mgereza Mtambo huku na kule.
0: Asante sana Mgeleza Mtambo kwa mkusanyiko huo wa taarifa kutoka hapo Temeke. Na taarifa hiyo ndio inatufikisha mwisho wa habari za kanisa la Adventista wa Sabato. Tukirejea ni habari za kimataifa.

0: Msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu tena katika kipindi hiki cha Ijue Kweli, kipindi ambacho kinasikika kila siku muda kama huu. Ni kukaribisha sana tuweze kujifunza, tuendelee kujifunza pamoja maandiko matakatifu. Ni kipindi kizuri sana ambacho kinakufunulia kweli ya neno la Mungu. 0627198229 ni namba ambayo unaweza kuitumia kwa ajili ya kutupigia simu. Kama una swali, unahitaji maombi, una kitu chochote binafsi kuhusiana na neno la Mungu ambacho kimekuwa kikutatiza kwa muda mrefu, unaweza kutumia hiyo namba 0627198229. Karibu tena katika kipindi hiki kizuri ambapo tunaenda kuyafunua maandiko matakatifu. Naitwa Dr. Masele, tuko naye mchungaji Victor Chihimba. Ni kukaribisha sana, na tunapoenda kuanza kipindi hiki ni kukaribisha tuombe. Baba mtakatifu, asante kwa upendo wako, asante kwa rehema zako. Baraka zako zikae pamoja na msikilizaji, ukambariki yeye na familia yake, yeye na ndugu zake. Neno hili analolisikia likawe chachu na nguvu katika maisha yake, likaweze kumuinua na kumbariki katika kila jambo analolifanya, na zaidi sana anapoifahamu kweli akaishi kwayo. Sante, umbariki mtumishi wako mchungaji Chihimba, ukampe nguvu ya kulinena neno lako, na watu wako wanaosikiliza wakaweze kubarikiwa kwa jina la Yesu, naomba amina.
1: Amen.
0: Karibu sana mchungaji.
1: Asante Dr. Masele, na ubarikiwe wewe msikilizaji wetu wa AWR Tanzania katika kipindi hiki cha Ijue Kweli. Na tunaendelea kuangalia katika maandiko na ukweli wa Mungu jinsi unavyofunuliwa. Na hivyo karibu siku ya leo. Tutakwenda kuangalia jambo makini muhimu sana ambalo linasema asili mbili za Yesu Kristo. Asili mbili za Yesu Kristo. Yesu Kristo tunafahamu, na katika sehemu kubwa ambayo neno la Mungu limefunua ya kwamba yeye Yesu ni mwanadamu, lakini pia Yesu yeye ni Mungu. Kwa hiyo ana asili ya binadamu, ana asili ya uungu, na haya yote yapo, na hasa hili la kibinadamu ambalo ni rahisi kueleweka, ya kwamba imeandikwa katika vitabu vya Injili, soma katika Mathayo, Luka, Yohana na Marko, utaona ya kwamba Yesu alizaliwa, Yesu alikuwa mtoto, na Yesu alikuwa kichanga kabisa, na hivyo alikuwa kama wanadamu wengine wanavyolelewa, na hivyo yeye ni mwanadamu. Yeye ni mwanadamu. Lakini mbali na ubinadamu wake, yeye ana asili nyingine ambayo ni ya uungu. Na hii ndio hasa ambayo tutakwenda kuangalia, kwa sababu watu wengi wameelewa, ama watu wengi hawajashindwa kuelewa kwa haraka ya kwamba Yesu ana asili ya ubinadamu. Lakini inapokuja ya kwamba Yesu ana asili ya uungu, ya kwamba Yesu ni Mungu, hapo watu wamehitaji kufunuliwa ukweli zaidi, na ndicho tunachotaka kukifunua siku hii ya leo, kuona ukweli huu na jinsi ambavyo utatuweka huru, kwa sababu mwanadamu ambaye anaokolewa kupitia njia ya msalaba, kwa neema, kwa njia ya imani katika Yesu Kristo Bwana Mwokozi, ikiwa hatoweza kujua habari ya Yesu Kristo kwa namna ambavyo inastahiki, hata wokovu hawezi kuupata. Kwa sababu ikijulikana tu ya kwamba Yesu ni yeye tu aliye mwanadamu, ni wazi ya kwamba mwanadamu yeye anaweza tu akafa na akalipa deni la kifo chake mwenyewe. Lakini akiwa katika habari ya nguvu ya Mungu mwenyewe, ana uwezo wa kutwaa uhai wake tena, na hivyo ukombozi wa mwanadamu aliyeanguka dhambini unaweza kukamilika, na kila mtu akafurahi kwa sababu Mungu ana uwezo wa kumkomboa mwanadamu. Sasa Yesu Kristo, yeye aliyezaliwa na Bikira Maria, Mariam, ambaye ndiye mama yake Yesu, na ambaye inaonyesha tu ya kwamba yeye ni mwanadamu. Lakini sasa, je, uungu wa Yesu ukoje na Biblia inaandika nini? Mathayo 22:41-46.
2: Na Mafarisayo walipokusanyika, Yesu waliwauliza akisema, mwaonaje katika habari za Kristo? Ni mwana wa nani? Wakamwambia, ni wa Daudi. Akawauliza, imekuwaje basi Daudi katika roho kumuita Bwana akisema, Bwana alimwambia, Bwana wangu, uketi mkono wangu wa kuume, hata ni wawekapo adui zako kuwa chini ya miguu yako? Basi Daudi akimuita Bwana, amekuwaje ni mwanawe? Wala hakuweza mtu kumjibu neno, wala hakuthubutu mtu yeyote tangu siku ile kumuuliza neno tena.
1: Unajua, Mafarisayo, waandishi hawa, Maherode, wakati huo pia Wayahudi walikuwa wakijiuliza habari ya kwamba Yesu Kristo ni nani. Wakiwa wanajiuliza, je, ni Masihi? Je, Yesu Kristo huyu ni nani, ambaye Yohana anasema hawezi kufungua hata gidamu za viatu vyake? Yohana ambaye anamsifia ya kwamba yeye atabatiza katika roho na moto. Yohana ambaye anamweka ya kwamba yeye ndio mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Huyu Yesu ni nani? Na watu wakataka kujua, na marabi hawa Mafarisayo. Na Yesu mara nyingi aliyeshia yajibu haya mambo katika maandiko, lakini jinsi alivyoyajibu pia yanahitaji uzidi kufunua maandiko kuweza kuelewa. Mfano katika Yohana, Mathayo 22:41-46, Yesu alijua jinsi wanavyouliza na wanatamani kujua ya kwamba yeye ni nani. Na anasema ya kwamba ikiwa Daudi ambaye ndiye anayeheshimika kwa ufalme wa Israel, na ndio maana mpaka hata kiti chake cha watawala kinaitwa ni kiti cha Daudi, kwa sababu Mungu alimwapia na kusema ya kwamba hatokosa mtu wa kuketi. Kwa hiyo mtu kuhusianishwa na Daudi ilikuwa ni kuhusianishwa karibu na Mungu, ni kuhusianishwa na hatima ya Israel, na Yesu anahusianishwa na kiti cha Daudi. Kwa hiyo watu wanataka kujua huyu Yesu ni nani, na wakitaka kujua tu ya kwamba hivi ni mkuu kuliko Daudi, ni Masihi wa mfano wa Daudi, kweli atatukomboa kutoka katika habari ya kukandamizwa na Warumi? Je, tutarudi katika hadhi yetu ya kuwa taifa ambalo tulikuwa tunaheshimika na Mungu alikuwa akitupigania na kututetea? Je, huyu Yesu ni nani? Na Yesu aliyakijua hayo, anawauliza tu ya kwamba huyo Daudi mnaofikiri ya kwamba ni mkuu kuliko mimi, Daudi mnaofikiri ni mkuu kuliko mimi, anawauliza, Daudi kwa kuwa yeye ni nabii katika hali ya kiroho, aliniona, na aliponiona aliniita Bwana. Sasa kama Daudi aliniita Bwana, nyinyi mnasemaje mimi ni mtoto wa Daudi? Yaani mimi ni zaidi ya asili ya ubinadamu ndani yangu. Kwa hiyo nyinyi mnataka kuniita katika hilo moja tu, kunifahamu ya kwamba mimi ni mwana wa Daudi, na mtaki kutafuta kunifahamu kwa namna nyingine zaidi, ambayo Daudi aliniona katika roho na akaniita Bwana. Na jina hilo Bwana ni Yahwe, yani Wayahudi hawakutamka. Hata leo tunapotamka neno hili Yahwe, tumeongeza herufi za katikati, lakini hakuna anayejua matamshi yake hasa halisi. Ni kwa sababu hawakutamka, ilikuwa ni jina takatifu, jina la Mungu, lakini wasomi wa Wayahudi waliweka namna ambavyo wanaweza wakaliita, ili ikifika likitajwa basi ujue kwamba limetajwa jina hilo takatifu sana, ambalo ndilo hilo neno Bwana Adonai. Na mwisho wa siku hilo likitajwa, basi tunakuwa tumesema ile jina takatifu. Hapo unajua kwamba hapa limetajwa jina takatifu. Na yeye Yesu anasema, Daudi aliponiona tu katika hali ya roho kwa kuwa ni nabii, alinitambua moja kwa moja kwamba mimi ni Yahwe, mimi ni Bwana, na akaniita Bwana. Sasa kama Daudi ameniita Bwana, nyinyi mnanihitaji ya kwamba mimi ni mwana wa Daudi? Japo kwa asili ya kibinadamu Yesu anatoka katika ukoo wa Daudi na anaitwa mwana wa Daudi, lakini Yesu anataka hawa mafarisayo wajue kwa ndani zaidi. Na mimi ninatamani na wewe msikilizaji ujue ukweli wa Yesu kwa undani zaidi, mbali na kujua tu ya kwamba ni mwana wa Mariamu, mbali na kujua ya kwamba ametunzwa na Yusufu baba yake yule seremala. Yesu anasema Daudi aliponiona aliniita Bwana, na tena akimwambia Bwana, yani Mungu, Mungu akamwambia Mungu wangu. Pendwa msikilizaji, Yesu Kristo ni Mungu kwa sababu ana sifa zote ambazo Mungu anazo. Yani Mungu ana sifa, na ninaposema ana sifa zote ambazo Mungu anazo simaanishi ya kwamba yeye ni Mungu mwingine. Ninamaanisha ya kwamba Yesu Kristo ni Mungu wa asili ya uungu, ni mmoja pamoja na Baba pamoja na Roho Mtakatifu. Sasa ni kwa nini Yesu yeye ni Mungu? Kwa sababu ana mamlaka yote, ni omnipotent. Mathayo 28:18.
2: Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani.
1: Yesu ana mamlaka yote mbinguni na duniani. Na Yohana
2: 17:2 inasema, kama vile ulivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili, ili kwamba wote uliompa awape uzima wa milele.
1: Yesu anapoongea mambo haya anafahamika kama mwanadamu na kama Mungu, na anapoongea na wanadamu lugha ya kibinadamu anayoitumia inamleta kumfanya kama sawa na wanadamu, lakini akizungumza mambo mazito yaliyoko ndani yake. Anasema ya kwamba nimepewa mamlaka haya yote. Yesu ana mamlaka yote, anajua yote. Yeye ndio hekima yote, ndio hekima ya Mungu. Yeye ni omniscient. Wakolosai 2:3,
2: ambaye ndani yake yeye hazina zote za hekima na maarifa zimesitirika.
1: Ndani ya Yesu kuna hekima yote na maarifa yote, hakuna kilichobaki. Na hiyo ni sifa ya Mungu. Lakini yupo mahali pote. Yeye yuko mahali pote. Mahali pote. Hakuna aliye mahali pote isipokuwa Mungu. Mathayo 28:20. Yeye ni omnipresent, yani yupo mahali pote.
2: Na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari.
1: Yesu yupo na sisi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Na alipaa kwenda mbinguni, lakini hata sasa yuko pamoja na wewe msikilizaji. Na ndio maana mahali pengine anasema tufungue mioyo yetu, yeye anagonga milangoni, na tukifungua ataingia, atakaa. Baba atakaa, yeye atakaa, na Roho Mtakatifu makazi yake ni rohoni. Kwa hiyo yeye ni Mungu. Na Mathayo 18:20 anasemaje?
2: Mathayo 18:20 nasema, kwa kuwa walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo pamoja nami nipo papo hapo katikati yao.
1: Yesu mahali walipokusanyika wawili watatu kwa habari ya Mungu, yeye yuko hapo hapo katikati yao. Tumekusanyika sisi watatu hapa, wamekusanyika watu watatu kule, watu watatu yuko mahali pote. Pendwa msikilizaji, yuko mahali pote. Hapo nyumbani kwako mlipokusanyika mkisikiliza AWR ukweli wa ukweli ambao Bwana anaufunua kupitia maandiko yake, yupo pamoja nanyi. Yupo pamoja nasi. Sisi watu wa huku studio pamoja na nyinyi wasikilizaji, yuko pamoja nasi. Yuko mahali pote. Hiyo ni sifa ya Mungu. Lakini pia Yesu Kristo yeye ni chanzo cha uzima. Yeye ni chanzo cha uzima. Yohana 5:2.
2: Yohana 5:2. Nasema, na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo panabirika iitwayo kwa Kiebrania Bethesda, nayo ina matao matano.
1: Yohana 5:2. Twende katika Yohana 1:4.
2: Yohana 1:4. 4 inasema, ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu.
1: Yani Yesu Kristo ndani yake kuna uzima, maana yeye ndio neno, na ule uzima ndio nuru ya watu. Na Yohana 11:25.
2: 11:25 inasema, Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima, yeye aniaminie mimi ajapokufa atakuwa naishi.
1: Wale wote wanaoamini Yesu Kristo na kukubali kifo chake ya kwamba kimekuwa mbadala wao, yeye anasema atawafufua siku ya mwisho, kwa maana yeye ndiye uzima. Yani yeye ndio uzima, kifo hakiwezi kumpokonya yoyote na wala hakiwezi kumpokonya maisha yake. Kwa hiyo yeye ndio uzima, lakini pia yeye Yesu Kristo ni wa milele, na hii ni sifa ya Mungu. Mungu ndio mwenye uzima peke yake, hana chanzo kutoka kwa mwingine, na Yesu ndivyo. Na Waebrania 13:8 anasema ya kwamba Yesu ni wa milele.
2: Waebrania 13:8. Yesu Kristo ni yeye yule jana na leo na hata milele.
1: Ni yeye yule jana, leo na hata milele, mbinguni, duniani na katika wakati ule wa mbingu mpya na nchi mpya. Ni yeye yule Yesu, yeye anayefanya mambo mapya na kuleta tumaini, Yesu Kristo. Yohana 10:17-18.
2: Yohana 10:17-18 inasema, ndiposa Baba anipenda kwa sababu na utoa uhai wangu ili ni utwae tena. Hakuna mtu aniondoleaye, bali mimi na utoa mwenyewe, nami ninao uwezo wa kuutoa, ninao na uwezo wa kuutoa tena. Agizo hilo nalipokea kwa Baba yangu.
1: Yani Yesu Kristo ana uwezo wa kutoa uhai wake na kuutoa tena, kwa sababu yeye ni wa milele. Lakini Yesu Kristo yeye ni upendo, na Mungu ni upendo. Katika waraka wa kwanza wa Yohana 3:16, kama Yohana 3:16 inavyosema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Na kupenda ulimwengu sio miti, sio wanyama, yani alinipenda mimi na wewe msikilizaji, alitupenda ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele, alivyomtoa mwanawe pekee. Na Yohana waraka wa kwanza Yohana 3:16 inasemaje?
2: Katika hili tumelifahamu pendo, kwa kuwa yeye aliutoa uhai wake kwa ajili yetu, imetupasa na sisi kutoa uhai wetu kwa ajili ya hao ndugu.
1: Kama Baba nafsi yake inavyodhihirika ya kwamba yeye ni pendo, ndivyo na Yesu Kristo anavyodhihirika ya kwamba yeye ni pendo kwa kutoa maisha yake. Baba kwa kukubali mwanae pekee aende msalabani, na Yesu Kristo kama mwana kwa kukubali kwenda msalabani kutoa maisha. Yeye ni ishara ya upendo, na yeye ni upendo, ni sifa ya Mungu. Ushahidi wa kiunabii una maneno haya yafuatayo katika Isaya 9:6.
2: Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uwezo wa kifalme utakuwa mabegani mwake, naye ataitwa jina lake mshauri wa ajabu.
1: Mshauri wa ajabu huyo.
2: Mungu mwenye nguvu.
1: Ni Mungu mwenye nguvu.
2: Baba wa milele.
1: Ni Baba wa milele.
2: Mfalme wa amani.
1: Ni mfalme wa amani. Huyo ni Yesu Kristo, Mungu katika mwili, yeye aliyekubali na kuzaliwa. Unajua wasomi wa maandiko na hasa Agano la Kale wanaposoma hii Isaya 9:6 wana mambo mengi sana. Na hata kuna wengine ambao wanakataa habari ya uungu wa Yesu, wanaposoma hili wana mambo mengi sana. Lakini kwa fungu hili kuchukuliwa na watumishi wa Mungu katika Agano Jipya na kuandikwa ya kwamba maneno hayo yalitimia, ni wazi ya kwamba kile kilichomaanishwa, mwana aliyezaliwa hapa ni Yesu Kristo, ambaye yeye hakika na uwezo wa kimungu mabegani mwake, na ndio maana anaitwa Emmanuel, yani Mungu pamoja nasi. Emmanuel, Yesu Kristo, Mungu pamoja nasi, mwanadamu, Mungu aliyefanyika kuwa mwanadamu. Yani safari ya Yesu Kristo sio mwanadamu kufanyika kuwa Mungu, kupandishwa kutoka binadamu hadi wadhi ya Mungu. Hapana, bali safari ya Yesu kuja kutukomboa ni kwamba yeye aliye Mungu kufanyika kuwa mtu, yeye aliye Mungu kufanyika kuwa mwanadamu ili atukomboe sisi wanadamu. Kama nyoka, kama mwovu bi shetani aliweza kuingia kwa nyoka, inashindikanaje aliye muumbaji, mfalme wa falme, yeye kufanyika kuwa mwili wa mwanadamu ili amkomboe mwanadamu? Kama mwovu bi shetani aliingia kwa nyoka ili aweze kumdanganya mwanadamu, inashindikanaje kwa yeye aliye mfalme na muumbaji kuweza kuwa mwanadamu akakaa katikati ya wanadamu na kuwakomboa? Yesu ni Mungu. Mika 5:2 unabii mwingine unatoa:
2: bali wewe Bethlehem Efrata, uliye mdogo kuwa miongoni mwa elfu za Yuda, kutoka kwako wewe atanitokea mmoja atakayekuwa mtawala katika Israeli, ambaye matokeo yake yamekuwa tangu zamani tangu zamani za kale, tangu milele.
1: Tangu milele, matokeo yake hapo tangu milele, tangu zamani za kale. Yesu hakuanzia maisha kwenye tumbo la Mariamu. Yesu hakuanzia maisha kwenye tumbo la Mariamu. Maongeo yake ni tangu milele, tangu zamani, kwa sababu mianzo yote katika ulimwengu huu imeanza na yeye, na yeye hana mwanzo. Yeye ni watangu milele na ataendelea kuwa milele. Yeye ni jana, leo na hata milele. Yesu Kristo. Nguvu za uungu za Yesu Kristo zinashuhudiwa katika maandiko kama muumbaji. Yohana 1:3 inatueleza:
2: vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika.
1: Ni muumbaji, na kwa yeye Yesu Kristo hakuna kilichofanyika paka alipofanya. Wakolosai 1:16
2: nasema: kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi au sultani au enzi au mamlaka, vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake.
1: Haleluya. Huyo ni Mungu Yesu Kristo. Yeye ni mruzuku wa maisha. Ongezea hapo katika Wakolosai 1:17, yeye ndiye ambaye anatupa maisha.
2: Naye amekuwako kabla ya vitu vyote, na vitu vyote hushikamana katika yeye.
1: Uzima wetu unashikamana katika Yesu Kristo. Kumkataa Yesu Kristo ni kumkataa Mungu wako. Waebrania 1:3.
2: Waebrania 1:3. Nasema: yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akivichukua vyote kwa amri ya uweza wake, akiisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu.
1: Ameketi mkono wa kuume wa ukuu, mkono wa ukuu, mahali ambapo pana kiti cha enzi pa Mungu. Yesu Kristo ameketi mahali hapo, akisha kukamilisha ukombozi wake. Yeye ni nguvu ya neno, nguvu ya neno. Yohana 5:28-29.
2: Sema msistajabie maneno hayo, kwa maana saa yaja ambayo watu wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake, nao watatoka, wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu.
1: Yani neno lilotamkwa wakati ule anaumba na vitu vikawa, ndilo neno litakalotamka wakati ule anapokuja mara ya pili na kuwafufua wale wote waliokufa wakimtumaini na kumwamini. Nguvu ya neno. Yesu Kristo ni muumbaji, aliumba, atafufua kama ishara ya kufanya uumbaji upya. Yupo tayari kukuumba upya na wewe. Mambo yote ambayo yanaonekana kufa, Yesu anaweza kutamka neno na likawa. Muamini leo, itafufuka. Anaweza kufufua maisha, ashindi kufufua biashara yako, ashindi kufufua ndoa yako, ashindi kufufua masomo yako, ashindi kufufua ujana wako, ashindi kufufua haki yako ambayo inataka kupotea. Yeye atakufufulia, kwa sababu yeye ni nguvu ya neno. Lakini pia majina yake aliyoitwa yanathibitisha tu ya kwamba yeye ni Mungu. Mathayo 1:23. Immanuel, jina lake, Mungu pamoja nasi.
2: Tazama bikira atachukua mimba naye atazaa mwana nao watamuita jina lake Emanueli, yani Mungu pamoja nasi.
1: Lakini katika Marko 1:1 anaitwa mwana wa Mungu. Katika Mathayo 8:29 anaitwa mwana wa Mungu. Katika Marko 5:7 anaitwa mwana wa Mungu. Na Wayahudi katika hili walijua, hasa katika Mathayo, katika Yohana sura ya 8, ya kwamba yeye anaitwa mwana wa Mungu, maana yake ni kusema yeye ni sawa na Mungu. Na mbona mahali pengine walisema anakufuru kwa sababu yeye aliyejiita mwana, anajiita mwana wa Mungu, yani yu sawa na Mungu. Na hivyo yeye ndiyo Yahwe. Katika Isaya 43 Mungu aliyetambulishwa kama Yahwe, anayejiita yeye ni Yehova. Soma hiyo Isaya 43. Alitambulika hivyo katika Agano la Kale kama huyo ni Baba anayetambulika kama Yahwe.
2: Sikiliza, ni sauti ya mtu aliaye, itengenezeni nyikani njia ya Bwana, nyosheni jangwani njia kuu kwa Mungu wetu.
1: Huyo ni Mungu wetu. Nyosheni njia ya Bwana, Mungu wetu, Yahwe. Ni Yesu Kristo, na ndiye aliyekuja baada ya sauti ya Eliya nyikani ya Bwana, Mungu wetu, Yahwe. Ni Yesu Kristo, na ndiye aliyekuja baada ya sauti ya Eliya nyikani ambaye ni Yohana. Unatafishwi gani juu ya uungu wa Yesu?

0: naamini waheri wale ambao wajaona na wanasadiki. Mpendwa msikilizaji, unaheri kwa sababu wewe unasikiliza ukweli unaofunuliwa katika Biblia na utamwamini Yesu Kristo ya kwamba ni Mungu na ni Mwokozi wa maisha yako. Tomaso paka alipomuona, ila heri ipo kwangu mimi na wewe ambao tumejifunza na kusikia. Paulo katika Warumi anamuita yeye ya kwamba ni Mungu. Waebrania 1:8 fungu la 10 pia, na Waebrania 1:3 anafahamika kwa uungu wake. Hata alipoulizwa kuhusu Baba katika Yohana 14:9, hebu soma hiyo Yohana 14:9, alisemaje?
1: 14:9 inasema, Yesu akamwambia, mimi nimekuwapo pamoja nanyi siku hizi zote, wewe usinijue Filipo? Aliyeniona mimi amemuona Baba. Basi wewe wasemaje utuonyeshe Baba?
0: Yaani yeye ndio njia ya kwenda kwa Baba, na yeye ndiye ambaye ana asili moja na Baba, na yeye ni utimilifu wa Mungu katika mwili. Sasa Filipo anaambiwa umekaa na mimi siku zote. Yesu alijishuhudia mwenyewe katika Yohana 8:51-58 akisema alikuwepo tangu enzi hizo, na hata Ibrahimu aliye baba wa imani anamjua, maana alitarajia kuiona siku yake na akaiona akafurahi. Yeye ni Mungu, mwanzo wake haupo tu katika habari ya tumbo la Mariamu. Aliabudiwa katika Mathayo 28:17 na Luka 14:33. Malaika walimwabudu katika Waebrania 1:6 na Wakolosai 1:15. Kila goti litapigwa mbele zake kwa kuwa yeye ni Mungu. Wafilipi 10:10-11, tena kwa utukufu wa Baba. Na pia yeye ndiye hekima ya Mungu katika Wafilipi 2:5-11. Unatashwishwi nini? Kwa nini usimwamini Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Yeye aliye Mungu aliyekuumba, aliyekukomboa, aliyepanda msalabani ndiye atakayekuokoa. Pendwa msikilizaji,

Namshukuru Mungu kwa baraka za pekee, na katika baraka hizi tunamtukuza Bwana sana kwa ushindi mkubwa ambao anatupatia katika baraka hizi. Kwa hakika Mungu ni mwaminifu na fadhili zake ni za milele. Nikukaribisha katika mikono ya Yesu, programu ambayo inaletwa kwako na mchungaji Jonas Singo, programu ya pekee, na ninaamini ya kwamba Mungu ataendelea kukubariki, anaendelea kukuletea neema yake na utukufu wake. Mchungaji Jonas Singo anapatikana kwa namba ya simu ya 0718 42 48 48, na nikutie moyo ya kwamba Bwana anaendelea kufanya mambo makuu sana. Shuhuda mbalimbali zimekuwa zikiandikwa katika comment zetu mbalimbali na katika nambari zetu za simu. Miujiza imekuwa ikiripotiwa kwa namna ya pekee, miujiza ya ushindi na miujiza ya mibaraka mikubwa, na ni imani yangu ya kwamba Mungu ataendelea kukubariki sana na ataendelea kukubariki sana. Watu mbalimbali wameripotiwa kupona, watoto waliopotea kurejea, wanaume waliokimbia nyumba zao pia kurejea, na wanakina mama kurejea kwa watoto wao. Hii ni habari njema. Katika mikono ya Yesu, si tu programu ya kusikia neno, ni programu ya maombi.

program ya kurejeshwa ni program ya kuinuliwa katika Bwana. Na imani yangu Mungu ataendelea kukubariki sana. Na ataendelea kukuinua. Usisite kutujuza habari njema. Endelea kumfuatilia Pastor Singo katika mitandao ya kijamii ya Instagram, Facebook pamoja na TikTok. Bila shaka Mungu hatakuacha. Utaendelea kubarikiwa. Somo letu leo, katika mikono ya Yesu, linatoka katika kitabu cha Zaburi ya 17. Zaburi ya 17. Biblia inasema, "Ee Bwana, usikie haki. Ukisikilize kilio changu. Utege sikio lako kwa maombi yangu. Yasiyotoka katika midomo ya hila. Mungu wangu, naitoke kwako. Macho yako yatazame mambo ya adili. Umenijaribu moyo wangu, umenijilia usiku. Umenihakikishia usione neno. Nimeumia, kinywa changu kisikose. Mintarafu matendo ya wanadamu. Kwa neno la midomo yako nimejiepusha kwa njia za wenye jeuri. Nyayo zangu zimeshikamana na njia zako. Hatua zangu hazikuondoshwa. Ee Mungu, nimekuita kwa maana utaitika. Utege sikio lako ulisikie neno langu. Dhihirisha fadhili zako za ajabu. Wewe uokoaye wanaokukimbilia, kwa mkono wako wa kuume uwaokoe nao wanaokuondokea. Unilinde kama mboni ya jicho. Unifiche chini ya uvuli wa mbawa zako. Usinione wasio haki wanaonionea. Wasinione wasio haki wanaonionea. Adui za roho yangu wanaonizunguka. Wameukaza moyo wako, kwa vinywa vyao utoa majifuno. Sasa wametuzunguka hatua zetu, na kuyakaza macho yao watuangushe chini. Kama mfano wa simba atakaye kurarua, kama mwana simba atokaye katika mateo yake. Ee Bwana, usimame, umkabili, umwinamishe kwa upanga wako, uniokoe nafsi na mtu mbaya. Ee Bwana, kwa mkono wako uniokoe na watu wa dunia hii, ambao fungu lao li katika maisha haya. Matumbo yao wayajaza kwa hazina yako. Ushiba wana huachia watoto wa akiba zao. Bali mimi ni kutazame uso wako katika haki. Niamkapo nishibishwe na sura yako." Habari njema iliyoje katika Zaburi ya 17. Hii ni moja ya zaburi ya pekee sana. Moja ya zaburi ya kina ambayo Daudi aliandika. Ni sala ya Daudi hii. Inaonyesha kwamba maneno yake yanatoka katika uzoefu halisi wa maisha. Si nadharia za kiroho. Kihistoria, zaburi hii inaonekana kuandikwa katika mazingira yenye presha kubwa ama dhuluma. Labda wakati Daudi akikabiliwa na maadui akina Sauli, waliotaka kumwangamiza, waliomtuhumu bila haki. Badala yake kujitetea kwa nguvu au kwa hila, Daudi anamwendea Mungu kama hakimu wa haki, akimkabidhi kesi yake kabisa. Utangulizi wa zaburi hii unaonyesha kiwango cha juu cha ujasiri wa kiroho. Daudi haombi tu ulinzi, bali pia anamwomba Mungu auchunguze moyo wake. Hii inaonyesha imani isiyokoma, imani isiyoogopa ukweli wa ndani. Zaburi ya 17 inafundisha kwamba mtu anayemtegemea Mungu kweli haogopi, wala haogopi uchunguzi wa Mungu, kwa sababu anajua kusudi la Mungu ni kusafisha na si kuharibu. Katika mazingira ya kiroho, zaburi hii inaonyesha picha ya Mungu kama hakimu na mlinzi, kimbilio la walioonewa. Daudi anatumia lugha ya karibu sana. Nijifiche chini ya mbawa zako.
ishara ya ulinzi wa karibu kama kwa mzazi anayelinda mtoto wake. Hii inabadilisha mtazamo wa sala kutoka kwenye ombi la mbali hadi kwenye uhusiano wa karibu na Mungu. Zaburi ya 17 ni zaburi ya karibu na Mungu. Na zaburi anaiweka, Daudi anaiweka katika muundo wa pekee sana. Katika aya ya kwanza hadi ya tano, ama fungu la kwanza na la tano, hili ni ombi la haki la uchunguzi wa moyo. Yaani Daudi anamwambia Mungu, chunguze moyo wangu, nisikilize, mimi sio muovu. Fungu la sita na la tisa hadi la tisa, maombi ya ulinzi na ukaribu wa Mungu. Daudi anamwambia Mungu, nikaribie. Fungu la kumi hadi kumi na mbili anaeleza tabia ya maadui. Daudi anaeleza maadui kama simba wanaovizia, ili kuonyesha uhalisia wa hatari bila kupoteza imani. Alafu fungu la 13 hadi 14, ombi kwa Mungu ili aingilie kati. Sehemu hii inaonyesha imani kwamba Mungu ndiye anayesimama kwa ajili ya walioonewa. Alafu fungu la 15 hapa ni hitimisho lenye tumaini kubwa sana. Zaburi hii Daudi anaandika, anatamka kwa nguvu ya kwamba nitaridhika, nitashiba kuona uso wa Mungu. Namuomba Mungu uone uso wake. Zaburi ya 17 ni zaburi ya kuona uso wa Mungu, ni zaburi ya kutazama uso wake, ni zaburi ya kushibishwa uwepo wa Mungu maishani. Hapa kuna masomo saba ambayo Daudi anafungulia. Somo la kwanza, nataka uelewe ya kwamba Mungu anasikiliza sala ya moyo wa kweli. Yaani moyo uliofunguka. Moyo ambao hakuna hila ndani yake. Moyo ambao wazi kama kitabu mbele za Mungu. Daudi anamwambia, umeangalia moyo wangu. Sala hii ni sala ya moyo wa kweli. Inakufundisha unapokwenda kwa Mungu, nenda ukiwa mkweli. Anajua kila kitu. Hakuna asichokijua. Hakuna kilichofichika katika macho yake. Somo la pili. Mruhusu Mungu achunguze moyo wako. Mruhusu Mungu achunguze moyo wako. Daudi anamwomba Mungu amjaribu hata usiku. Ishara ya unyenyekevu wa hali ya juu. Hii inaonyesha kwamba ukuaji wa kiroho unahitaji ujasiri wa kukubali kuona hali halisi ya moyo wako. Yaani kama we ni muovu, mwambie Mungu, mulika, mimi ni muovu, mimi ni mwenye dhambi, ninahitaji neema yako, ninakuhitaji Bwana. Mwambie Bwana, chunguza moyo wangu, angalia. Somo la tatu, Mungu ndiye kimbilio salama. Daudi anamwambia, nitakimbia chini ya mbawa zako, unifiche chini ya mbawa zako. Taswira ya mbawa za Mungu inaonyesha ukaribu wa ulinzi wake. Hii ni picha ya utulivu wa moyo unaojua uko salama ndani ya Mungu hata wakati wa hatari. Kwa kina zaidi, kujificha kwa Mungu kunamaanisha kuacha kujitegemea kupita kiasi na kuchagua kumweka Mungu mbele ya hofu. Yaani kumtegemea. Oh, ninapenda ule wimbo, kumtegemea Mwokozi kwangu hamu kabisa, kuamini neno lake, nimemwona apiti. Yesu yuthamani ahadi zake kweli. Mungu ni kimbilio lililo salama. Liko somo la nne hapa la pekee sana, na naomba uende pamoja nami, uandamane pamoja nami. Haki ya Mungu ni bora kuliko kisasi. Daudi anamwachia Mungu kesi yake badala ya kulipiza kisasi. Hii inaonyesha imani kwamba haki ya Mungu ni kamilifu kuliko juhudi za mwanadamu. Kwa upande mwingine, Daudi anamwachia Mungu mambo yake. Anamwambia, wewe unayejua kulipiza kisasi, rafiki yangu. Hii unanisikiliza ukiwa wapi? Lakini Zaburi ya 17 inatufundisha mwachie Mungu. Mungu anajua the best way ya kulipiza kisasi. Mungu anajua namna iliyo bora ya kulipiza kisasi. Wewe hujui.
wewe hujui namna iliyo bora ya kulipiza kisasi. Haki ya Mungu ni bora kuliko kulipiza kisasi. Somo la tano ama jambo la tano tunalojifunza katika Zaburi ya 17, hatari ya kupoteza imani. Hatari ya kupoteza imani. Daudi anaeleza wazi kwamba maadui zake, lakini hageuzi macho yake kutoka kwa Mungu. Hii inaonyesha kwamba imani ya kweli haitokani na kupuuza changamoto. Kwa kina zaidi, somo hili linatufundisha kuwa wakweli, kuwa wakweli kuhusu hali zetu bila kupoteza tumaini. Imani hutuwezesha kuona giza, lakini bado kuamini kwamba nuru ya Mungu iko karibu. Nuru ya Mungu iko karibu nasi. Nuru yake haiachi kuwapo. Somo la sita, Mungu anaingilia kati kwa wakati wake. There is God timing. Kuna wakati wa Mungu. Nazungumza na mtu huenda amekata tamaa, amesubiri Mungu aingilie kati, wewe amechelewa. Mungu ana wakati. Wakati fulani maadui wataonekana wanashinda, wakati fulani maadui wataonekana wana nguvu, ila Mungu yupo. Mungu yupo. Nataka kukuambia, Mungu atainuka kwa wakati wake, na akiinuka kwa wakati wake, kila mmoja atasema na kushangaa. Maombi ya Daudi yanaonyesha kwamba Mungu anaweza kusimama na kutetea watu wake. Hii inatufundisha uvumilivu wa kiroho. Kwa kina zaidi, kusubiri hatua ya Mungu hutujenga kiroho. Unapojifunza kusubiri, unagundua kwamba Mungu anafanya kazi hata wakati hatuoni. Hata ule wakati ambao hatuoni, Mungu bado anafanya kazi. Hata ule wakati ambao hatuhisi yupo, yeye yupo na anafanya kazi kwa wakati wake. Hata pale ambapo tunafikiria kwamba amefunga masikio na macho yake hayaoni, nataka kukuambia Bwana anaona. Somo la saba na la mwisho, tumaini la mwisho kabisa kwa yeyote anayemtegemea Mungu ni kuona uso wa Mungu. Rafiki yangu, usione uso wa daktari, usione uso wa bosi, usione uso wa hakimu, usione uso wa jaji, usione uso wa nani, uone uso wa Mungu. Fungu la mwisho la Zaburi ya 17 linaonyesha kilele cha zaburi: kuridhika kwa kuona uso wa Mungu. Hii inaonyesha kwamba lengo la mwisho la maisha ya kiroho si ushindi wa muda mfupi, bali uwepo wa milele wa Mungu katika maisha yetu. Kwa kina zaidi, tumaini hili hubadilisha mtazamo wa maisha. Tunapoishi tukijua kwamba mwisho wetu ni uwepo wa Mungu, tunapata nguvu na kushinda hofu na kukata tamaa. Lile fungu la mwisho linasema mimi, bali mimi ni kutazame uso wako katika haki. Niamkapo nishibishwe na sura yako. Naomba Mungu akushibishe sura yake, akushibishe uwepo wake, akushibishe uwepo wake. Zaburi ya 17 ni mfano wa sala ama maombi ya yeyote anayechagua kumwamini Mungu. Katika presha za maisha haya, inaonyesha kwamba nguvu ya kweli ya kiroho haipo katika kujitegemea au katika kujitetea kwa hasira katika kumkabidhi Mungu mambo yetu. Daudi anatuonyesha kwamba imani iliyokomaa haikimbii changamoto, bali hukimbilia uwepo wa Mungu. Hii inatufundisha kuishi kwa unyenyekevu na ujasiri kwa wakati mmoja. Kwa zaidi sana, zaburi hii inatufundisha moyo wa Mungu kama mlinzi wa karibu wa watu wake. Taswira ya kuwa chini ya mbawa yake, mbawa zake, inaonyesha kwamba Mungu si hakimu wa mbali, bali ni baba anayejali kwa karibu sana. Wakati dunia inaonekana kuwa na vitisho vingi, yeyote anayemtumaini Bwana anapata pumziko ndani ya uwepo wa Mungu. Hapo ndipo sala inapobadilika kutoka ombi la hofu kuwa wimbo wa matumaini. Wimbo wa Zaburi unatueleza kweni, unakuwekea kweni kilele cha safari ya kiroho, kuona uso wake. Inanipa ufundisho la ule wimbo: kuona uso wake kutanipa furaha. Furaha is
sio ya kukomeshwa. Nami nitamsifu milele kwa rehema na shangwe aliyenipa nafasi mbinguni. Nitamwona uso kwa uso. Kuona uso wake kutanipa furaha. Bwana na kuonyeshe uso wake. Bwana na kuonyeshe sura yake. Bwana na kuonyeshe neema yake. Katika jina la Yesu Kristo. Amen and amen. Baba wa mbinguni, nakushukuru kwa Zaburi ya 17. Katika mikono ya Yesu umeona iko ya kukimbilia kwako. Bwana, watoto wako wanakimbizwa na magonjwa, wengine wanakimbizwa na madeni, wengine wanakimbizwa na migogoro ya nyumba, wengine wanakimbizwa na watoto, wengine wanakimbizwa na kazi, wengine wanakimbizwa na ufukara na njaa. Baba, tumekimbilia kwako ili tusiaibike milele. Bwana, tunataka utufiche chini ya mbawa zako, tufiche kwenye mbawa zako. Kama iko dhambi inayozuia maombi yetu, Bwana upate kuiondoa. Kama iko shida inayozuia mawazo yetu yasifike kwako, Bwana iondoe katika jina la Yesu, na utupatie mstakabali ulio sahihi. Bwana, tuonyeshe sura yako. Kama vile Musa aliposema, Bwana, ninatamani kuona sura yako. Lord, show me your glory. Nionyeshe utukufu wako. Bwana, tunakusihi katika mikono ya Yesu, uonyeshe uso wako. Bwana, onyesha uso wako. Tuonyeshe Bwana kwa utukufu wako. Hatusahau kumwombea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Hassan Suluhu. Mbariki sana rais wetu, mpe hekima, mlinde dhidi ya watu waovu, mlinde dhidi ya washauri wabaya, mpe hekima inayozidi hekima ya Sulemani. Chini ya utawala wake utulivu na utengamano upate kutulia Tanzania. Baraka zako ziandamane na yeye. Tunamwombea hata makamu wa rais, tunamwombea hata waziri mkuu, mawaziri wote, uongozi wa nchi hii, te amani na mshikamano. Watu kupotea tunakataa katika jina la Yesu. Lete amani, mauaji tunayakataa, ujambazi tunaukataa, tunakataa hata uchawi katika jina la Yesu. Nchi hii ikatulizwe kwa uwezo wa msalaba. Neno lako limetuasa kwamba tuombee nchi, nasi tunaomba kwa utukufu wako. Sikia sala za watoto wako. Neema yako na ikatufunike Bwana, ushindi wako ukaonekane katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen.

0: Ndani ya uwanda wa Mswahili utasikia story pambe za kiti cha ugenini, chaguo la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako kwa maswali ya hapa na pale.
1: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
0: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bumper to bumper, kifupi tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau
1: da ya he swali ama
0: uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania.

Okay, msikilizaji wa AW Tanzania, tunasonga mbele na kipindi chetu kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili. Na wasaa huu msikilizaji ni kualike wewe ambaye unanisikiliza kupitia masafa ya AW Tanzania mahali popote pale ulipo nchini Tanzania, kwamba ni wakati mzuri kabisa lile chaguo zuri la Mswahili. Ni wakati mzuri kabisa wa lile chaguo la Mswahili, msikilizaji. Unaweza kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ya simu 0711 287828. Ukituma ujumbe wako mfupi hapo wa Rocco Marlon, nitausoma kisha nitacheza ule wimbo ambao unatamani kusikia kutoka katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Samahani sana kwa changamoto ambayo tumeipata ya simu siku hii leo, lakini basi Mungu ni mwema, tunaendelea kusonga mbele msikilizaji na kipindi chetu kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili. Barikiwa sana wakati unaendelea kufanya maamuzi ya kutuma ujumbe wako mfupi wa ule wimbo ambao unatamani kusikia wa a cappella. Kumbuka kwamba leo ni siku kucheza nyimbo za a cappella kupitia nambari yetu ya simu ya 0711 287828. Naitwa Rocco Marlon, naendelea kubariki.

Yes, hao ni Cake Mini, Cake Muse, sorry. Hao ni, hapana, hao wanaitwa Taji. Taji na wimbo wao mzuri kabisa, wimbo unaosema, wimbo, okay, fine. Ulikuwa wimbo huo mzuri kutoka kwao Taji. Basi huyu anaitwa, huyu anasema anaitwa Frank Adonai kutokea Mwanza, naomba wimbo mzuri kutoka kwao Cake Music, wimbo unaosema nyamaza. Msikilizaji wa EWR Tanzania, endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu 0655 07, okay, 0711 28 78 28 0711 28 78 28. Hiyo ndo namba yetu ya kutuma ujumbe wako mfupi, kuchagula wimbo ambao unatamani kusikia kutoka katika kipindi chetu kizuri kabisa cha Wonder wa Mswahili. Cake Music na wimbo wao unaosema nyamaza, Cake Music, kutoka pale jijini Dodoma.

Yes, msikilizaji, hao ni Cake Music na wimbo wao mzuri kabisa unaosema tazama. Okay, tunao ujumbe wake Pascal kutokea, anasema yeye anatokea Singida, naomba wimbo mzuri kutoka kwa Assurance Acapella, wimbo unaosema Penka. Msikilizaji wa AWR Tanzania, endelea kubarikiwa wakati unaendelea kufanya maamuzi ya kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ya simu ya 0711 28 78 28. Rocco Malone, niko na Prince Emmanuel.

Okay, msikilizaji wa EWR Tanzania, tunazidi kusonga mbele hapo na kipindi chetu kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili. Anasema anaitwa Daniel Msiba kutokea Mtwara, naomba wimbo wa Jehovah Shalom, wimbo unaosema joy to the world, ukambariki yeye pamoja na wasikilizaji wengine wa AWR Tanzania. Msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ya simu ya 0711287828. Rocco Marlon niko tayari kwa ajili ya kusoma ujumbe wako kisha kucheza ule wimbo ambao unatamani kusikia katika kipindi chetu kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili. Barikiwa.

Hao ni Jehovah Shalom na wimbo wao mzuri kabisa, wimbo wa joy to the world. Niite Sam Zefania kutoka Bariadi Simiu, naomba wimbo wa Sonda Adilu, wimbo unaosema tutashangaa. Yani wimbo ni mzuri kabisa kutoka kwao Sonda Adilu, wimbo unaosema, wimbo huu unasema siku ya kwanza juu mbinguni. Msikilizaji wa AWR Tanzania, barikiwa sana wakati unaendelea kufanya maamuzi ya kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ya simu ya 0711 28 78 28. Barikiwa sana.

Yes, hao ni Sonda ya Dilu na wimbo wao mzuri kabisa, wimbo wao unasema siku ya kwanza juu mbinguni. Anasema anaitwa William, naomba wimbo ulioimbwa na Wazimbabwe, wimbo unasema Sarugano. Mimi ni nani hata nisicheze wimbo wako wewe msikilizaji ambao umeuomba. Barikiwa sana wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi msikilizaji.

kidimbwi kutokea pale pale nchini Zimbabwe, wanasema Saru Gano, msikilizaji wa EWR Tanzania. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi, tunao ujumbe wake Irene Ki, Irene Kisomolo anasema naomba wimbo wa kutoka kwa The Harmony, wimbo unasema Baba Yetu. Msikilizaji bariki.

Yes, Haoni dhe Harmony na wimbo wao mzuri kabisa, mfalme wa wafalme, msikilizaji wa EWR Tanzania. Yes, tunaendelea kusonga mbele na kipindi chetu kizuri kabisa cha Wonder Woman Swahili. Baada ya wimbo mzuri kutoka kwa The Harmony unaosema mfalme wa wafalme, msikilizaji utasikiliza wimbo mzuri kutoka kwake Christopher Tin, wimbo unaosema baba yetu. David Nyangi, rafiki yetu mzuri kabisa huyu, ameomba wimbo huo tuweze kucheza katika kipindi chetu kizuri cha Wonder Woman Swahili.

0: Yei, huo ni wimbo mzuri kutoka kwa Christopher Tin, wimbo nosema Baba yetu liye mbinguni. Tunasonga mbele sana msikilizaji na kipindi chetu kizuri kabisa cha Uganda wa Mswahili. Huo anasema anaitwa Geoffrey Kisanga kutokea Same kule mkoani Kilimanjaro. Anaomba wimbo wa Najivunia Yesu kutoka kwao. Kutoka kwao The Voice, wimbo ulimbo zamani sana kwenye ile mikutano ya safari ya Afrika. Ilikuwa ni moja kati ya nyimbo ambazo ziliimba pale, lakini pia watu wakafurahia sana kwa sababu ulikuwa ni wimbo mzuri sana. Msikilizaji, mimi sina mengi ya kusema, lakini nakuacha uendelee kusikiliza wimbo mzuri kutoka kwao The Voice, wimbo unaosema Najivunia Yesu. Msikilizaji,
1: Najivunia
2: Nasema nini?
1: Yesu wangu.
2: Yesu wangu. Woo!